Veisän Helen ja toiseen maailmaan. Seuraavasta toivelaulustaan Virpi kirjoittaa, että syksyn kiireet ovat alkaneet ja on taas kiva kuunnella tätä laulua. Vielä toivoa on.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Vielä toivoa on näin, meitä muistutteli Beike. Seuraava Virpin valinta, Mirkka Paajasen kaikkivaltias laulu, nostattaa iloa Virpin sydämeen. Ja hän toteakin, että Jeesus on kaikkivaltias ja hän otti meidät kaikki lapsiksensa.

Mirkka Paajanen ja kaikki valtias. Yhdysvaltalainen artisti Toby Mac kuuluu myöskin Kuuntelen toivelistan laatijan Virpin suosikkeihin. Ja hänen kappaleestaan God Did It Virpi toteaa, että jotakin asioita ei voi selittää mitenkään muuten kuin että Jumala teki sen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jumalan ihmeellisestä teoista musisoi Toby Mac yhtyeineen ja God Did It-kappaleen halusi kuulla Virpi.
2: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 20.

0: 88 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet miinus 30%.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
3: Kuuntelijan toivellistalla soivat tänään Virpi Hietakankaan mielikappaleet. Ja seuraavaksi kuullaankin, millainen on ylistys laulu hänen makuunsa.

siinä upea ylistyslaulu More Love, More Power, eli enemmän rakkautta, enemmän voimaa, jonka esittivät Michael W. Smith ja Torren Wells. Virpin musiikkilistalta löytyy seuraavaksi Lauren Daigle'n kappale Still Rolling Stones. Ja Virpi kirjoittaa, että Laurenilta voisi valita moniakin kappaleita. Tässä yksi hieno. Olen saanut kerran olla Lauren Daigle'n konsertissa Jacksonvillessa, Floridassa, ja olihan se upea kuulla häntä livenä. Jospa joskus saataisiin hänet esiintymään vähän lähemmäksi, näin Virpi toivoo.

Bill Rolling Stones ja Lauren Daigle. Ja Virpillä on ollut onnea myöskin olla itse Lauren Daiglen konsertissa Floridassa. Seuraavaksi Virpin toiveesta kuullaan Immanuelilta ja Kristiina Braskilta Sä kannoit mua -kappale. Ja Virpin mielestä tämä on hieno laulu näiden kahden artistin yhteistyönä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä musisoivat Kristiina Brask ja Immanuel. Sä kannoit mua. Tämän päivän kuuntelijan toivelistan on lähettänyt meille Virpi Hietakangas. Ja seuraava valinta tulee Love and the Outcome -kokoonpanolta. I'm not lucky, I'm blessed. Ja Virpi toteaa, että tässä on hienot sanat. En ole onnekas, vaan olen siunattu.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä kokoonpano nimeltä Love and the Outcome ja I'm not lucky, I am blessed, eli en ole onnekas, olen siunattu.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
6: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
1: Yhdysvaltalainen artisti Dolly Parton siirtyi ajasta ikuisuuteen syksyllä 2026. Mutta häneltä jäi jälkeen paljon hienoa musiikkia ja seuraavassa Virpin toiveesta kuullaankin häneltä ja Fokking and Country -yhtyeltä God Only Knows. Ja Virpi muistuttaa, että vaikka kukaan muu ei ymmärtäisi sinua, niin Jumala, hän näkee ihan sisimpääsi asti.

0: Plus. Kuuntelijan toivelista.
1: Jumala tietää ja näkee ihan sinne sisimpään saakka. Siitä muistutti tuo Dolly Partonin ja For King and Country -yhtyeen God Only Knows. Seuraavasta laulutoiveestaan Virpi toteaa kauniisti, että Jeesukseen kannattaa tutustua ja kulkea hänen kanssaan kaikissa asioissa. Lake Brandon ja The Jesus I Know Now.

Jeesukseen kannattaa tutustua ja kulkea hänen kanssaan kaikissa asioissa. Siitä muistutti Lake Brandon The Jesus I Know Now -kappaleessaan. Seuraavan toiveen myötä Virpi haluaa rohkaista meitä, että tämä ei ole loppu, vaan kaiken alku. Lauletaan tässäkin niin, joten älä mene piiloon tai luovuta, koska paras on edessä. Torin Wells ja God's Not Done With You.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Upeasti soi siinä Torin Wellsin God's Not Done With You. Ja vielä löytyy Virpin toivelistalta yksi kappale, josta hän kertoo, että kun katsoo ympärilleen, niin ymmärtää, ettei mikään ole sattumaa. Ei voi olla muuta vaihtoehtoa kuin, että tälle kaikille täytyy olla olemassa luoja.

0: Hienosti svengasi siinä Yippie Youthin Ei sattumaa -kappale. Isot kiitokset Virpi Hietakangas sinulle näistä musiikkivalinnoista ja Jumalan siunoista elämääsi. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua kuulija, kun olit mukana. Ja muistuttelen vaan, että maanantaista perjantaihin kello 11 lähtien soivat aina jonkun onnekkaan kuulijan omat suosikkikappaleet Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
2: Pakistanilainen 16-vuotias kristitty tyttö Anega Ishak meni töihin ravintolaan, koska perhe tarvitsi hänen ansaitsemaansa rahaa. Ravintolassa työskennellyt muslimimies alkoi painostaa tyttöä avioliittoon. Tyttö kieltäytyi ja kertoi perheelleen häirinnästä. Hän jätti työnsä, mutta mies ei luovuttanut. Tammikuun 4. päivänä Anega oli matkalla kirkkoon, kun mies saapui rikoskumppaneineen. Aseella uhaten hänet pakotettiin autoon. Pian Anega heräsi satojen kilometrien päässä kotoaan. Häntä painostettiin lausumaan islamilainen uskon tunnustus ja pakotettiin allekirjoittamaan asiakirjoja, joissa väitettiin hänen menneen miehen kanssa naimisiin vapaaehtoisesti. Seuraavat 6 kuukautta olivat täynnä pelkoa. Anegaa pidettiin lukittujen ovien takana ja pahoinpideltiin. Erään kerran hän sai käsinsä hetkeksi puhelimen. Hän soitti kotiinsa, lähetti sijaintinsa ja pyysi, pelastakaa minut. Perhe haki apua kristityltä asianajajalta ja lopulta Anega pääsi poliisin turvaamana takaisin kotiinsa. Mutta kaikilla tytöillä ei ole tällaista onnellista loppua. 14-vuotiaan Maria Shahbazin perhe joutui seuraamaan oikeussalissa, kuinka heidän tyttärensä määrättiin sen muslimimiehen huostaan, jota syytetään hänen sieppaamisestaan ja pakottamisestaan avioliittoon. Näiden tyttöjen tarinat pysäyttävät. Heidän pitäisi saada ajatella koulua, ystäviä ja tulevaisuutta. Heidän pitäisi saada kävellä kirkkoon ilman pelkoa. Heidän pitäisi saada kasvaa rauhassa lapsista nuoriksi naisiksi. Sen sijaan heidän uskoaan, vapauttaan ja ihmisarvoaan riistetään. Pakistanissa on dokumentoitu laajempi ilmiö, jossa kristittyjä tyttöjä siepataan, pakkokäännytetään ja pakotetaan avioliittoon. Yli 80% uhreista on ollut alle 18-vuotiaita. Rukoillaan Jumalaa varjelemaan niitä, jotka elävät pelon keskellä, ja rukoillaan viisautta ja rohkeutta heidän puolustajilleen. Marttyyrien ääni auttaa Pakistanin tiilentekijäkylien nuoria kristittyjä naisia myös konkreettisella tavalla koulutuksen kautta. Lue lisää osoitteessa marttyyrienaani.fi.

0: Marttyyrien ääni.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: lausui Roman Kent, joka syntyi Puolan juutalaiseen perheeseen saksalaisten valtaamassa Lodzin kaupungissa Puolassa. Hänen koko perheensä vietiin kettoon, joka oli toiseksi suurin Varsovan keton jälkeen. Myöhemmin hän oli monilla keskitysleireillä, kuten Auschwitz-Birkenaussa. Hän selvisi hengissä. Hänet tunnettiin elämän ohjeestaan, älä ole sivusta katsoja. Hän eli sen todeksi puolustaessaan monien holokaustista selviytyneiden oikeuksia. Kävellessäni jälleen kerran noilla järkyttävillä paikoilla, jotka kertovat lohduttoman karua kieltä siitä, miten yhden ihmisen pahuus voi eskaloitua ja saada valtavat mittasuhteet, en voinut välttyä miettimästä niitä vainottuja siskoja ja veljiä, joiden elämässä minuutit tuntuvat päivältä, päivä vuodelta ja lopulta kuukausi ikuisuudelta. Näitä lauseita lukiessani mieleeni nousi nigerialainen uskova sisar Monika, joka menetti omia perheen jäseniään ja oma henki oli hiuskarvan varassa. Hän selvisi hengissä. Tänä päivänä hän saa palvella elävää Jumalaa. Roman Kent koki lapsuudesta asti vainon ja vihan vain sen tähden, että hän oli juutalainen. Selvittyään hän päätti itse toimia ja auttaa muita. Hän päätti, ettei halua olla vain sivusta katsoja. Sinä kuulijani voit tällä hetkellä olla syvimmässä tuskan ahjossa, jossa minuutit ja tunnit tuntuvat loputtomilta. Tiedä, että Jeesus on niissäkin vaiheissa sinun kanssasi ja on voimallinen muuttamaan elämäsi tilanteet. Meidät Jeesuksen seuraajat on kutsuttu kulkemaan vainottujen kristittyjen rinnalla. Meidät on kutsuttu siunaamaan Jumalan omaisuus kansaan. Meidät on kutsuttu kulkemaan toistemme rinnalla tukien ja kannustaen. Meitä kaikkia ei ole kutsuttu kuolemaan. Meitä kaikkia on kutsuttu omaamaan sama uhrautumisen ja rakkauden henki loppuun asti kuin marttyyrejä. Näin sanoi Richard Wurmbrand. Tänä päivänä vainojen kasvaessa yhä useampi kristitty joutuu kokemaan tuskaa ja hylkäämistä. Uskon, että Jumala muistutti itseänikin Auschwitzin leirillä Roman Kentin elämän ohjeesta. Älä ole sivusta katsoja. Siunausta sinulle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia. Sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärmeen. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä. Hän saa nähdä, että minä autan häntä. Psalmi 91.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi ja tämän päivän rukouksen teemana on lähetystyö. Luen toista kirjasta korinttilaisille luusta 2. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun kaikki lupaukset on totta ja pidät ne ihan varmuudella. Kiitos siitä, että olet luvannut herättää meidätkin kuolleista, kun me turvataan Jeesukseen, joka on ensimmäisenä ylösnoussut ja jossa on pelastus. Ylistys sinulle, Jeesus. Herra, olet antanut meille tehtäväksi viedä tätä sanaa eteenpäin maan ääriin asti ja meidän tehtävä alkaa ihan siitä lähimmäisestä ja sinä, Herra, olet antanut meille jokaiselle ihan omanlaisen tehtävän tässä palapelissä. Ja Herra, me halutaan olla uskollisia sinulle ja viedä evankeliumia todella eteenpäin myös tänään. Herra, suo, että me todella levitettäisi tätä sinun tuntemisen tuoksua. Ja Herra, kiitos siitä kaikesta työstä, mitä on tehty ulkomailla. Ja Herra, kiitos siitä, että myös Suomeen on tullut niitä ihmisiä, jotka ei ehkä muuten voisi kuullakaan evankeliumia. Ja me halutaan, Herra, että hekin sais kuulla sinusta, Jeesus. Herra, pyydetään, että Pyhän Hengen kautta vakuuttaisit ihmiset heidän sydänjuuria myöten siitä, että sinä olet elävä Jumala, vapahtaja. Ja anna meidän olla tässä työssä mukana. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa. Krista Tiainen.
1: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet -kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Grazian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Grazian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Grazia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumala edessä oikeaksi, niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
1: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hanalee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Että mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hanalee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
0: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
3: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
4: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tänään viimeistä kertaa profeetta Sakarjan kirjaa. Syvennymme lukuun 14, josta käymme läpi jakeet 10-21 saakka. Jukka Norvannon opetuksen aihe on, kun kaikesta tulee pyhää.
1: Olemme saapumassa päätökseen Sakarjan kirjaan tutustumisessamme. Kirjan viimeinen luku, jota olemme tutkia jo viime kerralla, kertoo lopun ajallisista mullistuksista, joiden seurauksena muun muassa öljymäki halkeaa kahtia. Luku kertoo tämän nykyisen ajan muuttumisesta toisenlaiseksi todellisuudeksi. Siinä todellisuudessa ei ole enää nähtävillä yön ja päivän vaihteluakaan. Muutoksien kuvaus jatkuu vielä seuraavissa jakeissa. Luin aluksi Sakarjan kirjasta luvusta 14, jakeen 10. Koko maa Jerusalemin ympärillä Gebasta etelään Rimmonin saakka on muuttuva tasangoksi. Mutta Jerusalem kohoaa korkealla ja siellä asutaan niin kuin ennen. Kaupunki tulee ulottumaan Benjaminin portilta entiselle kulmaportille asti ja Hananelin tornilta kuninkaan viininpuristamolle saakka. Tämän jälkeen rinnalla kannattaa lukea, mitä Jerusalemista kerrotaan psalmissa 125, jakeessa 2. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Nykyistä Jerusalemia todellakin ympäröivät vuoret. Silloin kun psalmia 125 laadittiin, ympäröivät vuoret merkitsivät Jerusalemin asukkaille turvaa. He asuivat niiden suojassa. Nyt Sakarjan kirja kuitenkin kertoo koko ympäristön muuttumisesta. Vuoret painuvatkin tasangoksi. Niitä ei siis enää tarvita turvanantajiksi. Seurauksena on, että Jerusalem kohoaa kaiken yläpuolelle ja siis hallitsee silläkin tavoin ympäristöä. Siitä tulee myös silmin havaittavalla tavalla itsestäänselvä keskus. Niin on tietysti sopivaakin, sillä siihen kaupunkiin on asettunut maan ja taivaan kuningas ja Herra, Jeesus Kristus. Mainitusta paikkakunnista on hyvä tietää, että Geba sijaitsi noin 9 kilometriä pohjoiskoilliseen Jerusalemista. Rimmon puolestaan sijaitsi vajat 50 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, eli paikassa, jossa Juudan vuoret alkavat vaihtua Negevin autiomaaksi. Niiden paikkakuntien avulla Sakarja toisin sanoen ilmoittaa, että koko se alue, joka on perinteisesti kuulunut Juudan heimolle, muuttuu laajaksi tasangoksi. Entäpä mitä voimme sanoa itse Jerusalemista, jonka ympäristö on yllättäen muuttunut tasangoksi? Ensinnäkin on syytä huomata, että kaupungin porttien kuvaus eroaa vuoden 33 ja vuoden 92 käännöksissä toisistaan. Kun edellä lukemani uuden käännöksen mukaan portteja mainitaan vain 2, niin edellisessä käännöksessä niitä mainitaan 3. Luinkin vielä siltä osin vuoden 33 käännöksestä. Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, kulmaporttiin ja Hananelin torniin asti ja kuninkaan viinikuurniin asti. Erona käännöksien välillä on siis se, että vanhemmassa käännöksessä puhutaan Benjaminin ja kulmaportin lisäksi myös entisestä portista. Uuden käännöksen laatijat ovat taas ajatelleet, että sana entinen viittaa kulmaporttiin. Riippumatta siitä, kumpi tulkinta on oikeampi, Sakarja ilmeisesti kuvaa Jerusalemia 4 eri suunnalta. Esimerkiksi Benjaminin portti on todennäköisesti sijainnut muurin koilliskulmassa, koska Benjaminin alue oli sillä suunnalla Jerusalemista katsottuna. Hananelin tornin tiedetään sijainneen Jerusalemin muurin pohjoisimmassa kulmassa. Kuninkaan viinin puristamo on puolestaan sijainnut kaupungin etelälaidalla. Vaikka kulmaportin ja mahdollisen entisen portin tarkkaa paikkaa ei tiedetäkään, tuntuisi luonnolliselta, että ainakin toinen niistä on vartioinut kaupungin länsimuuria. Tällainen kaupungin ympärikäynti kertoo siitä, että koko kaupunki kuuluu siihen uuteen Jerusalemiin, jota profeetta kuvailee. Jäi 11. Mikään ei enää uhkaa Jerusalemia, sillä saadaan elää turvassa. Sana Jerusalem tarkoittaa suomeksi rauhan kaupunkia. Kun sen historiaa tutkii, voi sanoa, että se ei ole montakaan rauhan vuotta saanut elää. Nyt sekin asia on muuttunut. Herran astuttua alas Öljymäelle kaupungista on tullut nimensä veroinen. Jatkan jakeesta 12. Mutta Herra lyö vitsauksella kaikkia niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Ihmiset mätänee ruumis heidän vielä seisoessaan, silmät mätänevät kuopissaan ja kieli mätänee heidän suuhunsa. Kuvattuaan edellä kaikkia sitä iloa, jota Herran paluu merkitsee Jerusalemille, Sakaria kertoo nyt myös asian toisesta puolesta. Vihollisarmeijat, jotka olivat saapuneet Jerusalemiin tuhoamaan sitä, kokevat järkyttävän kohtalon. Sakarialla ei ollut mielessään myös se, mitä Jesajan aikana tapahtui niin ikään Jerusalemia piirittäneille joukoille. Silloin yhdessä yössä kuoli peräti 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä johdosta joukkojaan johtanut Sanherib palasi omaan maahansa. Yhtenä niin sanottuna luonnollisena selityksenä tapahtumalle on esitetty ruttua tai muuta kulkutautia, joka olisi levinnyt hiirien mukana. Jonkinlaisesta epidemiasta näyttäisi myös Sakaria puhuvan. Selvää kuitenkin on, että vitsaus on Herran vaikuttamaa. Jotakin sama tapahtui aikoinaan jo Egyptistä vapautumisen yhteydessä, kun Herra antoi vitsauksien kohdata egyptiläisiä, mutta ei israelilaisia. Vastaavia kuvauksia vitsauksien seurauksista antaa myös ilmestyskirja viimeisten aikojen ahdistuksia kuvatessaan. Vitsaukset eivät ole kuitenkaan ainoa syy vihollisarmeijoiden tuhoon. Jäi 13. Sinä päivänä Herra saattaa heidät täyteen sekasortoon. He käyvät käsiksi toinen toiseensa, nostavat käden toistaan vastaan. Hyökkäjät juotuvat sekasortoon ja alkavat sotia toisiaan vastaan. Jotakin samanlaista tapahtui aikoinaan midianilaisille, kun Gideon 300 miehen turvin kävi mittelöön heitä vastaan. Siitä tapahtumasta kerrotaan Tuomarien kirjan luvussa 7. Midianilaisia oli arviolta 100 000 henkeä. Silloinkin syntyi sekasortoa vihollisten joukoissa, ja he ryhtyivät taistelemaan keskenään. Tuomarien kirjassa luvussa 7 jakeessa 22 kerrotaan tapahtumasta näin. Kun Gideonin 300 miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Beet-Sittaan, Seriran suuntaan ja aina Tappatin luona virtaavalle Abel-Meholan purolle saakka. Sakaria näyttäisi siis tässäkin kohtaa etsivän Israelin menneisyydestä tapahtumaa, joka voisi edes jollakin tavalla vastata sitä, mitä Herra tekee tulevaisuudessa. Samalla tavalla hän teki edelläkin Jesajan aikaan viitaten. Toinen 14 ja 15. Silloin Juuda taistelee Jerusalemin rinnalla, ja ympärillä asuvien kansojen rikkaudet kootaan saaliina yhteen. Kultaa, hopeaa ja vaatteita suuret määrät. Sama vitsaus on kohtaava hevosia, muuleja, kameleita ja aaseja, kaikkia eläimiä, jotka ovat noissa leireissä. Luvun alussa kerrottiin, kuinka maailman kansat hyökkäävät Jerusalemiin ja ryöstävät sen. Nyt meille kerrotaan, että kovin pitkää aikaa kansat eivät saaneet iloita rikkauksistaan. Nyt saalistajat joutuvatkin saalistetuiksi. Sama viesti välittyy myöskin Hesekielin kirjasta, jossa myös kerrotaan siitä, kuinka israelilaiset ryöstävät Googin johdolla kimppuunsa käyneitä ryöstäjiään. Luen Hesekielin kirjasta luvusta 39, jakeet 9 ja 10, joissa kerrotaan tapahtumasta näin. Israelilaiset lähtivät kaupungeistaan, sytyttävät tulen ja heittävät siihen aseet, pyöreät kilvet ja pitkät kilvet, jouset, nuolet, nuijat ja keihäät. Niitä riittää poltettavaksi 7 vuotta. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsästä puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvaavat niiltä, jotka ovat heiltä rosvonneet. Näin sanoo Herra Jumala. Hengellisessä mielessä näin käy silloin, kun Jumala tekee meistä heikkoja salimalla pahan voimien kurittaa meitä. Kun saatana syyttää meitä vääristä valinnoistamme ja kun toiveemme eivät toteudu, joudumme ahtaalle. Silloin kuvitelmat omista mahdollisuuksistamme karisevat. Ehkäpä jopa rukoilemme Paavalin tavoin, että Jumala ottaisi elämästämme ahdistuksen aiheen pois. Mutta Jumalan vastaus on toisenlainen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin todellakin Paavali kertoo saamastaan vastauksesta toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 9. Tämän vastauksen saatuaan Paavali joutui tarkastelemaan ryöstäjiään aivan uudessa valossa. Niinpä hän jossakin vaiheessa ryhtyi samaan puuhaan kuin israelilaiset. Hän ryhtyi ryöstämään ryöstäjiään. Hän kirjoitti: sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Paavalin toisin sanoen löysi aarteen siinä, mitä hän aikaisemmin oli pitänyt yksinomaan kielteisenä asiana. Hän ymmärsi, että Jumalan valtakunta meni parhaiten eteenpäin silloin, kun Jumala teki hänestä pienemmän ja heikomman. Näin apostoli oppi iloitsemaan elämässään asioista, jotka tuotivat hänelle mitä suurinta ahdistusta inhimillisessä mielessä. Mutta Sakaria ei tietenkään puhu vain hengellisen elämän lainalaisuuksista. Hän kertoo myös siitä, mitä tapahtuu silloin, kun uusi todellisuus astuu entisen sijaan. Puhe eläinten joutumisesta samojen vitsauksien kohteeksi kuin hyökkäävät joukotkin kertovat siitä, että hyökkääjiltä on pakotie suljettu. Tie, jonka he kuvittelivat vievän lopullisen voittoon, merkitsikin heille loppua. Samalla tavalla kävi myös Golgatan ristille. Paholainen luuli silloin saavuttaneensa lopullisen voiton Herrasta Jeesuksesta, mutta hän iloitsi liian aikaisin. Hän kyllä sai Jeesuksen surmatuksi, mutta sitä hän ei ollut ymmärtänyt, ettei edes kuolema voi pitää häntä otteessaan. Näin kuviteltu voitto vaihtuikin paholaisen tappioksi. Juuri siitä syystä sinä ja minä voimme nyt iloita syntien anteeksi annosta Herran Jeesuksen nimessä ja myös ikuisesta elämästä, jota usko häneen merkitsee. Seuraavat jakeet paljastavat, etteivät suinkaan kaikkien muidenkaan maiden asukkaat ole menehtyneet edellä mainituissa vitsauksissa. Luin aluksi 16 jakeen. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että Jäännös ei pelastu ainoastaan Israelista, vaan kaikista muista kansoista myös. Sama viestiä välitetään myös ilmestyskirjassa. Kuvatessaan perille päässeitä, Johannes kertoo aluksi Israelin kansan jäsenestä ja sanoo sen jälkeen seuraavaa ilmestyskirjan luvussa 7, jakeissa 9 ja 10. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan

kansojen edustajat saavat kerran yhdessä Israelin kansan jäännöksen kanssa palvella Herraa. Tämä näköala alkoi toteutua jo siinä vaiheessa, kun Herran Jeesuksen lähettämät apostolit alkoivat julistaa syntien anteeksi antoa hänen nimessään aluksi Jerusalemissa ja sen jälkeen myös kauempana. Vähitellen sana kiiri aina tänne kaukaiseen Pohjolaankin saakka. Sakarian näyn toteutumista vievät osaltaan eteenpäin myös radioitse lähetettävät erikieliset ohjelmat, joissa kerrotaan vapahtajasta. Iloinen uutinen syntien anteeksi antamisesta tuo tälläkin hetkellä iloa niin eritrealaiselle sotilaalle kuin elinkautista kärsivälle vangillekin, joka radioasemalle lähettämässään kirjeessä kertoo uskoon tulostaan ja siitä, kuinka hän nyt vankilassa saa julistaa evankeliumia vankitovereilleen. Sakarian kirja kertoo uudenlaisen aikakauden alkamisesta myös eräässä toisessa mielessä. Apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 8 Jeesus antaa opetuslapsilleen hieman ennen taivaaseen astumistaan seuraavan lupauksen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Nyt kun Sakaria kertoo, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on palannut maan päälle, kerrotaan, että kulkusuunta on vaihtunut. Nyt ei enää lähdetä Jerusalemista poispäin, vaan ihmiset tulevat sinne. Tämä oli myös Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kun Jumala valitsi Israelin kansan. Ajatuksena oli se, että muiden kansojen edustajat Israelin kansan elämää katsoessaan oppisivat ymmärtämään, millainen Jumala on, ja siksi he matkaisivat paikan päälle katsomaan sellaista ihmettä. Israelin kansa valittiin siis pappiskansaksi. Jotakin Jumalan tarkoituksesta toteutuikin jo Salomon aikana, kun jopa Saaban kuningatar kuulemiensa ylistävien puheiden vuoksi tahtoi itse nähdä, millaista elämä Jerusalemissa oli. Mutta kaiken kaikkiaan Jumalan tarkoituksen toteutuminen jäi osittaiseksi ja väliaikaiseksi. Usein tapahtui jopa aivan päinvastaista. Ja israelaiset syyllistyivät hirvittävämpiin kauheuksiin kuin ne kansat, jotka Jumala oli karkottanut luvatusta maasta heidän tieltään. Nyt Sakarian kirja kertoo meille siitä, mitä tapahtuu, kun Herra on pannut asiat kohdalleen. Hän on julistuttanut evankeliumin kaikille kansoille, ja ihmisiä kaikista kansoista on oppinut tuntemaan Herran Jeesuksen. Silloin kansat tulvivat lahjoineen Jerusalemiin. Tällä tavoin Sakaria kertoo meille, kuinka suurta kiitollisuutta eri kansojen edustajat tuntevat siitä, että hekin ovat päässeet osallisiksi pelastuksesta. Ihmisiä saapuu siis maan ääristä saakka Jerusalemiin kunnioittamaan pelastuksen tuojaa. Sakaria puhui myös kansojen kokoontumisesta lehtimajan juhliin. Siitä juhlasta on säädetty Mooseksen laissa seuraavasti. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi 7 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä. 7. kuussa on vietettävä lehtimajan juhlaa. Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 7 päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Näin siis säädetään 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23. Israelin kansan tuli siis viettää lehtimajan juhlaa autiomaassa oleskelemisen muistoksi. Kansahan joutui 40 vuodeksi autiomaahan Egyptistä vapautumisen jälkeen. Lehtimajan juhla merkitsi siis orjuudesta vapautumisen muistelemista.

0: Nyt kaikki kansat tulevat Jerusalemiin juhlimaan synnin orjuudesta vapautumista. Herra Jeesus on ostanut heidät vapaiksi synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta juuri Jerusalemissa, jonne hän on myös asettanut valtaistuimensa. Sen vapautuksen juhlimisessa on todellakin aihetta loputtomiin. Jatkan jakeesta 17. Mutta jos jokin kansa ei tule Jerusalemiin rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niin se saa turhaan odottaa maahansa sadetta. Tämä jäi on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Ihminen, jolle Herran Jeesuksen pelastusteko ei merkitse mitään, jäi myös vaille sitä siunausta, joka tuo elämän. Puhe maasta, joka ei saa sadetta, on puhetta kuolemasta. Siitä juuri on kysymys, kun ihminen jättäytyy Herran Jeesuksen valmistaman pelastuksen ulkopuolelle. Hänelle tarjotun elämän sijasta hän valitsee itselleen kuoleman. Jakeet 18 ja 19. Jos egyptiläiset eivät lähde matkaan ja tule Jerusalemiin, niin hekään eivät saa sadetta. Sen sijaan Herra lyö heitä vitsauksella, niin kuin hän lyö muitakin kansoja, jos ne eivät tule lehtimajan juhlaan. Tämä olkoon rangaistuksena egyptiläisille ja kaikille kansoille, jotka eivät saavu viettämään lehtimajan juhlaa. Egyptiä käytetään tässä esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen kieltäytyy pelastuksesta. Jae 20. Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus Herralle pyhitetty. Ja Herran temppelin parat ovat yhtä pyhät kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Mitä kummassa tämä tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että kaikki tulee olemaan Jumalan palveluksessa. Aikoinaan pyhäkköteltan astioita kutsuttiin pyhiksi. Miksi? Siitä syystä, koska ne oli tarkoitettu Jumalan palveluskäyttöön. Vaikka 40 autiomaa vuoden jälkeen ne varmasti olivat jo monin tavoin kolhiintuneita. Siitä huolimatta ne olivat pyhiä. Sakarian kirja kertoo, että kerran kaikki tulee olemaan Herralle pyhitettyä, eli Jumalan käyttöön annettua. Vielä nyt me elämme aikaa, jolloin juuri mikään ei ole sitä. Me siis pidämme mieluummin esineet ja asiat ja yleensä omaisuutemme lähinnä itsellemme pyhitettyinä. Luen Sakarian kirjan viimeisen jakeen. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Sakarian viesti siitä, että jokainen patakin koko Juudan alueella on oleva pyhitetty Herralle, kertoi Israelin kansalle hyvin voimallisella tavalla aivan uudenlaisesta todellisuudesta. Israelin kansa oli Mooseksen lain perusteella tottunut pitämään tiettyjä asioita pyhinä, eli Jumalalle erotettuina. Sellaisia esineitä papit käyttivät pyhäkköteltalla ja myöhemmin temppelipalveluksessa. Tavalliset ihmiset eivät voineet niitä esineitä käyttää. Nyt kuitenkin puhe siitä, että kaikki padatkin koko Juudan alueella ovat pyhiä, kertoo siitä, että eroa pyhän ja epäpyhän välillä ei tarvitse enää miettiä. Kaikki on pyhää. Koko kansan elämä on siis Jumalalle pyhitettyä. Koko kansa on ikään kuin muuttunut papeiksi, ja koko alue pyhäköksi. Mutta miksi tuohonkin aikaan vielä uhrataan? Vastaava viesti on luettavissa myöskin Hesekiilin kirjan lopulta. Kun Mooseksen kirjasta katselee, millaisia uhreja Mooseksen lain mukaan oli uhrattava, niin havaitsee yhtenä jakoperusteena olleen vapaaehtoiset ja pakolliset uhrit. Vapaaehtoiset uhrit annettiin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja sellaisista uhreista puhuu tässä myöskin Sakarja. Niitä ei anneta siksi, että koetettaisiin saavuttaa Jumalan mielisuosio, vaan siitä syystä, että ollaan Jumalan täydellisesti hyväksymiä. Sakarjan kirja päättyy toteamukseen, jonka mukaan tuolloin ei enää kukaan käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Uudesta testamentista muistamme, kuinka Herra ajoi temppelistä kaupustelijat ja rahanvaihtajat. Ei ole vaikea nähdä Sakarjan kirjan jakeen yhteyttä siihen Jeesuksen tekoon. Tuolloinhan Jeesus hetkeksi lopetti kaupustelun temppelistä, mutta ehkäpä jo seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavalla viikolla nämä ihmiset jatkoivat toimintaansa. Mutta se ei ollutkaan olennaista. Tärkeintä oli viesti, jonka Herra Jeesus tuossa hetkessä antoi. Jossakin vaiheessa hän lopettaisi lopullisesti ja täydellisesti sellaisen toiminnan temppelistä. Ne, joilla oli tuohon aikaan silmät nähdä, ymmärsivät Jeesusta katsoessaan Sakarjan kirjan loppujakeitten alkaneen toteutua hänessä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Malakian kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Ensi vuonna Jerusalemissa laulaa meille ohjelman päätteeksi Hillel Tokatsier. Siunausta sinulle!

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit tuotteet -30%.

0: Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Onhan sitä vaikea uskoa, että Jeesus oli Jumalan poika. Siinä mielessä epäileviä ihmisiä voi hyvin ymmärtää. Asian uskominen on tarkkaan ottaen ihmiselle täysin mahdotonta. Lutherin katekismus opettaa, minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Usko on Jumalan lahja ja Pyhän Hengen työ. Katekismus sanoo perään vielä oman aamenensa. Tämä on varmasti totta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.

Kansanraamattoseuran toiminnanjohtaja Kalle Virta tässä. Tai sanottakoon Virran Kalle. Ota vastaan sitä hyvää, jota yksin Herra voi antaa. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunakkoon siuta ja varjelkoon siuta. Herra kirkastakoon kasvonsa siulle ja olkoon siulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa siun puolees ja antakoon siulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Suurin osa heistä tulee paikoista, jossa ei ole normaalia rukoushuonetta, kirkkorakennukseen, kokoontuu pienissä kotitilaisuuksissa korkeintaan ja hyvin vähän saavat niin kuin opetusta. Ja siellä monien Raamatun opettajien kautta käydään ihan kristinuskon perusteita, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee, miten hoidan omaa uskon elämääni. Ja sitten kun katsoi sitä koko kurssia, olin siellä mukana useita päiviä, niin huomasin, että siellä syntyy myös ystävyyssuhteita. Joka ilta he kertoivat omia tarinoitaan, mitä heille on tullut. Ja tälleen rohkaisi toinen toiseen. Oli niin iloisia siitä, että sai nähdä toisiakin, jotka oli samassa tilanteessa, eli saaneet kokea vainoa. Ja yksi sellainen teema, mikä meillä siellä oli, että mitä Raamattu puhuu siitä, kun joudun myrskyyn elämässäni. Eli Jeesus sanoi, jos he ovat minua vihanneet ja vainoneet, se sama tie on myös teillä edessä, että mitään outoa ei tapahdu. Tämä on hirveän tärkeää.
2: Heidän kohdallaan tämä Raamatun paikka on todellisuutta.
1: Joo, kyllä monet, jotka kertoivat, jos mä ajattelen niitä tarinoita, mitä mä siellä kuuntelin päivä toisensa jälkeen. Tosin en valitettavasti saanut tehdä kaikista edes ohjelmia, haastatteluja. He pelkäsivät turvallisuuden puolesta, siihen ei tullut lupaa. Mutta ajattelen esimerkiksi erästä nuorta poikaa. Hän omassa maassaan niin kertoi, että minä olin kaikista paras koulussa islam-opiskelussa. Siellä opetettu muuta kuin islamia ja sitten mitä muita aineita. Ja kävin ahkerasti moskeijassa ja mä kysyin, no mikä sun ongelma sitten oli? Sanoin, että minä yritin sitä Allahia ja minun Jumalaa lähestyä. Tuntuu kuin seinä olisi vastassa ja muuria. Miksi hän on niin kaukainen ja etäinen, ei vastaa minulle? Menin moskeijaan, kysyin muslimipapilta eli imaamilta, mistä tämä johtui. Hän sanoi, että aja vaan perkele ulos, että se on paholaisesta tuollaiset ajatukset, mutta hän jatkoi sitten semmoista rukousta, että Jumala, jos sinä jossain siellä olet, näytä minulle, mikä on oikea tie. Sinä olet niin kaukainen. Silloin hän näkee, tulee sellainen kuva hänen silmiensä eteen ja jostain tulee hahmo, kirkas hahmo, joka ojentaa hänelle kirjan, jonka nimi on Injil, eli evankeliumi. Ja hän näki tuon kaksi kertaa. Ja heillä on semmoinen uskomus, että jos joku tällainen näky tai ilmestys, uni tulee kaksi kertaa, se täytyy olla Jumalasta. Ja se mikä on tänä päivänä hieno asia, että on tämä sosiaalinen media, päästään nettiin joka paikassa. Hän alkoi sitten ottaa selville, mikä tämä tämmöinen Injil, evankeliumi on ja pääsi kosketuksi jossain päin olevien kristittyjen kanssa, jotka järjestivät hänelle materiaalia ja niiden monien vaiheiden kautta hän löytää Jeesuksen Kristuksen omaa elämäänsä ja hän kertoo tuosta uskostaan kotona. Isä sanoi, että tältä samalta istumalta et ole enää minun poikani, tuossa on ovi ulos ennen kuin on liian myöhässä sinut. Hän joutui jättämään kotiinsa.
0: Kuuntele Viikko vainotuille teemaohjelma lauantaina kello 13.35. Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Musik med glädje, musik med country. Lyssna på Gospel Train varje lördag klockan 10.00 på Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo hänen asianajajansa. Pike oli tarkoitus teloittaa kahdella myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta Pike ei kuollut ruiskeisiin. Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kertoi torstaina, että teloitusta ei aiota toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Nykyisin 50-vuotias Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin puoli vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää. poutaisesta säästä on nautittu viime päivät ja perjantai näyttäisi tekevän iloksemme jatkoa sille. Aamulla on monin paikoin ollut sumua tai sumupilveä, mutta päivän edetessä sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi ja sumukin tuosta hälvenee. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on tänään päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa voi sataa myös paikoin hieman vettä, muuten sää on lähes koko maassa siis poutainen. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 14 aina 18 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa ollaan 10 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Ensi yönä sumuja jälleen muodostuu ja lämpötila on ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan yleisesti 6 ja 12 asteen välillä. Pohjoisessa Lapissa voi yölläkin olla paikoin viileämpää. Vaan kylläpä tuo etelän ja lännen 18 näin lokakuussa kuulostaa aika lämpöiseltä. Idässä ja pohjoisessakin 15 tänään. Poutaa ja aurinko on monin paikoin. Hiukan pilvistä ja pohjoisessa sateita, mutta muuten kuulostaa aika mukavalta perjantai-päivältä.
8: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
7: Joo, nyt se on varmaan aika pitkälti kiinni siitä, että mistä tänään maailmaa katselet, mistä päin aamuun heräilet. Että onko se aurinkoa, pilvisyyttä vai jopa sitten noita sateita. Mutta yleisesti ottaen poutanen päivä tämä on. Pääkaupungissa melkoinen sumu edelleen. Bussikuskikin totesi pysäkillä minulle, että onneksi heilutteli, en olisi muuten huomannut. Voidaan puhua kai jonkinlaista hernerokkasumusta siltä osin, mutta se tuosta hälvenee. Ehkä se on sitten symboliikkaa myös tämän päivän osalta. Viikon loppua kohti mennään ja hyvää perjantai-huomenta Matias täältä studiosta. Sulle toivottaa ja siunattua viikonlopun alkua. Raamattuavaimia olisi tähän viikkoon yksi kappale jäljellä. Huomenna toki raamattuavain ekstra, mutta viikon arkipäivien opetusten osalta Marko Mitronen pääsee kohta ääneen. Vielä kertaalleen. Aava Tontasse on debytoinut tällä viikolla raamattuavainten juontajana ja annetaan hänelle myöskin puheenvuoro hetkisen kuluttua. Vaan musiikillahan me liikutaan sitten raamattuavaimia kohti ja musiikista pitää huolen kukas mukaan kuin Simojoen Pekka. Hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti on laulu, jonka Pekka meille seuraavaksi laulaa.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Huomenta, täällä Aavaton tässä. Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-aventa. Periksi antamatonta perjantai-päivää, koska periksihän ei koskaan kannata antaa. Eikös vaan? Olemme päässeet Marko Mitrasen opetussarjassa yhteys kanssamme viimeiseen osaan. Eli kenen kanssa yhteyttä voi rakentaa? Ja yhteyttä voi rakentaa esimerkiksi hymyilemällä. Tänään on itse asiassa hymypäivä, joten rohkeisen sinua tänään hymyilemään kaikille lähimmäisillesi, tutuille ja tuntemattomille. Nyt siis Marko Mitrasen opetuksen pariin. Kenen kanssa yhteyttä voi rakentaa?
3: Tällä viikolla olemme puhuneet paljon kristittyjen keskinäisestä yhteydestä ja sen merkityksestä. On Raamatun mukaan selvää, että Jumala on tarkoittanut kristityt elämään ja rakentamaan yhteydessä toisiinsa ja samalla varjelemaan sitä yhteyttä, mikä Kristuksessa on, jotta hänen suunnitelmansa saisi toteutua. Mutta me tiedämme kokemuksesta, etteivät asiat aina ole mustavalkoisia. Entä sitten, kun seurakunta alkaa näyttämään maailmalta? Mitä minun pitäisi tehdä, kun luen Raamatusta yhtä ja näen seurakunnassa tapahtuvan täysin päinvastaista? Moni joutuu näinä aikoina miettimään tällaisia kysymyksiä. Tosiasia on, ettei jokaisessa seurassa ole hyvä rakentaa. Toisessa Timoteus-kirjeessa Paavali kirjoittaa: "Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos, jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan." Hymenaios ja Filetos olivat miehiä, jotka vaikuttivat seurakunnan sisällä. Paavali kuitenkin kehottaa Timoteosta välttämään heitä, ei siis rakentamaan yhteyttä heidän kanssaan. Minkä takia näin? Koska heillä oli uudelleen tulkittu, uudenlainen ymmärrys keskeisestä kristinuskon totuudesta. Kun puhutaan usko ydinasioista, Raamattu ei kehota meitä kompromisseihin. Paavali puhuu Hymenaioksen ja Filetoksen opetuksesta aika rajuilla sanoilla. Hän kuvaa sitä syöpänä, joka leviää. Ehkä joku miettii, että kyllähän nämäkin miehet Jeesukseen uskoivat. Miksei Kristus sitten yhdistänyt? Ongelma oli siinä, että heidän valheensa ei eksyttänyt ainoastaan heitä itseään, vaan levisi syövän lailla, tarttuen muihin. Ei ole rakkautta hyväksyä tällaista ja rakentaa yhteyttä heidän kanssaan. Se on kovuutta näitä muita veljiä ja sisaria kohtaan. Kun ihmiseltä katoaa Jumalan pelko, käsitys synnistä ja tuomiosta, seuraa siitä monenlaisia teologisia ongelmia. Ei ole mitenkään tavatonta, että kysymykset menevät nykyäänkin ihan niihin kristinuskon ydinasioihin, uskontunnustuksen sisältöön ja keskeisiin raamatullisiin totuuksiin. Tällaisissa tilanteissa Paavali ei kehota harjoittamaan yhteyttä. Yhteys ja sitä kautta yhdessä rakentaminen voi tapahtua vain totuudessa. Pyhä henki on itse totuuden henki, ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan: "Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen." Samoin, ennen kuin Jeesus puhuu yhteydestä, Johanneksen evankeliumin luvussa 17, hän puhuu totuudesta. "Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus." Yhteyttä ei siis ole ilman pyrkimystä totuuteen. Charles Spurgeon on sanonut näin: "Yhteys ilman totuutta on vaarallista. Totuus tulee yhteyden edellä. Vain sanan kautta pyhitetyt voivat olla yhtä Kristuksessa. Toisenlainen opettaminen on evankeliumin pettämistä." Samaan aikaan on todettava, etteivät kaikki asiat, joiden me ihmisinä annamme rikkoa yhteyttä, ole niitä ydinasioita. Ei ole ainoastaan mustaa ja valkoista. On myös harmaata, josta vilpittömimmätkin kristityt ovat eri mieltä. Saman Jumalan lapsina me voimme lukea saman Raamatun sanan ja silti tulla siitä erilaiseen lopputulokseen. Raamattu ei opeta meitä harrastamaan yhteyttä vain samanmielisten kanssa, vaan siunaamaan toisia, jotka ovat Kristuksen perheväkeä. Kun Paavali on kirjoittanut Hymenaioksesta ja Filetoksesta, hän jatkaa pari jaetta myöhemmin vanhan käännöksen sanoin näin: "Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Keskeisin kysymys ei ole täysin sama tulkinta jokaisesta opista. Sen sijaan Paavali puhuu ihmisen luonteenlaadusta, hengellisestä kypsyydestä, puhtaasta sydämestä. Onko ihminen nöyrä ja arka Jumalan sanan äärellä, niin kuin Jesaja kuvaa? Etsiikö hän todella vastauksia Jumalan sanasta ja tahdosta? Nöyryys on itse asiassa yksi avainsana koko Raamattuun. Nöyryys Jumalan edessä, hänen sanansa edessä, toisten kristittyjen edessä. Jumalan tarkoittamaa yhteyttä ei koskaan tule rikkoa meidän pinnallisen rakkautemme tähden tai joidenkin teologisten erimielisyyksien takia, niin kuin ikävä kyllä välillä teemme. Totuutta tai ymmärrystämme siitä ei tule käyttää lyömäaseena. Samaan aikaan on totta, ettei kaikkien kanssa tule rakentaa. Suhtautuminen Jumalan sanaan ja hänen tahtonsa etsimiseen on sellainen raja, jonka Raamattu meille antaa. Aina ei tietenkään ole yksinkertaista vetää selvää rajaa. Silloin Jumalan vaikuttama sydämen luonne ja kypsyys kertoo meille paljon tämän toisen ihmisen pyrkimyksistä.
2: Ja näin saimme kuulla viimeisen kerran kansanlähetyksen Keski-Pohjanmaan piirijohtajaa Marko Mitrasta hänen opetussarjassaan Yhteys kanssamme. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjosi Etelä-Pohjanmaa.

0: 10. kello 10 Alavuuden kirkossa messu, jossa myös kansanlähetyksen kolehtipyhä saarnaamassa Pentti Taipalus. Torstaina 15.10. kello 18 Peräseinäjoella laulun ja sanan ilta seurakuntatalolla mukana Kaisa Niemi, Heikki Koskela ja Sahram. Kahvit kello 17.30 sitä ennen. Nähdään Peräseinäjoella. Katso lisää osoitteesta epkl.fi. Ja muista huomenna myös Raamattuaaven ekstra kello 8.30, jonka jälkeen 9 maissa suuressa mukana ohjelma, jossa kuullaan lähetyspiiristä, joka on toiminut jo 40 vuotta. Minä olen Aava Tontasse ja toivotan sinulle aivan ihanaa ja siunattua viikonlopun jatkoa.
1: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
2: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Radio Dayn herätys.

0: Vihreäjästä lauloi meille August siinä perjantai-aamun hetkessä. Kello on 7.22 perjantain herätys aamulähetys. En tästä rullaile vai suorastaanko liitelee eteenpäin. Raamattu avaimet on kuultu tälle viikkoa. Tosin niin kuin sanoin tuossa jo ennen lähtöä niihin, että huomenna sitten Raamattu avain ekstra lauantai-aamussa tiedossa. Jos sitä tahtoo kuunnella. Siellä paljon semmoista, mitä ei mahdu sitten näihin aamun hetkiin, mutta aina arki aamuisin lyhyt raamattu opetus samalta opettajalta aina viikon verran tarjolla tuossa 6:55 jälkeen. Jos vaikka liityt yleensä näihin aikoihin linjoille ja mietit, että mitähän sieltä tulee muuten 7 uutisten jälkeen, niin siinäpä se tulee kerrottua. Katkon jälkeen tulee lisää musiikkia, otetaan gospelia tuolta Yhdysvaltojen Amerikasta. Michael Sanchez laulaa meille laulun Every Praise. Hän haluaa kohdistaa nimittäin kaiken ylistyksensä Jumalan puoleen. Ja kun tuo semmoinen, mä sanoisin, että mukavasti rytmiä tähän perjantai-aamuun tuova laulu on kuultu, niin on aika katsastaa totuttuun tyyliin lokakuun toisen päivän sankarit. Nimppareita, synttäreitä ja nostoja tältä päivältä. Löytyy muun muassa yksi kaupunkikin, joka tänään pyöreitä täyttää ja muutama muukin tuommoinen nosto, mitä löytyy päivästä nimeltä toinen päivä lokakuuta. Nimittäin lokakuun puolelle mehän ollaan nyt hypätty sitten eilen ja tänään ollaan sitten jo tanakasti kaksi alkaa lokakuun puolella. Tästä ihan hetken päästä lisää.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
7: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Michael Sanchez laittoi meille rytmin kohdilleen tähän aamuun. Every Praise oli laulu, joka kajahti tuossa. Ja nyt kajahtaa puolestaan onnittelut päivän sankareille. Ortodoksikalenteri on ladattu jälleen täyteen nimiä tänään. Siellä on Andreas, Anette, Anita, Anitta, Anni ja Anne, Anne, Anneli, Anni, Anniina, Annika, Annikki, Annu, Annukka. Vielä jatkuu Antero, Antti, Anu, Atte, Hanna, Hanne, Hannele, Hanni, Kiprian, Nanna, Netti. Sitten on vielä Niina, Nina, Ninni, Nitas, Tiina, Tiina ja Titta. Joten jos ortodoksipuolen nimipäivät ovat sinulle ajankohtaisia, niin oikein paljon onnea. Ystäväkalenterissa myös on Almanakasta, Helsingin Almanakka-toimistosta napatut nimet ihan virallisin kaavoin. Siellä lukee tänään ihan vaan, että Valio. Ja suomalainen miehen nimi yleisesti ottaen on, ja se merkitsee lajinsa parasta tai oivallisinta. Siis Valio-yksilöä. Nykyään monilla tulee ehkä tästä nimestä mieleen Suomen suurin meijerialan toimija, ja ei se ole väärin, jos niin ajattelee. Voin vientiosuusliike Valio perustettiin muuten vuonna 1905. Valio oli etunimenäkin silloin nousussa. Nykyään ehkä harvemmista annetaan. Valio on ollut Almanakassa pian 100 vuotta, vuodesta 1929, ja se on suomennos latinankielisestä pyhimysnimestä Eligius, joka merkitsee valittua tai siis valiota. Ja pyhä Eligius tunnetaan kultaseppien ja hevosmiesten suojeluspyhimyksenä. Näin se siis tuolta juurensa juontaa latinankielistä. Oikein paljon onnea silti kaikki valiot tänään, jos se on se nimipäivä tai koet muuten samaistumista tuohon kuvaukseen. Nimien päivät kirja on muuten se, mistä nimitietoa ammennan usein tässä aamuhetkessä. Minna Saarma Paukkalan kirja. Kannattaa se itsellensä hankkia, jos nimitieto kiinnostaa. Usein myöskin, jos nimissä vaan on jonkinlaista kristillistä taustaa, Minna aika mainiosti niitä myöskin siihen poimii. Sen lisäksi, jos tänään on synttärit, niin muun muassa Englannin kuningas Richard III tuolta 1400-luvulta on synttäri kaimasi. Saksalainen sotamarsalkka, valtakunnan kansleri Paul von Hindenburg. Sitten suomalainen kirjan kustantaja. Jos olet törmännyt siihen kirjainyhdistelmään VSOY, niin se on Werner Söderström, joka sen on perustanut. Ja tuleepa kerrottua myös vastaus siihen, mistä se tulee se lyhenne. Se on siis lyhykäisyydessään Werner Söderström -osakeyhtiö. Tiedätpä senkin sitten nyt viimeistään. Mahatma Gandhi, intialainen vapaustaistelija. Vuosilta 1869, kun Gandhi syntyi, ja päivämäärä oli tämä toinen päivä lokakuuta. Suomalaista urheiluhistoriakin löytyy tälle päivämäärälle. Kestävyysjuoksija, 3000 metrin estejuoksun olympiavoittaja 98 vuoden takaa, eli Amsterdamin kesäkisoista 1928. Toivo Loukola on tuolla listassa. Ja sitten brittimuusikko, muun muassa The Police-yhtyeen keulahahmo ja aika hienon soolourankin sen jälkeen tehnyt Gordon Sumner. Siis kuka? No Sting tietenkin. Siinä niitä synttärikaimoja tänään. Ja synttärikaimasi on myöskin Vaasan kaupunki, koska se täyttää tänään 420 vuotta. Joten siinäpä niitä. Ja pakko mainita myöskin vielä Tenavat sarjakuva, Charles Schulzin piirtämä. Ensimmäinen kerta, kun se julkaistiin yhdysvaltalaisiin sanomalehtiin, oli tämä päivämäärä, ja siitä tulee tänään kuluneeksi 76 vuotta. Monenlaista kaimaa juhlaa tänään viettävälle siis löytyy, ja minä täältä kahvikupin olen nostanut jo hetki sitten ilmaan skoolauksen merkiksi. Kohta rupeaa kättä kramppaamaan. Jos oli hääpäivä tai muu, miksi tänään on syytä juhlaa, niin oikein paljon onnea. Ja kaikille mä toivotan oikein mukavaa ja siunattua viikonloppua. Lauri Mikaelin kyydissä lähdetään nyt Sydänpuutarhaan. Kaunis kappale, ja kauniiden kappaleiden lista jatkuu myös sen jälkeen sitten vielä maksettujen viulujen johdolla.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puut,

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ilman sinua ei ole huomista maksetut viulut. Ennen sitä kuultiin Lauri Mikaelilta uutta musiikkia Sydänpuutarha. Ja kun kauniiden kappaleiden pariin on päästy, jatketaan niiden äärellä myös vielä katkon jälkeen. Kuullaan nimittäin Eino Leinon ja Oskari Merikannon yhteistyötä. Oi kiitos, sä luojani armollinen. Ja tuon hienon laulun meille tulkitsee Johanna Iivanainen ja puhalinsoittimien taitaja Antti Sarpila. Laulu kun on kuultu, on aika siirtyä sitten radiohartauden pariin. Ja hartaudet tällä viikolla kuullaan marttyyrien äänen toimesta. Tällä viikolla nimittäin vietetty ja vietetään sunnuntaihin saakka Radio D:n ja marttyyrien äänen yhteistä teemaviikkoa Viikko vainotuille. Ja tuon teeman ääreltä Mari Palomäki pitää meille seuraa myös radiohartaudessa. Näin jatkuu Herätys aamulähetys, jonka ääreltä Matias täältä toivottaa sulle mukavaa perjantai-huomenta. Ja studiosta jatkuu juttu sitten 8 uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
6: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
8: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Radio Hartaus.
2: Olen Mari Palomäki Marttyyrien äänestä. Vierailin syyskuussa Marttyyrien äänen Hope Tour -lukijamatkalla Auschwitzin keskitysleireillä. Kävellessäni työleirin yhdessä parakeista silmiini osui käytävän katossa olevat kolme palkkia, joissa jokaisessa oli kirjoitettuna yksi lause. Ensimmäisessä luki, minuutti Auschwitzissa oli kuin kokonainen päivä. Toisessa luki, päivä oli kuin vuosi. Ja kolmannessa oli teksti, ja kuukausi kuin koko ikuisuus. Nämä sanat lausui Roman Kent, joka syntyi Puolan juutalaiseen perheeseen saksalaisten valtaamassa Lodzin kaupungissa Puolassa. Hänen koko perheensä vietiin kettoon, joka oli toiseksi suurin Varsovan keton jälkeen. Myöhemmin hän oli monilla keskitysleireillä, kuten Auschwitz-Birkenaussa. Hän selvisi hengissä. Hänet tunnettiin elämän ohjeestaan. Älä ole sivusta katsoja. Hän eli sen todeksi puolustaessaan monien holokaustista selviytyneiden oikeuksia. Kävellessäni jälleen kerran noilla järkyttävillä paikoilla, jotka kertovat lohduttoman karua kieltä siitä, miten yhden ihmisen pahuus voi eskaloitua ja saada valtavat mittasuhteet, en voinut välttyä miettimästä niitä vainottuja siskoja ja veljiä, joiden elämässä minuutit tuntuvat päivältä, päivä vuodelta ja lopulta kuukausi ikuisuudelta. Näitä lauseita lukiessani mieleeni nousi nigerialainen uskova sisar Monika, joka menetti omia perheen jäseniään ja oma henki oli hiuskarvan varassa. Hän selvisi hengissä. Tänä päivänä hän saa palvella elävää Jumalaa. Roman Kent koki lapsuudesta asti vainon ja vihan vain sen tähden, että hän oli juutalainen. Selvittyään hän päätti itse toimia ja auttaa muita. Hän päätti, ettei halua olla vain sivusta katsoja. Sinä kuulijani voit tällä hetkellä olla syvimmässä tuskan ahjossa, jossa minuutit ja tunnit tuntuvat loputtomilta. Tiedä, että Jeesus on niissäkin vaiheissa sinun kanssasi ja on voimallinen muuttamaan elämäsi tilanteet. Meidät Jeesuksen seuraajat on kutsuttu kulkemaan vainottujen kristittyjen rinnalla. Meidät on kutsuttu siunaamaan Jumalan omaisuus kansaan. Meidät on kutsuttu kulkemaan toistemme rinnalla tukien ja kannustaen. Meitä kaikkia ei ole kutsuttu kuolemaan. Meitä kaikkia on kutsuttu omaamaan sama uhrautumisen ja rakkauden henki loppuun asti kuin marttyyrejä. Näin sanoi Richard Wurmbrand. Tänä päivänä vainojen kasvaessa yhä useampi kristitty joutuu kokemaan tuskaa ja hylkäämistä. Uskon, että Jumala muistutti itseänikin Auschwitzin leirillä Roman Kentin elämän ohjeesta. Älä ole sivusta katsoja. Siunausta sinulle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
5: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätiedot elävätvirrat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu 5 vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. 2 miestä syytetään tapauksessa murhasta. Toinen miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Aamupuolella on tarjolla vielä monin paikoin sumua tai sumupilveä, mutta se tässä hiljalleen hälvenee ja sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa on tänään tarjolla pilvisempi päivä. Etenkin päivällä pilvisyys on runsasta, siis idässä ja pohjoisessa. Lisäksi maan pohjoisosassa sataa myöskin paikoin hieman vettä tässä perjantain aikana. Muuten sää on koko maassa poutainen. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 14 jopa 18 asteeseen. Idässä ja pohjoisessa mitataan 10 ja 15 asteen välisiä lukemia. Ja aivan pohjoisimmassa Lapissa puolestaan 5-10 asteeseen. Ensi yönä on jälleen sumuja tarjolla ja lämpötila laskee yleisesti 6 ja 12 asteen välille. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää, mutta ei kuitenkaan yöpakkasten puolelle mene. Pohjois-Lapissakaan ensi yön aikana.
2: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Juurikin näin, ja viikonloppua kohti, kun lähdetään, katsastetaan tänään vähän menovinkkejä. Kenties tähyillään jo ensi viikkoa kohden, sen verran voin vinkkiä antaa. Nimittäin tässä nyt seuraavan 3 tunnin aikana, mitä aamulähetystä on jäljellä, me tehdään pariinkin otteeseen pysähdystä ensi viikon erään kiertueen äärellä. Idän ihmeet niminen yhtye nimittäin tekee 20-vuotisjuhlakonsertit. Paluu 10 vuoden jälkeen koitti Glow-festivaalissa parin kappaleen ajan, ja nyt sitten monille suomikospelin ystäville. Varsinkin mä sanoisin, että jos 2010-luvulla oot suomikospelia suurkuluttanut, niin idän ihmeet tuli väkisinkin jossain kohtaa vastaan. Itse kuulun siihen kategoriaan, ja hieno hetki oli tämän trion Veikko, Janne ja Ville kanssa hetkeksi istahtaa myös studioon, ja tuo keskustelun hedelmää korjataan sitten. Muun muassa ensimmäisen kerran jo tuossa, mitäs mä lupaisin? Noin 8.40, silloin kun oot radion äärellä ihan viimeistään. Ennen sitä me muuten lintuvisaillaan. Ja lintuvisassa tänään tarjolla lippuja idän ihmeiden konserttiin, eli siis Helsinki ja Oulu. Siinä on nyt keikkapaikat sitten, missä yhtyeen varmuudella esiintyy Tampereen keikka, kun on peruttu, ja siihen etsitään vielä kuumeisesti jotain ratkaisua. Mutta Ouluun ja Helsinkiin olisi lippuja tarjolla tänään lintutietäjälle, niin onpahan paljonkin syitä pysytellä siinä radion äärellä. Ja päivän blogin äärellekin mennään kohta. Siellä on Eero Junkkaala. Meinasin kuunnella sen tässä niin, että työntekoa häiritsee suorastaan. Ja hänellä on kaikille kuuntelijoille vinkkiä. Puhujia koulutetaan usein, mutta entäs kuuntelijoita? Tähän tarttuu Eero tuossa hetkisen päästä. Vaan musiikkia sitä kaipaa aamuun minäkin. Ja nyt me päästään sitä kuulemaan. Pekka Simojoki ja Henna Vallin laulaa kohta laulun Olet vapaa. Ja sitä ennen Mika Karolalta Siipeni murtuneet.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
1: Olen viime vuosina pitänyt aika paljon koulutusta Raamatun opettamisesta papeille ja maallikoille, jotka opettaa Raamattua tai haluaisivat oppia opettamaan sitä. Ja on puhuttu muun muassa siitä, että millä tavalla pitää esiintyä niin, että saa kuulijat mukaansa. On puhuttu puhetaidon retoriikan erilaisista keinoista. On puhuttu siitä, että yleisö pitää saada jollain tavalla tuoreella esityksellä mukaan ja puhua ymmärrettävästi ja selkeästi ja niin edelleen. Paljon tätä, joka on tärkeää jokaiselle puhujalle, joka työskentelee Raamatunkin opettamisessa. Mutta sitten me on joskus mietitty, että me koulutetaan puhujia, mutta oikeastaan meidän pitäisi myös kouluttaa kuulijoita. No, tämä kuulostaa vähän hassulta. Eihän ihmisiä voi kouluttaa kuulijoiksi. Ne tulee paikalle ja istuu, nököttää siinä ja kuuntelee, mitä kuuntelee. Ja jos on huono puhe, niin sitä vähemmän. Mutta tämä on tullut mieleen siitä, että puhujan kannalta on hirveän olennaista, jos hän saa kuulijoista edes jonkinlaista pientä vastakaikua kuulijoiden silmistä, ilmeistä, hymystä, jonkinlaista reaktiosta, että joku on paikalla, joku kuuntelee. Mutta jos koko seurakunta istuu niin kuin muumiot paikallaan, että kukaan ei reagoi mihinkään, vaikka vähän huumoriakin yrittää sanoa, niin se on puhujan kannalta todella vaativa tilanne. Joten nyt alan tässä opettaa kuulijoita. Kun menet seuraavan kerran kuuntelemaan jumalanpalveluksen saarnaa tai raamattuopetusta tai jotain, niin kato välillä puhujaa silmiin. Näytä jollain tavalla ihan pikkuisen vain, että todella kuuntelet. Jos tulee jotain sellaista, että voit vähän hymähtää, voit vähän nyökätä tai jollain tavalla osoittaa, että sä oot paikalla, niin sä autat todella paljon puhujaa. Sitä ei kuulijana ehkä tule ajatelleeksi, mutta semmoinen kuulijakunta, jonka ei minkäänlaista katsekontaktia eikä muutakaan saa, niin se on puhujan kannalta melko rasittava. Niin, että tässä nyt tulee tämmöinen blogi tänään, että harjaannuppas kuulijana. Ja mieti, että saatko tällä tavalla ikään kuin puhujalle enemmän inspiraatiota, kun kuuntelet hänen puhettaan ja että sillä puheella on sulle jotakin merkitystä. Harjoitellaanpas tätä nyt sitten seuraavan kerran, kun päästään sanan kuuloon.
0: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Tärkeitä nostoja puhujalta ja veikkaan, että Eerolla on aika monta puheenvuoroa takana, jossa havaintoja on voinut sieltä edestä tehdä, miten sitten kuulija milloinkin on. Mä oon hirmu huono varmaan tossa, siis kuuntelijana, siinä määrin, että voi olla, että olen äärettömän kiinnostunut siitä, mitä puhutaan, mutta ilmeni näyttää siltä, että onkohan toi edes paikalla, että pelkät kuoret ovat saapuneet paikalle ja silti voi olla, että vihko on täyttynyt muistiinpanoista ja saatan jopa jälkikäteen jossain palautteessa kirjoittaa puheenpitäjälle, saarnanpitäjälle, mikä tilanne kulloinenkin on ollut koulussa, vapaa-ajalla, kirkossa. Ihan kiitoksetkin, että olipa mielenkiintoinen, mutta pitääpä harjoitella jotain pieniä eleitä, ilmeitä, nyökkäyksiä, hymyn tapainen.

Eeron blogin 13.45 uudemman kerran. Se tulee radiosta silloin. Ja Day Plus suoratoistopalvelusta. Voit kuunnella muun muassa Eeron blogeja, Eeron Junkkalan blogeja jälkikäteenkin. Ja niitä voi ihan ilmaiseksi käydä sieltä kuuntelemassa. 10 eri blogistia meillä on Eeron niistä pitkäaikaisin. Ja niitä tämän vuoden blogeja voi Eeron osalta käydä kuuntelemassa. Siellä on välillä arkeologisista löydöistä ja välillä on sitten oivalluksia elämästä yleisesti. Niin kuin tuossa edellä. Joku muuten joskus sanoi, että radio on siitä paljon mukavampi kuin telkkari, kun tässä on paremmat kuvat. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Tää on Paloyhtye ja Laula ihmisille.

ilosta. Se oli Paloyhtye, Laula ihmisille. Hei, hetken kuluttua on aika vielä viimeisen lintuvisan. Sadonkorjuu syyskuussa ajateltiin tuossa toissapäivänä loppuun, mutta kun tämä viikko on tämmöinen kuukauden vaihtoviikko, syyskuun vaihtuu lokakuuksi tälleen kesken kaiken, niin mennään tämä viikko vielä reiluuden nimissä lintuvisoja myöskin, mutta tähän päivään ne sitten loppuu. Maanantaina ollaan sitten jo uuden kuukausiteemankin äärellä, joten tänään viimeinen mahdollisuus voittaa itsellensä lippuja. Ja kun meillä on sen lisäksi käynnissä tämä teema viikko marttyyrien äänen kanssa, viikko vainotuille, sen osalta myöskin jaossa on noita Palavat sydämet 2 uutuuskirjoja, josta kuullaan muun muassa 10.15 tänään lisää myöskin aamulähetyksessä. Jos tuon kirjan tai sitten liput haluaisi voittaa, niin hetken kuluttua WhatsApp-sovellus auki ja viestiä tänne studioon heti, kun sulla on

0: No yhtään semmoinen ajatusta. Minä tiedän, mikä tuo visertävä lintu on. Leikkimielinen kisa, jossa kuitenkin tottakin todemat, ehkä totisetkin palkinnot. Mä sanoin, että idän ihmeet ensi viikolla lähtee. Piti olla 3 keikan rundi, nyt tällä tietoa varmuudella 2, katsotaan miten Tampereen käy. Mutta yhtiöistä riippumattomista syistä siis Olympiakortteliin kaavailtu keikka on peruutettu ja kovasti etsitään vaihtoehtoja, jos löytyisi jotakin vielä sitten myös Pirkanmaan porukalle. Mutta varmuudella nyt ainakin Helsingissä ja Oulussa yhtyö esiintyy 20-vuotisjuhlakiertueella 70. Helsingissä, 90. Oulussa ja katsotaan tuleeko siihen jotakin sitten vielä tiille. Mutta sitä odotellessa näihin 2 konserttipaikkaan varmuudella 2 lippua jakoon. Ja kyllä ne häikäisevän kirkas liputkin siellä on yhtä lailla sitten valittavissa. Konserttikiertue Pekka Simojoen toimesta, joten nyt on sitten varaa valita. Simojoen porukka puolestaan kiertää marraskuussa. Kangasala, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Lappeenranta. Siinä on niitä paikkakuntia. Osuu kyllä aika lailla vähän joka puolelle. Ja jos siellä on yhtään tutun kuulosta lähellä olevaa kaupunkia, niin sitten jos sinä olet se, joka voittaa, niin kerrot mulle vaan, että lähdetkö katsomaan idän ihmeitä ensi viikolla vai Simojoen Pekkaa ja ystäviä marraskuussa. Simojokia pääset joka tapauksessa katsomaan, koska idän ihmeessä Pekan poika Janne mukana. Mutta palataanpa tähän kohta. Studion WhatsApp-numero, minkä voit ottaa vaikka nyt jo talteen ja sinne saa laittaa koska vaan mitä vaan viestiä. Se tulee tässä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
8: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
7: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
2: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.

0: God.
1: Miten mahtava Jumala meillä onkaan, siitä laulaa Phil Wickham tuossa What an Awesome God. Niin, hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Ei kuolemaa, ei surua, ei parkkua eikä tuskaa. Kuningas on tulossa takaisin. Sellaisia lupauksia meillä on annettu ilmestyskirjaa myöten ja siitä kelpaa kyllä laulaakin. Niin, Phil Wickham todella teki tuossa. Seuraavaksi annetaan luojan luomien lintujen laulaa ja nyt on viimeinen mahdollisuus päästä hetken kuluttua osallistumaan kisaan ja voittamaan itsellensä lippuja. Joko ensi viikolle Idän ihmeiden konserttikiertueelle Helsinkiin tai Ouluun tai sitten marraskuulle Pekka Simojoen häikäisevän kirkas rundille. Ja niin kuin tuossa totesinkin, Simojokia pääset katsomaan joka tapauksessa ensi viikolla äänessä ja myöskin rytmeissä Janne Simojoki ja sitten marraskuussa. Siellä on Pekka ja Pekan tyttö Heidi, joten tässä nyt on sitten perhe Simojoki esillä enemmänkin. Ja sen lisäksi pääset myöskin syyslukemista itsellesi nappaamaan. Jos oikein vastauksen mulle kerrot ja arvonnasta sitten vielä sinun nimi nousee. Palavat sydämet 2 on kirjan nimi, Marttyyrien äänen kirja, joka tällä teemaviikolla viikko vainotuille on myöskin aamukilpailuissa jaossa. Mutta lähdetäänkö kisailemaan?
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
1: WhatsApp-studionumero. Mä kerron sen vielä kertaalle ja sit kuulet kahteen otteeseen linnun äänen. Ja kun tulee semmoinen olo, että mä tiedän mikä toi on, laitat mulle viestiä. Sit tulee laulu väliin ja laulun ajan on mahdollisuus osallistua. Kun laulu on kuultu, me kuullaan se ääninäyte vielä kerran. Ja sen jälkeen luontoasiantuntija, lintutietäjä Matti Nitti Nieminen meitä sivistää, että mikä se ääni oli. Mä tuossa taannoin sanoin, että toukomettinen oli semmoinen, siis tuo pulu näin kansankielellä, jonka minäkin tunnistin. Montaa muuta en ole sitten tunnistanut, mutta sen verran on vedettävä takaisin, että tästä mulla oli vahva epäilys, mikä tämä on, mikä tältä kohta kuuluu. Ja saattoi se arveluissa mennä oikein, kun toimituksen porukkaa näillä myöskin kisautettiin ja kisailtiin ja visailtiin, että 2/10 meni ehkä aamujuontaja, lintutietäjä ja hommat. Ihan vaan sit piirrä rimaa myöskin sulle, ettei ole kovin korkealla, että rohkeasti arvauksia laittamaan. Se studionumero, se on 044-447-7447. Ja tällä kertaa siis vain WhatsApp-viestit. Mä en noita tekstareita ehdi tässä välissä katsomaan, joten jos haluat mukana olla, niin WhatsAppin kautta. Täältä se ääninäyte tulee nyt kerta numero 1.

Olisiko se tuttu? Mä muistan koronavuonna tuli oltua mökillä aika paljon ja siellä tää ääni oli semmonen ihana jotenkin. Se oli sekä kevään merkki, että sit kun kesä oli tullut, niin kesäiltoina muistan kuuleni usein tätä ääntä.

Ja taas meillä soi kaikki mahdolliset puhelimet myöskin täällä, mutta viestillä laittakaa mulle. Jos sulla on tieto tai hyvä arvaus siitä, että mikähän lintu toi on, niin ei muuta kuin viestiä. 044-447-7447. Se on siis studio WhatsApp-numero. Ja oikein vastanneiden kesken kohta sitten laitetaan jakoon noita lippuja ja kirjaa. Kuunnellaan Juha Tapiolta ensin laulu Syksy ja sen jälkeen kuulet sitten oikean vastauksen, joka kyllä aika monella näyttäisi olevan pykälässä tuolla. Mutta tässä on nyt semmoinen harhan mahdollisuus ja sen mä huomaan myös teidän vastauksissa. Tässä on nimittäin kahta koulukuntaa nyt vastausten osalta. Toinen porukka on saman tien oikeassa, toinen on lähellä, mutta ei kuitenkaan. Kumpaan kategoriaan sinä sitten kuulut? Nyt on biisin ajan aikaa vielä vastata.

0: Juha Tapio ja Syksy, laulu takavuosilta. Siinä on mun mielestä kyllä rohkaiseva ajatus, että vahvistakoon se suuri, joka tietää, mitä vaaditaan sillä elämän tiellä. Ei se ole hänelle tuntematonta abstraktia pölinää, mitä me ihmiset täällä elämän kaaren aikana läpi käydään. Mun mielestä siinä on kyllä. Siinä on lohdullinen viesti. Hei, nyt me selvitellään sitten, mikä oli se oikea vastaus.
1: Radio Dayn herätys.
0: Jos mä nyt vielä kerran laitan tästä vähän niin kuin kertakielon päälle sen näytteen. Tämmönenhän se siis on se tämän aamun lintunäyte. Jos nyt hyppäsit biisin aikana, niin mukaan viime hetket on aika osallistua mukaan kisaan. Mikä tää lintu on?

kaunis ääni on ja kaikuisa myöskin. Täällä on kahden kerroksen väkeä nyt Veikkaissa, niin kuin mä sanoin. Muutama muukin ehdotus on tullut Harmaa Lokista Huuhkajaan ja tuota Kyhmy Joutseneen. Ja Joutsenta aika moni veikkaa. Kurkikin täällä tuli mainittua pariin otteeseen. Itse asiassa aika moneenkin otteeseen. Ja se Joutsen. Ja ne tässä oikeastaan menee niin kuin vuoro. Kurki, Joutsen, Kurki, Joutsen. Aika lailla joka toinen. Kuovia täällä veikataan myöskin. Telkkä, hyvä veikkaus. Mutta tuota, haluatteko te tietää oikein vastauksen? Koska sitten se määrittyy sen mukaan, että minä kokoon te oikeat vastaajat virtuaalipipoon ja nostelen eilisen tavoin sieltä sitten oikean vastaajan nimeä. Ja hän saa sitten lähteä konserttiin ja voittaa kirjankin vielä siihen. Kuunnella, annetaan Matti Nittiniemisen meille kohta kertoa sitten, että mikä on syksyn viimeisen lintuvisan oikea

0: tuolla tavalla komeasti huutavat kurjet muuttaessaankin. Siellä joskus nuoret linnut vähän päästää pikkulintumaisia ääniä sekaan, mutta tämähän on se oikein suuri syysmuuttaja, jonka parviin ihmiset on jo pitkään kiinnittäneet huomiota ja matkaa ne tekee aina tuonne Afrikkaan asti.
1: Näin kuultiin. Se oli kurki. Oikein vastaus ja onnea kaikille oikein vastanneille. Minä teistä kokoan kohta kollaasin ja sitten vielä aamun aikana selvitetään, että kuka teistä lähtee joko idän ihmeiden tai Pekka Simojoen kiertueelle ja voittaa vielä sitten tuon uutuuskirjan Palavat sydämet 2. Näin on syksyn lintuvisat myöskin kisailtu. Jos muuten tykkäsit tästä kisasta, niin tuossa kun me kysellään laittamaan noita palautteita Radio Day -nettisivujen kautta, niin sielläkin voi mainita, jos lintukisa visa on ollut kiva, jos haluatte, että on enemmänkin tämän kaltaisia visoja. Se olisi mulle kiva palaute kuulla. Jos toivot jotain ihan muuta sitten, niin senkin saa kertoa. Mutta kiitos visassa mukana olosta. Nyt musiikkia väliin. Sitä tarjoilee Cici Winans, How Great Thou Art. Ja katkon jälkeen me kuullaan vähän lisää niistä idän ihmeistä.

0: Sisi Winans, How Great Thou Art. Katkon jälkeen uutta musiikkia Niina Marjalta, kaunis uusi laulu Keinun. Ja sen jälkeen sitten ensimmäinen aamun hetki idän ihmeiden kanssa. Atte-Veikko Kemppainen, Janne Simojoki, Ville Huuri. Siinä on kolmikko, joka vieraili Radio Dayn studiolla. Ja tästä on tulossa lisää myöskin juttua tuonne meidän sosiaaliseen mediaan viikonlopun aikana. Mutta hetken kuluttua pientää tunnustelua oikeastaan siitä, että mikäs homma tämä nyt on, kun yhtäkkiä tämä paluun hetki koittikin 20-vuotisjuhlavuonna.
1: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Niina-Maria ja Keinun. Suomi-gospelin rakastettu yhtye Idän ihmeet palaa keikoille siis ensi viikolla, 10 vuoden tauon jälkeen. Vaan missä yhtye on ollut nämä vuodet ja mitä kuuluu tänään Idän ihmeille? Siis Atte Veikko Kemppaiselle, Janne Simojoelle ja Ville Huurille.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Jos Suomi Gospel 2010-luvulla oli juttu, mitä suurkulutit, et voinut olla ehkä kuulematta yhtyettä nimeltä Idän ihmeet. Minulla on ilo ja kunnia kuulua siihen kategoriaan ja myös ilo ja kunnia tänään viettää tätä hetkiä yhtyeen kanssa, joka juhli 20-vuotista uraansa. Edellistä keikasta ennen Glow-festivaalia oli kuitenkin semmoinen noin 10 vuotta. Ruosteet on potkittu pois koneesta Nokia-areenalla. Tervetuloa studioon, Idän ihmeet.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Ihania harmonioita, upeata kansanmusiikin, toisaalta hengellisen sanoman, popin, rockin, ihan kaiken mahdollisen yhdistelmää ja kuitenkin akustisella kokoonpanolla. Ei sitä silti pysty kuvailemaan yhdellä sanalla, mutta miltä nyt tuntuu ja missä te olette ollut kaikki nämä vuodet?
2: Fiilis on hämmentävä. Käytiin kaukana, että voitiin tulla lähelle. Mitäs muut jätkät?
3: Missä me oikein oltiin? Jokainen on tehnyt omilla tahoillaan vähän, mitä sattuu, kun silloin aikanaan 10 vuotta sitten, kun lopeteltiin, niin kaikilla oli vähän semmoinen olo, että olisiko tämä nyt hetkeksi nähty, että tässä voisi välillä vähän
4: opiskella.
3: Niin, pysyvästikin.
4: Hyvin pysyvästi nähty.
0: Se oli se tavoite kaikilla kyllä.
3: Että voisi vähän opiskella ja niin kun,
4: tai siis valmistua.
3: Tehdä oikeita töitä ja tota, ehkä muitakin musaprojekteja. Niitä tässä on myös tehty. Että mulla ja Atellahan on ollut tämmöinen pop-duo Huhu tässä ja Ville on tehnyt omaa Ben Huuri-sooloprojektiaan. Ja
2: on käynyt soittamassa pianoa pikkasen Olympiastadionilla ja mitä näitä nyt on.
4: Normi juttu.
0: Mutta nyt tuli kuitenkin hetki, jolloin oli aika tehdä paluu. Johtuuko se siitä, että te laskitte, että no nyt voisi sanoa, että 20 vuotta on siitä ekasta keikasta. Ja kuka oli teistä se, joka vihelsi pilliin, että pojat, nyt?
2: Aten vika.
4: Minun vika siis. Ei ollut mitään laskelmointia. Minä itse täytin pyöreitä ja sitten minä ajattelin, että voisi tehdä tämmöiset elämäni bändit konsepti omiin synttereihin. Ja sitten saatiin tämä bändi sinne soittamaan. Ja sitten se oli tosi outoa, koska ihan kuin mitään 10 vuotta ettei missään ollutkaan. Samanlainen sekoilus on välittömästi ja kaikki nauraa kippurassa koko keika. Niin sitten tulikin semmoinen, että no pitäisikö meidän vähän vielä soittaa uudestaan, niin kuin, ei pysyvästi, mutta silleen niin kuin tehdä jotain, kun sitten tajuttiin, että meillä on muuten juhlavuosikin tulossa. Mm.
3: Ja sitten tämä meidän, joka aikanaan myy meidän keikkaa, Johanna Vauto, niin hän on nyt tunnettu muun muassa tästä Tampereen Glow-festivaalista, niin sitten tota, me ollaan joskus siitä vähän silleen sivulauseessa hänen kanssaan puhuttukin tästä mahdollisuudesta, että me oltaisiin siellä, niin nyt sitten.
4: Ja sanottu jyrkkä ei.
3: Ja sanottu jyrkkä ei.
0: Todella jyrkkä ei.
3: Mutta se muuttui jyrkän ehkän kautta jyrkäksi kylläksi, niin sitten käytiin siellä sitten soittamassa.
2: Ja pakko sanoa, että ärsyttävähän oli se, että kun heti kun soitettiin yhdessä, meillä oli eka treenit, niin se oli just sama juttu kuin 20 vuotta sitten ekalla keikalla, että oliko meillä silloinkin ollut yhdet, ehkä kahdet treenit, välittömästi toimi, uskomaton kemia. Se jopa vähän turhautti, kun tässä on rakentanut tällaista hienoa, tietoista artistiuraa itselle. Ja sitten Idä-ihmeet on niin kuin ka-ching, toimii kuin 10/10.
1: Radio Dayn herätys.
0: Lisää Idän ihmeiden kuulumisia kuullaan tuossa vajaan tunnin kuluttua vielä herätys aamulähetyksessä. Ensi viikon konserttikiertueesta jutellaan. Tämä puolestaan on kuolemattomuuskoodi ja löytyy Idän ihmeiden Maailman värit -albumilta.

0: kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätiedot elävätvirrat.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Britanniassa Iranin ja Britannian kaksoiskansalainen on pidätetty Fairfordin lentotukikohdassa viikonloppuna tapahtuneeseen uhkatilanteeseen liittyen. Britannian terrorismin vastaisesta poliisitoiminnasta vastaava viranomainen kertoi, että 25-vuotias mies pidätettiin Lontoossa epäiltynä terrorististen tekojen valmistelusta. 5 sunnuntaina pidätettyä epäiltyä vapautettiin aiemmin tällä viikolla takuita vastaan. Englannissa sijaitsevaa Fairfordin lentotukikohtaa käyttää Britannian lisäksi myös Yhdysvallat.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Katseet sääkartalta kertovat, tai se mitä luen sääkartalta kertoo, että poutainen on tämä perjantaipäivä monin paikoin. Nyt kun sumu on hiljalleen hälvennyt, näyttää se siltä, että etelä- ja länsiosa saa aurinkoa osakseen. Idässä ja pohjoisessa on tänään pilvisempi päivä, siellä pilvisyys on runsasta ja lisäksi maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Muuten sää on siis perjantain aikana poutainen. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Ja päivän lämpötila, se on etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa 5-10 asteeseen. Ensi yönä sumuja on jälleen muodostumassa ja lämpötila laskee yleisesti 6 ja 12 asteen välille. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää, mutta ei sentään yöpakkasia. Suuressa osassa maata siis poutaisessa säässä lähdetään viikon loppuun.
0: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Enemmän iloa ja toivoa mä toivon ainakin sinun viikonloppuusi. Kello on 8:04. Matias täällä studion puikoissa. Työkyky, miten se meni ylittyy ja nyt tuntuu liian raskalta. Jos kuulostan siltä, niin se on varmaan nyt sitten tilastojen valossa käynyt näin, mutta en minä nyt tuosta kuin muutaman kupillisen kahvia saanut itse en ainakaan vielä tunnista. Tai sitten on vaan niin mahdottoman mukava sun kanssa tässä aamua viettää. Ja kohta hei, kisaillaan lisää. Lintuvisat saatiin päätökseen hetki sitten ja kohta on arvaa kukan vuoro. Se ei ole päättymässä tähän viikkoon eikä tähän päivään. Se saattaa jollekin olla iloinenkin uutinen. Ja tänään me katsotaan, saataisiko me viikonlopun kunniaksi oikea vastaus jo henkilöstä, joka lähti tuossa hetkinen, oliko se keskiviikkopäivänä, kun me lähdettiin arvuuttelemaan tätä uusinta henkilöä. Syyskuun puolella nipinnapi, kyllä vaan, 3. päivää nyt arvuutellaan. Eli 30 euroa on tänään aikasopin lahjakortin arvo. Saadaanko oikea henkilö? Mä nyt Miikkiksen kehotuksesta pysyn tiukkana. Mä olin kuulemma eilen liian lepsujelle vinkkieni kanssa, joten jos kuulostan armottomalta, niin sitten vaan Heikkilän suuntaan palautteet. Pakenen vastuuta näin. Musiikkia ennen kuin on kisailun aika tarjoilee meille yhtyeet Petra ja artisti Jona. Petra laulaa meille rukouksesta ja Jonalla on laulu pienestä linnusta. Tämä ei nyt sitten mitenkään voi olla se äsken lintuvisasta paljastunut lintu, koska hyvällä tahdollakaan en voi kurkea kutsua pieneksi linnuksi, mutta hieno tämä laulu on ja me kuullaan se seuraavaksi.
3: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
4: Ja Matias Vilberi muuttuu nyt kisa isännäksi tässä kohtaa, tai minä muutu mihinkään, olen ihan sama kuin tähänkin saakka, mutta nyt on selkä suorempana sen vuoksi, että on kisailun aika. Arva kuka palaa jälleen ääneen tässä kohtaa aamua. Eilisen jäljiltä jätin mielenkiintoiseen kohtaan. Kolmatta päivää on arvailun kohteena mysteerihenkilö, johon niin kuin käynnistäessä eli keskiviikkona sanoin, on ajankohtainen kulma. Mutta miten ajankohtainen ja millä tavalla, sitä emme ole paljastaneet. Tämä ehkä vaan vinkkinä, että jos lähtee penkomaan sitten taustoja, että kukahan tämä voisi olla, niin kannattaapa tätä ajatusta pitää mielessä. Alkuvinkki, joka me annettiin tämän henkilön osalta, oli keskiviikkona se, että elämän täyskäännös teki hänestä tunnetun. Ja sen jälkeen me olemme selvittäneet teidän soittojenne avulla, että kyseessä on mieshenkilö. Hän ei ole ollut lavalla, eli ei ole näyttelijä kyseessä. Ei ole myöskään suomalainen ja ei ole fiktiivinen, vaan ihan on elävä olento, ihminen siis suorastaan. Arvauksia on tullut George W. Bushista, Late Johanssoniin. No sen jälkeen toki selvisi se, että ulkomaalainen voidaan noin kotimaiset jättää mainitsematta Prince Charlesia ja Norjan kuningas Haakkoniakin on veikattu. Ja todettiin muuten myöskin se, että ei ole kyse niin sanotusta monarkian jäsenestä. Ei ole siis kuninkaallinen eikä mitään sellaista. Mutta kuka tämä on? Me lähdetään nyt selvittelemään. Käynnistelläänpä tämän perjantainen arvaa kuka.
3: Arvaa kuka.
4: Ja kohta kun mä kerron studionumeron ja lupa on myönnetty, niin sit saa soitella, sillä muutama innokas on jälleen jo linjoilla, vaan elkäpä vielä soitelko, tai saatte se soittaa, mutta minä en vastaa ennen kuin lupa on sitten myönnetty. Ja sitten mä kyllä tyhjään ton linjan, jotta on sitten nopeuden avulla mahdollisuus hypätä sinne linjoille, kun lupa on myönnetty. Mutta vielä ei ole sitä annettu, niin malttakaahan mielenne. Jos ensimmäistä kertaa kuuntelet tai pitkään aikaa ja mietit, että miten tämä meni, niin sulla on kaksi arvausvuoroa, kun pääset studion linjojen läpi. Ja voit käyttää molemmat arvausvuorosi joko arvailemalla nimiä tai sitten voit kysellä tarkentavia kysymyksiä. Vaikka niin, että kysyt ensin tarkentava ja sitten arvaat tai miten parhaaksi koet. Jos oikean vastauksen mulla joku tänään kertoo, sillä tienaa itsellensä Aikamedian verkkokauppaan eli Aikashoppiin 30 euron lahjakortin. Sillä jo syyslukemista sieltä vaikka itsellensä valkkaa. Kristillinen verkkokauppa siis siltä osin, että sisältö, mitä sieltä verkkokaupasta löydät pääosin. Kristillisiä kirjoja, paljon muutakin sieltä löytyy. Sen voi käydä vaikka muutenkin tsekkaamassa, mitä kaikkea kivaa Aikashopista löytyy. Mutta joku sinne lahjakortin saa sitten, kun oikein vastaus on kerrottu. Onko se arvoltaan 30 euroa? Se on se juttu, mitä me tässä nyt ehkä sitten enemmän pohditaan. Mutta annettujen vinkkien pohjalta, kuka tämä voisi olla? Mieshenkilö, ei suomalainen, ei ole fiktiivinen, vaan oikea ihminen, ei ole näyttelijä ja elämän täyskäännös on tehnyt hänestä aikanaan tunnetun. Tässä on ne tiedot, täältä tulee studionumero.
3: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
4: Ja NYT ja nyt saa soittaa. Lupa on myönnetty, puhelinlinjat ovat auki, ei muuta kuin soittoa tulemaan. Kukahan tässä voisi olla henkilö, jota etsiskellään? Ja siellä oli jollain nopeasti sorminäppäimellä. Huomenta, kuka on ensimmäisenä linjoilla?
5: No Tarjapa täällä.
4: No Tarja, sulla jäi selvästi hampaan kouluun eilen, tai sit sä halusit jatkaa siitä, mihin eilen jäätiin.
5: Kyllä.
4: Mitenkäs?
5: Mä ensin kysyn, että onko elossa?
4: Onko elossa? Aika hyvä kysymys. Ja mä vastaan siihen, että ei muuten oo. On jo kuollut, edes mennyt ja tämä saattaa nyt sitten tehdä mukavia rajauksia sille, joka tässä on mukana kisassa.
5: Mutta sitten mä ehdotan Jimmy Carteria.
4: Jimmy Carter. Peter. Hänellähän oli syntymäpäivätkin tuossa hetki sitten.
5: Joo, ei.
4: Joo, totta. Sehän meni silleen kohille. Eiköhän tuossa muutakin kriteerit täsmäisi, vaan ei ole Jimmy Carter, jota nyt etsitään tällä kertaa.
5: No niin, mutta näillä mennään eteenpäin.
4: Niinpä. Ja mä toivotan oikein mukavaa siunattua viikonloppua sinne Päijät-Hämeen suuntaan.
5: Kiitos. Samoin sinne.
4: Kiitos.

0: Onko hän edesmennyt? Mä en nyt muista.
1: Hän on edesmennyt ja joo, tuossa Tarja kysyi, että onko elossa oleva henkilö. Ja mä sanoin siihen, että ei ole. Et siinä mielessä oikealla jäljellä. Ja sitten veikattiin Jimmy Carteria, sekään ei ollut oikein. Johnny Cash on Johanna veikkaus. Ja mä sanoin siihen, että ei oikein vastaus, mutta erinomaisen hyvä veikkaus kyllä.
0: Minä lisään listaa. Kerron siunauksin kaikille.
1: Kiitos. Joo. Kiitos samoin. Hei. Moi moi. Hei, tämä tarkoittaa sitä, että Johanna oli yhden arvauksen taktiikalla liikenteessä, joten me ehditään ottaa vielä kolmas soittaja linjoille.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
1: Siinä se numero. Meidän studio WhatsApp-numero muuten soi kanssa villisti koko ajan, mutta nyt pitää olla tarkkana sen kanssa, että soittakaa studion puhelinnumeroon, joka on eri kuin studio WhatsApp-numero, jotta ei sitten ihmetytä, että miksen minä pääsen läpi. Teitä on siellä muutamakin, jotka meidän WhatsAppia tällä hetkellä rinkuttelee. Mutta oikeaan numeroon on soittanut nyt seuraavaksi kuka?
3: Jykkä täällä vaihteeksi.
1: No Jykkä, morjesta. Mitenkäs No pitkästä aikaa. Sullakin on selvästi jäänyt nyt kaivelle, että tämä pitäisi saada oikein. Niin mitäs
3: niin, veikkauksia? Mä äskeistä puhella en kuullut, mutta veikkaan Leo tai Paavio.
1: Mä oon sen verran paljastanut tuossa, että ei ole elossa oleva henkilö. Vaikuttaako tämä sun vastaukseen?
3: Ja ei ole elossa. Ei ole.
1: Joo, tämä on edesmennyt henkilö, niin mä annan sulle sen takia, kun olit jonossa, etkä kuullut noita, niin mahdollisuuden vielä veikata uudestaan.
3: No olisiko se Ötsi tämä, joka löytyi niin sieltä jäätiköltä, kun hänestä ei tehty mitään, sitä hän suli esiin.
1: Niin, ja sen jälkeen on tehty aika tosi tarkkoja havaintoja, muun muassa kuulemma se, että hänellä oli laktoosi-intoleranssi. Luin hänestä nimittäin tässä taannoin tutkimusta, ja se on hämmästyttävää, miten paljon nykytutkimuksella voidaan tietää. Toi olisi todella hyvä veikkaus. Mä silti sanon siihen, että ei ole Ötsi, mutta minäpä lisään hänet listaan ja ehkä kenties myöhemmin kyllä tulen hyödyntämään arvaa kukassa vielä tätä erinomaista ehdotusta. Onko Jykkä vielä joku toinen ehdotus vai mennäänkö tällä?
3: No tässä mulla oli joku mielessä nyt se tietysti sanottu.
1: Sä saat myös kysellä tarkentavia, jos sä haluat.
3: Joo, toi No olipahan muusikko tai musiikin alan ihminen.
1: Ai niin, onko se kysymys, että oliko hän sellainen vai?
3: Ei.
1: Ei ollut muusikko. Ei ole musiikin puolen tekijöitä.
3: Joo, no sitten jatketaan myöhemmin.
1: Näillä me mennään kohti maanantaita.
3: Joo.
1: Turvallista ajomatkaa sinne.
3: Nyt tuli tietysti mieleen yksi, kun mulla meni huono jo.
1: No niin, sä kokeilet maanantaina uudestaan.
3: Näin tehdään.
1: Moi moi.
2: Arvaa kuka?
1: Joo, mikähän se olisi ollut, mikä Jykellä olisi ollut vielä mielessä. Se selviää meille ehkä maanantaina, jos hän tänne soittelee. Se tarkoittaa sitä, että maanantaina on 40 potissa. Nyt meidän on jatkettava jo muihin kujeisiin, että ehditään aamulähetyksen muut sisällöt vielä aamulähetykseen mahduttamaan, niin kuin muun muassa viikon vieras, joka kohta tuolta ääneen pääsee. Mutta mä voin nyt sanoa sen verran, Miikki, se ei tästä tykkää, kun mä annan lisävinkkejä, mutta ajankohtaisuus on jotenkin tässä käsillä aivan pian. Mutta mä en nyt sano tässä kohtaa muuta. Se olkoon nyt pieni lisävinkki sille, joka sen jollain lailla ottaa hyötyyn tai ei. Mutta nyt me tiedetään, että ei ole Ötsi löydös sieltä vuorilta, ei ole Johnny Cash, ei Jimmy Carter ja ei ole muusikko ollut tämä hahmo millään lailla. Eikä ole siis elossa, se me nyt tiedetään. Ja näillä kujeilla kohti maanantaita, 9.15 maanantaina 40 aikasopin lahjakortin arvo. Tervetuloa silloin kisaamaan. Nyt lähdetään käymään osoitteessa Liljakatu 40. Sinne meitä opastaa Tanja Ilona.

0: Liljakatu 40. Palataan Mannerheimin tielle Radio Dayn studioon ja sinne, mihin ikinä sinut tavoitan. Herätysaamulähetys käynnissä. Matias toivottaa sulle mukavaa huomenta ja oikein mukavaa alkavaa viikonloppua. Hetken kuluttua vietetään aikaa meidän tämän viikon vieraan kanssa. Meillä on viikon vieras podcast, joka alkoi alkuvuodesta ja aina kerran viikkoon uusi vieras siihen ilmestyy ja sen myötä myöskin jakso tuonne Day Plus suoratoistopalveluun. Pääasiassa ne syntyvät toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän kynästä ja ajatuksista, jonkun verran allekirjoittanutkin siellä äänessä. Tällä viikolla totutusti Miikkis on haastatellut popkanteletar Ida Elinaa ja mielenkiintoinen elämän tarina. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävältä, eli juhlavuoden äärellä ollaan. Miten se kanteleen soitto aikanaan alkoi, minkälaisia vaiheita se on pitänyt sisällään ja miten ylipäätään kanteleen soitto, kun se ei ole neutraalia niin kuin moni ajattelisi. Kohta kuullaan myöskin, että mitä tapahtui ensimmäisellä keikalla, kun Ida Elina käveli ensimmäistä kertaa oman tyylinsä ja kanteleen kanssa lavalle. Tästä kuullaan Exitin musiikin jälkeen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.

0: Ensi vuonna juhlavuoden äärellä on Exit-yhtye, kun täyttävät 40 vuotta. Ja siinä rajapyykissä on aivan pian myöskin pop-kanteletar Ida-Elina, ja tämänpä innoittamana pyysimme Ida-Elina myöskin viikon vieraaksi. Miikka-Pekka Heikkilä istahti pop-kantelettaren kanssa alas, ja siinähän käytiin elämän tarinaa ja sen kirjoa läpi aika rikkaasti. Tällä viikolla on myös näissä kuuntelukurkistushetkissä noin 9.30 paikkeilla kuultu ihan kaikkea siitä, mistä lähti se kanteleen soitto. Siihen liittyi nimittäin oman sisaren ärsyttäminen ja sitten se monen käänteen kautta päätyi ammatiksi asti. Ylipäätään niiden stereotypioiden rikkominen, miltä kanteleen soittajan pitäisi näyttää ja kuulostaa. Miten se hengellinen kutsumus? Ja ollaan me myös kuultu siitä, että tämä homma on mennänyt Ida-Elinan kohdalta loppua kerran, jos toisenkin. Ja toisaalta siitä, että Daruden Sandstormistakin voi löytyä jonkinlainen hengellinen ulottuvuus, kun sitä kanteleella soittaa. Vaan mitä tapahtui ensimmäisellä keikalla, kun Ida-Elina käveli ensimmäistä kertaa omaan tyyliinsä ja kanteleen kanssa lavalle? Tästäkin me kuullaan nyt sitten seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Koitko missään kohtaa jännitteitä tavallaan niin kuin sen perinteen ja sen uudistamisen halun kanssa? Että jotenkin on tämmöisiä odotuksia tai sulla on odotuksia myöskin siitä, että kun mä lähden tekemään mun omaa juttua. Niin oliko sinne jonkunlaisia jännitteitä?
3: Voi kauhea, oli. Oli, koska sitten mulla oli silloin, kun mä, siis 2009, kun mä kiinnostuin tästä niin pop-musiikista ja siirsin sitä kanteleelle, niin mähän soitin niin näitä cover-biisejä ja niin opettelin, miten sitä soitetaan. Mutta mä ajattelin, että apua, että kuinkahan mut lynkataan nyt, kun mä oon rohjennut tehdä, koska ei ollut oikeastaan tehty ennen niin mun tällaista niin pop-heräämistä, niin ei ollut tehty ihan hirveästi tästä niin näin niin syväluotaavasti poppia kanteleella. Ja sitten siinä oli siinä niin kuin mulle itselle kauhean semmoinen jännitet apua, että voinko mä soittaa tälleen? Tää on nyt erillä tavalla ja eri kuulosta, eri tekniikka. Mä en soita kansanmusiikkia enkä klassista musiikkia.
2: Ja hyvin kävi.
3: Onneksi kävi hyvin. Joo, ja sitten siis onneksi se kuitenkin se kanteleporukka, joka sen, mutta mä muistan siis vielä sen ensimmäisen keikan, kun mä koskaan on tullut niin kuin tällä kantele niin kuin stylella lavalle ja framille ja niin kuin NS-maailman ensi ilta tällä Suomessa. Se oli ensimmäisten kantelekilpailuiden aattona. Mä olin Phoenix-klubilla Pohjoisella Rautatiekadulla Sibelius-akatemian tiloissa ja silloin mä rupesin tekemään näitä, niin kuin soitin tätä poppistailia ja mua ressas aivan hirveästi. Mä muistan siis puoli tuntia ennen keikkaa, että en mä pysty tähän. Mä en pysty menemään niin kuin tonne ja sit soittamaan. Mutta se oli se lähtökohta, onneksi sain sen positiivisen vastaanoton, koska sitten siinä vaiheessa negatiivinen vastaanotto olisi vienyt ehkä toiseen suuntaan.
1: Viikon vieras.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Tätä keskustelua voit vaikka viikonloppuna kuunnella. Se on mun vinkki kyllä viikonloppu Day Plusan kuuntelusuosituksista. Siellä on kaikenlaista, voisin sanoa Majatalon tarinoista, voisin sanoa Soini Herransaho podcastista, Armoa ja lahjoja ohjelmasarjasta. No nyt taisin kyllä sanoakin, siinä olisi kolme muuta. Mutta viikon vieras podcast ehdottomasti, jos oot sitä mieltä, että tässä olisi tulossa joku ajomatka tai muuten tiedät, että olisi sellaista luppuaikaa ja olisi kiva kuunnella jotakin, jossa olisi vähän pintaa syvemmältä, niin tämä olisi nyt semmoinen keskustelu ehdottomasti. D-plus kaikki tilauksella pääset käsiksi tähän Ida-Elinan viikon vierailuun, jossa kuullaan muun muassa myös siitä, että miksi Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen on Ida-Elinalle edelleen niin tärkeää. Raja-aitoja on rikottu omalla pop-tyylillä ja siitä kyllä hieno osoitus on myöskin laulu nimeltä Capital Letters ja tässä mennään kyllä sananmukaisesti isoin kirjaimin.

0: Siinä aika hieno osoitus, mihin Popkanteletar kykenee. Capital Letters ja siellä oli Ida Elina. Katkon jälkeen musiikkia Papa Snow Mamasilta, kuulkaas keitä mestaria. Sen jälkeen asia onkin, että kuulkaas keitä on idän ihmeet. Idän ihmeet -yhtyö nimittäin on 20-vuotis juhlakonsertti kiertueella ensi viikolla ja 10 vuoden tauko. Se päättyi Glow-festivaaliin ja nyt sitten pitkään odotettu kiertue ensi viikolla tiedossa. Ja tuonkin ääreltä puhetta tulossa tuossa kohta puoliin. Monelle suomikospelin ystävälle kyse on rakastetusta yhtyeestä, mutta sinä saatat olla sitä porukkaa, joka hieroo aivonystyröitään. Mitä se aamujuontaja siellä kohkaa? Mikä tämä idän ihmeet siis ylipäätään oli? Miten kaikki sai alkuunsa ja minkälaista porukasta on kyse? Kyllä me siitäkin kertausta tehdään ihan kohta.
1: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Tietylle porukalle se, että idän ihmeet tekee nyt paluukeikat, on rakas nostalginen hetki ja keikalle saavutaan semmoinen niin kuin kyynel silmäkulmassa ilon pirskahduksia täynnä. Osa saattaa tulla sinne ihan sillä mielellä, että mikäs porukka te oikein ootte. Nyt jos on semmoinen kuuntelija tuossa, mä tiedän meidän kuunteluikäjakauman tietäen, että siellä on varmasti niitä, jotka miettii, että mikä tämä porukka on. Te joutuitte vuosien aikana esitteleen itsenne, niin mikä on idän ihmeet?
2: Idän ihmeet on semmoinen hyvin omaperäinen bändi, joka esittää gospel-biisejä, joissa on musiikillisia vaikutteita popista, heavy-metallista,
3: kansanmusiikista,
2: ja siellä on hyvin paljon tarttumapintaa kuulijalle, jos toisellekin.
4: Niin, ja me ollaan ennen kaikkea oltu myös aina live-bändi, että se voi olla myös semmoinen asia, minkä takia monet ehkä niin kuin vanhemman, me sinä aikana me kierrettiin paljon myös niin kuin seurakuntia ja käytiin nuorten illoissa ja isossa koulutus ihmisillä ja näin esiintymässä, niin voi olla, että on jäänyt myös näkemättä, jos ei ole nähnyt meitä livenä, niin sitten ei ole jäänyt semmoista muistijälkeä. Mä väitän, että jos joku on nähnyt idän ihmeet livenä, niin muistijäljen on jättänyt ja niin varmasti myös tuolla Glow-festivaaleissa.
2: Siis aivan varmasti. Ja oma äiti tuli kertomaan sen Glow-keikan jälkeen käytävällä, että hänen joku kaveri, olisiko ollut kanttori joltakin paikkakunnalta, että hän oli ollut niin kuin aivan positiivisessa shokissa, aivan positiivisesti järkyttynyt, että miten mä en ole ikinä kuullut näistä mitään.
1: No mä jätän nimet mainitsematta, mutta tämä oli puheenparsi myös Radio Dayn käytävillä Glow-festivaalin jälkeen. Minä siellä sitten yritin kovasti sivistää, koska osun siihen ikäluokkaan, että minä olen nuoruuteni saanut ammentaa tästä. Ja ripari-ikäisille tämä on ollut iso juttu, on ollut iso sena tai riparilaisena. Ja ripariltahan se taisi tietyllä lailla lähteä, jos ihan lyhyesti summaa sitä alkuaskelta tai alkuaskeleita.
4: Joo, me oltiin tämän meidän viulisti Villen kanssa isosina päiväkumurissa. Rippikoululeirillä Orivedellä ja Villellä oli mukana tämmöinen Vanhan Pian pojat -nimisen huumorifolk-yhtyeen levy ja me päätettiin yhtenä iltana sitten, että voitaisiin esittää näitä lauluja tämmöisessä talent showssa ja Villellä oli myös nämä meidän mongolialaishatut, joista meidät tunnetaan, niin oli vielä mukana tämmöisenä rekvisiittana ja Atti joutui olosuhteiden uhriksi, koska oli kitaristi ja siellä paikalla vapaaehtoistyöntekijänä. Tosin mainittakoon, että ensimmäiselle keikalle ei sitten lopulta päässytkään, mutta seuraava
3: oli sopivasti pois alta.
4: Kyllä.
2: Mutta sitten päivä, kun mun riihisleiri, joka on semmoinen kesän iso lopetusleiri, niin siellä olikin sitten taas open stage ulkona. Ja se on niin hauska, kun katsoo niitä videoklippejä siltä keikalta, niin siinä on niinku aivan mieletön kemia heti. Ja just, että Atte ei ole ikinä soittanut akustista kitaraa. Hän on soittanut sähkiksellä niin kuin Children of Bodomia ja sun muuta heavy-juttuja. Niin just se on niin hauska, että miten siinä tulikin sitten kaikkien persoonat ja se oma musiikillinen tausta ja muu, joka yhdistyy niin kuin aivan omanlaiseksi jutuksi siinä sitten.
4: Niin ja varmaan sanoit sitä just mainitsemaani live-karismaa tai mitä se nyt voi ollakaan sitten, joka ihmisille välittyy, koska sehän lähti vähän niin kuin vahingossa, että se oli vähän niin kuin vitsi ensin ja sitten meitä vaan pyydettiin keikoille.
3: Ja sitten piti tehdä omia biisejä.
4: Joo, sitten piti ruveta tekemään omia biisejä.
2: Niin, ja siinä oli just se, että kun tuli niin paljon keikkoja ja oltiin tehty jo jonkun verran omia biisejä, niin siinä ei ehtinyt miettiä liikaa ja ei todellakaan myöskään mietitty, että me vaan tehtiin ja sitten ihmiset niin kuin jotenkin rakastui siihen, että kun se ei ollut liian mietitty ja se oli tosi semmoista aitoa ja omaperäistä ja myös me oltiin aika kustannustehokas bändi, koska me aluksi mentiin yhdellä farmarilla keikalle.
3: Niin ja akustinen trio tavallaan, että niin, helppo viedä mihinkä tahansa tilaa.
2: Kyllä, niin kuin toimii missä vain.
0: Radio Dayn herätys.
1: Toimii todella ihan missä vain, vaikka radion aamulähetyksessä. Jätkiltä kun kysyin, että mikä kuvastaisi teidän uran alkuvaiheita noin niin kuin biisinä, niin aika lailla yhdestä suusta tuli tämä. Pallomerimies.

0: Idän ihmeiden osalta varmasti yhteislaulujen kategoriaan lukeutuu pallomerimies ja laitan oman mongolialaishattuni pantiksi siitä, että tämä kuullaan varmasti Helsingissä ja Oulussa ensi viikolla 7. ja 9.10. Liput on sinne myynnissä, kannattaapa lähteä tutustumaan, oot sitten tuttu tai ihan uutukainen yhtyeen kanssa. Ensi viikolla tota herkkua lisää. Nyt vielä herkkua Natalie Grantin osalta In Christ Alone, hieno uusi laulu ja sit kohti kello 10 uutisia.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnitskin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaikki liikenne sillalla on estetty. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
3: Aurinkoista säätä ja poutaista säätä on tarjolla tähän alkavaan viikonloppuun, kun lähdetään perjantain osalta ainakin. Sää muuttuu maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa on tänään pilvinen päivä ja siellä pilvisyys on etenkin päivällä runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös tänään paikoin hieman vettä. Muuten ei sateita sääkartalla näy ja sää on pääosin siis poutainen. Etelän ja lännen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 jopa 18 asteeseen, idässä ja pohjoisessa 10-15. Pohjois-Lapissa ollaan tänään puolestaan 5 ja 10 asteen välillä. Yöllä sumuja jälleen muodostuu ja lämpötila laskee ensi yönä yleisesti 6 ja 12 asteen välille. Pohjois-Lapissa on viileämpää, mutta yöpakkasia, niitä ei sääkartalta tänään löydy. Parhaimmillaan tänään kuitenkin tuo 18 astetta lännessä ja etelässä, idässä ja pohjoisessa 15. Nollokakuisiksi lämpötiloiksi varsin mukavat.
4: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
3: Siunauksien syksy, olisiko siinä sitten jonkinlainen slogani? Toivottavasti se saa olla sitä ja siunausten sateet saa olla läsnä. On ne sitten ihan fyysisesti tuntuvia. Pohjoisen porukka ainakin tänään jonkun verran vettä saa. Muuten poutaisessa säässä lähdetään viikonloppuun. Ja tuossa kun Forecan säätiedossa lukee, että etelässäkin hiljalleen rupeaa tuo, tai vähitellen rupeaa sää muuttumaan aurinkoisemmaksi, niin se on juurikin sitä täällä Helsingissä. pilviverhoa ja pilvilauttaa on, mutta jonkunlainen pilkahdus aurinkoa tuolla on nähtävissä. Ja kohta se varmaan sieltä sitten ilmestyy rohkeamminkin esille. Minä sitä tässä tarkkailen ja voin siitä raportoida 11 asti. Sinne saakka nimittäin kestää herätys aamulähetys vielä tänään. Kuuntelijan toivellista koppaa siitä eteenpäin sitten lähetykseen. Ja jälleen hienot 12 valintaa on kuuntelijalla Marja Salmisen toimittamassa listassa. Mutta ennen kuin sinne päästään, meillä olisi muutama mukava hetki aikaa tässä viettää yhdessä. Marttyyrien äänen teemaviikko on käynnissä. Ja erinäisissä kisoissa on ollut jaossa uutuuskirja. Marttyyrien ääneltä nimittäin julkaistiin Palavat sydämet 2-niminen kirja. Ja se on jaossa tällä viikolla muun muassa Marttyyrien äänen Facebookissa, kun käyt kertomassa sinne tai vastaamassa kysymykseen, mitä voimme oppia vainotuilta. Ja tuosta kirjasta me kuullaan ihan hetkisen kuluttua lisää. Ennen sitä musiikkia Tommi Kaleniukselta. Tuttu laulu sinulle, kenties näin, kun joku on lähellä Jeesusta. Tässähän voi vaikka mukana laulaa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
4: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Radio Day.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen suosittu. Vuonna 2007 julkaistu kirja Palavat sydämet saa nyt jatkoa toisen osan muodossa. Kirjassa kuullaan vainoja kokeneiden naisten tarinoita. Tällä viikolla kirjaseurassa ohjelmassa kuullaan tarkemmin kirjasta, kun toimittaja Saara Makkonen haastattelee kirjan julkaisuprosessissa mukana ollutta Marttyyrien äänen hallituksen jäsentä Krista Tiaista. Aivan kohta kuullaan, miksi on tärkeää nostaa nimenomaan naisten tarinoita, mutta sitä ennen Krista Tiainen kertoo, mikä merkitys kirjalla on Marttyyrien äänelle.
0: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa Krista Tiainen.
2: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä, että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin Marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
3: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
2: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen, eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutua vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
0: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
1: Ylihuomenna sunnuntaina siis kello 12.35 vielä pidempi keskustelu ja huomenna lauantaina myöskin Marttyyrien äänen teemaviikko asiaa Radio Dayssä. Ja viikko vainotuille, se on siis homman nimi tällä viikolla. Viikonlopun ohjelmistoa odotellessa sinä voit käydä vaikka Marttyyrien äänen Facebook-sivuilla vastaamassa kysymykseen, mitä me voimme oppia vainotuilta. Ja kenties sinun kommentillasi voitat sitten vielä tuon kirjan Palavat sydämet 2 itsellesi.
0: Viikko vainotuille teemaviikko.
4: Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Ja lisätietoja muuten viikonlopun ohjelmistosta löytyy. Sitä täytyy käydä kellonaikoja vielä uudemman kerran tarkistamassa. Niin ikään marttyyrienaani.fi kautta teemaviikko sivustolta. Mutta huomenna lauantaina teemaviikon haastattelu 13.35. Ja kirjaseurassa ohjelmaa tarjolla sekä huomenna lauantaina että sitten vielä sunnuntaina. Ja sunnuntaina nimenomaan tuo 12.35 on sitten pidempi keskustelu. Mutta huomennakin 13.35 ollaan tärkeän teeman äärellä. Radiohartaus tänään 16.50 on sitten myöskin niin ikään osana tätä Marttyyrien äänen teemaviikkoa. Nyt uutta musiikkia tarjoilee meille Nick Jonas ja Brandon Lake. Nick, hän on tuttu Jonas Brothers-yhtyeestä ja hän on tehnyt vähän niin kuin paluuta nyt musiikin ja juttujensakin, siis haastatteluidensa perusteella vähän sinne juurille, eli seurakuntaporukoihin. Ja se kuuluu kyllä tässä laulussa myöskin. Kysymys siitä, että kuka kirjoittaa elämäsi tarinan, lienee se punainen lanka laulussa. Jos tehtävänä on toimia musteena kirjoittajan kynässä, niin onko se rooli, jonka otat vastaan? Sellainen olisi tarjolla, ymmärtääkseni kuitenkin meille jokaiselle. The Author on hienon uuden laulun nimi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kuule rukoukseni, Herra. Nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni. Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vastaustasi. Psalmi 102, jakeet 2-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Veisen Helenin musiikin ystäville oli siinä herkku hetki. Kuinka sua ootan, kuultiin tossa. Kuinka sua ootan saattaa olla ajatuksesi Kinoteekki-ohjelmasta, jos etsit vaikka viikonlopulle menovinkkiä Valkokankaan osalta. Kinoteekki on siihen hyvä vastaus. Maija Hangisto ja Tommi Rusanen ovat jälleen viihtyneet elokuvateatterissa ja tehneet arvosteluita siitä, mitä ovat nähneet. 3 elokuvaa tulee arvosteluun jälleen ja tuossa Maksettujen viulujen laulun jälkeen kuullaan ensimmäinen osa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maito kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
1: Radio Day.

0: riparimuistoja henkii kyllä evankeliumi, asialla oli maksetut viulut. Kinoteekin pari lähdetään nyt ja siellä kuullaan ensin draamajännäristä Veritin varjo, sen jälkeen sitten italialaista elokuvaa ja Kinoteekin toimittaa tuttuun tapaan Maija Hangisto ja Tommi Rusanen.
1: Kinoteekki.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
2: You really want to know?
4: Verityn varjo perustuu Colleen Hooverin samannimiseen romaaniin, jossa aloitteleva ja köyhä kirjailija Lowen houkutellaan isolla rahalla jatkamaan thrillerisarjaa, joka ei ole hänen omansa. Hän muuttaa metsän keskelle isoon taloon, jossa julkisuudesta vetäytynyt ja vakavasti sairastunut menestyskirjailija Verity asuu miehensä ja poikansa kanssa. Lowen pitää työstään haamukirjailijana ja perheen isä on aivan liian komea sekä mukava, mutta hän huomaa hyvin pian, että talossa kaikki ei olekaan sitä, miltä näyttää. Hän löytää Veritin salaiset muistiinpanot ja niitä tutkiessaan joutuu kohtaamaan karmean todellisuuden.
2: Anna. This is Lowen Ashley, the author I was telling you about.
5: Hi, Crew.
6: Hi.
2: Lowen, this is Anna, Verity's nurse.
5: Hi, nice to meet you.
7: Hello, Lowen. Nice to meet you, too. I thought you'll be older.
2: Is now a good time?
7: We were just about to take a walk.
4: Juoni kuulostaa jännittävältä ja kirja, johon elokuva perustuu, onkin paikoin varsin koukuttava. Valitettavasti filmatisointi ei löydä samaa voimaa. Dakota Johnson, Anne Hathaway ja Josh Hartnett vaikuttavat olevan vasten tahtoaan töissä, eikä heidän välilleen synny uskottavaa kemiaa. Verittyä katsoessa mieleen tuli kirjallisuudesta tuttu epäluotettavan kertojen käsite. Entä jos tarinan kertova henkilö ei kerro koko totuutta? Lopputuloksena on thrilleri, joka yrittää olla arvoituksellinen, mutta jättää jälkeensä lähinnä välinpitämättömän olon. 2 tähteä.
7: I was his drug. And he was mine.

0: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Toni Servillo on ohjaaja Paolo Sorrentinon luottonäyttelijä, joka elokuvassa La Grazia esittää Italian presidentti Mariano De Santisia. Hänellä on enää puoli vuotta aikaa hoitaa virkaansa ja tehdä päätöksiä, joilla olisi merkitystä maan tulevaisuudelle. Mies kamppailee lakiesitysten ja poliittisten ratkaisujen kanssa sekä elää edesmenneen vaimonsa muiston voimalla, vaikka avioliiton vaikeudet nousevatkin toistuvasti mieleen. Vähitellen hän alkaa siirtää päätöksiä ja vastuuta lainoppineelle tyttärelleen, joka turhautuu isänsä jatkuvaan päättämättömyyteen.
2: Chiarire cosa si intende per agonia. Comma 3. Aggiungere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Articolo 4. Aggiungere previo parere scritto del medico. E anche un secondo parere.
1: Yli kaksituntisessa elokuvassa pitäisi olla joku koukku, joka pitää katsojan mukana alusta loppuun. Tässä samana toistuva pohdinta ja pähkäily kestävät kuitenkin pitempään kuin mannerjäiden sulaminen. Negatiivisempi katsoja saattaisi sanoa, että La Grazia on ponneton, kunnianhimoton ja pitkäveteinen, mutta minun mielestäni sen suurimmat ansiot löytyvät kauniista kuvauksesta, huolellisesti hiotusta käsikirjoituksesta ja vahvoista näyttelijäsuorituksista. La Grazia on visuaalisesti vaikuttava ja teknisesti mestarillinen, mutta sen hidas rytmi vaatii katsojalta tavallista enemmän kärsivällisyyttä. 2 tuntia ja 13 minuuttia tuntuu pitkältä matkalta, vaikka maisemat matkan varrella ovatkin poikkeuksellisen kauniit. 3 tähteä.
0: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
3: Kinoteekki jatkuu.
4: Hetken kuluttua Kinoteekissa lähdetään Kreikan saaristoon, vaan viivytäänpä ennen sitä hetki Elvis Preslin seurassa. Swing low, sweet chariot. Oh,

0: Sehän oli Elvis ja Swing Low Sweet Chariot. Kinoteekissa lähdetään nyt käymään Kreikan saaristossa. Siellä on nimittäin elokuvan ohjannut Dome Karukoski. Elokuvan nimi on Rakkautta ja virtahepoja. Ja sanonpa heti, että jos haluat kuunnella ohjaaja Dome Karukosken haastattelun, se on kuultavissa osoitteessa kinoteekki.fi. Mutta elokuvan arvostelua tiedossa seuraavaksi.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Oot sä yksinäinen?
3: Mitä sä tarkoitat?
4: Dome Karukosken ohjaama Rakkautta ja virtahepoja vie katsojen Kreikan auringon alle suomalaiskreikkalaisiin häihin, jossa yhden kesäillan aikana pintaan nousevat niin rakkauden kaipuu, keskeneräiset suhteet kuin elämän suunnan etsiminenkin. Elokuva perustuu suosittuun Virtahevot-romaaniin, mutta Karukoski on ottanut reippaasti omia vapauksiaan. Lopputuloksena on ilmava ja keskusteluvetoinen draama, jossa tapahtuu ulkoisesti vähän, mutta henkilöhahmojen sisällä sitäkin enemmän. Touko saapuu häihin puolisonsa Leenan kanssa. Mies on kuitenkin ajatuksissaan muualla jo ennen kuin hän kohtaa rantakallioilla Eeviksen, impulsiivisen naisen, jonka kanssa keskustelu alkaa kuin sattumalta. Meren äärellä käynnistynyt ajatusten vaihto jatkuu läpi illan ja yön tavalla, joka paljastaa molemmista enemmän kuin he itse kenties olisivat halunneet. Karukoski hyödyntää Kreikan saariston henkeä salpaavan kauniita maisemia taitavasti. Meren horisontti antaa tilaa hahmoille, keskustelulle ja elokuvan vahvuus onkin tunnelmassa enemmän kuin juonen käänteissä.
5: Sehän perustuu, tämä kyseinen kirja alkuperäisesti olisi perustuu kahden ihmisen keskusteluun ja sitten me haluttiin säilyttää se tässä elokuvassa, mihin ihmiset on ikään kuin antanut Emilialle tai yleisesti palautetta. Näiden kahden henkilön tämän intiimi kohtaaminen, yhteyden löytäminen on se imu ja se voima.
1: Ohjaaja Dome Karukosken haastattelu on kuunneltavissa osoitteessa kinoteekki.fi.
4: Elokuvan kiinnostavinta antia onkin se, ettei se kysy ainoastaan rakastammeko toista ihmistä, vaan myös sitä näemmekö hänet todella. Saako toinen olla sellainen kuin on? Ja mitä tapahtuu silloin, kun läheinen ihminen ei enää mahdu siihen kuvaan, jonka olemme hänestä mielessämme rakentaneet? Sipolan ja Viitalan välillä on toimivaa kemiaa ja heidän kohtaamisissaan on samaan aikaan lämpöä, huumoria ja epävarmuutta. Elokuva ei kuitenkaan sorru tekemään ihmissuhteista liian helppoja tai siistejä. Rakkauteen kuuluu myös väärinymmärryksiä, odotuksia ja pelkoa siitä, ettei itse tule hyväksytyksi. Jenni Vartiainen tekee vaikutuksen ensimmäisessä elokuvaroolissaan. Hänen Leenansa ei jää pelkäksi sivusta katsojaksi kolmiodraamassa, vaan tuo tarinaan painoa ja inhimillistä säröä. Vartiainen onnistuu roolissaan niin luontevasti, että melankolinen hahmo jää mieleen vielä valojen sytyttyäkin. Rakkautta ja virtahepoja on haikea tutkielma siitä, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen pysähtyy kuuntelemaan sekä vierasta että itseään. Vaikka elokuva ei täysin tunnu yltävän äänikirjan syvyyteen, se tarjoaa koskettavia hetkiä ja vahvoja näyttelijäsuorituksia. 3 tähteä.
2: No johonkin on kiva uskoa. Ehkä me kaikki esitetään alussa jotain muuta kuin mitä me oikeasti ollaan.
1: Kinoteekki.fi.
0: Tämänkin kertaisen Kinoteekin toimittivat Maija Hangisto ja Tommy Rusanen. Lisää elokuva-arvioita kuullaan jälleen ensi viikon perjantaina sekä täällä Radio Dayssä että osoitteessa kinoteekki.fi. Ja sieltä löytyy siis myös äsken kuulun elokuvan ohjaajan Dome Karukosken haastattelu.
6: Radio Dayn herätys.
7: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
8: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
9: No on, mutta Mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
8: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
10: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
11: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
12: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi ja tämän päivän rukouksen teemana on lähetystyö. Luen toista kirjasta korinttilaisille luusta 2. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun kaikki lupaukset on totta ja pidät ne ihan varmuudella. Kiitos siitä, että olet luvannut herättää meidätkin kuolleista, kun me turvataan Jeesukseen, joka on ensimmäisenä ylösnoussut ja jossa on pelastus. Ylistys sinulle, Jeesus. Herra, olet antanut meille tehtäväksi viedä tätä sanaa eteenpäin maan ääriin asti ja meidän tehtävä alkaa ihan siitä lähimmäisestä ja sinä, Herra, olet antanut meille jokaiselle ihan omanlaisen tehtävän tässä palapelissä. Ja Herra, me halutaan olla uskollisia sinulle ja viedä evankeliumia todella eteenpäin myös tänään. Herra, suo, että me todella levitettäisi tätä sinun tuntemisen tuoksua. Ja Herra, kiitos siitä kaikesta työstä, mitä on tehty ulkomailla. Ja Herra, kiitos siitä, että myös Suomeen on tullut niitä ihmisiä, jotka ei ehkä muuten voisi kuullakaan evankeliumia. Ja me halutaan, Herra, että hekin sais kuulla sinusta, Jeesus. Herra, pyydetään, että Pyhän Hengen kautta vakuuttaisit ihmiset heidän sydänjuuria myöten siitä, että sinä olet elävä Jumala, vapahtaja. Ja anna meidän olla tässä työssä mukana. Jeesuksen nimessä, aamen.

Näin on päivän rukoukset kuultu tältä viikolta. Siis ohjelman osalta Sofia Ziesler-Korppinen tällä viikolla toimitti. Kiitos Sofialle. Jatketaan rukousta sitten jokainen tykönämme. Ja rukouksesta muuten nyt vielä aamulähetyksen loppuun tärkeä maininta. Nimittäin jos sinä olet rukoilija ihminen ja kaipaisit jotain merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja lämmintä yhteisöä olet ehkä pohtinut, että mihin minä voisin tätä aikani käyttää, haluaisin muita palvella, niin nyt mulla olisi sulle aika mukava ehdotus. Nimittäin pyytäisin sua lähtemään mukaan Radio Dayn rukouspuhelin palvelijaksi. Se on tehtävä, jossa sä kuuntelet ja rukoilet soittajan rinnalla ja oot sitä kautta myös osa meidän rukouspuhelin perhettämme, joka on jatkunut niin kauan kuin Radio Daykin on ollut olemassa. Sä voit palvella kätevästi kotoasi käsin ja me tarjotaan sulle kattavaa ensi- ja jatkokoulutusta, säännölliset ystäväkirjeet ja ryhmän, joka tukee sua tuossa palvelutyössä. Ja tähän liittyen Radio Dayssa järjestetään rukouspuhelimen esittely ja ensikoulutus verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla ensi tiistaina eli 6. lokakuuta kello 17.30. Pääset mukaan siis ihan sieltä kotoa käsin etänä, tai sitten jos olet aina halunnut käydä Radio Dayn studiolla, niin siinähän voit yhdistää huvin ja hyödyn. Tuut katsomaan, että minkälaiset tilukset niillä täällä on Mannerheimin tiellä ja pääset samalla tuohon ensi koulutukseen. Jos haluat kysyä tästä lisää ja ilmoittautua, niin se pitäisi tämän päivän aikana tehdä. Ja sä voit tehdä sen osoitteessa kry.fi. Sieltä löytyy lisätiedot. Tai sitten voit soittaa kello 12 asti, eli reilu tunti aikaa. Ja mä sen numeron sulle vielä kerron täältä. Se on 0444-777-888. Eli laitat 0 34 37 88. Ja tuolta vastataan asiakaspalvelusta ja otetaan sun tiedot talteen. Lämpimästi tervetuloa tärkeän työn äärelle. Tänään vielä ehtii mukaan ja ensi viikon tiistaina sitten ensikoulutus. Iloon päättää aamulähetys tänään David Phelpsin upean laulun. Niin kuin peura sinne lähteelle janoaa, niin myös mennään tässä balladissa. Ihokarvat nousee David Phelpsin upean lauluäänen saattelemana ja tällä me päätellään siis aamulähetys. Vaan 11 uutisten jälkeen hieno kuuntelijan toivellistakin odottaa sitten vuoroansa. Matias kiittää seurasta ja toivotanpa sulle oikein rauhallista, mukavaa viikonloppua. Me tavataan toivottavasti maanantaina sitten jälleen kello 7 alkaen herätys aamulähetyksessä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
5: Mukavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja kaunista musiikkia onkin tänään tiedossa Eilan toivelistalla. Ensimmäisenä soi Niina Åströmiltä Vain yksin Jeesus. Ja Eila kertoo, että tämä laulu oli jo kauan edesmenneen isoisäni suosikkeja, ja siksi hän haluaa kuulla sen.

Tämä laulu nostaa Eilan mieleen muistoja edesmenneestä isoisästä, jonka suosikki tuo vain yksin Jeesus-laulu oli. Seuraavana kuulemme Eilan toiveesta Eveä ja Ossia, kiitos sulle Jumalani. Eila kertoo, että hän on miehensä kanssa jo ikäihmisiä ja silloin mieleen nousee kiitos eletystä jo suhteellisen pitkästä elämästä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jatkamme Eilan toivelaulujen toteuttamista. Ja tuon Even ja Ossin jälkeen soi sitten yksi ehkä maailman tunnetuimmista ja rakastetuimmista hengellisistä lauluista, nimittäin Armosuuri ihmeellinen ja tällä kertaa englanniksi Amazing Grace. Eila kertoo, että tämä vanha tuttu laulu ja Elvis on eräs sen parhaista esittäjistä, on hänen mielikappaleitaan.

0: Ihmeellisestä suuresta armosta lauloi siinä Elvis Presley, jonka elämä muuten päättyi aivan liian varhain. Mutta Elvis oli rukoilevien vanhempien lapsi ja hän levytti myöskin runsaasti juurikin hengellistä musiikkia. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyi Chariots-yhtyeeltä Jumala on puolellamme. Ja Eila paljastaa, että tämä laulu on erityisesti hänen miehensä toive.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Chariots -yhtye ja Jumala on puolellamme. Ja näin siinä lähti sitten terveisiä myöskin Eilan miehelle, jonka toivelaulu tuo juurikin on.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
5: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

0: Radio Day. Enemmän toivoa. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen.
1: Mukava, kun olet siellä. Ja tänään soivat Eilan toivelaulut. Olen kuuluton kaupunki tuolla on upea hengellinen laulu ja usein sitä kuullaan muun muassa siunaustilaisuuksissa. Eila kertoo, että tämä on hänenkin mielestään kaunis laulu ja se on myös hänen miehensä suosikkeja. Ja Eila haluaa kuulla sen Kari Tapion pehmeän äänen esittämänä.
2: Olen kuullut

ylös taivaaseen, sinne lopulliseen kotiimme kohosi siinä aatokset. Kari Tapion, olen kuullut, on kaupunki tuolla laulun myötä. Seuraavana Eilan toivelistalta löytyy Päivä vain ja hetki kerrallaan, sekin hyvin tuttu ja rakastettu virsi. Tällä kertaa sen esittää Samuli Edelman. Ja Eila muistuttaa meitä kauniisti, että päivä vain ja hetki kerrallaan, tulipa sitten hyvää tai huonoa. Kaikki on kuitenkin Jumalan kädessä.

0: Kun otamme kaiken Jumalan kädestä, siinä on turva. Ja siitä muistutti tuo eilan toivelaulu, päivä vain ja hetki kerrallansa. Seuraava eilan toive, tule Jeesus ja siunaa lastas, puhuu eilalle myöskin siitä, että elämä voi joskus olla tuulistakin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Paloyhtyeen Tule Jeesus ja siunaa lastas. Soi tänään Eilan toiveen listalla.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
0: Eila on lähettänyt meille oman toivelistan ja hän on löytänyt lauluvalikoimastamme myöskin sellaisen kappaleen, jota hän ei ole aiemmin kuullut. Kiitos vaan Eila sinulle rohkeudestasi. Ja voin kertoa, että tämän kaikista sanoista suurin taustalta löytyy upeita tekijöitä. Sen on säveltänyt Pekka Simojoki ja sanoittanut Glow-festivaaleillakin juuri palkittu Anna-Mari Kaskinen. Ja kappaleen esittää. Heimo Enbuska.

Siinä Heimo Enbuskaja, kaikista sanoista suurin. Toivottavasti pidit Eila kuulemastasi. Seuraavaksi Eilan toivelistalta löytyy englanninkielinen laulu Morning Has Broken, jonka esittää Cat Stevens. Ja Eila kertoo, että tämä on hieno laulu ja aamussahan se päivä vastaan alkamassa. Mitähän se tuoneekaan itse kullekin tullessaan.

0: Ja tuo oli muuten alun perin hengellinen hymni Englannista vuodelta 1931. Sen sanoitti kirjailija Eleanor Fagen ja sävelsi Martin Shaw. Ja Cat Stevens poimi sen sitten omalle albumilleen 40 vuoden kuluttua. Seuraava Eilan toivelaulu on sitten jälleen suomenkielinen. Nyt varma on ja asialla on Kari Tapio. Ja Eila kertoo, että Kari Tapio on eräs hänen suosikkinsa ja tätä laulua hän kuulee kuitenkin harvoin ja nyt laitamme sen soimaan.
1: Niin.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Kari Tapio ja nyt varma on Kari, joka on yksi Eilan suosikkilaulajista. Ja nyt on sitten aika kiittää Eilaa toivelistastasi. Kiitos näistä kauniista lauluista. Ja laitetaan vielä tähän päätökseksi soimaan kuin hartaana rukouksena. Niina Åströmiltä, oi Herra luokseen jää. Ja Eila kirjoittaa kauniisti, että hän on jo miehensä kanssa ikäihmisiä ja toivoo, että Jeesus jää luoksemme myös viimeisiin vaiheisiimme. No siihen me kaikki saamme kyllä luottaa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Lämmin kiitos Eilalle toiveistasi. Ja kerrottakoon, että kesän aikana on tullut runsaasti toiveita, joten pyydänkin kärsivällisyyttä, että saamme juuri sinun listasi soimaan.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Marttyyrien ääni.
3: China Aidin johtaja Bob Fu tietää, mistä puhuu. Tämä kiinalais-amerikkalainen pastori tuntee Kiinan järjestelmän sisältä käsin. Hän oli nuorena opiskelijana mukana taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksissa vuonna 1989 ja näki ja koki verilöylyyn päätyneen protestin. Käännyttyään kristityksi hän toimi aktiivisesti maanalaisessa seurakunnassa. Hänet vangittiin ja päästyään vapaaksi hän pakeni maasta.
4: The persecution in China under this new president Xi Jinping, a brutal dictator, has reached to the worst level.
3: Bob Fu on seurannut tarkkaan Kiinan kehitystä vuosien varrella. Nykyisen presidentin Xi Jinpingin aikana kristittyjen vaino on saavuttanut ankarimman tason, mitä on nähty yli 40 vuoteen Mao Zedongin kulttuurivallankumouksen jälkeen. Xi Jinping aloitti kampanjan ristien poistamiseksi kirkkojen katolta. Hän aloitti sodan Raamattua vastaan. Kiinan hallitus on yrittänyt uudelleen kääntää kommunistisen puolueen version Raamatusta. He kutsuvat sitä kiinalaistamiseksi, yrittäen täten luoda kristinuskon, joka olisi sopusoinnussa kommunismin kanssa. Vuosikymmeniä jatkuneen sortopolitiikan takia vain harvoilla kiinalaisilla kristityillä on oma raamattu ja internetin kautta niiden myynti Kiinassa on kielletty. Kasvojen tunnistuskameroita on asennettu kirkkoihin ja niiden lähelle. Alle 18-vuotiaiden lasten ei sallita tulla edes lähelle kirkkorakennusta, saati osallistua seurakunnan tilaisuuksiin. Monia pastoreita ja seurakunnan johtajia on pidätetty ratsioissa. Silti me kaikki tiedämme, että vaino ei voi pysäyttää Herran sanan leviämistä. Vaino ei pysty koskaan lopettamaan Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Tämä on todistettu myös Kiinassa. Viimeisen 80 kommunismin vuoden aikana Kiinan seurakunta on osoittanut sitkeytensä. Seurakunta on kasvanut 100-kertaiseksi ja kasvu jatkuu. Vaino ei pysty sitä pysäyttämään. Bob Fu vierailee Suomessa marraskuussa. Marttyyrienaani.fi-sivulta löydät vierailupaikkakunnat. Tervetuloa tilaisuuksiin. Marttyyrien ääni tukee sekä raamattujen että kristillisten radio-ohjelmien toimittamista Kiinaan. Apua on lähetetty myös uskonsa tähden vangittujen perheille.
0: Marttyyrien ääni.
5: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Julkisen sanan neuvoston mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua. JSN antoi tästä STT:lle langettavan päätöksen. Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen. STT kertoi tammikuussa osana laajempaa Tuppuraisen johtamista käsittelevää uutista, että tämän avustajat olisivat vaihtuneet usein ja sairauslomat olisivat lisääntyneet. Tämä väite osoittautui virheelliseksi ja STT oikaisi sen myöhemmin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
1: Hyvää perjantaita. Syyskauden neljäs jälkiistunto syventyy keskusteluun eläkeiän nostosta. Muitakin aiheita keskustelupöytään tuovat kotimaan medioiden päätoimittaja Freja Özcan, KD-lehden päätoimittaja Kriski Kunnas sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun neuvonantaja Olli Pitkänen. Ja keskustelua luotsaa tuttuun tapaan Matias Vilperi.
2: Radio Day. Jälkiistunto.
7: Tätä nakutusta on totuttu kuulemaan silloin, kun on aika luvan kanssa olla jälkiviisas. Tämä on jälkiistuntokeskusteluohjelma. 10. tuotantokausi on päässyt jo vahvaan vireeseen. On jakson numero 4 vuoro. Mutta kupletin juoni, se ei muutu mihinkään. 3 ajankohtaisaihetta, 3 hienoa keskustelijaa. Ja tänään ollaan oikein valiokaartin kanssa liikenteessä. Me emme selvästikään uusia keskustelijoita tänne huoli. Minä haluan semmoista tuttua kaartia. Ja 3 keskustelijaa on jälkiistunnon vakikävijöitä. Eräskin viime viikolla vierailut kutsuu itsensä taparikolliseksi tämän vuoksi. Miten haluaa tunnistautua tämä kolmikko? Ehkä me senkin kuulemme. Lähdetäänpä esittelystä liikenteeseen ja pientä maistiasta kuullaan myöskin, että mistä tänään keskustellaan. Minä olen ohjelman juontaja Matias Vilperi ja päästän seuraavaksi ääneen minusta katsottuna vasemmalta löytyvän kotimaan medioiden päätoimittajan Freja Özcanin. Tervetuloa.
8: Kiitoksia. Ajattelin tänään puhua ämpäreistä ja näin marjastus ja sienestys ja kaikkien muiden kausien kunniaksi. Ja suomalainen ämpärisuhde.
7: Niin siis tämä on, minä olen joskus pohtinut, että miten siitä voisi radiossa puhua kristillisellä radiokanavalla niin, ettei tule väärin ymmärretyksi, niin tänään saattaa olla se hetki.
8: Tänään on se hetki, kyllä.
7: Mitä muuta kuin ämpäreitä kuuluu Freijan syksyyn?
8: No kiitos. Kovaa työtä kotimaassa, innovaatioita ja kirkkopolitiikkaa ja tämmöistä.
7: Mahtuuko ne samaan lauseeseen?
8: Kyllä ne mahtuu.
7: Okei. Okay. Siis vaali, seurakuntavaali.
8: Seurakuntavaali se on tässä se semmoinen, joo, liittyy vähän ämpäreihinkin.
7: Joo, just näin. Ja piispan kyselytuntikin kuultiin tällä viikolla. Siinä kotimaan kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä ja siellä on piispa Laajasalo grillattu nyt sitten mukavasti.
8: Joo. Joo, niin mä kuulin. Oli kysytty sitäkin, että lähteekö arkkipiispa kisaan, mutta hän piti kai kysymystä sopimatta.
7: Joo, ja hörppäsi selkeän omaa virvoitusjuomaansa.
8: No niin.
7: Tervetuloa samalta korvien tasalta lähetykseen myöskin Kristiina Kriske, Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Vielä voi sillä etuliitteellä myöskin sanoa tervetuloa.
9: Kiitos, joo se etu minulta on poistumassa reilun puolen vuoden kuluttua. Tänään aiheena siis eläkkeet.
7: Niin.
9: ja aamun kampa on siellä, että asia koskettaa kovasti itseäni.
7: Sopiiko kysyä, monta piikkiä on jäljellä kammassa?
9: 6 kuukautta ja noin 20 päivää.
7: Oho. Vähin käy siis ennen kuin loppuu. Ihanaa, kun oot siinä ja mennään tänään eläkeasian, siis sinun aiheessasi. Sillä me aloitetaan muuten ihan hetken kuluttua ja Freijan ämpäreihin sitten päätetään. Siihen väliinhän me tarvitaan yksi aihe ja siitä pitää huolen puolestaan niin ikään jälkiistunut vakikävijä. Hänellä on hieno etuliite, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta. Tavallaan ne on tosi yksinkertainen juttu ja aika tärkeä. Hän on neuvonantajan roolissa ja hänen nimensä on Olli Pitkänen. Tervetuloa.
10: Kiitos, kiitos.
7: Sinä päätät viedä meitä jonnekin tuonne niin kuin ulkomaailman meininkeihin. Mistä me tänään puhutaan sinun aiheessa?
10: Joo, me puhutaan näistä, millä tavalla me arvotetaan kriisejä ja kärsivien ihmisten hätää. Ja tämä nyt oli, satun eilen olemaan tämmöisessä Wilderin seminaarissa, jossa käytiin läpi tämmöistä tutkimusta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailman konflikteihin ja taloudelliset talouskasvuun ja tähän kaikkeen. Ja nämä kaikki liittyy niin kuin yhteen ja samaan. Ja jopa, mikä oli hämmästyttävä siinä, oli, että jopa yhden asteen ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ratkaisevasti konfliktien lisääntymiseen maailmassa. Oho. Yksi aste siis. Tämä oli, niin mä nyt lähtisin kuitenkin ihan tästä meidän omasta arvomaailmasta, millä tavalla me tavallisina pallon tallajina niin arvotetaan niitä kriisejä ja ihmisen kärsimystä.
7: Tärkeä aihe. Katsotaan, minkälaista puheenparttaa on aiheessa numero 2. Sä tuut tuoreilla tiedoilla siihen, mitä muuta oli syksy, jos kertoo lauseella 2.
10: Syksy on mulle aina semmoisen uuden alun alku. Tarkoitan siis silleen, että se on niin kuin, siinä on valtavasti odotusta olemassa. Ja tuossa kun katsoo tota luontoa ja auringonpaistetta ja tätä kaikkea, niin mulla on niin kuin, mulla on aina tähän aikaan vuodesta, ellei sada sitten ihan hirveästi, niin semmoinen valtava odotuksen aika, että nyt kohta tapahtuu ja jotain. Eihän aina tapahdu eikä mitään erikoista, mutta kuitenkin se on miellyttävä aika odottaa jotakin. Mm. Ainakin joulu tulee, se nyt on ihan selvä.
7: Se on kiistatonta ja myöskin lehdet putoaa. Se on myöskin toinen tosiasia, mikä me otetaan vastaan. Katsotaan, miten aiheet putoaa tänään. Me päästään näihin mainittuihin aiheeseen yksi kerrallaan. Me lähdetään aloittamaan tätä siis siitä onko se eläkepommi sitten, joka putoaa nyt ensimmäisenä vai mitä tapahtuu. Minä mä napsautan tämän virtuaalinuijan tältä pöytään, niin sitten on Krisken alustuksen vuoro. Tämä on tosta oikein.
11: Jälkiistunto.
7: Noin, sieltä se kopsahti. Kriske, ole hyvä.
9: Joo. Et sinä, Matias, koskaan tule eläkkeelle pääsemään.
7: Kiitos seurasta, hyvät kuulijat.
9: Siis tämä on kauhean kipeä asia. Siis tämä on niin kuin, tässä on niin monta näkökulmaa. Ensinnäkin se, että miten äkkiä tämä elämä kuluu, kun sitä joku Helena Anhavaka joskus kirjoitti semmoisen jonkun viisauden, että silloin kun ihminen luulee kaiken olevan vielä niin kuin alussa, niin on jo itse asiassa se elämän ehto alkanut. Eli me tehdään tosi isoja suunnitelmia, ajatellaan, että elämä on mielettömästi jäljellä tuossa 3-40 iässä. Ja sitten vuodet alkaa niin kuin vilahtaa ohi yhä nopeammin. Ja sitten on niin kuin pakko todeta, että hei hetkinen, 60 on jo täytetty ja nyt se eläke koittaa. Se mun ajatus lähti siis tähän aiheeseen siitä, että tässä syyskuun lopulla niin kokoomus tuli aika isosti esiin sillä, että eläkeikää pitäisi nostaa nyt 70 vuoteen ja yrittäjät oli siinä kannanotossa mukana. Ja sitten aika moni puolue jo ehti kovasti opponoimaan sitä. Tässä kaikessa tietenkin nyt just tällä hetkellä, kun eletään lokakuun alkua ja vaaleihin on aikaa alle puoli vuotta, niin tai noin puoli vuotta, hiukan pari viikkoa vielä yli puolen vuoden, niin tämähän on vaalikiiman aikaa. Eli tässä nyt on jo niin, että oppositio ja hallituspuolueet ottaa hirveän rajusti yhteen joka asiassa. Ja sitten hallituksen sisällä on nähtävissä sitä, että otetaan kunniaa toisten saavutuksista, mitä hyviä asioita siellä tässä hirvittävän huonossa taloustilanteessa ja kaiken kurjistumisessa on saatu tehtyä, niin otetaan se sulka mielellään omaan hattuun, vaikka se olisi sen naapurin ansaitsema. Tässä on näkyvillä tämä vaalien läheisyys, mutta tosiasiassa tämä eläkeasia on siis semmoinen, että nuoren ajatteli, että ne on hirvittävän vanhoja ne ihmiset, jotka jää eläkkeelle. Ja sitten kun elämää itse elää siihen lähelle eläkeikää, niin huomaa, että ihminen ei niinku sisältä vanhenekaan. Että ei, vaikka voimavarat voi vähentyä, sairauksia voi tulla ja elämän hauraus alkaa näyttäytyä eri tavalla, niin sitten samalla huomaa, että ei kuitenkaan niinku ymmärrä semmoista omaa vanhenemistaan niin, että tässä nyt vanhukseksi osaisi ruveta. Ja nyt tämä siis, että mikä suhtautuminen on siihen, että milloin pitäisi jäädä eläkkeelle ja ketkä saisi jäädä ja saako eläkkeisiin koskea. Tästä kaikesta niin kuin ajattelin teiltä ihanilta kanssa keskustelijoilta niin kysyä teidän ajatuksia. Tässä me ollaan näköjään sitä ikäluokkaa kaikki, että ollaan niin kuin 60-luvun lapsia, toisin kuin sinä Matias siinä nuijan kopauttelijana, oot niin kuin eri sukupolvea.
7: Minä olen lama-ajan lapsi.
9: Niin olet. Joo, ja me ollaan se koettu kuka milläkin tavalla silloin. Niin mitä Freija ja Olli, te olette tästä mieltä?
8: No näen sen eläkkeen karkaavan yhä vain kauemmas. Koko elämäni olen sitä tavoitellut, että tuohon vielä pääsisin. Että joku maksaa olemisen ja minun ei tarvitse tehdä mitään ja sinne se vain karkaa. Mun ensimmäinen kysymys on aina se, että miksi ei niin kuin pohdita sitä, että miksi pitäisi jatkaa sitä työuraa, kun sitten taas nuoremmat ei pääse töihin. Se on niin kuin semmoinen yhtälö, mitä mä en ymmärrä, että mikä siinä nyt on niin ihmeellistä. Toisekseen niin on muita maita, joissa ihmiset pääsevät huomattavasti aikaisemmin eläkkeelle. Muun muassa Turkissa mun sukulaiseni jo mua nuoremmat ilottelivat tulevasta eläkkeelle pääsystä. Et mä en oikein tiedä, mikä tässä on niin kuin vikana. Et olettaisin, että jostakin muualta se säästö pitäisi saada aikaa, vaikka se kauhean rankkaa onkin. Ja joku hirvittävä rakennemuutos mun mielestä Suomessa pitäisi tehdä. Mutta kyllä niin kuin ihmisillä, jotka on tehneet koko elämänsä töitä, niin pitäisi jossain ihan kunnollisessa vaiheessa koittaa se eläkeaika. Koska sitten taas kuulee niitä surullisia tarinoita siitä, miten ihmiset on päässyt eläkkeelle ja kuolleet muutaman viikon tai kuukauden päästä. Niin mikä oli se järki? Että kyllä vaadin tässä nyt alempaa eläkeikää.
9: Mä sanon ennen kuin sä Olli jatkat, niin se on kiinnostava se siis ilmiönä semmoinen, että kun se eläkeikä sitten oikeasti alkaa lähestyä ja mä kuulun siihen 62 vuonna syntyneenä, niin siihen Kuuban kriisin varjossa syntyneenä ja sitten niin kuin ajattelin, kun täytin 60, niin oli sitten toi Ukrainan sota alkanut. Eli siis kyllä tämä meidän suurin mahtava itäinen naapuri on vaikuttanut koko niin kuin elämän ikäni niin kuin tähän meidän geopoliittiseen ja omankin geopoliittiseen elämääni, niin kun se alkaa lähestyä se, kun saa 65-vuotiaana jäädä niin virallisesti eläkkeelle, niin ihmeellinen semmoinen tunne tulee, että en mä enää jaksaisikaan enempää. Jokin semmoinen niin kuin psykologinen niin kuin semmoinen luovuttaminen tietyllä tavalla tapahtuu siinä. Ja sitten jotkut vaan jatkaa. Olli, säkin oot jatkanut pitempään, niin millä voimilla?
10: No en mä tiedä. Onko niitä voimia? Niin,
7: hengenvoima.
10: Niin, hengenvoima. Se kai se joku tämmöinen karjalainen jääräpäisyys enemmänkin ajaa semmoisen itsepäisyys ja tämmöinen. Musta toi, mitä sä sanoit, Kriske, tuosta, että ihminen ei sisältä vanhene. Siis sehän on tosi, ja siinähän se meillä tulee se konflikti, sisäinen konflikti tähän, milloin meidän pitäisi jäädä eläkkeelle, koska mä luulen, että aika monet sitten rupeaa jossain vaiheessa miettimään, tai ajattelee nuorempana, että okei, mä jään sitten heti, kun vaan mahdollista ja niin. Mutta sitten tulee jonkunlainen semmoinen ajatus, että eihän mä nyt vielä voi, että mähän olen vielä niin voimissani, että mun pitää jatkaa. Mä itse olen sitä mieltä, että tämä suomalainen järjestelmä on aika hyvä sen takia, että sulla on se tietty eläkeikä, milloin sä voit jäädä eläkkeelle, mutta sulla on vielä mahdollisuus jatkaa sitä eteenpäin. Niin kuin tietyn määrän. Mä, varsinkin mun amerikkalaiset ystävät, joiden kanssa mä keskustelen, jotka ei, niin kuin, he ei puhu mistään eläkeiästä. He sanoo, että heillä niin kuin jatkuu tämä ja jatkuu. Ei heillä ole sellaista. Niin kuin. Niin joskus musta tuntuu, että se siinä on jotain niin kuin kummallista. Se ei nyt mene ihan. Kyllä ihmiselle pitäisi niin kuin yhteiskunnan puolesta antaa semmoinen hyvä luonnollinen aika jäädä eläkkeelle ja lähteä. Freija sanoi tuossa, sä sanoit tuon ajatuksen, että meidän pitäisi antaa niin kuin nuoremmille tilaa, meidän pitäisi jäädä pois. Mutta mä oon jotenkin tullut kyyniseksi sen ajatuksen takia. Mulla oli ehkä, niin kuin, jos mennään 10 vuotta takaisinpäin, niin mäkin ajattelin, että järkevää, että jäädä sitten tietyssä iässä pois ja sitten antaa nuorille. Mutta mulla on nyt paha aavistus, että näinä talouden heikkoina talouden aikana ja tekoälyn aikana, niin kun me monet meistä, kun me jäädään eläkkeelle, niin ei meidän tilalle, niin kuin, ei kukaan nuori saa sitä paikkaa. Että tämä on vähän tämmöinen pessimistinen
9: dystopia.
10: Niin, siis semmoinen, että monet meistä, niin kuin se tavallaan meidän, se loppuu siihen, kun me jäädään pois eläkkeelle ja ne työt ehkä jaetaan jollekin muulle tai niitä ei enää tarvita, tekoäly tekee niitä hommia, eikä sieltä tule ketään nuorta. Sehän on ideaali tilanne, että se, niin kuin se tavallaan se työtä käyvä massa vaihtuisi niin kuin silleen sujuvasti, ihmiset jää eläkkeelle ja uusia tulee ja näin. Mutta tässä mä oon pessimistinen, mutta vielä tuohon milloin jää eläkkeelle, niin mä ajattelen silleen, että vaikka sanoin, että tämä suomalainen systeemi on mun mielestäni hyvä monella tapaa, mutta kieltämättä näitä mahdollisuuksia, että ihmiset voi jatkaa, jos ne on niin kuin hyvässä motiivissa ja hyvässä kunnossa, niin, ja kun tuntuu, että meillä tarvitaan sitä seniorityöväkeäkin, niin sekin mahdollisuus olisi hyvä jollain tavalla luoda meille tähän systeemiin.
11: Kriske.
9: Siis tässä, niin kuin tässä, mitä kokoomus nyt ehdotti tätä 70 vuoden ikää, niin tavallaan siis mehän eletään monin tavoin terveempää aikaa kuin mitä on ollut silloin vuosikymmeniä sitten. Meidän Pohjois-Karjala taudit on Olli, terveisiä sinne Karjalaan, minäkin olen evakon tytär, ne on niin kuin, meidän sydänterveydet ja muut on parantunut. Meillä on sitten ihan omat ongelmat on esimerkiksi nuorien naisten. Ja ylipäänsä nuoren sukupolven niin psyykkiset ja siis nämä mielenterveyshaasteet, mutta me ollaan terveempiä, että me voitaisiin niin kuin terveyden kannalta tai siis sen elinvoiman kannalta jatkaa pitempään. Että se on tietysti niin kuin hyvä asia, mutta just se, että kun se jakautuu se terveyskin epätasaisesti koko yhteiskunnassa, niin kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että mä oon nyt varmaan sitten onnekas, kun mä saan jäädä 65-vuotiaana eläkkeelle, että mulla on niinku siihen lupa ja mä oon saanut säilyttää työn tänne asti, kun nyt on niin valtavasti työttömyyttä. Ja meidän media-ala on niinku ihan järkyttävästi muuttunut näiden meidän työ- tai minunkin niinku työuran aikana. Että se oli ihan semmoinen tulevaisuuden ala silloin 80-luvulla ja nyt niinku työpaikkoja ei enää ole. Ja lehdet putoo, niin kuin Matias sinä sanoit, niin lehdet putoo kirjaimellisesti. Myös niinku nämä painetut lehdet alkaa olla kohta historiaa. Ja näin, niin kai mä niin kuin sitten tässä vaan voin luojaa kiittää, että on niin kuin onnekkaassa tilanteessa ja toivon, että joku sinäkin Matias pääsisit jonain päivänä eläkkeelle ja saisit vielä niin kuin rahaa siitä. Meidän siis huoltosuhdehan ei sitä niin kuin salli, että kun meillä on tämä järkyttävä ikäpyramidi, että meitä vanhoja on niin kamalasti ja meidän 80-vuotiaita on niin kuin 10 vuoden kuluttua niin kuin tuplasti se kuin nyt ja näin, että meidän ikäpyramidi on niin vain niin kuin nurinkurisen väärä.
8: Mä näen tuossa nyt varmaan sitten sen vaihtoehdon, että jos nuoret eivät pääse töihin, niin tässä tietysti täytyy tehdä

0: osteorioissa ihan mahdollista. Mutta onhan se niin, että ei sitä niin kuin ihminen loputtomiin jaksa. Ja kun sitten huomaa sen, että kun työelämä on kiristynyt meidän aikana varmaan tosi paljon, että jos kun mua edeltävät päätoimittajat, niin ne on voinut istua nahkasohvalla poltella sikareita ja kirjoittaa pääkirjoituksia monta päivää, niin eihän se nykyään ole enää tämmöistä, koska itse joutuu tekemään markkinointityötä ja päätoimittajan työtä ja esitmiestyötä ja toimittajan työtä. Ja
1: tuottajan työtä.
0: Ja joskus vielä jopa siivojankin hommia. Niin,
1: Keitätkö kahvia koskaan?
0: Keitän kahvia aika paljon. Joo. Niin sit, jossain kohtaa tulee semmoinen, että nyt ei oikein enää jaksa. Joo. Ja sitten rupeaa olemaan semmoinen, että ei oikein enää kiinni.
1: Niin, mutta hei, mä haluan kuitenkin semmoisen ilon sanoa, kun tällä viikolla on liputettu niin kuin Miina Sillanpäätä ensimmäistä naisministeriä ja kansalaisvaikuttamisen päivää, niin ollaan me naiset myös, Freija, onnekkaita. Mm. Me ollaan myös niin kuin päästy päätoimittajiksi, kun naiset ei päässyt aikanaan edes toimittajiksi.
0: No,
1: niin tavallaan se, että me saadaan elää tämmöisessä maassa, jossa naisella on niin kuin semmoinen arvo, että saa kävellä kadulla ilman huntuja ja muita. Ja sitten, että me saadaan olla niin kuin vaikuttajia siinä omassa elämässämme, työelämässämme ja muussa elämässämme. Että sikäli niin kuin ollaan me sitten vissiin jonkinlaisia lottovoittajia, kun me ollaan tänne
0: siinä mielessä ollaan kyllä. Joo, ihan ehdottomasti.
2: Ennen kuin Ollilta tulee kommentti, pakko sanoa ystäväni, joka on erässä työeläkeyhtiössä töissä matemaatikkona ja riskiarvioijana. Kysyin häneltä erässä illanistujessa, että anna nyt joku vinkki sitten, miten tätä hommaa kannattaisi pyörittää. Niin hän hyvin vakavalla ilmeellä totesi vaan, muuta pois Suomesta. Se on ainoa ratkaisu, että Sveitsi tai joku muu. About minun ikäiseni 30 kaveri. Ja mä niin kuin, että ne ei kuin ihan oikeasti, että siis onko. No ei, kun hän on laskelmia katsonut, niin hän on ajatellut muuttaa Sveitsiin jossain vaiheessa. Että se on hänen ainoa ratkaisu, minkä hän löytää. Se keskustelu jäi sitten siihen. Toivoteltiin vaan siinä hyvää illanjatkoa toisillemme. Ja ne olen sitten tässä jo pari vuotta makustellut, että mitähän se tarkoitti.
1: Sitten siitä. Sä menit sijoitusneuvojan luona.
2: Niin, olen sen jälkeen ehkä jotain ratkaisuja tehnyt, mutta edelleen ajattelin ihan tällä Suomessa asua. Mutta Olli vielä kommentti.
3: Tuohon sun kommenttiin tuli vaan mieleen, että näillä Suomen eläkkeillä niin Sveitsissä voi olla vaikea pärjätä.
2: Ihan totta.
3: Monet sanoo, että se on melkein tuplapalkka pitäisi olla, että sillä selviää. Kun te mainitsitte siitä, että te naisina olette päätoimittajana, niin se, mä niin kuin ajattelen, että se on ollut valtavan hieno niin kuin yhteiskunnallinen muutos, että tänä päivänä on niin kuin mahdollista, että meillä ei ole tämmöistä sukupuolista syrjintää enää niin paljon, eikä myös ikäsyrjintää. Tosin sitäkin nähdään edelleen yhteiskunnassa. Mä ajattelen niin, että jotenkin koko tämän meidän eläkejärjestelmän pitäisi olla sellainen, jossa ihmiset voi arvokkaasti jäädä eläkkeelle. Tarkoitan siis silleen, että jos sä jäät nuorempana tai niin kuin silloin kun eläkeikä tulee, jos se on vaikka 65, niin että sä voit arvokkaasti jäädä silloin niin kuin pois siitä työstä ja niin kuin, että sulla ei ole semmoinen olo, että mä jään sen takia, koska mut halutaan pois täältä. Mutta toisaalta myös se, että jos jatketaan sitten vaikka 70, että silloinkin olisi se arvokkuuden tunne. Eikä sellainen, että ihminen kokee, että nyt mä oon nämä viimeiset vuodet, että mä oon armosta, mä oon täällä töissä, että mä nyt tein jotain täällä, kunhan nyt pyörin jaloissa, koska nämä niin kuin vaan hyväksyy, että mä oon täällä. Niin jollain tavalla mulle tulee niin kuin, mä niin kuin peräänkuuluttaisin, että kaikki nämä muutokset, jos niitä tuleekin suomalaisessa eläkejärjestelmässä, niin ne pitäisi olla semmoista ihmisarvoa niin kuin kohottavaa, ihmisen arvoa kohottavaa ja sellaista, että ne luo meille semmoista lisäarvoa, että ihmiset kokee olevansa kysyttyjä ja
1: tarpeellisia.
3: Näin ajattelen.
4: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä.

0: muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen. Mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Jälki-istunto.
5: Eläkekeskustelusta, hyvinvointivaltiosta. Me lähdetään nyt sitten tarkastelemaan maailman kriisejä tai oikeastaan sitä, että puhutaanko niistä tarpeeksi ja jos puhutaan, niin puhutaanko niistä tasapuolisesti. Mihin aihe meidät vie, se selvinnee hetken kuluttua. Freja Östjan, Kriske Kunnas ja sitten seuraavan aiheen hetken päästä tarjoileva Olli Pitkänen on täällä jälkiistunnassa kanssa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt alustuspuheenvuoron Ollille. Olepa hyvä.
6: Kiitos. Tällä hetkellä maailmassa on arviolta noin 25-30 merkittävää aseellista konfliktia tai sotaa. Ja näistä näemme uutisissa Suomessa viikoittain joistakin niistä. Ehkä Ukraina, Gaza, Israel ja Iran on eniten näkyvillä. Maailmassa on kuitenkin monia muitakin suuria konflikteja ja kriisejä, kuten Sudanissa, Myanmarissa, Jemenissä, Kongon demokraattissa, Tosavallassa ja Somaliassa. Näistä kuulemme vain satunnaisesti. Ja sitten jos lasketaan pienemmät kapinat, niin määrä nousee yli 50. Ja näitä humanitaarisia kriisejä on reilusti enemmän maailmalla. Humanitaariset toimijat vastaavat tälläkin hetkellä kriiseihin kymmenissä maissa. Avustusvarojen vähetessä humanitaariset tarpeet ovat korkeammalla kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja kriisit on hyvin monimutkaisia ja samaan aikaan tapahtuvia ja niitä on yli 100 merkittävää humanitaarista kriisiä, jotka koskettavat satoja miljoonia ihmisiä, alleviivaan tuota satoja miljoonia ihmisiä. Samaan aikaan tämä keskustelu auttamista on hyvin polarisoitunut jo. Jos joku tuo esille vaikka Gazan tilanteen, saa yhä useammin vastaukseksi, miksi puhut Gazasta etkä Sudanista. Ääripää ajattelu tiivistyy, ihmisen kärsimyksen arvoa määritetään poliittisten agendoiden ja somessa esiin tulevien mielipideiden kautta. Melko pysäyttävä ajatus on, että samaan aikaan maailmassa elää enemmän kodeistaan paineita ihmisiä kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Arkkipiispa Luoma oli tuossa Mainos TV:n aamutelevisiossa alkuviikosta ja keskustelivat sitten ihmisoikeuksista ja toimittaja kysyi häneltä, että eikö kirkon puhe syrjäytyneiden ja kärsivien auttamisesta tule vasemmiston agendalta. Luoma vastasi, että nämä ajatukset menevät suoraan Jeesuksen opetuksiin ja elämään, jossa syrjäytyneitä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jätettyjä autettiin. Tämä on kirkon DNA:ssa. Kysyisinkin, että voimmeko kristittyinä arvottaa eri ihmisryhmien kärsimystä? Voimmeko asettaa tietyt kansat tai kansanryhmät eriarvoiseen asemaan kuin toiset? Meneekö tällainen ajattelu kauas Jeesuksen opetuksesta, lähimmäisen rakastamisesta? Tällaisia pohdiskelen tänä aamuna.
5: Tiukka aihe ja kiitos Olli erinomaisesta alustuksesta. Nyt keskustelua Freja ja Kriske heittelee tuossa palloa, että kumpi sanoo ensin. Mä voin sitten päättää vaikka, että Freja ensin.
7: Okei, no niin. Se on iso aihe ja tietenkin itse olen joutunut miettimään sitä paljon näin niin kuin päätoimittajan näkökulmasta. Siis kyllähän siihen niin kuin vaikuttaa, siis kristittynä joo, totta kai niin kuin kaikkien ihmisten kärsimys on tärkeää, mutta siis kyllä se niin kuin ihmisenä huomaa sen, että se minne on suhde, jokin suhde olemassa, niin siihenhän sitä kiinnittää enemmän huomiota kuin johonkin muuhun, että miltä alueelta sä tunnet ihmisiä tai mikä koskettaa jollain tavalla. Tuskin emme nyt Ukrainasta oltu kauhean kiinnostuneita ennen Ukrainan sotaa.
4: Ei oltukaan.
7: Mutta kun se on tuossa lähellä ja sillä on niin merkitystä meidän kannalta, niin silloin se on tärkeä. Ja sitten taas toi Israelin Gazan sota, niin se herättää niin paljon uskonnollisia ja uskonnonvastaisia tuntemuksia ihmisissä, että se nousee niin kuin itsenä tärkeämmäksi. Ja sitten tietysti se herättää kaikki vanhat demonit tuolta mielenperältä ja juutalaisvastaisuuden ja niin edespäin. Mutta sitten kun mennään noihin kaukaisempiin, niin ne on hirveän kaukana.
4: Mm. Joo. Ja sitten toi Iranin kriisi, niin nyt se vaikuttaa meihin jokaiseen suomalaiseen. Siis vaikka me helsinkiläiset voitaisiin ajatella, että täällähän me sähköbusseilla kuljetaan ja minä sähköpyörällä ja niin poispäin. Mutta polttoaineen hinnan, niin kuin tämä äkillinen tosi raju nousu, niin se vaikuttaa kaikkeen, koska se ei ole vaan niihin, jotka joutuvat käyttämään autoa Suomessa. Suurin osa ihmisistä on semmoisissa tilanteissa, että joutuu päivittäisessä elämässä käyttämään autoa, mutta kun se on myös sitten toi kuljetusliikenne ja niin poispäin. Mutta mä ajattelen näin, että me kristityt, meidän pitäisi, nyt mä puhun itselleni, mä en ketään muuta niin kuin tuomitse enkä arvostele, mutta kyllä meilläkin, minullakin on niin kuin alkaa olla semmoinen niin kuin mitta täynnä kriisejä, että tulee semmoinen tunne, että pakoon. Pois, en halua tietää, en halua, uutisvirta on niin negatiivinen ja siinä tietenkin me, niin kuin sä Rekku sanoit, että siinä me nähdään niin kuin ne, mitä meille annetaan, että tavallaan eniten ja Olli sä alustuksessa sanoit, että meille niin kuin näytetään ne, mistä on eniten uutisvirtaa. Et Sudanista on paljon vähemmän, tulee Ylelle ja Maikkarille striimiä tai niin kuin matskua. Kun sitten taas näistä just mainitsemistasi tulee eniten. Ja siksi ne tulee myös niin kuin meitä lähimmäs ja ne tulee tutummiksi. Mutta meil on, sanon taas minulla, on niin kuin melkein tarve semmoiseen, että pakoon. Ja joku joskus sanoi, että me viihdytämme itsemme hengiltä. Niin sitten on niin kuin helpompi jotenkin sulkea silmät ja esimerkiksi maksaa itselleen hyvä omatunto. Eli niin kuin avustaa, laittaa kymmenyksensä tai laittaa hyvän tekeväisyyteen, laittaa niin kuin avun tarvitsijoille fyrkkaa. Ja sitten niin kuin tavallaan, no niin, tehtävä suoritettu, nyt voi niin kuin jatkaa omaa elämääni. Ja niin kuin, koska meidän omatkin kriisit, meidän omassa elämässä ja meidän lähipiirissä olevat kriisit, niin ne nousee monesti tärkeämmiksi kuin se kärsivä ihminen siellä tuntemattomampi ihminen siellä kauempana. Mutta sit jos me avataan meidän silmät, niin sitten kun ne tulee meidän ihon alle, niin kyllä ne on raastavia. Ne on raastavia ne tilanteet ja jos me annetaan se tapahtua, tietenkin me ei voida alkaa kantaa niitä meidän harteilla, koska sitten me romahdetaan ja me ei jakseta sitä. Mutta jos me annetaan niinku sen ihmisen hädän tulla lähelle, niin se on pysäyttävä ja raastava.
6: Mutta se on just mielenkiintoista, niin kun, varsinkin kun nämä konfliktit on nyt niin lähellä meitä ja niiden vaikutukset tulee meidän elämään, että tämmöinen niin kuin arvottaminen näiden, just Freija sanoi hyvin, että se suhde, jos sulla on suhde tai onko joku kriisi jossain hirveän kaukana, niin eihän se välttämättä kosketa, mutta onko se sitten kuitenkin, mä en tiedä, että miten, mutta kun tämä monesti ohjaa sitä meidän keskustelua ja mähän kuulen, jos mä puhun jostakin tietystä kriisistä, niin monesti saa sen vastauksen, että miksi sä et sitten puhu tästä toisesta. Että ne halutaan, että on niin kuin eriarvoisia kriisejä. Ja tässä niin kuin, tätä niin kuin pohdin sitä, että onko meillä joku vääristymä sitten omassa ajatusmaailmassamme vai mitä se on, mistä se tulee se, että me jos me puhutaan vaikka, sanotaanko vaikka Ukrainasta, niin joku voi sanoa, että miksi sä et puhu sitten sudanilaisista, siellä on paljon isompi kriisi kriisi, niin miksi sä tee jotain? Ja monesti mulle niin kuin tulee sellainen olo, että mun tekisi mieli sanoa sille henkilölle, että mitä sä itse teet, että sullahan on mahdollisuuksia ihan valtavasti niin kuin näihin erilaisiin kriiseihin tarttua. Ja jotenkin sitten toisaalta niin kuin tulee välillä mieleen, että kärsimyksestä on tullut tietynlainen kilpailu. Ja sen kriisien arvottamisesta on tullut tietynlainen kilpailuasetelma, että tämä on tärkeämpää ja tämä on tärkeämpää. Ja sitä mukaan me niin kuin, sitten niin kuin meidän mielipiteet muokkautuu sen mukaan. Ja sitten kärkkäästi monet somessa sitten sanotaan, että tämä on se kaikkein tärkein ja niin poispäin. Niin mä toisaalta ajattelen, että rakkaudenkaan ei pitäisi olla ja välittämisen ei pitäisi olla mitään kilpailua, vaan kun ihminen kärsii, niin meidän kysymyksemme ei pitäisi olla, että entä sitten nämä muut kärsijät, vaan että miten minä voin auttaa. Mm. Tällaisia hyvin, musta vähän niin kuin jopa ehkä vähän naivia ajatuksia mulla itselläni on tästä asiasta.
5: Mitä te olette mieltä siitä, että kun joku katastrofi tapahtuu tai on konflikti, sotatilanne, niin tietyt asiat saa esimerkiksi suuretkin massat liikkeelle, kaduille, protesteihin, mutta sitten joistain, jossa voi olla, että uhriluku on paljon suurempi, lopullinen tuhon jälki on paljon kovempaa, voi olla, että se menee semmoisena ynnä muuta uutisena. Onko se enemmän sitä, että meillä on, niin kuin Kriski sanoi, että vähän väsy siihen, jotkut koko ajan joku palaa jossain ja joku sotii jotain vastaan, vai onko siinä enemmän tätä, että jos siinä joku agenda, arvo, pohja, mitä tahansa napsuu kohilleen, niin sitten se saa ihmiset liikkeelle? Saatteko te kiinni, mitä mä yritän tässä kysyä? Miksi joku kriisi saa kansan liikkeelle ja toinen ei?
7: No, mä voin ehkä itse viitata tässä kohtaa nyt liiankin aapaan, että mä luin juuri niin kuin Afrikan osalta sitä, että kun siellä siis ilmastonmuutos tietysti tekee elinoloja vaikeiksi ja sitten sieltä kaivetaan näitä mineraaleja, mitä me tarvitaan sitten kaikkiin näihin meidän akkuihin, jotta voimme käyttää sähköpyörää ja kaikkea muuta. No siitä mineraalejahan haluttaisiin kaivaa tietysti myös niin kuin täältä Suomesta, ja sitten Viiankin aapa tässä on ollut erityisesti esillä, joka on kaksinkertaisesti suojeltu, valtavan hieno aapasuo tuolla Sodankylässä kotiseudullani.
4: Niin, synnyin seudulla,
7: niin olinpa sitä mielenosoitusta kuvaamassa, ja myöskin osallistuin mielenosoitukseen viime lauantaina Viiankin aavan puolesta. Mutta niin en saa itseäni minkäännäköistä mielenosoitusta järjestämään afrikkalaisten kaivosten takia. Tämä on tämmöinen niin kuin... Se on inhimillistä. Mun mielestä se on inhimillistä. Sitä valitsee sen, minkä tuntee.
4: Ja tietenkin tulee se valtavan aiheesi äärellä, Olli, tulee myös se riittämättömyyden tunne, että on niin kuin pakkokin valita. Mutta sitten se, mikä on myös perin inhimillistä, on aina just se, niin kuin sä sanoit, Olli, tuossa äskeisessä puheenvuorossa, että sitten sinulle sanotaan, että no miksi et puhu tästä. Eli niin kuin tulee se, että me rupeamme muita työllistämään, vaatimaan, että rikkaiden pitäisi osallistua enemmän tähän auttamiseen ja niin poispäin. Mä oon kuullut yhden varmaankin miljardöörin lähipiiristä semmoisen, että tämä oli sanonut, hän on yhdysvaltalainen, että hän oli sanonut, että hän keskittyy näihin maailman kriiseihin 5 minuuttia päivässä, mutta ei yhtään sen enempää, että hän ei muuten jaksa. En yhtään tiedä, kuinka filantrooppi hän on, mutta siis meillä ihmisillä on tapana se, että me niinku mielellään työllistettäisiin muut tekemään, että sinun pitää tehdä, sinun pitää antaa. Ja sitten toisaalta niinku pitäisi myös ottaa toi ajatus, että tehdään se, mikä voidaan. Että ei niin kuin rupea kantamaan semmoista liian suurta taakkaa, koska me romahdetaan sen alle. Samaten kuin mä ajattelen just tuosta politiikasta, että kun on politiikan puolueen lehden päätoimittaja, niin mä voin alkaa kantaa puoluetta harteilla. Ne on vähän kapeat ja enkä siihen pystyisi. Mutta että meillä ihmisillä on semmoinen taipumus, että me saattaa ylikuormittaa itseämme. Ja sitten se paha tapa, että me haluamme kuormittaa muita. Että tehtäisiin niinku se oma osuus. Mutta et se, että kyllä mä niinku itseni saan kiinni siitä, että ei saisi sulkea silmiä. Ei saisi mennä pakoon.
6: Joo, en mä usko. Eihän me voida niinku ottaa kaikkea maailman tuskaa. Tietysti ei. Mä ehkä peräänkuulutan sitä, että miten meidän niinku se... Meidän niin kuin siinä ajattelumaailmassamme, miten meille tulee vastaan, että vaikuttaako siihen niihin valintoihin kuitenkin niin kuin esimerkiksi ihmisten kansallisuus ja uskonto ja mitä poliittisia peria siellä on, onko diktatuuria jossain tietyssä maassa, onko ne niin kuin, määrittääkö ne meidän sen halun suhtautua näihin niin, kriiseihin?
7: Mä ehkä ajattelen, no ehkä siis ton Israel-Kasak sen kriisin kohdalla, niin mä luulen, että siinä on niin paljon tunnetta niin kuin ihmisillä puolin ja toisin, että se keskustelu aiheesta tuntuu niin kuin jotenkin aivan hirvittävän kuluttavalta tai raskaalta ja vaikealta, koska siinä ei niin kuin kohtaa millään tavalla ne eri näkökannat. Ja sit se on vielä sellainen kriisi, että siinä jotenkin tuntuu, että siinä on niin kuin vaan kaksi näkökantaa, vaikka näkökantoja tietysti voi olla paljon useampiakin. Mutta se jotenkin, se on sellainen, johon liittyy minusta enemmän tunnetta kuin mihinkään muuhun kriisiin. Että ei me Ukrainastakaan sellaista tunnetta aikaiseksi.
4: Niin, onko Ukrainassa sitten se kuitenkin, että onko meidän kristittyjen sitten, sorrutaanko me siihen, että meidän on helpompi niin kuin rakastaa jotenkin lähelle ja kristittyä kuin, niin kuin sitten toisen uskoista tai jotain muuta. Että onko tuo sun kysymys oli ihan aiheellinen siinä, että valitaanko me niin kuin kenen kärsimystä me halutaan tuntea.
7: Vai johtuuko olla se siitä, että niin. Niin kuin Ukrainan kohdalla enemmän niin. Siitä, että se Ukrainan vihollinen on sellainen, johon meillä taas on niin kuin sellainen tunnesuhde, niin se tekee sitten niin kuin toisenlaisen.
4: Kyllä, ihan taatusti myös.
6: Niin onhan tuossa Ukrainassa, mehän selkeästi palataan talvisotaan ja niihin evakkoaikoihin,
4: kyllä.
6: Koska me on tavallaan niin kuin käyty se läpi kansakuntana, vaikkei me ole silloin eletty, mutta sitten jos niin kuin ajattelee tämmöistä kriisiä, niin mä niin kuin ajattelen, että jokainen kriisi on maailman tärkein kriisi sille ihmiselle, joka elää sen keskellä. Se, niin kun, se kriisin määrä ja sen kärsimyksen määrä ei vähene sillä, että me sanotaan, että ei tämä ole niin tärkeää, vaikka me kuinka yritettäisiin. Niin pystytäänkö me niin kun ihmisenä näkemään se, että tämä kriisi on todella näille yksilöille maailman tärkein kriisi, koska se koskettaa heitä kaikkein eniten.
4: Mulla on semmoinen muistikuva 90-luvulta. Mä pääsin viimeisenä länsimaisena toimittajana silloin sinne Ruandaan sen hirvittävän kansanmurhan tai sen hirvittävän kriisin jälkeen Tansaniassa sijainneelle pakolaisleirille, jossa oli 500 000 ihmistä. Ja mä toimittajana tapasin siellä muun muassa sellaisen uusperheen, jossa se isä oli menettänyt 10 lapsestaan 6 ja vaimonsa. Ja tämä tuore vaimo oli menettänyt siinä kriisissä miehensä ja ihan pienen lapsensa. Ja he oli sitten uusperhe siellä ja asuivat niissä semmoisissa, niin kuin Olli, sä tietäisit varmaan paremmin sen nimen, ne on niitä semmoisia niin kuin telttamajoituksia. Ja sitten mä näin, että lapset pelasivat jalkapalloa, mikä tietysti ymmärrettävää, että sitä voi pelata missä päin maailmaa, niin tuommoisesta niin kuin matonkuteista, siis tehdyllä semmoisella niin kuin narupallolla. Ja mä ostin sieltä, sit siellä oli semmoinen pieni kauppa, niin semmoisen käsityöjutun. Ja mä halusin sitä koria säilyttää niin kuin semmoisena muistona, että mä haluan muistaa ikuisesti sen, miten vähän heillä oli mitään. Ja he pystyivät elämään siinä tilanteessa. Ja koska mä oon niin semmoinen hetken lapsi, että sit kun mä hetken päästä taas oon tottunut siihen omaan helsinkiläiseen elämään, niin mä niin kuin unohdan sen, mitä siellä oli. Mutta mä halusin sitä esinettä pitää esillä, että se niin kuin muistaisi. Niin mä ajattelin, että tämmöinen, meillä on tämä taipumus, me suojataan itseämme sillä, että me unohdetaan niin kuin tavallaan se hätä, mutta sitten toisaalta se olisi ihan hyvä pitää, vähän niin kuin pitää itseään sillä lailla verestihalla, että ei tuu kylmäksi, kyyniseksi ja maksa itseään niin kuin tyytyväiseksi.
7: Sitten siinä on varmaan myöskin se, että meidän tämmöinen ristiriitojen kestämisen taito on, tuntuu olevan nykyään hirveän huonoa, että sä oot jonkun puolella tai sä oot jotain vastaan ja sitten kuitenkin, ja on niin kuin vaikea kestää sitä, että monissa kriiseissä on sitten kuitenkin tietysti monenlaisia syitä ja monenlaisia puolia ja monenlaisia todellisuuksia. Ja se taas aiheuttaa just sitä, että lähdetään hirveän tunteella jonkun puolesta tai toista vastaan, eikä niin kuin kuulla sitä näkökulmaa.
5: Yeah. Ollilta vielä lyhyt kommentti aiheen tuojana, sitten lähdetään välitunnille.
6: Niin, mä ajattelin, kun mä oon tuonut tämän niin kuin kristityn asenteen kriiseihin, niin mä halusin niin kuin myös omalla kohdallani pohtia, että mitä mun omalle uskolle, kristilliselle uskolle tapahtuu, jos mä niin kuin arvotan ihmisen kriisiä sen mukaan, kuka tämä henkilö on tai ketä nämä ihmiset on, niin kuin palaan siihen, että mikä heidän kansallisuus on, uskonto tai politiikka tai missä maassa he asuu, niin tavallaan sitä mä joudun tai haluan kysyä itseltäni ja halusin kysyä tietysti kaikilta kuulijoilta, että mitä sun omalle uskolle tapahtuu, jos se niin kuin tämä henkilön kuka tämä henkilö on, niin kuka kärsii, niin se vaikuttaa siihen, miten sä arvotat hänen arvoaan.
8: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
10: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
11: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
8: Jälkiistunto.
5: Eläkepommeista maailman kriiseihin, siihen miten me niistä reagoimme ja niihin reagoimme, päästään tämänkertaisen jälkiistunnon jäniskevennysaiheen pariin. Mutta siinä voi olla yllättävän syvällinen kulma. Aihe on ämpärit, uskottaa jäällä, ja aiheen tuoja on Freja Östjan, uskottaa jäällä. Hänen kanssaan aiheesta keskustelevat Kriske Kunnas ja Olli Pitkänen. Minä olen Matias Wilberg ja mielenkiinnolla täynnä uteliaisuutta ojennan puheenvuoron ja alustuspuheenvuoron nyt Freijalle. Ole hyvä.
7: No niin, seurakuntavaalithan ovat siis marraskuussa ja ehdokkaat on nyt sitten listattu ja sitten alkaa tietysti kampanjointi ja seurakunnan kannalta se kampanjoinnin olennainen osa on tietenkin siinä, että saadaan ihmiset äänestämään siellä seurakuntavaaleissa. No Pirkkalan seurakunnassa on nyt päädytty tähän, että jokainen äänestäjä saa ämpärin. Siellä on 2500 ämpäriä varastossa ja on lupaus myöskin ainakin meidän kotimaan jutun mukaan, että myös ennakkoäänestäjät saavat ämpärin. Ja meidän toimitus suunnitteleekin nyt sitten tämmöistä yhteistä matkaa ennakkoäänestykseen Pirkkalaan.
5: Väärennetyillä papereilla.
7: Siellä oli siis valokuvan mukaan oli vihreä ämpäriä, jossa oli semmoisia uskonnollisia symboleja ja olikohan sitten ikuisuuskysymyksiä, kun siinä sitten luki. Ja sitten oli pinkki ämpäri, jossa oli semmoinen lammaslauma ja siinä luki, että samassa laumassa. Eli nyt tässä tietysti joku, joka haluaa harjoittaa tämmöistä pienimuotoista evankeliointia, niin varmaan tämmöinen ämpäri voisi olla aika kiva puheen herättäjä. Mutta ämpäreitä siis äänestäjille, tämähän on tietenkin hirveän suomalaiskansallista. Meillä on ämpäreitä tarjottu milloin missäkin avajaisissa ja kaiken näköisissä asioissa. Ja itse veikkaan, että varmaan nyt sitten äänestysprosentti nousee siellä Pirkkalassa, mikä siellä on tietenkin tavoitteena. Mutta mikä on teidän suhde ämpäreihin? Kuuluu kysymys. Lähtisittekö äänestämään, jos saatte ämpäriin?
5: Oho.
4: Niin, kun mä oon aina äänestänyt kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ihan ilman ämpäriäkin, mutta siis vaalivilppi on nyt Ruotsissa noussut niin kuin pahaan, tai siis siellä nyt epäillään vaalivilppiä, mutta myös epäillään, että on vilppiä siinä valitusten teossa. Eli siellä on nyt tämmöinen hallituskriisikin, ei saada hallitusta kasaan ja muuta. Et vaalit on kyllä todella tiukka paikka monin paikoin, mutta seurakuntavaaleissa on tietenkin ollut hirmu alhaiset äänestysprosentit. Mutta niin ne on Suomessa muissakin vaaleissa, että kyllä niin kuin ämpäreitä tarvittaisiin moneen paikkaan. Mulla on hirmu henkilökohtainen suhde ämpäreihin. Mä en ole osunut koskaan paikalle, missä niitä jaetaan. Enkä nyt sitten vissiin lähettäjän kanssa Pirkkalaankaan, mutta tosi somat on siellä nuo ämpärit. Mm-hmm. Hirveän hankala paikka on se, että jos ei ole ämpäriä oikeaan asiaan. Meillä on vapaa-ajan koti. Ja sitten kun mä oon menossa puolukoita tai mustikoita poimimaan, jotka pitäisi laittaa puhtaaseen ämpäriin, niin onkin käynyt niin, että ämpärit on käytetty kaloihin, että ne on täynnä suomuja ne reunat, tai johonkin tyyliin koneiden pesuun tai semmoiseen, että niissä on käytetty jotain kemikaaleja, että ei voi. Niin siis ämpäri on tosi tärkeä ja puhdas ämpäri on vielä tärkeämpi. Et mä ymmärrän kyllä ämpäriasian ja mä joskus otin selville, että onko ne sitten kiinalaisia, että ne niin kuin tulee Kiinasta ja sitten niitä jaetaan Tokmanneissa ja muissa. Mutta mä ainakin silloin sain ymmärtääkseni semmoisen vastauksen, että niitä vielä tehdään Suomessa. Että toivotaan, että on suomalaista tekoa.
5: Muovin demonisointi ei ole johtunut niin pitkälle vielä, että tuotanto olisi vain ulkomaalaista. Mitäs Olli, miten niin, sun ämpärisuhde voi?
6: Näistä ämpäreistähän on tullut jonkunlainen kansallissymboli Suomessa nykyisin, kun ne on jotenkin putkahtaa aina niin kuin esille niin kuin jännästi. Ja tämä, mikä nyt Freja otetaan esille tämän Pirkkalan jutun, niin se oli kyllä niin kuin kieltämättä, mulla meni niin kuin vähän aikaa miettiä, että hetkin, että vaalit ja äänestys ja ämpärit, että miten nämä niin kuin liittyy yhteen. Mutta toisaalta kyllähän me tarvitaan tämmöisiä virikkeitä, ja jos se saa niin kuin äänestäjiä mukaan, niin ilman muuta vielä enemmän tuhat ämpäriä sinne Pirkkalan, niin siellä tuskin on niin paljon äänestäjiä. Eli se on nykyaikaa. Mä sanoisin näin, että niin hassulta kuin se kuulosti alussa, kun puhuttiin, että on pitkät jonot ämpäreitä, kun saa ja sellaista, niin siitä on nyt tullut osa meidän elämäämme. Me elämme ämpärimaailmassa. Ämpärit ovat osa sitä biosysteemiä, missä me olemme osana, ja ne kuuluu, tarvitsi niitä tai ei. Mä tein tuossa, meillä on alakerran varasto, niin tein tämmöistä siivousta, ja sitten mä huomasin, että hyvänä aikaa, että meillähän on niitä ämpäreitä vaikka kuinka paljon siellä.
4: Meillä ei.
6: Saat tulla hakemaan ne. Niin siis tietysti siinä tuli niin kuin mieleen lapsuus ja nuoruus, kun isän ja äitin kanssa oltiin keräämässä marjoja ja sieniä ja ärsyttiin suunnattomasti, ja kun ei pitänyt mieli olla ollenkaan siellä, että nehän herättää ainakin muussa semmoisia mielikuvia, jotka on positiivisia, mutta toisaalta sitten negatiivisia siltä niin kuin
4: pakkoämpäreistä.
6: Mutta että nythän tässä on selkeästi niin kuin ylitetty tämmöinen tietty muuri, jossa ämpäreistä on niin kuin tullut taas niin kuin hittituote, ja se on valtava. Ihmiset haluaa ämpäreitä, ne menee äänestämään, että kun ne saa ämpärin ja vielä tuommoisia, mitä sä kerroit näistä. Mä en ole nähnyt niitä kuvia näistä. Että
4: hurmaava idea.
6: Meidän laumassa ja tämmöisiä niin kuin aika hienoja juttuja, että Nämä on niin tämmöisen innovatiivisuuden myös symboleja, jotka tuo tämmöisiä uusia virikkeitä äänestäjille vastaan. Niin näillähän varmaan nyt, mitä Kriske mainitsi tuosta Ruotsin vaalivilpeistä, niin mä uskon, että näillä ämpäreillä pystytään niin välttämään aika paljon vaalivilppiäkin.
4: Niin, jos ei siellä ole valmiiksi täytettyjä listoja.
7: mä täytyy sanoa, että mä oon aina naurannut sille, että kun jossain on jonotetaan jotakin Tokmanin ämpäriä tai milloin mitäkin, mutta mä muistan kerran, että siis parikin kertaa mä oon mennyt johonkin tuollaiseen puuiloon tai johonkin tämmöiseen vastaavaan paikkaan, missä on kauheasti kaikkea ja valtavat hyllyt. Ja sit siellä keskellä on ollut niinku kasa ämpäreitä ja sit mä oon niinku nähnyt ne ja mun sydämessä on läikähtänyt semmoinen ilo, että ämpäri. Ja siis se on musta niinku jotain niin kauhean suomalaiskansallista.
4: Hei, ootteko tähän tuollaista?
7: Niin, kun näkee niin lehmiä ikkunasta.
4: Joo, vielä on.
5: Kaupunkilaisen versio, ämpäri.
4: Ootteko te ajatellut, että ämpärissä on yksi ihan voittamaton ominaisuus? Se on se, että yksi ämpäri ja pinoämpäreitä vie saman niin kuin alan varastossa. Että sitten se vaan se, kuinka monta niitä on päällekkäin, niin sitten se vie niin kuin sen volyymin, niin kuin sen tilan ylöspäin. Mutta se pohja, pinta-ala on vaan se, mikä se sitten onkin, 1/4 neliö tai 1/6 neliö. Ja sitten sä voit pinota niitä päällekkäin, niin siinä on jotain semmoista siunauksellista, että se ei ole niin kuin semmoinen turhake, vaan niitä, jos sulla sattuisi olevan niitä paljon, niin kuin oli sulla, niin niitä voi pinota päällekkäin.
5: Nyt mä tiedän, mitä Kriske tekee eläkkeelle. Hänestä tulee ämpäreiden puolesta puhuja hyvän tahdon lähettiä. Siis onko tämä niin, että tämä on ämpäreiden maailma, me vain elämme siinä niin kuin ajatuksena jotenkin.
6: Mä oon tosi yllättynyt siitä, että Radio Dayllä ei ole omia ämpäreitä. Että kun me
4: vielä.
5: Tänne. Meillä aloittiin uusi toimitusjohtaja tuossa taannoin.
4: Vink.
5: Hän on altis hyville ideoille.
6: Joo, ei muuta kuin ämpäreitä kasaan tuossa. Ja kuten kuulit Kriskellä, että tuohon pystyyn samaan kohtaan mahtuu varmaan 30 ämpäriä.
5: Ja sitten Freija katselee sitä kuin
4: lehmiä laitumella.
5: Nimenomaan.
7: Mä ajattelin, että tullaan kuitenkin hengellisessä radiossa, niin mä ajattelin, että jos varmaan lanseerata sitten tämmöisiä niin kuin kristillisiä lausahduksia, joihin sen ämpärin saisi niin kuin armoa ämpäreittäin.
5: Ja no nyt tämmöisiä. Työryhmä lähtee tämän jälkiistunnon myötä töihin. Se ei olisi ensimmäinen kerta, kun tämä ohjelma nimittäin synnyttää jotain ideoita, ajatuksia jossain. Ehkä tämä oli nyt sitten syyskauden suurinta antia.
6: Usko, toivo ja ämpäri.
5: Veli puhuu ylhäältä.
4: Samassa ämpärissä.
8: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
12: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
13: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Keskiviikkona hätälaskun tehneen FlyDubain lentokoneen kapteeni Smith Machar sanoo, ettei voinut antaa kaikkien ihmisten kuolla. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia, joka onnistui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Lentokone oli matkalla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin, kun epäilty puukotus tapahtui ja kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Sairaalahoidossa oleva kapteeni kommentoi tapahtumia videopuhelussa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Koneessa oli 174 matkustajaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
3: Olihan se huima tapaus tuo Tel Aviviin menossa ollen koneen tarina, mutta onneksi kaikki selvisivät hengissä. Ja näin kohtalaisen lämpöisenä lokakuun toisena päivänä lähtee sitten onnittelut oikein valiojoukolle. Nimittäin Allakka kertoo, että tänään juhlitaan valiota. Siunaavat onnen toivotukset sulle, myöskin jos olet syntynyt tai vaikkapa mennyt vihille näin 2. lokakuuta. Lämpöisesti kaikkia mahdollista parasta ja onnea sinulle ja teille kahdelle. Tänään on myöskin YK:n kansainvälinen väkivallattomuuden päivä. No valitettavasti vaan aseet puhuvat edelleen monin paikoin ja taitaapas tulla sitten se todellinen rauhan aika vasta silloin, kun todellinen rauhanruhtinas ottaa hallintavallan tästä telluksesta. Mutta se onkin sitten kiitoksen paikka se. Swing low, sweet cheerio. Kuningasääni Elvis jatkaa tästä.

0: Ilon kautta mentiin Elviksen ja taustaryhmän Swing Low, Sweet Chariot -kappaleessa. Jeesus kehoitti meitä tarkkaamaan taivaan lintuja, ja siinä on kyllä sitä todellista taivaallista ja kaunista huolettomuutta, johon meitä Jumalan omina kutsutaan. Ja samasta aiheesta ovat biisin tehneet Eve ja Ossi, Kerran taivaan teit. Ja sen jälkeen sitten arvuutankin vähän, että tunnistatkos erään linnun sen lauluäänestä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tuolla tavalla komeasti huutavat kurjet muuttaessaankin. Siellä joskus nuoret linnut vähän päästää pikkulintumaisia ääniä sekaan, mutta tämähän on se oikein suuri syysmuuttaja, jonka parviin ihmiset on jo pitkään kiinnittäneet huomiota ja matkaa ne tekee aina tuonne Afrikkaan asti.
1: Kiitos valistuksesta, Matti Nitti-Nieminen. Näin muuten yhtenä aamuna lintuauran ja olisikohan olleet juurikin kurkia. Ja kun katsoin sitä auran kärjessä lentävää lintua, niin ajattelin, että tuo rohkea johtaja ottaa ihan ekana vastaan kaikki tuiskut ja mahdolliset muut uhkatekijät. Ja samoinhan on sitten myöskin meidän omien johtajien laita. Joten rukoillaan heille voimia ja viisautta ja riittävästi ilmaa sinne siipien alle.

sain eilen kertoa Jeesuksesta eräälle kuulijajoukolle. Ja olin kyllä tosi kiitollinen tilaisuuden musiikkivoimista, sillä joskus musiikki voi mennä sanojakin syvemmälle. Taivas on totta, sillä jatkaa Exit-yhtiö ja nämäkin sanat kyllä puhuttelevat.

0: pahuuden voimat ilmoja halkoo, mutta taivas on totta. Kiitos eksityhtyä. Ja kiitos sulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Salmisen Marja, sun seurana näin keskipäivässä. Taivaalla käytiin myöskin kylmäävä taisto tuossa pari päivää sitten, kun lentäjien välinen väkivaltainen välikohtaus pakotti Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen Fly Dubain matkustajakoneen muuttamaan reittejä suuntaamaan kohti Saudi-Arabiaa. Ja tuo kone syöksyi järkyttävästi. Vähän yli parissa minuutissa sitten yli 10 kilometrin korkeudesta noin 5 kilometrin korkeuteen. Ja pudotusta tuli siis yli 5 kilsaa. Voi vaan kuvitella sitä kauhua, mikä siellä matkustamossa vallitsi. Ja yksi koneessa ollut matkustaja kertoo Times of Israelille nähneensä koneessa teräaseen kanssa liikkuneen henkilön ja verta. Ja hänen mukaansa matkustajat ja konemies sitten taltuttivat hyökkääjän ja israelilainen hammaslääkäri oli sitten yksi näistä sankareista. No tilanne aiheutti Israelissakin mittavia turvallisuustoimia ja pääministeri ja puolustusministeri pitivät asiasta turvallisuusneuvottelun ja kone laskeutui sitten loppuviimeksi ongelmitta Tabukin lentokentälle Saudi-Arabiaan ja koneen kyydissä oli noin 150 matkustajaa plus miehistöä. Kaikki luojalle kiitos selvisivät hengissä. Mutta olipahan kylmävä tapaus, kun ajattelin, että jos se olisi sinne Tel Avivin seudulle tai minne vaan pudonnut, niin kyllähän siellä maassakin olisi voinut tulla paljon uhreja. Näin oli Jumalan varjelus varmasti mukana. Ja tänä aamuna, kun luin puolisoni kanssa psalmi 121, niin aivan muistutti kyllä jotenkin taas tuosta Jumalan siunauksesta ja varjeluksesta. Minä nostan silmäni kohti vuoria. Mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Katso hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Näin se on ja aamen tänäkin päivänä. Kohta silleen kurkataan muuten historiaan ja kuullaan henkilöstä nimeltä Franciscus Assisilainen.
1: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
2: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
0: Ai että, mä iloitsen näistä Kysy Raamatusta Radio Dayn lähetyksistä. Lähetäpäs oma kysymys, jos jokin askarruttaa. Millainen henkilö oli Franciscus Assisilainen? Se selviää seuraavassa, kun Miikkis jututtaa Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaista Taneli Alaopasta.

0: syvemmin, Taneli?
1: No oikeastaan syventyminen Franciskukseen lähtee tuolta opintojen aikana. Tutustuin fransiskaaneihin, jotka asui tuolla paikkakunnalla, jossa opiskelin. Sitä kautta tämmöinen suora ensikontakti Franciskukseen syntyi. Mutta oikeastaan sitten myöhemmin toimin pitkään pappina Raumalla, missä myös aikanaan toimi fransiskaaninen konventti tai niin kuin puhekirja ja sanamuoto luostari. Niin tietenkin tämä fransiskaaninen perintö vähän niin kuin kulki mukaan sitten tänne kotisuomeenkin.
0: Franciscus siis syntyi 1100-luvun loppupuolella ja syntyi varakkaaseen perheeseen ja eli nuorena melko toisenlaista elämää. Ja sitten myöhemmin vasta hän myöhemmin alkoi seurata Kristusta tavalla, joka näytti ympäröivän maailman silmissä aika järjettömältä. Hän luopui vauraudestaan, omistamisesta, kaikista niin kuin tämmöisistä kauppasuhteistaan, mitä hän sai perheen kautta. Hän halusi elää evankeliumin mukaan mahdollisimman kirjaimellisesti. Taneli Alapas, mitä Franciskuksen esimerkki siitä, että ihminen voi luopua niin monestakin asiasta Jeesuksen tähden sun mielestä voisi merkitä tämän päivän kristitylle?
1: Tämä on se, mikä tekee Franciskuksesta ajankohtaisen koko oikeastaan, mikä historialle, jos mietitään 800 vuotta. Että jos tavallaan se ajatus siitä, että luovutaan jostain evankeliumin seuraamisen tähden, niin oikeastaan Franciscus opettaa meille, että köyhyys ei ole tämmöistä, että varattomuutta, vaan nimenomaan pohjimmilta vapautta. Olla vapaa niin kaikista semmoisesta, mikä voisi sitoa mihinkään muuhun kuin Jumalan ja hänen seuraamisensa. Tämä itse asiassa taitaa olla se johtava ajatus esimerkiksi fransiskaanisessa säännössä, että Franciscus kirjoitti seuraajille tämmöisen säännön, ja ensimmäinen lause alkaa siitä, että meidän tehtävämme on elää Kristuksen pyhä evankeliumia.
2: Miikkis haastatteli Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaista Taneli Alaopasta. Ja tuotapas muuten passaa pohtia. Köyhyys on vapautta. Mitä on sitten se todellinen rikkaus? Mielenkiintoinen persona oli tuo Franciscus Assisilainen kaiken kaikkiaan.
3: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
9: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
10: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
3: Radio Day.

0: Aiheellinen rukous kotiinpalaajilta. Varjele mun sydäntä.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Siunausta ja ilua sun perjantai-päivään. Kello on 2:30. Käytiin muuten miehen kanssa katsomassa Myrskyn ikkuna-elokuva, josta saatiin vinkkejä Radio Dayn Kinoteekki-ohjelmasta. Ja olipas kyllä ihan huikea uutuuselokuva. Myrskyn ikkuna on siis tositapahtumiin perustuva draama- ja sotaelokuva, joka kuvaa kriittiset 72 tuntia ennen Normandian maihin nousua vuonna 1944. Ja tuo tarina keskittyy kenraali Dwight D. Eisenhowerin ja Englannin ilmavoimien sääpäällikkö Scotti James Stackin väliseen jännitteeseen, kun he joutuvat yhdessä tekemään hyvin kohtalokkaan ja vaikean päätöksen Normandian maihin nousun ajoituksesta. Tästä ei jännitystä mielenkiintoisia käänteitä kyllä puutu tästä elokuvasta. Ja se piirtää myöskin koskettavaa henkilökuvaa tästä hyvin elettömästä skotlantilaisesta säätieteilijästä ja jännitys siinäkin kohtaa säilyy ihan loppumetreille saakka. Ja Myrskyn ikkuna-elokuvassa on myöskin mun mielestä hienot roolisuoritukset. Siinä ovat mukana muun muassa Kerry Condon, Brendan Fraser ja Damian Lewis. Joten jos sä pidät tosipohjaisista ja historiaa valottavista tarinoista, niin tuossapa olisi sitten yksi mainio menovinkki. Ja uusia leffavinkkejä kuullaan jälleen tänäänkin Radio Dayn perjantaisessa Kinoteekissä Anun iltapäivässä.

0: Näin YK:n kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä meni kyllä oikein ihon alle tuo Eero Raittisen. Toivotaan, toivotaan.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Yleisölle puhujia koulutetaan monin tavoin, mutta Eero Junkkalan mielestä myöskin meitä kuulijoita olisi hyvä kouluttaa. Ja siitäpäs me kuullaan Eeron mietteitä sitten tuossa varttia vaille kaksi.
2: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari Raamatun, kaksi lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
6: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: siellä. Se oli voimallinen biisi Shirley Caesarilta ja gospelryhmältä God Will Make a Way. Jumala tekee tien. Olen nähnyt sen ja tiedän sen.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Olen viime vuosina pitänyt aika paljon koulutusta Raamatun opettamisesta papeille ja maallikoille, jotka opettaa Raamattua tai haluaisivat oppia opettamaan sitä. Ja on puhuttu muun muassa siitä, että millä tavalla pitää esiintyä niin, että saa kuulijat mukaansa. On puhuttu puhetaidon retoriikan erilaisista keinoista. On puhuttu siitä, että yleisö pitää saada jollain tavalla tuoreella esityksellä mukaan ja puhua ymmärrettävästi ja selkeästi ja niin edelleen. Paljon tätä, joka on tärkeää jokaiselle puhujalle, joka työskentelee Raamatunkin opettamisessa. Mutta sitten me on joskus mietitty, että me koulutetaan puhujia, mutta oikeastaan meidän pitäisi myös kouluttaa kuulijoita. No, tämä kuulostaa vähän hassulta. Eihän ihmisiä voi kouluttaa kuulijoiksi. Ne tulee paikalle ja istuu, nököttää siinä ja kuuntelee, mitä kuuntelee. Ja jos on huono puhe, niin sitä vähemmän. Mutta tämä on tullut mieleen siitä, että puhujan kannalta on hirveän olennaista, jos hän saa kuulijoista edes jonkinlaista pientä vastakaikua kuulijoiden silmistä, ilmeistä, hymystä, jonkinlaista reaktiosta, että joku on paikalla, joku kuuntelee. Mutta jos koko seurakunta istuu niin kuin muumiot paikallaan, että kukaan ei reagoi mihinkään, vaikka vähän huumoriakin yrittää sanoa, niin se on puhujan kannalta todella vaativa tilanne. Joten nyt alan tässä opettaa kuulijoita. Kun menet seuraavan kerran kuuntelemaan jumalanpalveluksen saarnaa tai raamattuopetusta tai jotain, niin katon välillä puhujaa silmiin. Näytä jollain tavalla ihan pikkuisen vain, että todella kuuntelet. Jos tulee jotain sellaista, että voit vähän hymähtää, voit vähän nyökätä tai jollain tavalla osoittaa, että sä oot paikalla, niin sä autat todella paljon puhujaa. Sitä ei kuulijana ehkä tule ajatelleeksi, mutta semmoinen kuulijakunta, jonka ei minkäänlaista katsekontaktia eikä muutakaan saa, niin se on puhujan kannalta melko rasittava. Niin, että tässä nyt tulee tämmöinen blogi tänään, että harjaannuppas kuulijana. Ja mieti, että saatko tällä tavalla ikään kuin puhujalle enemmän inspiraatiota, kun kuuntelet hänen puhettaan ja että sillä puheella on sulle jotakin merkitystä. Harjoitellaanpas tätä nyt sitten seuraavan kerran, kun päästään sanan kuuloon.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
0: Kiitos Eero, ymmärrän yskän. Olen itsekin laulanut kuoroissa ja jonkin verran puhunutkin eri tilaisuuksissa ja kyllä se yleisön reagointi jotenkin, oli se sitten hymy tai nyökkäys tai mikä vaan, niin minua ainakin koskettaa ja joskus innoittaa ja rohkaiseekin. Ja niin kuin nenä päähän, niin tähän sopiikin Happoradiolta. Puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello näyttää 2:07 ja Anu Lehtipuu on jo ihan lähtökuopissa pitämään sulle mukavaa iltapäivä seuraa. Ja Anun iltapäivässä kuullaan muun muassa perjantaisesta Kinoteekki-ohjelmasta ja tänään esitellään sitten draamajännäriä Veritin varjo, jossa aloitteleva kirjailija muuttaa menestyskirjailija Veritin kartanon ryhtyäkseen tämän haamukirjoittajaksi. Ja siellä hän sitten törmää Veritin salaisiin muistiinpanoihin, joista paljastuu jotain karmaisevaa. Tällaista on tiedossa muun muassa Anun iltapäivässä. Ja Salmisen Marja lähettää sulle lämpöisiä ja siunaavia ajatuksia. Kiitos kun olit menossa mukana ja olet Radio Dayn kanavalla. Oikein suurta Jumalan siunasta sun perjantaille ja myöskin viikonlopulle. Ja ihanaa, mukavaa, rentouttavaa perjantaita.

0: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta. Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät ministerille epäluottamusta. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättänyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Kyllä tässä voi olla todella lempeä, kun on kuukauden ensimmäinen perjantai-iltapäivä. Tervetuloa mukaan, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Anu täällä seurannasi. Ja tänäänhän on ajatuksia muun muassa luvassa eläkeiästä. Jälki-istunnossa oltiin tästä aiheestakin ehkä monta eri mieltä, vaan valo voittaa, lupaa nyt Park 7.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jälkiistunto.
1: Kun ensi kerran kuulin tätä Juha Tapion laulua, niin luulin, että hän laulaa elämän viisaista, vaan elämän viivathan tässä on laulun aiheena. Syyskauden 4. jälkiistunto syventyi keskusteluun eläkeiän nostosta, pohti tapaamme arvottaa kriisejä ja intoutui ruotimaan jokaisen suomalaisen suhdetta ämpäreihin. Nämä aiheet olivat keskustelupöydän äärellä kotimaamedioiden päätoimittajan Freja Özcanin, KD-lehden päätoimittaja Kriske Kunnaksen sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun neuvonantaja Olli Pitkäsen. Keskustelua luotsasi Matias Wilberi.
0: Jälkiistunto.
2: Onhan se niin, että ei sitä niin kuin ihminen loputtomiin jaksa. Ja kun sitten huomaa sen, että kun työelämä on kiristynyt meidän aikana varmaan tosi paljon, että joskus mua edeltävät päätoimittajat, niin ne on voinut istua nahkasohvalla poltella sikareita ja kirjoittaa pääkirjoituksia monta päivää. Niin eihän se nykyään ole enää tämmöistä, koska itse joutuu tekemään markkinointityötä ja päätoimittajan työtä ja esitmiestyötä ja toimittajan työtä. Ja,
3: tuottajan
2: ja,
3: työtä.
2: Ja joskus vielä jopa siivojankin hommia. Niin,
3: Keitätkö kahvia koskaan?
2: Kehitän kahvia aika paljon. Joo. Niin se, jossain kohtaa tulee semmoinen, että nyt ei oikein enää jaksa. Joo. Ja sitten rupeaa olemaan semmoinen, että ei oikein enää kiinnosti.
3: Niin, mutta hei, mä haluan kuitenkin semmoisen ilon sanoa, kun tällä viikolla on liputettu niin kuin Miina Sillanpäätä ensimmäistä naisministeriä ja kansalaisvaikuttamisen päivää, niin ollaan me naiset myös, Freja, onnekkaita. Mm. Me ollaan myös niin kuin päästy päätoimittajiksi, kun naiset ei päässyt aikanaan edes toimittajiksi.
2: No
3: niin tavallaan se, että me saadaan elää tämmöisessä maassa, jossa naisella on niin kuin semmoinen arvo, että saa kävellä kadulla ilman huntuja ja muita. Ja sitten, että me saadaan olla niin kuin vaikuttajia siinä omassa elämässämme, työelämässämme ja muussa elämässämme. Että sikäli niin kuin ollaan me sitten vissiin jonkinlaisia lottovoittajia, kun me ollaan tänne
2: synnytty. Siinä ollaan kyllä, joo, ihan ehdottomasti.
4: Ennen kuin Ollilta tulee kommentti, pakko sanoa ystäväni, joka on erässä työeläkeyhtiössä töissä matemaatikkona ja riskiarvioina. Kysyin häneltä erässä illanistujessa, että anna nyt joku vinkki sitten, miten tätä hommaa kannattaisi pyörittää. Niin hän hyvin vakavalla ilmeellä totesi vaan, muuta pois Suomesta. Se on ainoa ratkaisu, että Sveitsi tai joku muu. About minun ikäiseni 30 kaveri. Ja mä niin kuin, että ne ei kuin ihan oikeasti, että siis onko. No ei, kun hän on laskelmia katsonut, niin hän on ajatellut muuttaa Sveitsiin jossain vaiheessa. Että se on hänen ainoa ratkaisu, minkä hän löytää. Se keskustelu jäi sitten siihen. Toivoteltiin vaan siinä hyvää illanjatkoa toisillemme. Ja olen sitten tässä jo pari vuotta makustellut, että mitähän se tarkoitti.
3: Sitten sä menit sijoitusneuvojalla.
4: Niin, no, olen sen jälkeen ehkä jotain ratkaisuja tehnyt, mutta edelleen ajattelin ihan tällä Suomessa asua. Mutta Olli vielä kommentti.
5: Kun te mainitsitte siitä, että te naisina olette päätoimittajana, niin se, mä niin kuin ajattelen, että se on ollut valtavan hieno niin kuin yhteiskunnallinen muutos, että tänä päivänä on niin kuin mahdollista, että meillä ei ole tämmöistä sukupuolista syrjintää enää niin paljon, eikä myös ikäsyrjintää. Tosin sitäkin nähdään edelleen yhteiskunnassa. Mä ajattelen niin, että jotenkin koko tämän meidän eläkejärjestelmän pitäisi olla sellainen, jossa ihmiset voi arvokkaasti jäädä eläkkeelle. Tarkoitan siis silleen, että jos sä jäät nuorempana tai niin kuin silloin kun eläkeikä tulee, jos se on vaikka 65, niin että sä voit arvokkaasti jäädä silloin niin kuin pois siitä työstä ja niin kuin, että sulla ei ole semmoinen olo, että mä jään sen takia, koska mut halutaan pois täältä. Mutta toisaalta myös se, että jos jatketaan sitten vaikka 70, että silloinkin olisi se arvokkuuden tunne, eikä sellainen, että ihminen kokee, että nyt mä oon nämä viimeiset vuodet, että mä oon armosta, mä oon täällä töissä, että mä nyt tein jotain täällä, kunhan nyt pyörin jaloissa, koska nämä niin kuin vaan hyväksyy, että mä oon täällä. Niin jollain tavalla mä niin kuin peräänkuuluttaisin, että kaikki nämä muutokset, jos niitä tuleekin suomalaisessa eläkejärjestelmässä, niin ne pitäisi olla semmoista ihmisarvoa niin kuin kohottavaa, ihmisen arvoa kohottavaa ja sellaista, että ne luo meille semmoista lisäarvoa, että ihmiset kokee olevansa kysyttyjä ja
3: tarpeellisia.
5: Näin ajattelen.
0: Jälkiistunto.
6: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jos tämänpäiväinen jälkiistuntolähetys meni ohitse, niin Uusinta on tänä iltana kello 22 ja totta kai Day Plusasta sitten tästä iltapäivästä lähtien. This Little Light of Mine, tämä pieni valoni, on Brenda Leen suojeluksessa.

0: Valoa elämääsi tässä toivotti Brenda Lee This Little Light of Mine -kappaleessa. Ja varsinkin sinulle, jos olet kokenut murhetta ja sellaista lohdutonta aikaa tässä viikolla, vaan miten siitä oikein selviää? Brasilialainen Roberto Brandão menetti aikoinaan sairauksien myötä äitinsä 13-vuotiaana ja isänsäkin sitten 17 vuoden iässä. Niinpä Roberto jäi orvoksi. Se suisti pastoriperheen pojan syvään kriisin, josta toipuminen oli sitten yhtä yllättävää sekin. Vaan miten se sitten oikein tapahtui? Miten Roberto tästä elämänvaiheestaan kertoo sinulle, minulle ja Maria Salmiselle? Sehän selviää, kun on reggae-poljenoin kuultu virsi soi kunniaksi luojan.
1: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme lähellä.

0: Tervetuloa mukaan.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Myönnettävä se on, että tällaista reggae-rytmiä meikäläinen ainakin innostuu kuuntelemaan vaikka koko päivän. Katajaisen kansantulkintaahan tässä oli virsisävelmä Soi kunniaksi luojan. Vaan millaisen kohtaamisen koki Marja Salmisen, kun Suomeen onnellisesti avioitui Vantaan Harvest Church-seurakunnan pastori Roberto Brandau? Oliko hänen elämänsä pelkkää ruusuilla tanssimista ennen Suomeen muuttoa vai mikä siinä elämäntarinassa oikein suretti muun muassa Marja Salmista? Onneksi tässä on intro musiikkina upea laulu Käsiteltävä varoen. Pia Lehtosen ja Sami Aspin tulkintana.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Marja Satoa.
1: Alus oli tosi vaikea ja silloin mä ajattelin, että nyt on aika tehdä itsemurha. En pysty elää täällä, en pysty olla tässä enää. Ja minulla ei ole mitään järkevää olla tässä. Mutta siis silloin Jumala rupesi osoittamaan hänen rakautta minulle ja sanoi, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä oli niin voimakas kokemus, että kello 2 yöllä siellä omalla lattialla olohuoneessa. Ja siis siellä minä sanoin, okei, herra, minä haluan luottaa sinut, koska minun isä noin 10 vuotta sitten oli sanonut minulle, että sinä olet hyvä. Tällä hetkellä mä voin kertoa suoraan sanotuna sinulle, minun mielestäni sinä et ole hyvä. Mutta mä haluan luota. Sama kuin minun iso ja äiti, he ovat luotaneet sinun. Ja ei kaikki mene kauniisti. Tyhjys, se suru oli paljon. Siellä vain minä ja Jumalan kanssa ja taistelin. Mutta sitten sen jälkeen mä rupesin ajattelemaan, että tämä oli sama kuin terapia, voi sanoa näin. Että tänään mä aina kerron ihmisille, että rakat, ei ole mahdollista, mene joku terapia, tee se. Minulla ei ollut se mahdollisuus, mutta kuitenkin minulla oli Jumala. Oli rehellinen, ja tämä pitäisi olla rehellinen, jos haluaa joku käydä joku läpimurto. Ja se meni vuosia, että minä jatkoin palvelemaan herra. Ja siis, mutta vielä minulla oli aina ajatelemaan, että ei ole mahdollista nähdä tulevaisuuteen, että onko se Jumala oikeasti tehnyt joku suunnitelma elämääni, koska se näyttää sitten, että oikealla puolella minun ystävä menestyi tosi hyvin, toisella puolella hän menestyi tosi hyvin, ja minä olen täällä, pastorin poika, että mihin me olemme menossa. Mutta silloin Jumala oli aloittanut puhumaan minulle unelmista ja tulevaisuudesta, ja hänellä on se hyvä tulevaisuus ja suunnitelma minulle. Ja silloin minä rupesin kirjoittamaan ja sitten se oli se läpimurto, että mä rupesin unelmoida, että mä haluaisin asua ulkomailla ja mä tein sen listan vaimo, mikälainen vaimo mä haluan. Mutta vielä minä olin ajatelmassa, että tuleeko tämä toteutumaan tai onko se vai päästäni ja sen jälkeen mä olin vain taas 20 vuotta myöhemmin samassa lattialla itkemässä ja näin. Ja siis yhden kerran mä kuulin, että David, hän oli semmoinen tyyppi, että ei pysty keskustelemaan ihmisten kanssa. Mutta hän pystyi osoittamaan kaikki Jumalalle. Ja siis minä löysin itseni, se on ihan sama. Minä pystyn puhumaan, vaikka minulla on 10 veljet ja siskut, minä en pysty puhumaan heidän kanssa tästä. En puhu osoittamaan seurakunnassa nuorten niiltä, koska siis ei kukaan halua olla minun kanssani. Minun pitää olla iloinen. Mutta Jumalan kanssa minä voin. Ja siis se kaikki rehellisyys, se tapahtui just sinne. Minulla ei ole ketään, mutta minulla on Jumala. Ja sitten minä huomasin, hei, tämä ei ole paha asia. Minulla on hyvä juttu, minulla on Jumala. Ja siitä se läpimurto alkoi tapahtumaan, kun joka kerta kun minä otin joku askel, olen ollut aina rehellinen Jumalan kanssa. Mutta samaan aikaan minä otin joku askel ja siihen se tuli jotenkin, että se tapahtui jotenkin. Mä ajattelin, hei, tämä on kiva. Ja siis Jumala sanoi minulle, että tulisiko se semmoinen seikailu minun kanssani ulkomailla. Ja silloin mä ajattelin, ei tästä tuli tapahtumaan, minulla ei ole rahaa. Ja lopussa kaikki tapahtui ja tammikuun 99 mä löysin itseni lentoasemalla Brasiliassa ja olin menossa Lontooseen opiskelemaan englannin kielen. Ja sieltä se alkoi tapahtua kaikki.
0: Marja Satoa.
2: Aikamoinen käänteen tekevä hetki oli Roberto Brandaolla elämässä. Hän kertoi Marja Salmiselle sinulle ja minulle tästä elämänvaiheestaan, vaan tänään häneen uskon. Tähänkin voi yhtyä varmasti Roberto Brandaokin Pekka Simojen säveliin ja sanoihin.

0: Tänään häneen uskon vakuutti Pekka Simojoki laulussaan, ja kun katsahdin kalenteriin, että mitä? Pyhänähän on Mikkelin päivä. Myös Riston valinnassa vietetään tätä Mikkelin päivää. Kerrotaan, mikä on runtuviikko, ja kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi. Ensin luvassa on pieni ruskahetki Liisa Niinisen seurassa laulussaan, kun lehdet putoaa.
1: Radio Day. Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Hei, Kurre!
6: No mitä, Tintti?
5: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
6: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
5: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
7: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
8: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa, ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
9: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

0: Vesper tarkoittaa ilta Jumalan palvelusta ja messu puolestaan yleensä ehtoollis Jumalan palvelusta. Aikojen saatossa messu on ruvennut tarkoittamaan myös itsenäistä taidemusiikin sävellystä, jonka teksti perustuu latinankielisen ordinarium messun osiin, jotka ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus ja Agnus Dei. Tällaisia messuja sävelsi ainakin kaksi kappaletta myös Ludwig van Beethoven. Beethovenin tärkein messu on juhlamessu Missa Solemnis. Tämä teos on niitä varhaisia ensirakkauksiani, kun 70-luvun puolivälissä klassinen musiikki humahti ylitseni. Muistan kuunnelleeni vanhaa rahisevaa äänilevyä, jossa Martti Talvela lauloi jyrisevään tyyliinsä bassosolistina ja Kundula Janowicz liverteli enkelimäisenä sopraanona. Missa Solemnis oli suunniteltu valmistuvaksi Olmützin arkkipiispan vihkiäisiin vuonna 1820, mutta teos valmistui vasta 3 vuotta myöhemmin. Jotakin sävelystyön vaiheista kertoo partituurin lopussa oleva merkintä von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, eli sydämestä menköön se jälleen sydämeen. Orkesterille, kuorolle ja 4 solistille sävelletty messu ei ole siinä mielessä tunnustuksellista musiikkia kuin esimerkiksi joku Bachin homollimessu. Puhumattakaan siitä, että Missa Solemnis olisi liturgista musiikkia. Kyse on oikeastaan sinfonisesta kokonaisteoksesta, joka palvelee eräänlaista uskonnollista seremoniaa enemmänkin kuin Jumalan palvelusta. Missa Solemniksen musiikki on ihan äärimmäisen voimakasta, väkevää ja persoonallista, juuri sellaista kuin Beethovenin kaltaisen omia polkujaan kulkevan taiteilijan kuuluukin säveltää. Tapansa mukaan Beethoven kirjoittaa lauluäänille juuri niin kuin haluaa, piittamatta ollenkaan siitä, miten musiikki laulajan kurkkuun oikein istuu. Missa Solemniksen ensimmäinen osa, Kyrie, alkaa juhlallisella orkesterijohdannolla patarumpuineen ja vaskipuhaltimeen. Sitä seuraa kuoron laulama harrastunnelmainen Kyrie eleison Herra armahda, johon liittyy ensin tenorisolisti, sitten sopraano ja altto. Kerrassa on mahtavaa malmiin kaiverrettua musiikkia.
1: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus Kaikki tilauksella.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luokse tässä pyytää laulussaan Tamala Mann ennen tuoreita uutisia, jossa muun muassa ihan luottamuslauseen on saanut puolustusministerimme hallitukselta. Ja mitä muita uutisia, sen kuulet kello 15 ja uutisten jälkeen hän säätietoja viikonlopuksi tarjoilee Radidayn aallolle iltapäivä. Ja ennen kuin päästään uutisiin, niin tässä alusta ja lopusta laulaa Pekka Simojoki ylistyskuoro ystävineen. Ja kellohan on tähän aikaan päivästä sellaisen 6 minuuttia vaille iltapäivä 3.

0: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella?
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue Keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Maamme pohjoisosassa on tullut tänään jo heikkoja sateita. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tosin pilvisyyskin lisääntyy päivällä. Yöllä sumuja jälleen muodostuu ja lämpötila laskee yleisesti 6-12 asteeseen. Pohjoisessa on paikoin viileämpi yö. Lauantaina sää on puolivillinen tai pilvinen. Lännessä saapuu hajanainen sadealue, joka liikkuu hitaasti itään. Yleisimmin sataa pohjoisessa huomenna. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötila on päivällä maamme etelä- ja keskiosissa 11-16 astetta. Pohjoisessa 8-13 astetta. Pyhäpäivän sää on lännestä saapuvia hajanaisia sateita ja pilvisyys on aluksi monin paikoin runsasta. Pyhänä maan läntisestä osasta sateet väistyvät päivän kuluessa ja sää muuttuu selkeämmäksi. Sunnuntaina lännen ja lounaan välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on etelässä 13-16 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 10-14 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta.
8: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
7: Jos on ollut jo pilvinen ja hieman sateinenkin sää, niin onneksi sinä olet siellä Radio Dayn äärellä. Se minullekin tuottaa iloa, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Onko sinunkin lempivirtasi tämä virsi 600 hyvyyden voimasta? Sinulle laulaa Samuli Edelman.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi, Käsillä, on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä olla jollekin toisellekin apua?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kävikö se sinulle ilmi tästä laulusta käsillä Juhani Tikkaselta, että Juhani Tikkanen on hoitanut remonttiasioita tämän laulun tekijyyden ohessa? Ehkä sekin kertoi hieman tästä käsillä laulun syntytarinasta. Vaan millaista päivää tänään vietetään? Siitä puhetta heti, kun on step by step, eli askeleelta kuultu laulu Natalie Grantilta ja edesmenneeltä Dolly Partonilta.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
5: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Askel askeleelta etenivät laulussaan Natalie Grant ja Dolly Parton, eli Step by Step. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta väkivallattomuus? Meikäläiselle on synonyymi suorastaan niin yhtäläinen sana Mahatma Gandhi, sillä tänäänhän on Mahatma Gandhin syntymäpäivä ja Gandhihan tunnetaan Intian itsenäisyyteen johtaneen kansalaisoikeusliikkeen johtohamona ja hänhän edisti tuota hetkiä tuohon itsenäisyyteen väkivallattomuuden aatteen edeltäjäkävijänä ja edistäjänä. Ja tänään on tämä väkivallattomuuden päivä ja muun muassa Yhdistyneet kansakunnatkin toivoo eri toimijoiden muistuttavan ihmisiä rauhan merkityksestä. Ja siitä kuinka voi rauhanomaisen ratkaisukin saavuttaa ja pitää tärkeänä nimenomaan ristiriitojen sijaan. Toivottavasti sinulla on ollut tällainen aha-elämys ja muun muassa hetki, jolloin olet tajunnut, että ei tässä nyt tarvitse väkivallalla tätä asiaa ratkaista, vaan sen voi rauhanomaisestikin ratkaista. Hienoa, jos niin on ollut. Ja muistathan, että väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään maihin, joissa soditaan, vaan Suomihan ei ole ollut sodassa lähes 100 vuoteen, mutta kyllä 10 000 suomalaiset lapsetkin, aikuiset, nuoretkin kohtaavat väkivaltaa tai sen uhkaa joka päiväisessä elämässä, vaikkapa koulussa tai kotona. Lähisuhdeväkivaltahan on Suomessa suurin yksittäinen ihmisoikeusrikkomus, mutta pyritään tänään olemaan jotenkin sellaisella mielellä, että ei tekisi mieli toista läimäistä eikä käyttää väkivaltaa tänään vaikkapa Mahatma Gandhin esimerkki mielessä. Eikö vaan? Tähän ikään mennessä meikäläinen on ymmärtänyt ihmisen luonteesta sen, että jos on nuori ihminen ja häntä haastaa ja aktivoi toimimaan, niin rauhallisissa otteissa voi asiassa edetä. Ja tänäänkin kuullaan muun muassa siitä, kuinka marttyyrien äänijärjestö tukee yhteistyökumppaniensa kautta nuoria kristittyjä niin Pohjois-Afrikassa kuin Lähi-idässä. Vaan miten? Siitä on kertomassa Marttyyrien äänen toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen ja häntä haastattelee Päivi Kyyrö, kunhan Exitiltä on soinut tämä.

0: suurin osa heistä tulee paikoista, jossa ei ole normaalia rukoushuonetta, kirkkorakennuksia, kokoontuu pienissä kotitilaisuuksissa korkeintaan ja hyvin vähän saavat niin kuin opetusta, ja siellä monien Raamatun opettajien kautta käydään ihan kristinuskon perusteita, mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee, miten hoidan omaa uskon elämääni, ja sitten kun katsoi sitä koko kurssia, olin siellä mukana useita päiviä, niin huomasin, että siellä syntyy myös ystävyyssuhteita. Joka ilta he kertoivat omia tarinoitaan, mitä heille on tullut. Ja tälleen rohkaisi toinen toiseen. Oli niin iloisia siitä, että sai nähdä toisiakin, jotka oli samassa tilanteessa, eli saaneet kokea vainoa. Ja yksi sellainen teema, mikä meillä siellä oli, että mitä Raamattu puhuu siitä, kun joudun myrskyyn elämässäni. Eli Jeesus sanoi, jos he ovat minua vihanneet ja vainoneet, se sama tie on myös teillä edessä, että mitään outoa ei tapahdu. Tämä on hirveän tärkeää.
1: Heidän kohdallaan tämä Raamatun paikka on todellisuutta.
0: Joo, kyllä monet, jotka kertoivat, jos mä ajattelen niitä tarinoita, mitä mä siellä kuuntelin päivä toisensa jälkeen. Tosin en valitettavasti saanut tehdä kaikista edes ohjelmia, haastatteluja. He pelkäsivät turvallisuuden puolesta, siihen ei ole lupaa. Mutta ajattelen esimerkiksi erästä nuorta poikaa. Hän omassa maassaan niin kertoi, että minä olin kaikista paras koulussa islam-opiskelussa. Siellä opetettu muuta kuin islamia ja sitten mitä muita aineita. Ja kävin ahkerasti moskeijassa ja mä kysyin, no mikä sun ongelma sitten oli. Sanoi, että minä yritin sitä Allahia ja minun Jumalaa lähestyä. Tuntuu kuin seinä olisi vastassa ja muuria. Miksi hän on niin kaukainen ja etäinen, ei vastaa minulle. Menin moskeijaa, kysyin muslimipapilta eli imaamilta, mistä tämä johtui. Hän sanoi, että aja vaan perkele ulos, että se on paholaisesta tuollaiset ajatukset, mutta hän jatkoi sitten semmoista rukousta, että Jumala, jos sinä jossain siellä olet, näytä minulle, mikä on oikea tie. Sinä olet niin kaukainen. Silloin hän näkee, tulee sellainen kuva hänen silmiensä eteen ja jostain tulee hahmo, kirkas hahmo, joka ojentaa hänelle kirjan, jonka nimi on Injil, eli evankeliumi. Ja näki tuon kaksi kertaa. Ja heillä on semmoinen uskomus, että jos joku tällainen näky tai ilmestys, uni tulee kaksi kertaa, se täytyy olla Jumalasta. Ja se mikä on tänä päivänä hieno asia, että on tämä sosiaalinen media, päästään nettiin joka paikassa. Hän alkoi sitten ottaa selville, mikä tämä tämmöinen Injil, evankeliumi on, ja pääsi kosketuksi jossain päin olevien kristittyjen kanssa, jotka järjestivät hänelle materiaalia, ja niiden monien vaiheiden kautta hän löytää Jeesuksen Kristuksen omaa elämäänsä, ja hän kertoo tuosta uskostaan kotona. Isä sanoi, että tältä samalta istumalta et ole enää minun poikani, tuossa on ovi ulos ennen kuin on liian myöhässä sinut. Hän joutui jättämään kotiinsa.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Tämä kappalehan soi englanninkielellä hieman eri nimisenä, mutta suomeksi sen on kääntänyt Jaakko Löytty veljestensä muusisoitavaksi. Kurja kulkuri oli tämä laulu nimeltään. Oletko sinä kiinnostunut rukoilemaan toisten puolesta? Kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Sillä on onnea juuri tässä hetkessä, kun kerron, että jatkokoulutus tälle rukouspuhelin koulutukselle on luvassa marraskuun alkupäivinä. Ja kuka tähän voi osallistua ja millaisissa merkeissä? Siitä on kertomassa koordinaattori Adel Salonen Aallolla Ekstrassa, kunhan virsi on soinut Sakari Heikkilältä, nimittäin Jumala ompi linnamme.
1: Aalloilla. Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
4: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
5: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Radio Dayssä toimii Kristityt yhdessä ry:n toimesta rukouspuhelin, jonka ensikoulutus on näillä näkymin 6.10. ja siihenkin on oma ilmoittautumisensa, mutta myös jatkokoulutus on marraskuun puolella. Kenelle tämä on tarkoitettu, Adele Salonen?
2: No, tämä jatkokoulutus on niille, jotka ovat tosiaan käyneet tämän ensikoulutuksen. Jatkokoulutustahan me tarjotaan täältä Radio Dayista, Kristityt yhdessä ry:n toimesta ihan säännöllisesti. Ja tosiaan nyt on tulossa tiistaina 3.11. siellä iltapäivän tunneista eteenpäin jatkokoulutussessio, jossa Saara Kinnunen jakaa sitten rukouspuhelinpäivystäjille aiheesta ja sellaisesta tärkeästä aiheesta tänä päivänä. Nimittäin tuo aihe on toivoa toivottomuuteen.
1: Sitä tuntuu olevan ilmassa ja liikkeellä, ja Saara Kinnunen, jos kuka tietää aiheesta lisää.
2: Joo, ja myöskin sitten sanottakoon, että tästä koulutuksesta vielä, että tämä järjestetään etänä. Jos tuntuu, että sinne Helsingin Mannerheimin tie 105 on pitkä matka, niin eipä hätää, pääsee tosiaan sitten lähettämällämme linkillä mukaan. Mutta myöskin sitten toinen optio on se, että tulla tänne Radio Dayhin ihan paikan päälle koulutukseen.
1: Ja 3.11. kello 17:30 illalla alkaen on tuo jatkokoulutuksen hetki. Ja ilmoittautua kannattaa 30.10. mennessä. Ja mikä puhelinnumero silloin on syytä ottaa haltuun?
2: Silloin voi soittaa arkisin 9 ja 12 välillä numeroon 044-777-888 tai sitten sähköpostilla asiakaspalvelu@radioday.fi ja laittaa tuo jatkokoulutus siihen sitten otsikoksi.
1: Ja muistathan, että kun tulet koulutukseen, niin et ole yksin, vaan olet mukana osa rukouspuhelinperhettä.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet sul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: kaikesta oikeassa lausaan Maavin Säp. Ja jos jäit miettimään, että mikä se nyt on se lisätieto taho, mistä siitä rukouspäivystyksestä saa lisätietoa, niin kry.fi-osoite on tuo nettiosoite, josta löydät lisätietoa. Vaan ennen tuoreita uutisia kello 16, niin Armo riittää lupaa Petrus Ahonen. Ja hei, mitä nähdä elokuvissa viikonloppuna? Siitäkin selvitetään kello 16 uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Ai!
1: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
2: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radiodayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue Keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
0: Aivan mahtavaa, että valitsit juuri Radio Dayn taajuuden juuri tähän hetkeen, sillä kaikille elokuvan ystäville on tarjottaa luvassa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Anu täällä seurannasi. Ja sanohan joo, say yes, kuten tämä kolmikko, joka Destiny's Childinkin tunnettiin, eli Beyoncé, Kelly Rowland ja Michelle Williams.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kinoteekki.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
1: You really want to know?
3: Verityn varjo perustuu Colleen Hooverin samannimiseen romaaniin, jossa aloitteleva ja köyhä kirjailija Lowen houkutellaan isolla rahalla jatkamaan thrillerisarjaa, joka ei ole hänen omansa. Hän muuttaa metsän keskelle isoon taloon, jossa julkisuudesta vetäytynyt ja vakavasti sairastunut menestyskirjailija Verity asuu miehensä ja poikansa kanssa. Lowen pitää työstään haamukirjailijana ja perheen isä on aivan liian komea sekä mukava, mutta hän huomaa hyvin pian, että talossa kaikki ei olekaan sitä, miltä näyttää. Hän löytää Veritin salaiset muistiinpanot ja niitä tutkiessaan joutuu kohtaamaan karmean todellisuuden.
1: Anna. This is Lowen Ashley, the author I was telling you about.
4: Hi, Crew.
5: Hi.
1: Lowen, this is Anna, Verity's nurse.
4: Hi, nice to meet you.
6: Hello, Lowen. Nice to meet you, too. I thought you'll be older.
1: Is now a good time?
6: We were just about to take a walk.
3: Juoni kuulostaa jännittävältä ja kirja, johon elokuva perustuu, onkin paikoin varsin koukuttava. Valitettavasti filmatisointi ei löydä samaa voimaa. Dakota Johnson, Anne Hathaway ja Josh Hartnett vaikuttavat olevan vasten tahtoaan töissä, eikä heidän välilleen synny uskottavaa kemiaa. Verittyä katsoessa mieleen tuli kirjallisuudesta tuttu epäluotettavan kertojen käsite. Entä jos tarinan kertova henkilö ei kerro koko totuutta? Lopputuloksena on thrilleri, joka yrittää olla arvoituksellinen, mutta jättää jälkeensä lähinnä välinpitämättömän olon. 2 tähteä.
6: I was his drug. And he was mine.

0: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Toni Servillo on ohjaaja Paolo Sorrentinon luottonäyttelijä, joka elokuvassa La Grazia esittää Italian presidentti Mariano de Santisia. Hänellä on enää puoli vuotta aikaa hoitaa virkaansa ja tehdä päätöksiä, joilla olisi merkitystä maan tulevaisuudelle. Mies kamppailee lakiesitysten ja poliittisten ratkaisujen kanssa sekä elää edesmenneen vaimonsa muiston voimalla, vaikka avioliiton vaikeudet nousevatkin toistuvasti mieleen. Vähitellen hän alkaa siirtää päätöksiä ja vastuuta lainoppineelle tyttärelleen, joka turhautuu isänsä jatkuvaan päättämättömyyteen.
2: Chiarire cosa si intende per agonia. Comma 3. Aggiungere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Articolo 4. Aggiungere previo parere scritto del medico.
1: Yli 2-tuntisessa elokuvassa pitäisi olla joku koukku, joka pitää katsojan mukana alusta loppuun. Tässä samana toistuva pohdinta ja pähkäily kestävät kuitenkin pitempään kuin mannerjäiden sulaminen. Negatiivisempi katsoja saattaisi sanoa, että La Grazia on ponneton, kunnianhimoton ja pitkäveteinen, mutta minun mielestäni sen suurimmat ansiot löytyvät kauniista kuvauksesta, huolellisesti hiotusta käsikirjoituksesta ja vahvoista näyttelijäsuorituksista. La Grazia on visuaalisesti vaikuttava ja teknisesti mestarillinen, mutta sen hidas rytmi vaatii katsojalta tavallista enemmän kärsivällisyyttä. 2 tuntia ja 13 minuuttia tuntuu pitkältä matkalta, vaikka maisemat matkan varrella ovatkin poikkeuksellisen kauniit. 3 tähteä.
3: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
4: Kinoteekki jatkuu.
5: Kinoteekki-ohjelmaahan toimittavat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen, ja he ovat matkaoppaina Kreikan saariston suuntaan. Kinoteekissa hetken kuluttua sinne suunnataan. Ensin muutoksen ajasta musisoi orkestra Montuno.

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Hei! Oletko sä yksinäinen?
2: Mitä sä tarkoitat?
3: Dome Karukosken ohjaama Rakkautta ja virtahepoja vie katsojen Kreikan auringon alle suomalaiskreikkalaisiin häihin, jossa yhden kesäillan aikana pintaan nousevat niin rakkauden kaipuu, keskeneräiset suhteet kuin elämän suunnan etsiminenkin. Elokuva perustuu suosittuun Virtahevot-romaaniin, mutta Karukoski on ottanut reippaasti omia vapauksiaan. Lopputuloksena on ilmava ja keskusteluvetoinen draama, jossa tapahtuu ulkoisesti vähän, mutta henkilöhahmojen sisällä sitäkin enemmän. Touko saapuu häihin puolisonsa Leenan kanssa. Mies on kuitenkin ajatuksissaan muualla jo ennen kuin hän kohtaa rantakalliolla Eeviksen, impulsiivisen naisen, jonka kanssa keskustelu alkaa kuin sattumalta. Meren äärellä käynnistynyt ajatusten vaihto jatkuu läpi illan ja yön tavalla, joka paljastaa molemmista enemmän kuin he itse kenties olisivat halunneet. Karukoski hyödyntää Kreikan saariston henkeä salpaavan kauniita maisemia taitavasti. Meren horisontti antaa tilaa hahmoille, keskustelulle ja elokuvan vahvuus onkin tunnelmassa enemmän kuin juonen käänteissä.
4: Sehän perustuu, tämä kyseinen kirja alkuperäisesti olisi perustuu kahden ihmisen keskusteluun ja sitten me haluttiin säilyttää se tässä elokuvassa, mihin ihmiset on ikään kuin antanut Emilialle tai yleisesti palautetta. Näiden kahden henkilön tämän intiimi kohtaaminen, yhteyden löytäminen on se imu ja se voima.
0: Ohjaaja Dome Karukosken haastattelu on kuunneltavissa osoitteessa kinoteekki.fi.
3: Elokuvan kiinnostavinta antia onkin se, ettei se kysy ainoastaan rakastammeko toista ihmistä, vaan myös sitä näemmekö hänet todella. Saako toinen olla sellainen kuin on? Ja mitä tapahtuu silloin, kun läheinen ihminen ei enää mahdu siihen kuvaan, jonka olemme hänestä mielessämme rakentaneet? Sipolan ja Viitalan välillä on toimivaa kemiaa ja heidän kohtaamisissaan on samaan aikaan lämpöä, huumoria ja epävarmuutta. Elokuva ei kuitenkaan sorru tekemään ihmissuhteista liian helppoja tai siistejä. Rakkauteen kuuluu myös väärinymmärryksiä, odotuksia ja pelkoa siitä, ettei itse tule hyväksytyksi. Jenni Vartiainen tekee vaikutuksen ensimmäisessä elokuvaroolissaan. Hänen Leenansa ei jää pelkäksi sivusta katsojaksi kolmiodraamassa, vaan tuo tarinaan painoa ja inhimillistä säröä. Vartiainen onnistuu roolissaan niin luontevasti, että melankolinen hahmo jää mieleen vielä valojen sytyttyäkin. Rakkautta ja virtahepoja on haikea tutkielma siitä, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen pysähtyy kuuntelemaan sekä vierasta että itseään. Vaikka elokuva ei täysin tunnu yltävän äänikirjan syvyyteen, se tarjoaa koskettavia hetkiä ja vahvoja näyttelijäsuorituksia. 3 tähteä.
5: No johonkin on kiva uskoa. Ehkä me kaikki esitetään alussa jotain muuta kuin mitä me oikeasti ollaan.
0: Kinoteekki.fi.
6: Jos pikainen nojatuolimatka Kreikan saaristoon, aurinkoon ja järjestettäviin häihin houkuttavat, niin kyllä Dome Karukosken uutuuselokuvassa Rakkautta ja virtahepoja on sinun kohteesi. Yhden yön aikanahan käydään syvällisiä keskustelujakin ja ohjaaja Dome Karukosken haastattelu on kuunneltavissa osoitteessa kinoteekki.fi.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät?

0: Miten sattuikaan somasti ja sopivasti tähän Kinoteekki-ohjelmaan päätyttyä Samuli Putron laulama parisuhdelaulu Mitäpä jos? Vaan muistatko sinä sellaisen katolisen kirkon suurimman veljeskunnan munkin, jonka nimi oli Franciscus Assisilainen? Hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi huomenna 3.10. tasan 800 vuotta. Niinpä Miikka-Pekka Heikkilä halusi ottaa haastateltavakseen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen Taneli Alaopas, joka tiettävästi on syventynyt Franciscus Assisilaisen elämäntarinaan. Vaan ensin kuullaan Amy Granttia, joka pyytää ja kehottaa kääntämään katse Jeesukseen.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
7: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
8: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
9: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä

0: Jos tämä sydänpuutarha olisi ilmestynyt noin reilu 800 vuotta sitten, niin olisikohan Franciscus Assisilainen pitänyt tästä kappaleesta? Lauri Mikaelin tuotantohan tämä oli, vaan nyt tutustutaan tuohon Franciscus Assisilaiseen tarkemmin, sillä huomenna tulee kuluneeksi 800 vuotta siitä, kun hän poistui tästä maailmasta. Eli se on merkitty hänen kuolinpäiväkseen. Vaan mikä kutsui Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen Tanini Alaoppaan syventymään Franciscus Assisilaisen elämäntarinaan?
1: Aalloilla. Franciscus Assisilainen kuoli 3. lokakuuta vuonna 1226. Nyt tuosta hetkestä tulee kuluneeksi tasan 800 vuotta. Se on pitkä aika, mutta Franciscuksen nimi ei ole millään tavalla jäänyt historian pölyiseen alaviitteeseen. Mitä sitten tästä keskeään nuoresta italialaisesta miehestä teki niin merkittävän? Mä lähdin soittamaan Kuopion seurakunnan kappalaiselle Taneli Alaoppaalle. Mikä sai sinut tutustumaan Franciscukseen syvemmin, Taneli?
2: No oikeastaan syventyminen Franciscukseen lähtee tuolta opintojen aikana. Tutustuin fransiskaaneihin, jotka asui tuolla paikkakunnalla, jossa opiskelin. Sitä kautta tämmöinen suora ensikontakti Franciscukseen syntyi. Mutta oikeastaan sitten myöhemmin toimin pitkään pappina Raumalla, missä myös aikanaan toimi fransiskaaninen konventti tai niin kuin puhekieli ja sanamuoto luostari. Niin tietenkin tämä fransiskaaninen perintö vähän niin kuin kulki mukaan sitten tänne kotisuomeenkin.
1: Franciscus siis syntyi 1100-luvun loppupuolella ja syntyi varakkaaseen perheeseen ja eli nuorena melko toisenlaista elämää ja sitten myöhemmin vasta hän myöhemmin alkoi seurata Kristusta tavalla, joka näytti ympäröivän maailman silmissä aika järjettömältä. Hän luopui vauraudestaan, omistamisesta, kaikista niin kuin tämmöisistä kauppasuhteistaan, mitä hän sai perheen kautta. Hän halusi elää evankeliumin mukaan mahdollisimman kirjaimellisesti. Taneli Alaoppa, mitä Franciscuksen esimerkki siitä, että ihminen voi luopua niin monestakin asiasta Jeesuksen tähden sun mielestä voisi merkitä tämän päivän kristitylle?
2: Tämä on se, mikä tekee Franciscuksesta ajankohtaisen koko oikeastaan, mikä historiallisesti jos mietitään 800 vuotta. Että jos tavallaan se ajatus siitä, että luovutaan jostain evankeliumin seuraamisen tähden, niin oikeastaan Franciscus opettaa meille, että köyhyys ei ole tämmöistä, että varattomuutta, vaan nimenomaan pohjimmilta vapautta. Olla vapaa niin kaikista semmoisista, mikä voisi sitoa mihinkään muuhun kuin Jumalan ja hänen seuraamisensa. Tämä itse taitaa olla se johtava ajatus esimerkiksi fransiskaanisessa säännössä, että Franciscus kirjoitti seuraajille tämmöisen säännön, ja ensimmäinen lause alkaa siitä, että meidän tehtävämme on elää Kristuksen pyhä evankeliumia.

0: Muistatko sinä jotakin erityistä Franciscus Assisilaiseen, jonka siis kuolinpäivä on huomenna? Tasan 800 vuotta sitten hän menehtyi ja poistui keskuudestamme. Ainakin itse muistan Franciscus Assisilaisen aurinkolaulun, tai hän puhui erilaisista luonnonkappaleista sisarikseen ja veljekseen. Hän oli tuollainen edelläkävijä siinä mielessä, että muisti, että myös Jumalan luomat, kasvit, eläimet, linnut, kukat ovat myöskin tärkeää olla osa ihmisen elinpiiriä ja luomakuntaa ennen kaikkea. Miikka-Pekka Heikkilä jututti Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kappalaista Taneli Alaopasta. Ja tässähän kuultiin Siipeni murtuneet -laulu Mika Karoalta. Vaan mitä kaikkia nuo pyhimykset keksivätkään, kun saapuvat taivaaseen? Siitä kertoo laulussaan Harry Belafonte.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
1: Radio Day. Gospel klassikko.

luottamuksesta lauloi Harry Belafonte When the Saints Go Marching In. Vaan millainen kokemus oli Auschwitzin tuhoamisleirille tutustumismatka Mari Palomäelle? Hän kertoo tästä matkastaan radiohartauspuhujana, kunhan Viitasen Pia on musisoinut kahden maan kansalaisista.

0: Radiohartaus.
1: Olen Mari Palomäki, Marttyyrien äänestä. Vierailin syyskuussa Marttyyrien äänen Hope Tour -lukijamatkalla Auschwitzin keskitysleireillä. Kävellessäni työleirin yhdessä parakeista silmiini osui käytävän katossa olevat kolme palkkia, joissa jokaisessa oli kirjoitettuna yksi lause. Ensimmäisessä luki, minuutti Auschwitzissa oli kuin kokonainen päivä. Toisessa luki, päivä oli kuin vuosi. Ja kolmannessa oli teksti, ja kuukausi kuin koko ikuisuus. Nämä sanat lausui Roman Kent, joka syntyi Puolan juutalaiseen perheeseen saksalaisten valtaamassa Lodzin kaupungissa Puolassa. Hänen koko perheensä vietiin kettoon, joka oli toiseksi suurin Varsovan keton jälkeen. Myöhemmin hän oli monilla keskitysleireillä, kuten Auschwitz-Birkenaussa. Hän selvisi hengissä. Hänet tunnettiin elämän ohjeestaan. Älä ole sivusta katsoja. Hän eli sen todeksi puolustaessaan monien holokaustista selviytyneiden oikeuksia. Kävellessäni jälleen kerran noilla järkyttävillä paikoilla, jotka kertovat lohduttoman karua kieltä siitä, miten yhden ihmisen pahuus voi eskaloitua ja saada valtavat mittasuhteet, en voinut välttyä miettimästä niitä vainottuja siskoja ja veljiä, joiden elämässä minuutit tuntuvat päivältä, päivä vuodelta ja lopulta kuukausi ikuisuudelta. Näitä lauseita lukiessani mieleeni nousi nigerialainen uskova sisar Monika, joka menetti omia perheen jäseniään ja oma henki oli hiuskarvan varassa. Hän selvisi hengissä. Tänä päivänä hän saa palvella elävää Jumalaa. Roman Kent koki lapsuudesta asti vainon ja vihan vain sen tähden, että hän oli juutalainen. Selvittyään hän päätti itse toimia ja auttaa muita. Hän päätti, ettei halua olla vain sivusta katsoja. Sinä kuulijani voit tällä hetkellä olla syvimmässä tuskan ahjossa, jossa minuutit ja tunnit tuntuvat loputtomilta. Tiedä, että Jeesus on niissäkin vaiheissa sinun kanssasi ja on voimallinen muuttamaan elämäsi tilanteet. Meidät Jeesuksen seuraajat on kutsuttu kulkemaan vainottujen kristittyjen rinnalla. Meidät on kutsuttu siunaamaan Jumalan omaisuus kansaan. Meidät on kutsuttu kulkemaan toistemme rinnalla tukien ja kannustaen. Meitä kaikkia ei ole kutsuttu kuolemaan. Meitä kaikkia on kutsuttu omaamaan sama uhrautumisen ja rakkauden henki loppuun asti kuin marttyyrejä. Näin sanoi Richard Wurmbrand. Tänä päivänä vainojen kasvaessa yhä useampi kristitty joutuu kokemaan tuskaa ja hylkäämistä. Uskon, että Jumala muistutti itseänikin Auschwitzin leirillä Roman Kentin elämän ohjeesta. Älä ole sivusta katsoja. Siunausta sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Riemullisesti lauloi Henna Wallin evankeliumista radiohartauden päätteeksi. Ja uutisten jälkeen hän kuullaan, mitä kuuntelijan toivelistalla on luvassa maanantaina.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
7: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
8: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 € hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Julkisen sanan neuvoston eli JSN:n mukaan Ilta-Sanomien olisi pitänyt olla hienotunteisempi, kun se siteerasi henkirikoksen uhrin äitiä poliisin esitutkinta-aineiston perusteella. JSN:n mukaan lehti rikkoi hyvää journalistista tapaa, kun se kuvasi yksityiskohtaisesti muun muassa äidin surun, pelon ja järkytyksen tunteita, äidin ja pojan suhdetta ja heidän viimeistä puheluaan. Neuvoston mukaan surukokemusta avattiin jutussa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin asioiden kulun kuvaaminen olisi edellyttänyt. JSN ei ollut asiasta yksimielinen, vaan langettavaan päätökseen päädyttiin äänin 9-4. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
0: Tämän viikon viimeinen arkipäivän iltapäivä aallolla iltapäivä lähti käyntiin tästä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja Anuhan täällä on kanssasi tätä perjantai-iltapäivää viettämässä. Ja mikähän on se Kari Tapion yksi pidetyimmistä lauluista, ainakin mitä minun korviini on kantautunut. Se on tämä myrskyn jälkeen on poutasää, eli toivoa kohti. Lauluyhtyä Rajatonhan tässä on myös musisoimassa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Myrskyn jälkeen on poutasää, lupasi Kari Tapio. Ja tässä oli lauluyhtyeen Rajaton myös laulamassa ja ääniään taivuttamassa, niitä äänihuulia varsinkin. Vaan millaisen kauniin kappaleen Kristiina on valinnut huomiselle, korjaan maanantaiselle kuuntelijan toivelistalle, sillä sekin kuullaan kello 11 alkaen maanantai aamupäivässä. Marja Salminen sitä ohjelmaa toimittaa ja Kristiina on sanonut tästä laulusta Erämaa, että se on kuin kirkas vuoripuro tässä musiikin ja sävelien keskellä. Maksetut viuluthan tuo orkesteri on, joka tämän laulun esittää.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Jos luomakunnan luoja Jumala on kirjailija itse, niin millaisen elämäntarinan hän sinusta kirjoittaisi? Tai kyllähän sinä tiedät, koska sinä olet elänyt elämääsi jo tähän asti ja tiedät hyvin, että millaista elämäntarinaa hän on sinusta kirjoittanut. The Author eli kirjailija oli laulun nimenä tässä Nick Jonasin ja Brandon Lakein kappaleessa. Vaan mikä on tämä lintu, joka on muuttamassa Suomesta etelään ja kuulostaa tällaiselta?

0: No tuttahan lauluääni tällä muuttolinnulla oli, vai eikö ollutkaan ihan tuttu? No hetken kuluttua, kunhan Profide on musisoinut, että mitään niin suurta, Matti Nitti Nieminen kertoo tämänkin laululinnun nimen.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
7: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: tuolla tavalla komeasti huutavat kurjet muuttaessaankin. Siellä joskus nuoret linnut vähän päästää pikkulintumaisia ääniä sekaan, mutta tämähän on se oikein suuri syysmuuttaja, jonka parviin ihmiset on jo pitkään kiinnittäneet huomiota ja matkaa ne tekee aina tuonne Afrikkaan asti.
1: No sinäpä tiesit, etkö vaan tämän Matti Nittiniemisen vastauksen, mikä lintu kuultiin tässä Radioiden aallolla iltapäivässä. No kurkihan se oli, josta myös Matti Nittinieminen kertoi myöskin, millaisesta linnusta oikein oli kysymys. Vaan tämän päivän nimipäivä onnitteluja. Nimipäivä onnea sinulle Valio, kuin myöskin sinulle Ludwig, kuin myös sinulle Value ja kaikki ne ortodoksiset nimipäiväkalenterin onniteltavat. Eli mitä? Onko siellä meikäläisenkin nime? Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan tänään nimipäiväsankareita ovat Andreas, Anette, Anita, Anitta, Anja, Anna, Anne, Anneli, Anni, Anniina, Annika, Annikki, Annu, Annukka, Antero, Antti, Anu, Atte, Hanna, Hanne, Hannele, Hanni, Kiprian, Nanna, Netta, Niina, Nina, Ninni, Nita, Stiina, Tiina ja Titta. Kaikille teille ja sinulle ja minulle onneksi olkoon jokaiselle nimipäiväsankarille, kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle tänään 2.10.
2: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Omasta uskon taipaleesta ja suorastaan uskon tunnustuksen tässä laulavat nyt Therion ja C.C. Winans Testimony-laulun. Vaan voiko Jumala puhutella myös Daruden Sandstorm-biisin kautta? Tätä on pohtunut muun muassa pop-kanteletar Iida Elina eli Päivi Kujanen, joka on viikon vieraana tällä viikolla.

0: viikon vieras.
1: Sä haluaisit, että ilosanoma, joku välittyy samaan aikaan, kun sä soitat musiikkia, coveribiisiä tai mitä tahansa. Joo. Niin mitä sä oot ehkä oppinut siitä, että miten se välittyy tai missä tilanteissa se välittyy? Miten sä itse näet sen?
2: Kyllähän mä siis, kun mä oon tavallaan saanut myös niin kuin vähän aina silleen, niin kuin silloin tällöin niin kuin kommentteja, että miksi sä soitat tällaisia biisejä tai tälleen, niin mä sanoisin kyllä silleen, että sit jos, niin kuin, jos se sulla on se niin kuin esiintyjä, joka todella niin kuin uskoo Kristukseen, ja mä esimerkiksi rukoilen niin kuin mun yleisöjen puolesta ja rukoilen niin kuin läheistä ja niiden niin kuin ihmisten puolesta, kenen kanssa mä oon tekemisissä, että jos ne ei tunne vielä Kristusta, niin he tulisivat tuntemaan, Herra antaisi mielenmuutoksen, he tulisivat tuntemaan Kristuksen. Ja se, niin kuin se, että ihmiset tulisi tuntea Kristuksen, on mulle niin kuin aivan järjettömän tärkeää. Sitten mä niin kuin kaikkiin maailman keskusteluihin aina ujutan, että hi niin, mutta hey, Lord is good all the time. Yes. Mutta sitten, että mä en tiedä, mitä siinä niin kuin tapahtuu niissä kappaleissa. Miksi jostakin niin kuin kappaleesta tulee vaikka jotenkin se niin kuin tosi koskettava, tai miksi jostakin tuntuu sitten, että niin kuin jotkut tulee mulle, ihmiset tulee siis sanomaan mulle tosi paljon, että mä sain niin kuin, ne kosketti mua tosi paljon, tai sitten sano vaan mulle vaikka esitysten jälkeen, että tiedätkö, sussa on sellainen niin kuin valo. Jotenkin sussa on sellainen niin kuin ilo ja valo. Ja sitten mä sanoin, että niin, no toivottavasti se on Kristuksen valo, että mä uskon Kristukseen.
1: Yes.
2: Sieltä se varmaan tulee, kuule. Se on Herra onneksi. Niin, ja sitten muistan esimerkiksi, niin kun mä olin esiintymässä joku aika sitten tuolla Oulussa yhdessä yritystapahtumassa, ja mä soitin niin mun mielestä tosi semmoisia niin meneviä biisejä. Siellä oli oma Kalevala biisiä, sellaista Under the Northern Skies, ja sitten soitin, kun mä Take On Me, joku cover, joku tämmöisen, ja Sandstormin. Ja sitten joku tuli mulle sanomaan sen, että se oli niin koskettavaa, että mä itkin.
1: Sandstormista oli silleen, että kyyneleet valuu.
2: Joo, ja mä niin kuin, että mistä kohta, että hyvänen aika, mitä mä soitin. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että sen täytyy, siinä täytyy olla joku siinä kantele soundissa. Ja sitten kyllähän mä rukoilen hirveästi sitä, että Kristus, että sä voisit näkyä siellä, niin kuin vaikka mä mitä soitan, että sä Herra, sä voisit näkyä siinä ja koskettaa ihmisiä. Sitten mä ajattelin, että sen täytyy olla Kristuksen kosketus sitten, joka niitä sitten koskettaa vaikka Sandstormissakin.
0: Viikon vieras.
3: Nyt kuultiin sekin, että miksi popkanteletar Iida Elinalle eli Päivi Kujaselle Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen ovat edelleen tärkeitä asioita. Miikka-Pekka Heikkilä haastatteli. Vaan tähtien taa nyt kurottautuu Eero Raittinen.

0: Loistava artisti aikanaan oli Eero Raittinen, jolta soi tämä Tähtien taalaulu. Suomi-gospelin hyvinkin rakastettu yhtye Idän ihmeet palaa keikoille hyvänen aika 10 vuoden tauon jälkeen. Bändin 20-vuotista taivaltaa juhlittiin ensin elokuussa Glow-festivaalilavalla Nokia-areenalla Tampereella, jonka jälkeen trio tekee nyt lokakuussa ylösnousemuskonsertit Helsinkiin 7.10. ja Ouluun 9.10. Tampereen keikka peruttiin yhtyeestä johtumattomasta syistä, ja tämähän peruttu keikka piti olla 8.10. Monelle Suomi-gospelin ystävälle kyse on toden totta rakastetusta yhtyeestä, mutta osa saattaa hieroa aivonystyröitään yhtyeen nimen kuullessaan. Mistä siis on kyse Idän ihmeiden osalta ja miten kaikki oikein sai alkunsa? Hänen arvonsa pysyy iankaikkisesti laulaa Pekka Simojoki ja sen jälkeen Idän ihmeitä eli Ville Huuria, Janne Simojokea ja Atte-Veikko Kemppaista haastattelee aamujuontaja Matias Wilberi.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
7: Radio Day.

0: Tietylle porukalle se, että idän ihmeet tekee nyt paluukeikat, on rakas nostalginen hetki ja keikalle saavutaan semmoinen niin kuin kyynel silmäkulmassa ilon pirskahduksia täynnä. Osa saattaa tulla sinne ihan sillä mielellä, että mikäs porukka te oikein ootte? Mm. Nyt jos on semmoinen kuuntelija tuossa, mä tiedän meidän kuunteluikäjakauman tietäen, että siellä on varmasti niitä, jotka miettii, että mikä tämä porukka on. Te joutuitte vuosien aikana esittelemään itsenne. Niin mikä on idän ihmeet?
1: Idän ihmeet on semmoinen hyvin omaperäinen bändi, joka esittää gospel-biisejä, joissa on musiikillisia vaikutteita popista, heavy-metallista,
2: kansanmusiikista,
1: ja siellä on hyvin paljon tarttumapintaa kuulijalle, jos toisellekin.
3: Niin, ja me ollaan ennen kaikkea oltu myös aina live-bändi, että se voi olla myös semmoinen asia, minkä takia monet ehkä niin kuin vanhemman, me sinä aikana me kierrettiin paljon myös niin kuin seurakuntia, käytiin nuorten illoissa ja isossa koulutus ihmisillä näin esiintymässä, niin voi olla, että on jäänyt myös näkemättä, jos ei ole nähnyt meitä livenä, niin sitten ei ole jäänyt semmoista muistijälkeä. Mä väitän, että jos joku on nähnyt idän ihmeet livenä, niin muistijäljen on jättänyt, ja niin varmasti myös tuolla Glow-festivaaleissa.
1: Siis aivan varmasti. Ja oma äiti tuli kertomaan sen Glow-keikan jälkeen käytävällä, että hänen joku kaveri, olisiko ollut kanttori joltakin paikkakunnalta, että hän oli ollut niinku aivan positiivisessa shokissa, aivan positiivisesti järkyttynyt, että miten mä en ole ikinä kuullut näistä mitään.
0: No mä jätän nimet mainitsematta, mutta tämä oli puheenparsi myös Radio Dayn käytävillä Glow-festivaalin jälkeen. Minä siellä sitten yritin kovasti sivistä, koska osun siihen ikäluokkaan, että minä olen nuoruuteni saanut ammentaa tästä. Ja ripari-ikäisille tämä on ollut iso juttu, on ollut iso sena tai riparilaisena. Ja ripariltahan se taisi tietyllä lailla lähteä, jos ihan lyhyesti summaa sitä alkuaskelta tai alkuaskeleita.
3: Joo, me oltiin tämän meidän viulisti Villen kanssa isosina päiväkomun rippikoululeirillä Orivedellä, ja Villellä oli mukana tämmöinen Vanhan Pian pojat -nimisen huumorifolk-yhtyeen levy, ja me päätettiin yhtenä iltana sitten, että voitaisiin esittää näitä lauluja tämmöisessä talent showssa, ja Villellä oli myös nämä meidän mongolialaishatut, jotka, joista meidät tunnetaan, niin oli vielä mukana tämmöisenä rekvisiittana. Ja Atti joutui olosuhteiden uhriksi, koska oli kitaristi ja siellä paikalla vapaaehtoistyöntekijänä. Tosin mainittakoon, että ensimmäiselle keikalle ei sitten lopulta pääsitkään, mutta seuraavalla
2: sitten. Sopivasti pois alta.
3: Kyllä.
1: Mutta sitten päivä, kun mun riihisleiri, joka on semmoinen kesän iso lopetusleiri, niin siellä olikin sitten taas open stage ulkona. Ja se on niin hauska, kun katsoo niitä videoklippejä siltä keikalta, niin siinä on niinku aivan mieletön kemia heti. Ja just, että Atte ei ole ikinä soittanut akustista kitaraa. Hän on soittanut sähkiksellä niin kuin Children of Bodomia ja sun muuta heavy-juttuja. Niin just se on niin hauska, että miten siinä tulikin sitten kaikkien persoonat ja se oma musiikillinen tausta ja muu, joka yhdistyy niin kuin aivan omanlaiseksi jutuksi siinä sitten.
3: Niin, ja varmaan sanoisit sitä just mainitsemaani live-karismaa tai mitä se nyt voi ollakaan sitten, joka ihmisille välittyi, koska sehän lähti vähän niin kuin vahingossa, että se oli vähän niin kuin vitsi ensin, ja sitten meitä vaan pyydettiin keikoille.
2: Ja sitten piti tehdä omia biisejä.
3: Joo, sitten piti ruveta tekemään omia biisejä.
1: Niin, ja siinä oli just se, että kun tuli niin paljon keikkoja ja oltiin tehty jo jonkun verran omia biisejä, niin siinä ei ehtinyt miettiä liikaa. Ja ei todellakaan myöskään mietitty, että me vaan tehtiin. Ja sitten ihmiset niin kuin jotenkin rakastui siihen, että kun se ei ollut liian mietitty. Ja se oli tosi semmoista aitoa ja omaperäistä. Ja myös me oltiin aika kustannustehokas bändi, koska me aluksi mentiin yhdellä farmarilla keikalle.
2: Niin, ja akustinen trio tavallaan. Niin, helppo viedä minkä tahansa tilaa.
1: Kyllä, niin kuin toimii missä vain.

0: on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä tämä Vain elämää -artisti pisti taas parastaan armolauluin. Jippuhan tässä musisoi. Anu kiittää ja kumartaa tästä viikosta ja ensi viikolla maanantaina kello 14 alkaen jälleen kuulolla sinun kanssasi. Ja Iida Elinahan on tässä vielä kertomassa laivoista, kun ne marraskuun yössä seilaavat. Hei hei!

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Marttyyrien ääni.
2: Vain tunnin matkan päässä kauniista ja idyllisestä Krakovasta sijaitsee Auschwitzin keskitysleirit. Sinne kuljetettiin toisen maailmansodan aikaan kohtaloaan odottamaan juutalaiset, heidän auttajansa, toisinajattelijat, kehitysvammaiset ja vähemmistöjen edustajat. Kyseessä on maailman mahtavin monumentti kaikelle sille pahuudelle, johon vain me ihmiset pystymme. Marttyyrien ääni järjestää vuosittain lukijamatkan tälle historialliselle paikalle. Vierailu Auschwitzissa on tapa osoittaa kunnioitusta niitä miljoonia ihmisiä kohtaan, jotka menettivät henkensä leirillä. Tämä on yksi tärkeä syy, miksi matkoja keskitysleireille tehdään. Seuraavaksi matkanjohtaja Mari Palomäen ajatuksia Auschwitzin keskitysleiriltä.
3: Mielessäni on pyörinyt Raamatun lause sieltä hebrealaiskirjeestä, muistakaa vankeja niin kuin olisitte itsekin vangittuina heidän kanssaan. Tämä tuo kärsimyksen ja vainon teeman hyvin lähelle, kun ollaan täällä työleirillä, jonne juutalaisia tuotiin toisen maailmansodan aikana. Täällä me näemme, mitä yhden ihmisen pahuus sai aikaan, kun se eskaloitui ja noin 6 miljoonaa juutalaista tapettiin. Muistetaan Israelia, muistetaan juutalaista kansaa, muistetaan vainottuja kristittyjä tänään.
2: Erään Auschwitzin parakin seinällä on huonetaulu. Siinä on sitaatti, joka on peräisin filosofi George Santanajan teoksesta vuodelta 1905. Taulussa lukee: ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Tämän takia marttyyrien ääni järjestää lukijamatkoja merkityksellisiin kohteisiin. Ensi keväänä on tulossa yksi uusi ihminen lukijamatka Israeliin sekä uutena kohteena marttyyrien äänen työn perustajan Richard Wurmbrandtin synnyinseudulle Romaniaan. Seuraava matka Krakovaan ja Auschwitziin järjestetään syyskuussa vuonna 2027. Lue lisää osoitteesta marttyyrienaani.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
0: Radio Day. Janoinen lammas. Jukka Norvanto. Uskon seikkailu.
6: Olemme Salamiksen rauniokaupungin teatterissa. Salamiksessahan Paavalin aikana, kun hän tuli tuolta nykyisen Syyrian puolelta tänne Barnabaksen ja Johannes Markuksen kanssa, niin täällä oli ehkä noin 150 000 asukasta. Ja yleensä se asukkaiden määrä saatiin selville, kun löydettiin tällainen teatteri. Ja tähän on mahtunut noin 15 000 henkeä. Ja kun se kerrotaan 10, niin saadaan suurin piirtein kaupungin asukasluku. Eli pieneen paikkaan Paavali ja Barnabas eivät saapuneet, kun ensimmäisellä lähetysmatkalleen lähtivät. Oikeastaan hyvä tietää muutenkin Paavalin ikään kuin tämmöistä lähetysstrategiasta, niin hän yleensä meni suuriin asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin. Ja sieltä sitten evankeliumi sitten levisi vähitellen myöskin maaseudulle. Niinpä täälläkin he aloittivat tästä suuresta kaupungista, jossa sitten kiersivät Barnabaksen kanssa synagogissa kertoa Jeesuksesta. Mutta kuka oli tämä Paavali tai Saul? Hän oli Benjaminin heimoa, nykyisin Turkin alueella Tarsuksesta kotoisin. Jossakin vaiheessa hän meni opiskelemaan Jerusalemiin kuuluisan Gamaliel-nimisen opettajan jalkojen juuriin. Ja siellä hänestä oli siis fariseus, jotka pitivät tarkkaa huolta siitä, että noudattivat kaikkia Raamatun ja perimätietoon liittyviin käskyihin. Hän oli yhteensä 365 kieltoa ja määräystä yhteensä. Ja hän oli hyvin innokas, että kaikki käskyt tulisivat täytetyiksi. Ja siinä vaiheessa, kun hän sitten eli aikana, jolloin Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa ja Jeesus oli sitten surmattukin, niin tämmöiseksi jonkinlaiseksi kuuluisuudeksi kristittyjen keskuudessa tuli Stefanus, yksi näistä tavallaan diakoneista tai seurakuntapalvelijoista. Ja hän piti väkeviä puheita ja niin väkeviä, että muutkin huomasivat sen, ja sitten lopulta hän sitten pitkän puheen jälkeen hänet kivitettiin ja todistajat riisuivat vaatteensa Saul-nimisen nuorukaisen jalkojen juuren, eli tämän Saulin, josta myöhemmin yleensä käytetään nimitystä Paavali. Eli hän oli hyvin kiihkeä kaveri ja hän halusi kitkeä myöskin kristityt pois maan päältä. Ja niissä aikeissa hän sitten sai toimeksiannon lähteä ihan ulkomaille Damaskokseen, nykyisen Syyrian alueelle ajamaan tai pidättämään sielläkin olivia kristittyjä. Ja siellä Damaskuksen tiellä hän sitten kohtasi Jeesuksen, tai Jeesus kohtasi hänet ihan mitä haluat. Ja sen seurauksena hän oli aluksi 3 päivää sokeanakin, kunnes sitten Ananias-niminen opetuslapsi pani kätensä hänen päälleensä ja hän sai näkösen jälkeen ja hänet myöskin kastettiin. Ja sen jälkeen hän alkoi toimia hyvin voimakkaasti Jerikon seurakunnassa, kunnes sitten hän sielläkin oli hyvin, miten sanottaisiin, en tiedä äkki väärä, mutta hyvin voimakas tahtoinen, niin se sai aikaan sen, että seurakuntalaiset päättivät lähettää hänet pois sieltä. Hänet laskettiin muurin aukossa, että pidättäjät eivät saisi häntä kiinni. Ja hän sitten kertoo olensa ehkä noin 3 vuotta Arabiassa. Ehkäpä tarkoitti sitä ehkä jotakin napatialaisten aluetta, missä hän sitten syventyi uudella tavalla vanhaan testamenttiin. Ja nimenomaan Jeesus silmällä siihen lävitse. Ja kun hän sieltä sitten tuli Jerusalemiin ja alkoi siellä sitten kertoa Jeesuksesta muillekin, niin aluksi nämä Jerusalemin kristityt pelkäsivät häntä, mutta sitten Barnabas otti tosiaankin hänet suojiinsa ja Ja sen jälkeen hän pääsi ikään kuin jälleen jaloilleen ja myöskin arvostetuksi kristittyjen keskuudessa. Tästä Paavalista Barnaban tuella tulikin sitten se kaikkein ehkä tehokkain evankeliumin julistaja meidän pakanoiden keskuudessa. Ja 13 kirjettä Uudesta testamentissa voimme häneltä lukea. Mutta täältä ikään kuin salamiksesta alkoi tietyssä mielessä hänen lähetysmatkansa ja se sitten siirtyi vähitellen ihan kauemmaksi ja kauemmaksi myöskin maantieteellisessä mielessä. Paavali oli siis Jeesuksen vastustaja. Miksi vainuat minua? Jeesus kysyi häneltä siellä Damaskuksen tiellä. Ja se sai aikaan, että Paavali tosiaankin Jeesuksen kohdattuaan tuli aluksi sokeaksi ja sitten ehkä ymmärsi, kuinka sokea hän oli ollut siihen saakka. Mutta Jeesuksen armon avulla hän sitten tajusi, mistä on kysymys. En tiedä, puhutteleeko tämä sinua millään tavalla. Ainakin minua se, että Jeesukselle ei tämmöinen suuri vastustajakaan ole mikään ongelma. Hän voi kaikenlaisia ihmisiä kohdata ja sitten valjastaa oman työhönsä siihen, että yhä useampi maailmassa voisi löytää Herran Jeesuksen pelastajana. Sinä ehkä tunnet sellaisia ihmisiä, jotka tuntuvat olevan kiihkeitä Jeesuksen vastustajia tai evankeliumin vastustajia, niin saattaa olla, että juuri heitä Jumala vastaisuudessa käyttää, kun he oppivat tuntemaan Jeesuksen, eli kohtaavat hänet jollakin tavalla. C.S. Lewis jossakin sanoi jopa sellaista, että tämmöinen vuonna 1963 kuollut tunnetuimpia kristittyjä kirjailijoilta viime vuosisadalta, niin kertoi, että nuorten ateistien pitää olla hyvin varovaisia siinä, mitä he lukevat. Koska saattaa joskus käydä niin, että ottavat sellaisen kirjan käteen, joka alkaakin nujertaa sen ateismin. Ja hänelle itselleen kävi sillä tavalla ja niistä hänestä tuli hyvin suuri kristinuskon puolustaja tästä C.S. Lewisistäkin, joka oli myöskin ateisti nuoruudessaan. Ehkäpä meidän vaan kannattaa rukoilla niidenkin ihmisten puolesta, jotka tuntuvat nyt kaikkein suurimmilta vastustajilta, koska Jumalalta saattaa olla mielenkiintoisia suunnitelmia heidänkin varalleen.
0: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: kesken, hän sinut vie.
1: Kirja seurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa Krista Tiainen.
2: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
3: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä, että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
2: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
3: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen, eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti, jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa, ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa, joutuu vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita

0: ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
2: Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Yleensä kuulette täällä äänessä Jori Asikaisen, mutta tällä kertaa äänessä on Merja Hakala ja studiossa kanssani on Hannu Haukka, Andreas Virt ja meillä tässä ohjelmassa erikoisvieraana on Vadim. Äänessä meitä palvelee tuolla lasin takana Petri Männistö ja tämän ohjelman tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Meillä on täällä Keravan studiolla menossa kuvaukset tällä viikolla. Andreas ja Hannu, kertokaa mitä täällä on tapahtumassa.
1: Joo. Meillä on tällä viikolla venäjänkieliset kuvaukset, jonka tavoitteena on tavoittaa venäjänkieliset laajasti. Ja Vadim on tällä viikolla meillä ohjelmavieraana.
0: Kysytään häneltä suoraan, mitä hän tekee ja mitä hän puhuu. Vadim, tervetuloa ohjelmaan.
2: Thank you.
0: Tiedän, että opiskelitte teologiaa ja psykologiaa.
2: That's correct.
0: Mielenkiintoinen yhdistelmä. Kerro, miten tällaista?
2: Well, I became a Christian in 1991.
3: Vuonna 1991 tulin uskoon.
2: In Kiev, Ukraine.
3: Kiovassa, Ukrainassa.
2: And shortly after that I began my studies in theology.
3: Pian sen jälkeen aloitin teologian opiskelun.
2: Because there was such a hunger and thirst for the word, for the knowledge of the word of God.
3: Koska siihen aikaan oli niin kova hengellinen nälkä maassamme.
2: And in several years I became a pastor of the church.
3: Ja muutaman vuoden kuluttua minusta tuli seurakunnan johtaja.
2: So I had a great desire to minister to people, to help them in their issues.
3: Ja minulla oli suuri halu auttaa ihmisiä ja palvella heitä.
2: But I realized that I'm lacking instruments.
3: Mutta huomasin, että työkalupakki oli vähän tyhjä.
2: So I developed my interest in psychology.
3: Ja siksi kiinnostukseni psykologian kasvoi.
2: To find some explanations of how the human being operates inside interrelational.
3: Jotta saisin lisävaloa siihen, että millä tavalla ihmisen aivot ja sielu toimii.
2: But actually I've dived in psychological knowledge when I began teaching in a seminary, theological seminary.
3: Mutta varsinaisesti syvennyin tähän psykologiaan silloin, kun otin opettajan pestin teologisessa seminaarissa.
2: I taught pastoral counseling and it aroused a great interest among students.
3: Ja itse vastasin siihen opetuksesta, joka koski pastoraalista sielunhoitoa.
2: Later on I got my degree in psychology.
3: Ja sitten sen jälkeen sain myöskin tutkinnon psykologiassa.
2: So I presently I'm combining my pastoral experience of 30 years.
3: Ja nyt minussa yhdistyy 30 vuotta pastoraalista, eli siis saarnaajan työtä.
2: And 14 years of personal counseling.
3: Ja 14 vuotta henkilökohtaisessa sielunhoitotyötä.
2: Holding training sessions.
3: Koulutustyötä.
2: After the beginning of the war, actually, with a group of believers who have studied church in Germany.
3: Ja sitten,
2: in 2022.
3: Saksassa ollessa vuonna 2022 oli ryhmä ihmisiä, jotka myöskin olivat tällä samalla alalla.
2: And when it was well developed and established, the church I mean, I decided to concentrate my efforts on helping people overcoming stress.
3: Siellä perustin seurakunnan ja siellä myös keskityin opettamaan siitä, kuinka ihmiset kykenevät voittamaan stressitilanteita elämässään.
2: At stress of the war, existential crisis, family crisis, identity crises.
3: Ja se tarkoitti myöskin kriisiä, jotka aiheutuivat siis sodasta Ukrainassa, kriiseistä, jotka syntyivät perheen keskellä ja niin poispäin.
2: I have found a great, great need and demand of help last several years.
3: Huomasin, että ihmiset tarvitsivat todella paljon apua näillä alueilla.
0: Todella mielenkiintoista. Minkälaisia ohjelmia olet nyt äänittämässä täällä Keravalla, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat kriiseissä?
2: Here I present program names Bible Therapy.
3: Täällä Keravalla olen opettamassa aihetta raamatullinen terapia.
2: Bible therapy is a combination of Bible principles, spiritual principles.
3: Raamatullinen terapia perustuu raamatullisiin periaatteisiin.
2: And understanding of how the person operates inside and interrelational.
3: Tähän sisältyy myöskin käsitys siitä, millä tavalla ihminen niin kuin käyttäytyy ja millä tavalla hän hoitaa ihmisten välisiä suhteita.
2: For Christians and the Church of God, it's a great bridge, I would say.
3: Jumalan seurakunnalle tässä on kyse aikamoisesta sillasta.
2: Because I believe we are three personalities.
3: Koska jokainen meistä on vapaa yksilö.
2: Spirit, soul and body.
3: Ja meissä on siis henki, sielu ja ruumis.
2: And understanding of a person is very important, is crucial.
3: Ja siksi käsitys siitä, mitä ihminen on, on äärimmäisen tärkeä opetuksessa.
0: Sinulla on kokemusta molemmista alueista, teologiasta ja psykologiasta. Mikä mielestäsi on kristittyjen keskuudessa suuri väärintulkinta, kun ajatellaan ihmisen kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista?
2: The question, the thing is that normally ministers or pastors are lacking some knowledge of how our mind operates, emotional sphere.
3: Aika usein siis saarnaajilla pastorilla saattaa olla puutteita siihen, että eivät ehkä sillä tavalla ymmärrä, miten ihmisjärki, aivot, ajatusmaailma kulkee.
2: Giving more attention to spiritual reality or issues.
3: Koska keskittyvät siihen henkiseen puoleen ja hengelliseen puoleen.
2: And quite often people struggle with their emotional sphere and not really being able to understand what's happening.
3: Ja monesti ihmiset kuitenkin kamppailevat sielun asioiden kanssa ja se on vaikeaa ymmärtää.
2: And how brain thoughts in our mentality influences our behavior.
3: Ja on puutetta siitä, että ehkä ei ymmärretä, millä tavalla meidän aivot toimii yhdessä meidän sielun kanssa.
2: I'm trying to help people to understand how to apply biblical principles in their lives.
3: Ja tässä me pyrimme auttamaan ihmisiä ymmärtämään, millä tavalla raamatullisia periaatteita voidaan soveltaa elämään.
2: And not neglecting their personality.
3: Mutta kuitenkin ohittamatta sitä omaa persoonallisuuttamme.
0: Mikä on ohjelmien tavoite, joita teet nyt täällä Keravalla? Mihin tarpeeseen ne vastaavat? Ymmärrän, että niillä on suuri tarve, koska ihmiset ovat kriiseissä Ukrainassa, Venäjällä ja muualla. Mitä haluat saavuttaa näillä ohjelmilla?
2: Well, I would say millions of Ukrainians are facing different kinds of crises.
3: Miljoonat ukrainalaiset ovat läpikäymässä erilaisia kriisejä.
2: Family crisis, identity crisis.
3: On perhekriisi, on identiteettikriisi.
2: Faith or spiritual crises as well.
3: On myöskin uskoon liittyviä kriisejä.
2: And I'm trying to my program to be an answer. For those matters.
3: Ohjelmissa pyrin vastaamaan näihin kriisitilanteisiin.
2: Really helping and guiding them how to overcome crisis.
3: Ja yritän ohjaa heitä voittamaan näitä eri haastavia kriisitilanteita.
2: And find their new way in life.
3: Ja että he löytäisivät uuden tien elämässä.
0: Kiitos Vadim, oli mielenkiintoista kuulla, mitä täällä tapahtuu. Ja Hannu, olet nähnyt varmaan valtavan tarpeen Ukrainassa ja Venäjällä. Miten näillä meidän ohjelmalla tavoitetaan ihmisiä näissä tarpeissa?
3: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että sodasta johtuen Venäjä on oikeasti täysin suljettu siellä. Ei voi tehdä lähetystyötä perinteisillä median työkaluilla, mutta sosiaalimedia on sellainen, joka kuitenkin läpäisee vielä tässä vaiheessa esiriput. Me tiedämme, että Sergei Dimitrovitsin johtamilla ohjelmilla on ollut jo tähän mennessä yli 80 miljoonaa erilaista palautetta, mutta siihen kuuluu myöskin laikit ja sellaiset.
1: Mutta on reagoitu.
3: On reagoitu niihin ohjelmiin ja se on aivan valtava määrä, kun puhumme siitä, että muutamassa lyhyessä vuodessa 80 miljoonaa. Ja se on IRTVllä tämmöinen hieno jatko, sanotaan työmuoto, sen jälkeen kun Venäjä sulkeutui ja hyökkäsi Ukrainaan ja kaikin tavoin me kannustamme ja voimistamme juuri tätä työtä tässä vaiheessa. ja Venäjä puhuvia, jotka varmasti helposti tavoitetaan näillä ohjelmilla sosiaalimedian kautta.
1: Ja siis kuinka monta niitä oikein on?
3: Niitähän on. Tai Venäjän ulkopuolella asuu noin 10-11 miljoonaa Venäjän kansalaista. Venäjänkielisten kokonaismäärä maailmanlaajuisesti on jopa, kuvittele, 40 miljoonaa.
1: Oho!
3: YK:n tietojen mukaan Venäjällä syntyneiden muodostama diaspora ulkomailla on maailman kolmanneksi suuri diaspora Intian ja Meksikon diasporien jälkeen.
1: Onpa mielenkiintoista. Kolmanneksi suurin.
3: Niin se on, että kyllä siis venäläisiä on aika paljon ja he ovat yksi maailman suurimpia lähetyskenttiä.
1: Siksi kannattaa tehdä näitä venäjänkielisiä ohjelmia.
0: Ja moni voisi ajatella, että se on kiinni, mutta se ei suinkaan ole kiinni, vaan ohjelmalla todella pystytään tavoittamaan sitä.
3: Se ei ole kiinni, mutta rajoituksisten alla kyllä. Eli se sellainen suora palaute, henkilökohtainen kanssakäyminen näiden kuulijoiden ja katsojien lukijoiden kanssa ei ole mahdollista. Tietenkään he eivät voi antaa hirveästi palautetta sieltä päin, mutta he voivat kyllä seurata kaikkia sitä, mitä me teemme.
0: Kyllä.
1: Ja tämä on jotenkin niin innostavaa, kun tässä näkee jälleen kerran, mikä voima myöskin medialla on ihmisten tavoittamiseen. Meillä on apu tarjolla ja me pystytään näin laajasti sitä apua tarjoamaan nyt venäjän kielellä.
3: Kyllä, ja tässä näkee, kuinka Jumala oikeasti on niin kuin median Jumala myös.
1: Niin.
3: Jumala loi medialla taivaan maailman, sanalla siis. Maailman kaikkeuden, se oli media. Ja Jeesus myöskin oli sillä tavalla media-evankelista, joka ymmärsi median tarkoituksen. Hän puhui erilaisissa tilanteissa suurille joukoille ihmisiä, koska ei ollut vielä silloin televisio, ei radio, eikä tietenkään internettiä. Mutta hän käytti kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla hänen äänensä kantautui mahdollisimman pitkälle, olkoon sitten kyseessä temppeli tai sitten siellä Laaksassa tai vuoden rinteellä tai järven rannalla. Hän etsi ne paikat, missä hänen äänensä kantoi mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja mun mielestä tämä on ollut niin kuin meillä myöskin semmoinen läksy, että kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin hän tarkoitti myöskin sitä, ja etsikää ne mahdollisuudet, millä teidän äänenne kantautuu mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman monille.
1: Tämä on aivan mahtava ajatus ja tiivistys, että median tehtävä on se, että evankeliumin ääni kantautuu mahdollisimman pitkälle.
3: Kyllä. Kyllä juuri näin, ja nyt kun me käymme juhlimaan 50-vuotisjuhlapäiväämme tässä työssä, eli IRTVn työ täyttää 50 vuotta, niin se on juuri tätä. Se on juuri tätä.
0: Kyllä. Hannu, jos ajattelet tätä matkaa, 50 vuoden matkaa lähetystyön Herran palveluksessa, niin mitä sulla on päällimmäisenä mielessä, kun ajattelet näin kauan lähetyksen Herran palveluksessa?
3: Ensinnäkin tämä on ollut mieletön matka Lauran kanssa, tietenkin, koska Laura on lähin Aisa parini. Ja se on ollut mieletön matka. Mä tarkoitan mielettömyydellä sitä, että se on ollut niin haastava, niin innoittava, niin mukaansa tempaava, että mä en ole ehtinyt oikeasti niin kuin lukea näitä vuosia. Ne vaan vilahtanut ohi, mutta että ollaan saatu tehdä ihan täysillä. Siis 4 mantereella saroissa suurkaupungeissa sukupolvessa julistaa evankeliumia. Se on ollut semmoinen mieletön, niin kuin sanotaan,
1: Jännitystarina.
3: Ja sitten kun itse ajattelen tätä 50-vuotisjuhlaa, jota me juhlimme tänään, siis lauantaina, kun tätä kuunnellaan, tai sunnuntaina, niin ajattelen myöskin seuraavaa 50 vuotta.
1: Kyllä.
3: että lähetyskäsky ei pääty meihin tietenkään. Mutta meidänkin kohdalla, niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan me teemme. Me haluamme olla uskollisia lähetyskäskyn antajalle, siis Jeesukselle, Kristukselle. Ja me tiedämme, että tämä savimaja on annettu häntä varten. Me tulimme tähän tilanteeseen Jumalan tarkoituksia varten. Ja sen me haluamme toteuttaa uskollisesti loppuun saakka.
0: Kyllä, ja kun hän sua katsoo, niin sulla on edelleenkin semmoinen palo ja hätä niistä ihmisistä, jotka ei vielä ole kuullut Jeesuksesta. Palo siitä eksyneestä.
3: Jos sä näet lähietäisyydellä ihmisiä ja sitten kun joudut matkustamaan, niin kuin me olemme joutuneet matkustamaan, ja me näemme lähietäisyydellä myöskin maailman kansoja, niin voit kulkea ohi ja sä oot, ei tämä nyt koskenut mua. Sekin on mahdollista. Mutta jos Jumalan henki, Jumalan pyhä henki elää meissä, niin me emme kuulee ihmisten ohitse ja sano, että se ei koske mua millään tavalla, ei liikuta. Vaan jos Jumala liikutti tämä syntinen maailma niin paljon, että huolimatta siitä, miten hänet otetaan vastaan, hän lähettää Jeesuksen, oman poikansa, ainukaisen poikansa, tähän syntiseen maailmaan, päämääränä sovittaa tämän maailman ja maailman synnin. Ja Jumala tiesi, että tämä oli se ainut ja viimeinen mahdollisuus hänen poikansa. Sen jälkeen ei olisi mitään vaihtoehtoja enää pelastaa tätä maailmaa ja ihmisiä. Hänen poikansa oli se viimeinen yritys. Olihan siellä Noan päivät ja sitten oli näitä patriarkkoja ja kaikenlaista. Profeettoja oli, mutta sitten tuli se viimeinen hetki, että oikeasti tämä syntinen maailma, ei se voi niin kuin reagoida siihen, mitä tässä ollaan yritetty vuosituhansien aikana tehdä Edenin puutarhasta lähtien, kun syntien lankemus tapahtui. Ihminen oli turmeltunut ja Jumala tiesi, että turmeltunut ihminen tarvitsee pelastajan, joka ei ole riippuvainen hänestä itsestään, siis ihmisestä. Ja siksi Jeesus tuli. Tämä on se meidän sanomamme, että voit olla kuka tahansa ja mikä tahansa, tehnyt mitä tahansa, niin Jumalan armo ja Jumalan anteeksiantamus riittää sinulle. Tämä on Jumalan suuri sanoma Jeesuksessa Kristuksessa. Jos olet epäileväinen, niin katso ristille, mitä siellä tapahtuu Jeesuksen viimeisen henkäyksen aikana. Hän sanoi ryövärille, lähdetään yhdessä paratiisiin. Ja et ehtinyt käydä ripillä, et ehtinyt käydä kastella, et ehtinyt kasva uskossasi. Nyt lähdettiin. Sinun uskosi minun tässä hetkessä pelasti sinut. Mennään.
0: Ja tämä sanoma myös sulle kuulija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa tällä hetkellä. Armo riittää sinun kohdalla.
3: Juuri, se on juuri näin. Ja tämä on se mielestäni se valtavan hieno etuoikeus, että me voimme kaikki me, jotka palvelemme Kristuksen seurakunnassa, joko lähetystyössä kotimaassa tai ihan siis rivi kristittynä omassa seurakunnassamme. Valtava etuoikeus julistaa tällaista armon evankeliumia ja kertoa ihmisille tästä suuresta Jumalan armosta, joka riittää joka käänteessä ja kaikille ja kaikkialle.
0: Kyllä.
1: Miten valtava sanoma. Vaikuttakoon pyhä henki ja hänen rakkautensa meissä. Siitä tahtomista ja tekemistä, että me välitetään eikä kuljeta ohi.
3: Joo, se on juuri näin.
1: Jotenkin mulle tulee mieleen yksi mun lempikohdista Raamatusta, filippiläiskirjasta, toinen luku, joka oikeastaan sanottaa sen juuri, mitä äsken sanoit, että Paavali sanoi, että olkoon teillä se sama mieli kuin Kristuksella, joka ei pitänyt kiinni siitä oikeudesta olla Jumalan kaltainen, vaan hän alensi itsensä, hän tyhjensi itsensä, hän tuli ihmiseksi, hän palveli ja lopuksi kuoli ristillä.
3: Tämä kuva on kuitenkin jotenkin riipaiseva. Me olemme tottuneet niin kuin lukemaan evankeliumista ja kuulemaan seurakunnissa me saarnaa Jeesuksen kuolemasta, mutta jos ajatellaan niin kuin Jumalaa ihan kaikkisuuden näkökulmasta, mä olen lähettämässä tuolle syntiselle maapallolle osa minusta. Sinne on menossa Jumalan poika, siis jumaluus. Ja tämä jumaluus, hänen tehtävänsä on vain yksi, että hän kuolee ristillä ja sovittaa tämän maailman synnin. Ja Jeesus syntyy seimessä, kasvaa ja alkaa tämän työnsä. Mutta mitä nämä syntiset ihmiset tekivät hänelle? Mitä tämä maailma teki tälle jumaluudelle, joka syntyi heidän tähden sovittamaan heidän syntinsä, että heillä olisi iankaikkinen elämä? Niin se oli kauhistus. Ristiin kuolema oli kauhistus. Jumala sallii sen, että Jumala naulitaan ristille ja häntä syljetään ja lyödään. Siis Jumalaa tehdään näin, joka loi tämän maailman sanalla, niin hän on siellä, joka ristillä roikkuu. Lyötynä, syljettynä ja häväistynä.
1: Häpäistynä täysin.
3: Jumala teki sen vain sen takia, että hän rakasti meitä niin paljon, että hän ei halunnut, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että kaikilla olisi iankaikkinen elämä.
0: Mm. Ja hän armossaan antoi tämän tehtävän meille kertoa tätä ilosanomaa. Ja Hannu, tämä työ ei varmasti olisi mahdollista ilman rukousta ja ilman valtavaa esirukoilijoiden ja tukijoiden joukkoa, joka on tämän työn takana. Mitä haluat sanoa heille tänään 50-vuotispäivänä?
3: No mä sanoisin näin, että ensinnäkin suuri kiitos jokaiselle, joka on muistanut iltarukouksissa, aamurukouksissa tai rukouskokouksissa myöskin tätä työtä. Lähetystyötä tehdään paljon, mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että olette jossain kohtaa myös muistaneet meitä rukouksin. Me koemme ja tunnemme esirukouksen voiman. Silloin kun liikutaan tuolla eri maissa, eri kulttuureissa, buddhalaisuuden keskellä, hindulaisuuden keskellä, ateismin keskellä, niin monenlaisissa ideologioissa, me koemme esirukouksen voiman. Ensimmäinen asia, kiitos esirukouksista. Toiseksi, se, että tämä työ, niin kuin kaikki työ, vaatii aineellista varaa, eli varallisuutta. Suuri kiitos myöskin jokaiselle, joka kaikkina näinä vuosina, 50 vuoden aikana, moni saattaa olla vieläkin tekemässä matkan meidän kanssamme 50 vuoden jälkeen, jotka olette antaneet ja mahdollistaneet tämän työn, että evankeliumin sanoma on kulkeutunut maailman ääriin saakka. Minun sanani eivät riitä kiittämään siitä, että olette uskollisesti seisseet rinnallamme mahdollistaen tämän työn myöskin omilla varoillani sen mukaan, kun Jumala on antanut mahdollisuutta ja kehottanut teitä. Suuri kiitos. Ja mä toivoisin, että me tämän 50 vuoden juhlapäivän voisimme kätellä ja halata kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemässä tämän työn mahdolliseksi myöskin jatkossa. Kiitos teille siunausta. Jumala siunatkoon teitä.
0: Kiitos. Lähetystyö todella, se on yhteinen juttu. Se on yhteistyötä ja sinä, joka rukoilet ja annat tähän työhön varojasi, niin sinä olet lähetystyössä. Olet mukana tässä valtavassa työssä ja Paavali todella tessalonikkalaiskirjeessä pyysi rukousta puolestaan ja sanoi näin, että lopuksi vielä veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti. Kiitos, että rukoilette sitä ja olette yhteisessä työssä mukana. Hannu, kun mä tulin tänä aamuna töihin, niin tuolla on iso liuta ambulansseja pihalla ja Lauran saloilla, niin tuntui vähän, että tulisi terveyskeskukseen. Mitä täällä oikein juhlan jälkeen tapahtuu?
3: Niin, tämä juhlat päättyvät tänään illalla täällä Keravan medialähetystalolla ja siellä pihalla on 6 ambulanssia, jotka aamulla lähtevät kohti Ukrainaa. Ja tämä on sitä laupiaan samarialaisen työtä, josta Jeesus puhui, jota hän kovasti kehotti. Meidän lähetystyömme, eli evankeliumin julistuksen lisäksi, on tämmöinen pieni sivuhaara, ja se on sitä laupiaan samarialaisen työtä. Siis huomisaamuna lähtee 6 ambulanssia tältä, ja sen jälkeen yhteen laskettuna näitä ambulansseja on lähtenyt 16 kappaletta tässä ihan lyhyessä ajassa. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat myös olleet mukana tässä keräyksessä.
0: Kiitos, että olit mukana tänään. Tämä oli Itäraportti.
4: Radio Day.
5: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
6: Tue medialähetystyötä.
5: Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 -suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui tänään Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum-tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Evankeliumin ääni-ohjelma, jonka kustantaa Jyväskylän Herätyksen tuli-seurakunta.
2: Tervetuloa Evankeliumin ääni-ohjelmaan. Tämän ohjelman tuottaa Herätyksen tuli-seurakunta Jyväskylästä ja vastaavana toimittajana Juha Ketola. Vielä kerran tervetuloa mukaan tähän Evankeliumin ääni-ohjelmaan. Täällä kanssani studiossa vakuuttamassa sinua siitä, että Jeesus on olemassa, todellinen, elää ja voi vaikuttaa ihmisten henkilökohtaisen elämän muutoksen. Niin sen tähden täällä kanssani studiossa ovat Eetu Hokkanen, Ilkka Kauppi, Kooji Montonen ja Tapani Mäki. Olemme siis kaikki tästä Jyväskylän Herätyksen tuli-seurakunnasta. Mutta nyt, kuinka me saamme sinut vakuuttumaan niin, että suostut ottamaan Jeesuksen Kristuksen omaan elämääsi, ei vain matkakumppaniksesi, vaan Herraksi, todelliseksi määrääjäksi ja alistua hänelle, niin me tänään juttelemme tästä henkilökohtaisesta puolesta. Nimittäin jokainen näistä miehistä on tullut henkilökohtaisesti Jeesuksen tuntemiseen, kohtaamiseen. He ovat uudesti syntyneitä. Ja tämä on Jumalan evankeliumin tosi voima. Niin että me synnymme uudesti uuteen erilaiseen elämään. Lähdetään liikkeelle vaikka Ilkka Kaupista. Ilkka, tervetuloa tähän olemaan mukaan.
3: Kiitos.
2: Mutta tosiaan, että jokaiselle tulee selväksi, että Jeesus on todellinen eikä mikään mielikuvitushahmo, ei mikään joulupukki, vaan todellinen Herra. Niin kerro vaikka, että siitä omasta uskoontulokokemuksestasi. Vähän taustoita myös.
3: Joo, 2008 tulin uskoon. Olin sitä ennen sairastanut 1,5 vuotta ja olin aivan loppu sen semmoisen niin kuin kummallisen sairauden kanssa, mikä oli tämmöistä niin kuin huimaamista ja paniikkia. Ja, mutta se ei kuitenkaan ollut paniikkihäiriökään. Kävin lääkäreissä, työterveydessä, tutkittiin, ei löytynyt mitään. Ja se mun työssäni vaikutti todella hankalasti, koska mä en pystynyt oikeastaan olemaan semmoisissa paikoissa kunnolla, missä oli paljon ihmisiä samaan aikaan. Mulle tuli siis ihan sellainen hirvittävä tarve niin kuin päästä vessaan, tuntuu, että kaikki tulee läpi. Ja se oli siis se oli niin vaikeaa aikaa, mä joudun jännittämään itteni koko ajan kaikissa tilanteissa. Mä olin ihan hiessä aina ja ihan krampissa, koska mä jännitin. Tavallaan niin kuin virtsarakkoa ja kaikkea tämmöistä. Se oli niin kuin siis todella kiusallinen tilanne.
2: Ja tämä liittyy sun ammattiin.
3: Tämä liittyy mun ammattiin. Mä oon siis muusikko ja soitan sinfoniorkesterissa selloa Jyväskylässä ja silloin kun on konsertti päällä ja ihmiset on salissa ja soitto soi, niin kyllä se on hirveä, kun fyysisesti koko ajan iskee päälle sellainen kramppi, että pitäisi juosta ulos sieltä, mutta ei voi. Ja sitä jatkuvaa ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. No sitten me oltiin Joensuussa, tämä oli 2008 niin kuin sanoin ja tultiin Joensuusta takaisinpäin. Mulla oli ollut ihan hirveä konsertti. Olin selvinnyt jälleen kuitenkin hengissä siitä. Ja mä olin vielä sitten koko ajan aina vielä vastuu paikalla, että istun soolosellistinä. Ja piti niin kuin todella liidata sitä hommaa. Ja mä olin tupakalla jossain huoltoasemalla, kun tultiin ja soittelin yhdelle mun vanhalle opettajalle, sellaiselta opettajalle, mikä tuntuu aina jotenkin, sillä tuntuu aina olevan vastauksia asioihin. Että mikä mua vaivaa. Mm. Kukaan ei pysty auttamaan mua. Ja mä oon menossa asentohuimaustesteihin seuraavaksi ja näin. Niin tää henkilö sanoi mulle, että jos ei se asentohuimausihminen eikä kukaan muukaan pysty parantamaan sua, niin minä voin parantaa sut sitten. Tällä sanoilla. Ja mä oon tupakalla ja mä kysyn siltä, että mitä ihmettä sä tarkoitat? Eihän kukaan voi tollain sanoa. Että mitä sä edustat, oot sä joku poppamies tai joku, että en mä halua mitään sellaista. Mun vaimo oli jo uskossa, mulla oli joku lamppu sytty siitä hetkestä. Niin. Ja hän sanoi, että ei, että hän on tutkinut Raamattua ja siitä eräs Raamattua siinä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta jakeesta 12, missä Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Hän viittasi tähän jakeeseen ja sanoi, että jos mä laitan kädet sun päälle, sä tuut terveeksi. Että hän on tutkinut tätä asiaa, että hän uskoo tähän. No, sitten kun me oltiin puhuttu se puhelu, mä tumppasin sen tupakan maahan ja totesin, että mä oon tullut uskoon. Että mä uskoin ton, mitä tuo mies
2: niin,
3: lupasi.
2: Niin, sitähän se on. Hän lähetettynä julisti sulle Jeesusta ja jo vaimosi kauttakin tiesit. Nyt otit vastaan.
3: Joo, siinä tapahtui sellainen, että mä uskon tän, että jos toi kerran tarjoaa mulle sitä, että mut parannetaan, niin silloinhan Jumala on olemassa, jos hän parantaa mut. Mm. Ja jos Jumala on kerran olemassa, niin mähän uskon häneen, jos hän tällä tavalla niin kuin mulle ilmentyy. Mm. Ja mä menin sinne linja-autoon, matka jatkuu ja mä tajusin, että mä muutuin.
2: Niin.
3: Jotain tapahtui mun sisällä. Mä aloin kirjoittaa viestejä sinne etupenkkiin pussiin, missä oli mun kollega, kuka oli jo uskossa, kuka oli rukoillut mun puolesta monta vuotta. Hän oli siis joutunut laittamaan aurinkolasit päähän, koska hän itki koko loppumatka onnesta. Niin. Että joku on tullut uskoon, että hän on todella kanto mua sydämessään. Ja sitten meni 2 viikkoa, kun sain järjestettyä tapaamisen tämän henkilön kanssa, kuka lupasi tästä Raamatusta jotakin. Ja hän tuli mun kotiin ja laittoi kädet mun päälle ja mä tulin terveeksi. Siis se, että kun sä aloitit Juha tuossa sanomaan, että miten saisimme teidät vakuuttuneeksi, niin mut vakuutti se, että Jumala oli voimallinen ja just semmoinen kuin hänen sanotaan sanassa, Raamatussa olevan. Ja joku uskalsi siteerata sitä sanasta sanaa ja tuli ja sanoi, että kun se kerran on Jumalan lupaus, niin se tapahtuu.
2: Ja näin juuri. Hän oli saanut Jumalalta uskon Raamatusta, sinä sait uskon Raamatusta hänen kauttaan. Ja pelastuit, uudesti synnyit, elämä muuttui ja paranit fyysisestä sairaudesta.
3: Kyllä. Koko elämä muuttui siinä samalla tietysti, kun paranin. Että niin. En mä enää niin kuin sen parantumisen jälkeen jatkanut tavallista samanlaista elämää, vaan mä heräsin siihen todellisuuteen, että ensinnäkin mä oon tullut uskoon, mitä mun nyt pitäisi tehdä.
2: Niin.
3: rupesin kyselemään, että pitäisikö mun mennä johonkin tilaisuuteen ja mä en ymmärrä näistä asioista mitään. Ei mulla ole mitään näköistä Raamatun lukemistaustaa. Mutta rupesin aivan vimmatusti lukemaan sitä, kun mä ajattelin, että tämä maailma ei ole semmoinen paikka, miltä mä aina luulun. Että täällä on jotain semmoista, mitä ei näy.
2: Ja tämä on juuri sen todellisen evankeliumin kautta uskoon tulleen uudesti syntyneen lapsen niin kuin hedelmä. Alkaa kaivata Jumalan sanaa niin kuin vastasyntynyt lapsi äitinsä maito.
3: Just näin kävi.
2: Tämä on niin mielenkiintoista nyt, joka olet siellä kanavilla, niin kuuntele vaan edelleen. Me puhumme, että sinäkin voisit yhdessä meidän kanssamme löytää yhteyden Jumalaan ja uskoa Jeesukseen. KJ Montonen, tämä on mielenkiintoista. Sinullakin on oma kokemuksesi, joka väittää, että Jeesus on todellinen. Kerro.
4: Evankeliumi on maailman vakavin ja iloisin asia. Ja mä tulen sellaisesta taustasta, että mulla on ollut uskova koti. Isä on tullut uskoon jo armeijan aikaisena ja sitten mun äitin suvussa on monessa sukupolvessa ollut uskovia. Kuitenkin sitten, kun olin jotain siinä päälle 10 ikäinen, niin tästä tuli henkilökohtainen juttu. Mm. Ja mun setä oli seurakunnassa saarnaajana evankelista ja eihän sitten tällaista setää pääse karkuun. Se aina välillä kysyä, että no mites KJ, kuinka nämä asiat on, niin kun, ja kun sä oot laittanut Jeesuksen kanssa asiat kuntoon. Mähän väistelin sitä varmaan pari vuotta ja kävin tätä kamppailua sisimmässäni ja kiinnosti totta kai ja mä kävin kokouksissa. Sehän oli meidän niin kuin normaalia niin kuin elämää, että mä oon niin kuin sieltä ihan lapsesta saakka kuullut evankeliumia ollut jo ennen uskoon tuloa, niin kuin, en tiedä kuinka monella leirillä ja kokouksessa ja kerhossa ja kaikessa, mutta mun täytyy kohdata se niin kuin sisimmässäni ja mä kävin niin kuin syvää kamppailua. Mulla niin kuin synnin tunto oli semmoinen kova. Et mä koin, että mä oon syntinen.
2: Just.
4: Ja en päässyt sitä eroon, että mä sanoin, että tää on niin kuin maailman vakavin asia. Et mä kävin niin kuin kovaa sisäistä kamppailua pitkän aikaa. Kunnes sitten 13-vuotiaana heinäkuun lopussa, niin 43 vuotta sitten, samainen setä leirin päättäjäisillassa tulee mun viereen ja kysyy, että no olisiko nyt aika antaa elämä Jeesukselle. Ja silloin mä olin valmis siihen. Mä sanoin, että okei. Okay. Sanoin, että no rukoillaan, tunnusta synnit ja sitten mä rukoilin siinä hänen kanssaan ja hän julisti mulle synnit anteeksi. Niin sitten tapahtui se, että tämä on se maailman onnellisin, iloisin asia. Mm. Mikä valo. Mikä riemu, mikä ilo, mitenkä niin kuin voi sisimmässä yhtäkkiä syttyä jotakin niin kuin toivo ja tulevaisuus ja elämä niin yhdellä hetkellä, niin kuin, että se vaan tulee. Sen, vaikka siitä on aikaa jo niin kauan, niin mä muistan sen edelleenkin, että sinä iltana siitä niin kuin alkoi semmoinen laulu mun sisimmässä. Mä lauloin itseni uneen sinä iltana, kiittelin Jumalaa teltassani siellä leirillä. Ei mua kiinnostanut, missä muut menee sillä hetkellä. Oliko ne uimassa tai jossakin niin kuin remuamassa, siellä juoksemassa yövartijoita pakoon. Sinä iltana mä olin mun teltassa ja mä lauloin niin kuin itteni. Mä kiitin Jumalaa siitä, mitenkä niin kuin hän on tullut mun elämään ja siihen johonkin sitten nukahin.
2: Mutta tämä juuri, että se on todellinen kokemus, todellisen Jeesuksen kohtaaminen ja elämä muuttui. Sinä uudesti synnyit ylhäältä Jumalasta. Ja varmana on niin, että meilläkin on nyt tässä radiokuuntelijoiden joukossa niitä, jotka samalla lailla kuin sinäkin kaipas, jollakin tavalla oli herätetty useamman vuoden ajan.
4: Joo, tarvitaan ihminen, joka kertoo sen niin kuin todellisuuden, haastaa siihen, missä on. Että ei edes riitä se, että on niin kuin monessa sukupolvessa jo uskovia ollut, vaan täytyy niin kuin kysyä, että henkilökohtaisesti, oletko sinä uskossa? Mm. Onko sinulla asiat Jeesuksen kanssa kunnossa? Niin silloin siitä tuli mulle henkilökohtainen kysymys ja henkilökohtainen asia, johon mun piti ottaa itse kantaa.
2: Mm.
4: Ja sitten joku vielä siinä vaiheessa, kun mä olin valmis siihen, niin oli vierellä, sanoi, että tehdäänpä näin, rukoilla, että Jeesus, anna mun synnit anteeksi. Jeesus, tule mun elämäni mun herraksi. vapauttanut siitä entisestä elämästä, niistä taakoista, siitä pimeydestä, siitä kaikesta, mitä siellä puuttuu. Sieltähän puuttuu valo, sieltä puuttuu elämä, sieltä puuttuu ilo, sieltä puuttuu tulevaisuus, sieltä puuttuu toivo, ihan kaikki se elämän toivo, kaikki, sehän se puuttuu, että puutteeseenhan se tulee ja siitähän se ilo tulee, että saa kokea, että vastaan ottaa elämä, vastaan ottaa ilo, vastaan ottaa rauha ja vastaan ottaa niin kuin varmuuden.
2: Ja tämä tulee juuri tässä persoonassa Jeesuksessa, jonka Jumala herätti kuolleista. Mutta tämä on juuri tämä evankeliumin ääni, joka tuottaa tämän. Sinä olit kuullut, otit vastaan ja hyväksyit. Tämä on niin riemullista. Elävä kokemus. Sinäkin väität, että Jeesus elää eikä jäänyt hautaan.
4: No väitän myöskin kokemuksesta.
2: Nimenomaan.
4: Niin kuin jostakin opetuksellisesta tai muista syistä.
2: Niin. Mutta Tapanimäki, sinullakin on oma kokemuksesi tästä, että Jeesus todellakin elää ja sinä yhdessä meidän kanssamme väität jokaiselle kuulijallekin, että hän on todellisuus.
3: Kyllä, ja kokemus pohjalta.
2: Niin.
3: Eli mulla on urheilutausta. Vuonna 1988 kävin viimeiset urheilukilpailut ja harrastin monta urheilua. Amerikkalaista jalkapalloa, jujutsua, judoa ja keonrakennusta. Ja viimeiset kilpailut oli Euroopan mestaruuskarsinat, josta tuli hopeaa. Ja olin siitä silloin ylpeä.
2: Mm.
3: Ja ajatus oli, että ensi kerran mä Petra ajautan kultaa ja pääsin sinne Euroopan mestaruuskilpailuun, koska voittaja vaan pääsi Euroopan mestaruuskilpailuun. Niin. Ja mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. 88 vuonna keväällä, kun oli ne Euroopan mestaruuskarsinnat, niin seuraavana jossain tuolla kesän tienoilla lähellä juhannusta. Mä olin saunassa miettimässä, miten mä rupeen reenaamaan, mitä ruokavalio mä rupeen käymään läpi ja kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia hiomaan. Niin yhtäkkiä tapahtui sellainen asia. Mä asuin tuossa Viitaniemessä vaimoni kanssa. Alkoi tuulemaan saunassa. Siellä ei auennut mikään ikkuna, siellä ei mennyt mitkään ilmastointilaitteet päälle, vaan siellä alkoi tuulemaan. Ja mikä teki sitä yliluonnollisen ihmeellisen asian, oli se, että se tuuli puhui minulle. Ja se sanoi mun nimen kaksi kertaa. Ja se ääni sanoi, milloin tulet kotiin? Ja mä räsähin siinä saunassa niin kuin ikään kuin rukousasentoon, en polvilleni, mutta sillä lailla kumarruin. Se voima oli niin voimakas siinä tuulessa. Ja mä katoin tällä, sinäkö se olet Jumala? Siitä lähti mun herätys. Mulla oli ollut pitkä etsikkoaika. Mä oon kuullut Jumalasta. Mä olin ylivainion aikana kuullut jo 70-luvulla ja siellä on kuullut jo evankeliumia. Mutta tässä kohtaa se tuli niinku kohdalle. Ja sitten tuli vuosi 89 ja mä muistan yhden rukouksen lapsuudestani ja nuoruudestani, että kun mä tiedän Jeesus, että sä oot olemassa, mä olin nimittäin kokenut silloin jo ihme parantumisen, ja anna mun tulla viimeistään 21-vuotiaana uskoon, että se on niin kuin aikuisikä alkaa siinä mulla.
2: Niin
3: 29. päivä heinäkuuta 89 mä tulin uskoon ja seuraavana päivänä mä täytyin sen 21. Ja kellon aika oli 17.05 ja mä oon syntynyt myöskin fyysisesti 17.05.
2: No ei ihme, että nuo luvut on jäänyt sun mieleen.
3: Joo, ne on jäänyt mieleen, koska siinä on ihan yksityiskohta. Ja mun äiti, joka on ollut jo uskossa pitemmän aikaan, ei tiennyt, missä me oltaan tullut uskoon, niin hän kysyi, että mitä tapahtui viiden aikaan. Mä sanoin, miten niin, että mitä silloin oli. Ei, hän sanoi, että pyhä henki alkoi lahulamaan hänessä, että poikasi on pelastunut.
2: Niin. Ja nämä niin kuin, tässäkin nyt paljastuu ja näkyy, että jos kuuntelee Ilkkaa, KJ:tä, sinua, että niin kuin varsinkin sinun kohdalla, että miten suvereeni Jumalan lähestyminen on. Mutta jokaisella meistä ja nyt näissä todistuksissa, mitä tähän asti ollaan kuultu, on jo evankeliumin sanoma jotenkin kuultu. Joku on käynyt puhumassa sitä. Sitä on kuultu, mutta se ratkaisun paikka.
3: Ja silloin kun mä tulin uskoon vaimoni kanssa yhtä aikaa, kiitos Jumalalle siitäkin, niin mä muistan kun mä nousin siitä polviasennosta sen pöydän yli. Mä muistin sen pöydäksi, se oli semmoisia lasikiviä. Mä nousin siitä ylös, niin mä tunsin, että Jumala oli koskettanut ja minä olin muuttunut. Eli tässä tuli se kohta, että mä olin saanut tulla uskoon, mä olin muuttunut. Ja tämä muutos oli niin valtaisa, että mä halusin tehdä parannuksen. Mä lopetin hormonien käytön muun muassa. Ja kaiken näköiset tämmöiset itsekkäät niin kuin elämäntyyli, että mun täytyy olla joku filmstar-tyylinen persoona.
2: Niin.
3: Vaan mä tajusinkin, että on olemassa iankaikkinen elämä.
2: Niin kato, tämä uusi elämä. Sä synnyit uudesti ylhäältä, tulit jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Toinen henki tuli suhun, joka antoi sulle voiman ja halun kääntyä pois niistä synneistä, kuten näistä hormonihoidoista ja muista.
3: Niitä ei ne hoitoja ollut. Niillä piti päästä katoa maailmanmestariksi.
2: Niin, ne on kuitenkin näitä ylimääräisiä lihaksiston kasvattajia. Niin, mutta kuitenkin niin kuin tämä, että se on nyt, sä mainitsit sen nimeltä, mutta juuri tämä, että siellähän on ollut taustalla ylpeyttä ja halua olla jotakin. Ja nyt tämä uusi elämä niin kuin murskas sen.
3: Kyllä, juuri. Ja se on niin kokemusperäinen asia, että joku ihminen ajattelee, että no miten sen asian, niin kun Jumalan henki tulee, se laittaa sille paikalle, niin se on kokemusperäinen asia. Siis se vaan tulee. Se siinä niin kun todistaa, että Jeesus elää. Ja sitten se Jeesuksen sovintoveri, juuri julistetaan, synnitään, tunnustan syntini Jeesuksen nimessä, pyydän niitä anteeksi Jeesuksen veren kautta. Niin se veren voimakin, se voi tuntea kokemuspohjaisesti. Se on ikään kuin Jumala ottaisi sinun sydämesi käteen ja hoitaa sen kuntoon.
2: Hmm. Tämä on tosi evankeliumin ääni ja sitä seuraava hedelmä. Tunnettu psykoterapeutti ja sieluhoitaja Erik Evalds, joka on jo taivaassa Jumalan luona, niin Erik Evalds sanoi, että jos ei usko koskaan johda mihinkään kokemukseen, ei se ole uskoa, se on aivokummitus. Mutta meillä on selkeät kokemukset ja vielä me halutaan todella kuulla. Eetu Hokkanen, sinullakin on tämmöinen henkilökohtainen kokemus Jumalan todellisuudesta Jeesuksen persoonassa. Kerro. Mm. Vahvistakoon se jokaista kuulija.
5: Ja niitä on monta.
2: Mm, ei ainoastaan yksi.
5: Kyllä, mutta ihan se ensimmäinen, kuinka Jeesus pelasti minut, niin mun tausta on samankaltainen kuin KJ, että jo pienestä lapsesta, aivan sylivauvasta asti, niin mä oon kulkenut tai minua on kuljetettu vanhempieni kanssa seurakunnassa. Mä oon ollut pyhäkoulussa, mä oon ollut lastenleireillä, mutta mulle on julistettu evankeliumia, puhuttu Jeesuksesta aivan pienestä asti. Mutta kuitenkin, mä muistan ajan, milloin tosi, tosi voimakas kuolemanpelko oli mun niin kuin alituinen kumppani.
2: Hmm.
5: Se alkoi ehkä jo ensimmäisellä luokalla. Ja ymmärrys siitä, että mä oon tehnyt syntiä, synnytti sen. Totta kai mä tiesin, että en mä nyt aina ollut tottelevainen tai aina ollut, mutta se oli semmoista joka päivästä.
2: Mm.
5: Mutta muutamat kohdat, missä pyhä henki, siis Jumala vakuutti mulle, että mä rikoon Jumalaa vastaan. En ainoastaan vanhempiani vastaan tai näin, vaan Jumalaa vastaan. Niin mä muistan semmoisen ajan, milloin mun oli tosi vaikea esimerkiksi nukkua. Mennä nukkumaan. Ja mä hain turvaa sitten äitini rukouksista. Ikään kuin hänen uskosta ja hänen varmuudesta. Ja niin mä sitten sain unen päästä
2: miten
5: kiinni.
2: Miten sä teit sen?
5: Mä pyysin, että äiti tuu rukoilemaan, että niin mä en saa unta. Että tuu. Ja sitten mä nukahin siihen, kun hän rukoili. Eli se oli mun turva. Hänen uskonsa. Mutta ei se koskaan ratkaissut sitä. Vaan aina seuraavana iltana mä löysin itsestäni sen kauhean kuolemanpelon, että jos mä nyt tähän kuolen, niin mä kuulen ilman Jumalaa. Että mä oon erossa hänestä.

0: Ja kiitos Jeesuksen, hän pelasti minut. Ja mä muistan sen hetken Jumalan läsnäoloa. Mä muistan, että toinen, mihin mä pakenin tätä mun kuoleman pelkoa, oli Jumalan läsnäolo. Mä muistan aina seurakunnassa, se helpotti. Mä pystyin ikään kuin unohtamaan sen minun oman sisäisen todellisuuden, kun mä näin niin kuin Jumalan toimivan, kun mä koin Jumalan läsnäoloa seurakunnassa. Mutta ei sekään, se oli hetken helpotus, ei se ollut ratkaisu.
1: Mutta tuo on suloista, että sä aistit Jumalan, et tuomarina, vaan puolensa vetävänä persoonana.
0: Että voisi sanoa, että se oli niin kuin valo, joka veti kärpästä puoleensa.
1: Niin.
0: Minä olin se kärpäne.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja kesäleirin iltarukouskokous, niin se veti mua tavattomasti puoleensa. Nyt mä ymmärrän, että se oli Pyhä Henki, joka kutsui ja veti mua sinne. Mä koko päivän, kaikki ne kivat hetket ja kaikki mukavat leikit ja touhut, mä odotin, että milloin on se ilta. Milloin tulee se hetki, kun rukoillaan.
2: Ne oli parhaita.
0: Ne oli parhaita. Ja mä menin sinne ja mä tietyllä tavalla tiesin, mitä tässä tulee käymään. Mm. Että nyt Jeesus kohtaa mut. Ja hän todella kohtas. Hän otti multa pois sen pelon. Hän pesi mut puhtaaksi. Ja mä muistan, miten se rauha valtasi mun sydämeen. Kun mä niin kuin, aivan niin kuin KJ kertoi, mut johdettiin tunnustamaan mun synnit, antamaan mun koko elämä Jeesukselle. Ja siitä lähtien mä tiesin, että mä kuulun hänelle.
1: Mm, sait varmuuden.
0: Kyllä. Ja kun mä muistan, kun mä lähdin siitä nukkumaan, niin melkein veikkaan, että mun jalat ei koskenut maahan. Mun sisäinen todellisuus oli ainakin metrin verran korkeamman. Mm. Se oli mahtava kokemus, siis kokemusperäinen todistus siitä, että minä olen muuttunut, että mä kohtasin Jeesuksen ja minä muutuin.
1: Ja tämä on juuri niin kuin Raamattu sanoo, että me saamme pelastuksestamme täyden varmuuden roomalaiskirjan 8. luvun mukaan. Pyhä Henki alkaa todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tämä on todellinen tosievankeliumi.
0: Kyllä. Ja vielä vahvistaakseni teitä kuulijat, muut huomas sen myös. Mm. Mä en tehnyt mitään, mä en sanonut mitään. Ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, leirin johtaja, sanoi, sä oot tullut uskoon. Mä sitä niin on. Mä menin nukkumaan aittaan poikien tykö, jotka siellä nukkuu. Se sanoi, että Eetu, sä oot muuttunut. Mä en sanonut mitään. Jeesus oli muuttanut minut.
1: Mm, hänen henkensä oli tullut elämän valona.
0: Kyllä.
1: Ja se näkyy sinusta. Mm. Siellä Radio Dayn kuulijoiden joukossa on varmasti ihmisiä, jotka olette alkaneet kaivata hengellisiä tilaisuuksia. Ja me selvitämme sinua, me selitämme, me autamme sinua. Tämä on juuri sitä, että ihminen alkaa heräämään. Jumalan Pyhä Henki alkaa vetämään kokoustilanteisiin, niin kuin Eetu juuri tässä kertoi ja KJ:kin aikaisemmin, että teki mieli mennä sinne tilaisuuteen. Joka oli silleen heidän kohdallaan tietysti leirin aikana oleva tilaisuus, mutta sinullakin voi olla joku ajatus ja haave, että, että olisi kyllä hyvä mennä johonkin tilaisuuteen. Tämä on sitä, että sä olet alkanut heräämään ja että Jumala alkanut kutsumaan sinua. Pyhä Henki alkanut vetämään sinua sanan kuuloon. Tällä tavalla me ollaan jokainen lähestytty Jumalaa, menty tuommoisiin hengellisiin tilaisuuksiin ja löydetty siellä evankeliumin julistus ja mahdollisuus tehdä parannus ja antaa elämämme Jeesukselle. Haluan tähän loppuun sanoa, että omalla kohdallani oli tärkeää tämä hetki, jolloin minulle näytettiin, että koko elämä kuuluu Jeesukselle. Otin yhden kirjan, tai mulle annettiin yksi kirja kuvaamaan tulevaisuutta, nostettiin se silmin eteen ja sanottiin, annatko tulevaisuutesi Jeesukselle? Kyllä. Yksi kirja, syntisi ovat tässä, annatko Jeesukselle? Kyllä. Yksi kirja, tässä on menneisyytesi, annatko Jeesukselle? Kyllä. Yksi kirja, tässä on opiskelusi, annatko Jeesukselle? Kyllä. Yksi kirja, tässä on tyttöystäväsi, annatko Jeesukselle? Kyllä. Niin pitkälle kuin ymmärsin, luovutin koko elämäni Jeesuksen herrauden alle. Ja sitten rukoiliin hänen johdolla, joka mua opasti, että Jeesus tulisi minun sydämeeni ja rukoilin nämä yksinkertaiset sanat, tule Jeesus minun sydämeeni. Ja tällaiset sanat sinäkin voit rukoilla. Olet kuullut, sinulla on

0: kaipaus, nyt tee ratkaisusi, suostu evankeliumin ääneen, jonka Jumala on tuonut näidenkin radiokanavien ja aaltojen kautta lähellesi, sydämeesi. Usko tämä sana. Myönnä se ja tunnusta se suullasi. Usko Herraan Jeesukseen ja hän pelastaa sinut.
1: Olet kuunnellut evankeliumin ääni -ohjelmaa, jonka tuottaa Herätyksen tuliseurakunta Jyväskylästä ja vastaavana toimittajana Juha Ketola. Voit tukea ohjelmaamme ja löydät web-sivultamme yhteystiedoista tarvittavan informaation. Katso htsrk.com ja sieltä infot.
2: Evankeliumin ääni -ohjelman tuotti Jyväskylän Herätyksen tuli -seurakunta.
3: Joo, ne saa Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
4: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
3: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta
4: Tää on tää teologia pastori, tämä Herne Saho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
2: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa. Nyt vuorossa on Velimatin juttusilla. Ohjelman toimittaa Velimatti Hynninen.
5: Velimatin juttusilla.
6: Minulla on tänään kaksi viisasta miestä. Me olemme tavanneet moneen kertaan ja viimeksi Luisen rauhan foorumissa, joka on kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka ja sanotaan hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Monella tavalla kokoava rauhan ympärille ihmisiä sieltä ja täältä, myöskin ulkomailta. Professori Jukka Kekkonen ja tohtori Matti Taneli, tervetuloa Radio Dayin. Ruotimaan nyt vähän Luisen rauhanfoorumia ja puhutaan sen ympärillä olevista asioista. Milläs mielellä nyt näin syyskuun lopulla, kun elokuun alussa meillä oli tämä suuri rauhan tapahtuma, niin missä nyt ajatus kulkee, Jukka?
7: Kiitos. Se Loviisan rauhantapahtuma on tosiaan perinteinen ja hieno ja siitä saa semmoista virtaa pitkäksi aikaa eteenpäin. Kyllä tässä edelleen valitettavasti on kuitenkin semmoinen tilanne, että pikkasen saa pelolla aina avata netin tai telkkarin tai radion, kun joutuu kuulostelemaan, mitä kaikkea maailmalla on tapahtunut. Että kyllä tässä on näitä oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeusasioita, jotka on niin kuin koko ajan pinnalla ja jotka on aika hankalia. Nyt tietysti meillä on YK:n yleiskokous, se on semmoinen, jossa aina tulee jotain toivon kipinöitä ja toivon, että jatkossa sitten päästä sellaisiin aloitteisiin ja keskustelukysymyksiin, jotka myös sitten avaisi kenties nuorisolle ja muillekin sitten jotain toivon näkymää ja sitä olen ymmärtänyt, että tämä foorumi on historiansa aikana juuri tehnyt.
6: Entinen kaupunginjohtaja Ralf Grahn, joka oli siellä rauhanfoorumissa kunnian vieraana, käänsikin katseen YK:n suuntaan hyvin vahvasti ja muistutti, että rauhanfoorumissa on syytä korostaa YK:n painavuutta, YK:n päämäärää ja periaatteita. Matti Taneli, mitäs sinun vilkkaassa mielikuvituksessasi nyt liikkuu?
8: Kyllä se Loviisan rauhafoorumi oli todella hieno tapahtuma ja hieno perinne. Itse ajattelen niin, että pitää luoda rauhan horisontteja tai toivon horisontteja, ja sitä siellä nimenomaan tehtiin. Valitettavasti tosiaan tämä aika on sellainen, että tulee paljon ikäviä uutisia maailmalta, jopa lähiympäristössä, kuten tiedämme, soditaan. Pidän erityisen tärkeänä, että juuri tänä aikana puhutaan tästä rauhasta ja sen mahdollisuudesta. se on aina mahdollista. Sitä ei saa unohtaa. Se vaatii myöskin, ei pelkästään puheita, jotka nekin ovat tärkeitä, mutta se vaatii konkreettisia tekoja. Ja vaikka se kuulostaa ja monen mielestä onkin kliseistä sanoa niin, että pienistä puroista muodostuu valtameriä, mutta kyllä se vaan ihan näin on.
7: Tosi hieno, täsmälleen samaa mieltä. Jotenkin mä ajattelen tähän lisäten vielä, että kaikki ihmiset pystyy tekemään niin kuin ihmisen kokoisia tekoja, eikä enempää pidä vaatiakaan.
6: Tämä on oikeastaan ollut Loviisan rauhanfoorumin pääajatuksia aina, että eri tavalla ajattelevat ja eri tavalla rauhaan suhtautuvat ihmiset kohtaavat toisensa tasaisen varmasti Loviisassa. Se on sellainen lähtökohta, joka on luovuttamaton.
8: Kyllä, juuri näin.
6: No, mikä jäi erityisesti mieleen? Meillähän oli aika vilkasta keskustelua. Jukka taisit sanoa, että nämä pyydetyt puheenvuorot, ennakkoon pyydetyt puheenvuorot olivat tavallista pontevampia tai painavampia. Mitä jäi mieleen?
7: Ehdottomasti juuri näin. Tässä tulikin jo esille tämä kaupunginjohtaja Grahnin, tämä yhdistyneiden kansakuntien merkitystä korostava puheenvuoro. Ja siellä oli mun mielestä joka ainoa puheenvuoro, joka siellä käytettiin, niin kuin liittyi jotenkin näihin rauhan, demokratia ja oikeusvaltion kysymyksiin jollain myöskin hyvin luovalla ja uudella tavalla. Et sen takia se jätti niin hyvän jäljen sitten. Jätti paljon sellaista niin kuin miettimistä ja sellaista, mitä voisi jatkossa sitten tehdä. Että se kokonaisuus muodostui mainioksi. Ja mä itse kun olen siellä ollut, niin mä oon aina ihaillut sen foorumin sitä kokonaisuutta myös, että kun siinä on myöskin tämän asiaohjelman lisäksi sitten tätä erittäin korkeatasoisia musiikkiesityksiä ja sitten tätä sanaa ja näitä seuroja, ja tämä muodostaa hienon kokonaisuuden.
6: Kansat ja kulttuurit kohtaavat. Se on ollut tämän rauhanfoorumin ideana, ja siellä on ollut valtavan paljon erilaista kuvataidetta ja musiikkia, lausuntaa ja monenlaista taideantia. Kyllä tuo Ralph Grahnin YK-puhe jäi minullekin erityisellä tavalla yhtenä kohokohtana mieleen. Hän palautti mieleen YK:n päämäärät ja periaatteet. Kestävä kansainvälinen rauha, oikeudenmukainen ja kansainvälinen oikeus, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja humanitaaristen ratkaisujen edistäminen ja kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Hyvät herrat, mihin nyt, juuri nyt, pitäisi eniten osata tarttua?
8: Aika vaikea sanoa mitään yhtä konkreettista asiaa, vaan ylipäätään, kuten siellä rauhafoorumilla tuli esiin, on hyvin monenlaisia erilaisia näkökulmia tähän asiaan. Eli itse peräänkuulutan totta kai niitä jokaisen ihmisen niin sanottuja pieniä rauhantekoja, ne eivät ole mitään pieniä itse asiassa, niistähän muodostuu ihan valtavan hienot kokonaisuudet, mutta kuitenkin peräänkuulutan sitä sellaisia yhteisiä keskusteluja edelleen eri paikoissa, eri foorumeilla. Erilaiset ihmiset puhuvat rauhasta. Nyt tällä hetkellä puhutaan kovin paljon sodasta ja drooneista ja kaikista sellaisista. Aika vaikea nyt ottaa niihin enempää kantaa, mutta se kyllä on jonkun verran oireellista, että sellainen puhe korostuu. Tähän kohtaan nimenomaan tarvittaisiin niitä tekoja, puheita, jotka voisivat mahdollistaa rauhan. Ja nimenomaan sitä itse olen korostanut, että kyllä sodat kuitenkin jossain vaiheessa loppuvat ja pitää sitten hyvin tarkkaan nyt jo miettiä, että miten oikeudenmukaisuus toteutuu myös sodan jälkeen.
7: Tähän on hyvä jatkaa. Mä sanoisin juuri näin, että me ei saataisi tottua tähän, mitä nyt tapahtuu. Että tästä tämmöistä sotapuheesta ja sen ylivallasta ei saisi tulla uutta normaalia. Ja niin tärkeää kuin turvallisuus ja kokonaisturvallisuus ja kaikki nämä ovatkin, niin meidän pitäisi olla kuitenkin kriittisiä aina, kun niistä puhutaan siinä mielessä, että kun mä oon lainvalmistelua paljon seurannut, niin siellä hyvin usein nykyään laitetaan kokonaisturvallisuuden intressit tai maanpuolustuksen intressit niin kuin mukaan sellaisiinkin asioihin, joihin ei kuulu lainkaan, koska ne on niin kuin sellaisia argumentteja, jotka tämän päivän niin kuin poliittisessa keskustelussa on hyviä ja menee läpi. Ja kaikkea tällaista. Että tämmöinen mun mielestä tämmöinen jatkuva jokapäiväinen kriittinen medialuku ja kaikkien asioiden seuraaminen, että aina kun näemme vääryyksiä, niin tietyllä tavalla niin kuin asiantuntijoiden ja muidenkin pitäisi niihin selkeästi puuttua, että jos joku valtio syyllistyy sotarikoksiin, niin niitä on sanottava sotarikoksiksi, ja joku valtio syyllistyy kansanmurhaan, niin siitäkin on sanottava näin, ja silloin se valtio voi olla jopa terroristivaltio sitten, ja pitäisi käyttää oikeita käsitteitä. Että mä oon itse hyvin huolissani siitä, jos niin kuin se julkinen puhe ja sitten se todellisuus niin kuin erkaantuu toisistaan. Että tässä on musta niin kuin hyvin paljon tehtävää niin kuin toimittajille ja tieteentekijöille.
8: Jatkaisin hieman tähän, että nämä tietyt käsitteet, niin niitä ei saisi vesittää, että ne usein niin kuin nykyajan keskustelussa niin tarkoittavat melkein mitä tahansa, niin se on kyllä se on huono tendenssi.
7: Tämä on erittäin tärkeä, koska esimerkiksi Trumpin taustalla oleva ajatushautomo, niin se puhuu demokratiasta ja oikeusvaltiosta, mutta sitten kun katsotaan, mitä se esittää, miten yhteiskuntaa pitäisi muuttaa ja poliittista järjestelmää, niin sillä ei ole mitään tekemistä demokratian ja oikeusvaltion kanssa. Että se todellisuuden ja retoriikan irtaantuminen on vaarallinen ongelma.
6: Ontoja sanoja.
7: Kyllä.
6: Jukka Kekkonen, sinä olit tämän seminaarin vankka puheenjohtaja ja ideoija, ja meillä oli lähtökohtana nämä teemat, jotka ovat sinulle enemmän kuin tuttuja. Kerroit jo silloin, että yli 50 eri tilaisuudessa olet ollut puhumassa, onko toivoa, sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Kerro nyt vähän. Minkälainen kuva sinulla on syntynyt suomalaisten ajattelusta, kun olet ollut niin monissa eri paikoissa puhumassa?
7: Tähän kysymykseen vastaan suurella mielihyvällä, koska mä oon nyt varmaan ollut jo yli 70 tilaisuudessa ja niitä tulee 20 vielä. Ja sitten se, että mulle on aina tärkeää se, puhutaan oikeusvaltiosta, demokratiasta, kuulla niin kuin ihmisten omia kokemuksia ja mielipiteitä. Mä teen tarkat muistiinpanot ja kun mä tein, ja nyt se on painossa, niin kuin toisen painoksen tästä Mureneeko oikeusvaltiokirjasta. Mä oon kirjoittanut semmoisen lisäluvun 50 sivua. Ja siinä mulla on kolme vaihtoehtoa, että mihin me olemme menossa. Ne kolme erilaista skenaariota, ja kun yleisö aina sanoo, että kyllä sä puhut niin hyvin ja analyyttisesti, mutta onko meillä mitään toivoa, niin mä oon halunnut niin kuin siihen vastata. Että siinä on kolme vaihtoehtoa, että lyhyesti sanottuna, että joko menee, jatketaan tätä nykyistä luisua, niin tullaan vaalidemokratioiksi ja sitten sen jälkeen ollaan sitten jossain yksinvallassa totalitarismissa. Sitten on toinen mahdollisuus, jota ehkä niin kuin voidaan tarkkailla nyt Unkarissa, että voidaanko palauttaa näitä demokratian oikeusvaltion prinsiippejä. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, joka liittyy siihen, että me kukaan meistä ei tiedä, mitä voi tapahtua. Että voi tulla luovan tuhon tilanne, jossa tulee ekokatastrofi tai joku luonnonmullistus tai joku uusi sota tai joku sellainen tapahtuma, joka sitten sysää yhteiskuntakehityksen ihan uudenlaiseen uskoon. Se voi olla huonompi tai parempi, mutta jotain uutta voi tulla. Että mulle tulee niin kuin tämmöisiä tulee mieleen, ja se yleisöpalaute on aivan fantastista, ja pakko sanoa, että kun mennään Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin salit täyttyy ja siellä on todella innokasta yleisöä niin kuin enemmän kuin tässä pääkaupunkiseudulla.
6: Se on mielenkiintoista. Näinhän on myöskin kirkon kohdalla, että maaseudulla ollaan paljon myönteisempiä kirkkoa kohtaan kuin pääkaupunkiseudulla. Matti Taneli, mitä sanot tähän Jukan analyysiin?
8: Olen pitkälti samaa mieltä. Haluaisin vaan kysyä Jukalta, että voisitko sanoa, mitä tarkoittaa vaalidemokratia. Kyllä se minulle on tuttu käsite, mutta ei välttämättä ihan kaikille. Ole hyvä.
7: Joo, kiitos. Joo. Siis vaalidemokratia on sellainen, että pidetään 4 vuoden tai 5 vuoden tai 3 vuoden välein kansanedustuslaitoksen vaalit. Vaalit, jotka saattaa olla rehellisiäkin tai lähes rehellisiä, mutta sitten se niin kuin deletoidaan se poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu siitä välistä koko aikoinaan. Ja ei niin kuin oteta huomioon kansalaisyhteiskunnan ja parlamentinkin niin kuin keskustelua. Ja siinä mielessä nämä vahvatkin demokratian niin kuin ongelmissa, että jos lähdetään, jos joku lähtee sellaista ajattelutavasta, että me ollaan muodostettu parlamentaarisella enemmistöllä hallitus, joka on tehnyt hyvän hallitusohjelman, ja sitten 4 vuoteen sitä ei saa muuttaa, tai mitään semmoista ei voida tehdä, joka ei ole hallitusohjelmassa, niin silloin tullaan lähelle tätä vaalidemokratiaa. Kyllä. Vaalit sitten ratkaisee. Ja tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että tämä on juuri yksi semmoinen kohta, jossa Suomikin on vähän niin kuin luisumassa valitettavasti. Eikä se ole vain tämän uusimman hallituksen aikana, vaan se on ollut jo 2000-luvulla yleisesti nähtävissä. Hallitusohjelmathan on tullut niin sitoviksi, että suuri valtiosääntöoppineemme Kaarlo Tuori sanoo, että hallitusohjelmat on sitovampia kuin perustuslaki. Eihän näin voi olla.
6: No tuo on aika mielenkiintoinen tieto. Noin, eivät kansalaiset ehkä ole niin havahtuneet tätä ymmärtää.
7: Ei varmaankaan.
6: Joo,
8: sen verran vielä jatkan tähän, miten niin kuin jotenkin näiden ikävien tapahtumien seurauksena on tapahtunut myös hyvää. Silloin aluksi ihmiset olivat aika shokissa, eivätkä olleet mitenkään kovin aktiivisia osallistumaan keskusteluihin, mutta nyt kun tätä aikaa tässä on kulunut monta vuotta ja olemme samassa tilanteessa tai melkein huonommassa tilanteessa, niin nyt tuntuu siltä aika vahvasti, että kansalaiset ovat hyvinkin kiinnostuneita näistä asioista ja ovat osallisena keskusteluissa ja tulevat seuraamaan tapahtumia. Se minun mielestäni on hyvin positiivinen uutinen, minkä Jukka Kekkonen totesi, ja myöskin hänen toimintansa ja esitelmät ja muut tapahtumat ovat realisoituneet sillä tavalla, että siellä on paljon porukkaa paikalla keskustelemassa aktiivisesti näistä äärimmäisen tärkeistä kysymyksistä.
6: Tämän vilkkaan keskustelun yksi toiveeni olisi, että vähän raotetaan tulevaa rauhanfoorumia ja tulevaa aikaa. Mitä nyt ehkä pitäisi nostaa eniten esille, että kun valmistelemme 40. Loviisan rauhanfoorumia ensi kesäksi?
7: Jos aloitan, niin tämä on tosi ihana, mutta vaikea kysymys, koska mun mielestä siis aina nämä perusjututhan tässä on semmoisia, joita voidaan ottaa traditiosta nämä toivon herättämiset ja nämä ihmisen kokoiset tekemiset ja tällaiset, mutta yksi mahdollinen teema liittyy mun mielestä sitten näihin koulutus- ja sivistyspolitiikan asioihin, joista olemme saaneet vähän ikäviä PISA-tutkimusten tuloksia taas, mutta niin kuin laajentaa sitä PISAa vielä sillä tavalla, että eihän se PISAhan vaan heijastaa sitten sitä, mitä on yhteiskunnassa muutoin tapahtunut. Jotenkin niin kuin laajimmalla mahdollisella spektrillä niin kuin nämä koulutuksen ja sivistyksen kysymykset, koska siitä saataisiin sitten mukaan myös niin kuin lapset ja nuoriso ja keski-ikäiset ja niin poispäin. Se on yksi tämmöinen, muitakin varmasti on yhtä hyviä tai parempia.
6: Kuuntelijalle palautan mieleen, että Matti Taneli ja Jukka Kekkonen ovat juuri Helsingin Sanomissa kirjoittaneet tästä aiheesta hyvin napakan kirjoituksen, ja siihen on reagoitu vahvasti. Minäkin olen kuullut monella taholla, että se osui maaliin. Kertokaa nyt vähän tästä teidän yhteisestä tekstistä.
8: Palaisin nyt tähän rauhafoorumi-asiaa vielä sen verran, että olen myös tästä hyvin paljon samaa mieltä, tai voi sanoa täysin samaa mieltä Jukka Kekkosen kanssa, että tätä aihepiiriä pitää tietyllä tavalla laajentaa. Niin. Ei pelkästään rauhasta puhuminen ole rauhasta ja sodasta puhumista, vaan siihen liittyy tämä sivistyksellinen niin kuin teema. Ja ehkä tällä tavalla saisimme sitten mukaan vielä laajempia piirejä, myöskin opettajia laajasti, koulujen johtajia, rehtoreita ja tietenkin opiskelijoita. Eli tämä olisi oikeastaan varsinainen kuningasidea tähän. Hieno kontribuutio lisää tähän rauhanfoorumin tapahtumaan. Sitten tästä kirjoituksesta Jukka voi ensin vaikka aloittaa siitä.
7: Siis mehän olemme kirjoittaneet aika paljonkin yhdessä vuosien varrella ja se on osoittautunut todella hedelmälliseksi ja mainioksi tavaksi. Toiselle tulee idea ja sitten kokeilee sitä toisella ja sitten vuorot pallotellaan sitä ja sitten siitä syntyy käsikirjoitus, jota yhdessä sitten vielä hiotaan. Et se on nautinnollista ja siinä on sellainen hyvä puoli vielä, että jos esittää napakoita ja kriittisiä kommentteja, niin sitten tulee vasta kritiikkiä, niin sitten se luoti menee kahtia siinä, kun me se ei tunnu niin kovaa. Professori Ylikangas opetti mulle aina, että ota aina, jos on kriittinen juttu, ota joku toinen mukaan siihen.
6: No niin,
7: tämäkin aspekti, mutta vakavasti puhuen, niin kyllä nämä asiat on sillä tavalla joka päivä mielessä ja pinnalla, että ja se mitä tapahtuu, kun sitä havainnoi, niin se nostaa esille näitä kysymyksiä. Ja tämäkin heti nosti esille sit sen, että meidän yhteisesti kovasti arvostamme professori Kari Uusikylä on tulossa sitten tästä asiasta alustamaan Helsingin yliopistoon noin kuukauden päästä. Ja niin kun, tässä on sellainenkin musta tärkeä aspekti, että Suomessa jotenkin jätetään käyttämättä niin kun huomattavia älyllisiä ja henkisiä resursseja valtasyiden takia. Että miksei Uusikylää kuulla silloin, kun tehdään koulutus- ja sivistyspoliittisia uudistuksia. Tai Liisa Keltikangas-Järvistä. Tai Matti Tanelia.
8: No niin, mutta niin poispäin. Keltikangas, Järvinen ja Uusikylä ovat niin kuin alansa ehdottomia spesialisteja ja varsinaisia pitkän linjan asiantuntijoita, jotka todella tietävät, miten ollaan tähän tilanteeseen tultu. Eli se on tosi tärkeää tietää, miten ollaan tultu tähän tilanteeseen. Se ei ole tapahtunut yhden tai kahden päivän aikana. Sen verran vielä tuosta meidän kirjoituksestamme, että aika usein on esitetty jotakin niin kuin lähinnä pelkästään tai pääsääntöisesti sitä, että pitäisi jotakin metodisia tai opetuksellisia uudistuksia tehdä kouluun tai jotakin hioa niitä tarkemmaksi, paremmiksi, toteutettaviksi. No joo, okei, mutta kyllä tämä iso kuva on se, mikä ratkaisee sen, missä tilanteessa me nyt ollaan, koska resurssointi ynnä muut nämmöiset yhteiskunnalliset tekijät ovat se suurin syy, mitkä ovat vaikuttamassa siihen, että on menty alaspäin tässä PISA-menestyksessä.
7: Vielä sanon sen tässä meidän yhteistyöstä, että jos löytää sellaisen ihmisen, joka on tavallaan sielun kumppani sillä tavalla, että näkee samalla tavalla niin kuin metsän puilta, niin se on suuri onni. Mulla on ollut, Heikki Ylikangas oli ensimmäinen tämmöinen, joka oli mun oppi-isäni ja nyt Matti Taneli on yksi muuta harvoista, jotka nyt tällä hetkellä on semmoisia, jonka kanssa teen paljon yhteistyötä.
8: Jukka Kekkonen on pitkän linjan sivistyksen soihtu, voi sanoa näin. Mä itse olen sanonut häntä nimittänyt leikillisesti, mutta se ei ole pelkästään leikkiä, että Mr. Yliopisto. Ja mun mielestäni se pitää pitkälti paikkansa, koska Jukka Kekkonen on tehnyt niin valtavan paljon niin kuin sivistystä peräänkuuluttavaa ja toteuttavaa työtä yliopistossa ja myöskin laajemmin sivistyksen kentällä. Et tosi suuri ilo ja kunnia ollut tehdä Kekkosen kanssa yhteistyötä ja se jatkuu varmasti tästäkin päivästä eteenpäin.
6: Minulla on nyt kyllä kunnia kiittää teitä, että tässä ohjelmassa on Suomen ykköstoimittajien kaksikko, ykköskommentoijien kaksikko vahvasti mukana. Rauhan foorumin järjestäjien ja Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran puolesta lämmin kiitos, että saamme jatkaa tätä laajalta, vahvalta pohjalta tätä keskustelua. Haluaisin vielä kysyä, ennen kuin lyödään lukkoon mitään teemoja tai aiheita, että onko kirkoilla, uskonnoilla ja ylipäänsä henkimaailman ja hengellisen maailman edustajilla jotakin sanottavaa? Olisiko siinä aineesta seuraavaan rauhanfoorumiin jossakin muodossa?
8: Kyllä ehdottomasti. Olisi tosi tärkeää, että tulisi korkean tason kirkon edustaja tai kirkkojen tai uskontojen edustajia paikalle, mutta joka tapauksessa ainakin ortodoksikirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat, merkittävät edustajat voisivat olla paikalla. Se olisi tosi tärkeää ja siellä olisi paljon siltä suunnalta annettavaa tähän, että se täydentäisi vielä enemmän tätä meidän foorumin teema, vaikka kyllähän siellä on kirkon ihmisiä ollut paikalla, mutta että ehkä vielä sillä tavalla laajemminkin.
7: Tätä argumenttia tukee se, että kun itse olen tosiaan kiertänyt maata näissä oikeusvaltio-demokratiajutuissa, niin kirkkojen eri seurakuntien järjestämät tilaisuudet on ollut aivan erinomaisen ja jopa poikkeuksellisen aktiivisia. Pakko sanoa tämä paras esimerkki tästä, eli Karkkilan seurakunnan kirkkoherran järjestämä miesten kerho, jossa oli 107 kuulijaa ja Karkkilas on alle 7000 asukasta. Se on aivan uskomaton ennätys kyllä. Se vaan osoittaa sitä, että seurakuntien jäsenistössä, aktiivisessa jäsenistössä on myös paljon sellaisia, jolle voitaisiin yrittää tarjota mahdollisimman hyvää ohjelmaa.
8: Valtava potentiaali, tai ei pelkästään potentiaali, vaan valtava mahdollisuus, joka voidaan konkretisoida vielä laajemminkin, nykyistä laajemminkin.
6: Ja kyllähän Loviisan rauhanfoorumilla on hyvin hengelliset juuret. Mm-hmm. Seurakunta on ollut tässä vahvasti alusta lähtien mukana. Loviisan seurakunnan yhteiskunnallisen työn toimikunta on ollut hyvin kekseliäs ja vastuullinen rauhanfoorumin rakentaja. Mitäs nyt haluaisitte lopuksi ikään kuin kuulijoiden rohkaisemiseksi rauhan työhön ja tulevaisuuden näkymiin? Eiväthän ne nyt niin synkät voi olla, ettei voi sanoa jotain hyvää.
7: No joo, mä ainakin rohkaisisin kaikkia niin kuin lukemaan ja selvittämään asioita ja sitten osallistumaan erilaisiin keskusteluihin ja vastaaviin, joita näistä tärkeistä asioista laajalla rintamalla esitetään. Hyvin erilaisiahan niitä on. Ja tosiaan siis mun mielestä se, että pääsee niin kuin keskusteluyhteisöön johonkin porukkaan, niin se on aina hienoa. Kaikilla on jotain yhdistyksiä ja epävirallisia yhteisöjä. Et kaikkea tämmöiseen mukaan, niin mun mielestä se on niin kuin se yksi hyvä ja semmoinen niin kuin positiivinen avaus, joka on jokaisella niin kuin mahdollista.
8: Kyllä, olen pitkälti myös samaa mieltä tästä asiasta, eli arkipäivässä myöskin pitäisi voida käydä näistä asioista luovaa keskustelua ja jokaisen on hyvä osallistua sellaisiin tapahtumiin, mitkä ovat heidän omaa sydäntään lähellä ja siellä tuoda esille näitä rauhan teemoja. Näin se vähitellen sitten menee eteenpäin. Pienistä puroista tulee niitä valtameriä. Näin uskon, haluan uskoa ja uskonkin.
7: No tähän vielä loppulisäksi täällä pohjan tähän trilogiasta. Nyt en kuolemaksenikaan muista, kuka sen sanoi, mutta että toistaiseksi on aina niin kuin yön jälkeen tullut aamu kuitenkin.
6: Hyvät herrat, minulle tuli teidän kanssa tässä ihmetellessä ja keskustellessa hyvin entusiastinen olo. Jollakin tavalla alkaa sydän palaa ja pomppia. Pakko sanoa, että odotan jo seuraavaa Loviisan rauhan foorumia ensi kesää. Loppusanat kummaltakin. Matti Taneli, Jukka Kekkonen, mikä on teidän viestinne Radio Dayn kuuntelijoille tässä tilassa?
8: Juuri tämä, että yön jälkeen tulee, ainakin tähän saakka on aina tullut aamu, eli oven raosta pilkistää pikkasen valoa, hetken kuluttua se valaisee koko huoneen ja me olemme kaikki niitä pieniä, tärkeitä, valoa tuottavia ihmisiä. Siitä muodostuu sitten vähitellen se rauha, jopa ikuinen rauha, näin haluan ainakin uskoa ja uskonkin.
7: No tämähän ei ole lisättävä tällainen mahtava kiteytys, mutta ehkä sanon sen, että harkitkaa saapumista rauhan foorumille ensi kesänä ja seuraavinakin kesinä.
6: Otetaan se oikein porukalla ohjelmaan ja Loviisassa tavataan ja lämmin kiitos teille tästä innoittavasta keskustelusta. Siunausta, voimaa ja rohkeutta.
8: Kiitos.
7: Kiitos.
8: Paljon.
7: Lämpimästi.
5: Veli-Matin juttusilla.
2: Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.
5: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
9: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Yhdysvallat on asettanut pakotteita verkostolle, jota se syyttää palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin rahoittamisesta. Pakotteiden kohteena on 2 Ranskassa toimivaa hyväntekeväisyysjärjestöä ja 3 ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan verkosto keräsi Hamasille yli 2 miljoonaa dollaria useamman vuoden aikana. Rahoitusta kerrotaan ohjatun aseistetulle järjestölle muun muassa harhaanjohtavan hyväntekeväisyystoiminnan ja kryptovaluuttamaksujen kautta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi lausunnossa, että Hamas on osoittautunut muuntautumiskykyä rahoitusjärjestelyjensä piilottelussa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 777. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Heipä hei, rakas rukoilija. Hienoa, että juuri sinä olet kuulolla. Olet sydämellisesti tervetullut rukousasemalle. Minä olen Eliseva Karonen. Saamme yhdessä tässä rukousohjelmassa kantaa rukouspyyntömme kaikkivaltialle, taivaalliselle ylilääkärille, kolmiyhteiselle Jumalallemme tiettäväksi. Filippiläiskirje 4:6-7 jakeet sanovat: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Aloitamme alkurukouksella. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että saamme tässä yhdessä tulla sinun eteesi jo kiitoksen kanssa, että sinä olet meidän kanssamme ja sinä ohjaat kaikkia meidän elämäämme. Ja kiitos, että saamme tuoda jokaisen radiokuuntelijan ja jokaisen, joka haluaa olla meidän kanssamme rukoilemassa. Kiitos Herra, että sinä siunaat meistä jokaista. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Näin saimme jo heti alkuun yhdessä Maija Lehtisen ja Mirkka Paajasen kanssa toivottaa Laskeudu henki -kappaleen kautta jo ensimmäisenä helluntaina laskeutuneen Pyhän Hengen tervetulleeksi myös tähän meidän ohjelmaamme. Pyhä Henki edelleen synnyttää ja vahvistaa uskoamme, uudistaa, jakaa lahjoja, johdattaa totuuteen sekä on meidän puolustajamme ja lohduttajamme. Kyllä on mahtavaa, että Pyhän Hengen kanssa saamme tässä myös olla yhdessä rukoilemassa ja kiittämässä. Otetaanpa ensimmäisenä kiitosaiheet. Kiitos Herralle Jeesukselle, että hän on pitänyt meistä huolen raskaan elämäntilanteen keskellä. On pitänyt hengissä ja uskossa. Kiitos Herra, että poikani sai työpaikan. Kiitos Jeesus kokemastani läheisyydestä vaimoni kanssa. Kiitos Jeesus, että saan nämä rahat vakuutusyhtiöltä ja Ramona saa oman palkkansa. Ja kiitos Jeesus, että siunaat tämän päivän ja annat meille voimia jokaiseen päivään. Kiitos Herra, että meillä on niin paljon aiheita kiitokseen ja me saadaan ihan jättäytyä tässä kiitoksen kanssa sinulle. Meillä jokaisella on, me saadaan kiittää terveydestä, me saadaan kiittää työstä, me saadaan kiittää siitä, että Suomessa on rauha. Me saadaan kiittää monista asioista. Herra, sinä olet voimallinen ja väkevä, ihana Isä, Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki. Sinua me haluamme palvoa ja kiittää ja tuoda näitä meidän asioita tässä sinun eteesi. Kiitos, että sinä kosketat meitä. Kiitos, että sinä parannat meitä. Kiitos, että sinä johdatat meitä, koska me kuljetaan rukoille. Isä Jeesuksen nimessä.

0: Rukousasema.
1: Pyhän hengen tuulen matkaa kuvasi Carmen Ensemble jokaiseen ilmansuuntaan kappaleilla idästä länteen. Nyt rukoillaan parantumisia. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme ensimmäisenä tuoda monet mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja sairaudet, myös itsetuhoisuuden ja erilaiset ahdistukset. Herra, kiitos, että sä voit varjella itsetuhoisuudelta ja Herra, me puhutaan elämää näille henkilöille, joilla on sydämessä sellainen, että haluaisi tehdä pahaa itselleen. Kiitos, että saamme tuoda myös vakavasti mielenterveysongelmaisen isän ja teini-ikäisen pojan puolesta pyydetään rukousta. Tyttären ahdistuksen poistamiseksi rukousta pyydetään. Esirukousta miehen puolesta on sairaalassa ja huonossa voimissa, on ahdistunut. Ja kiitos, jos voit muistaa minua, sillä oireet aiheuttaa paniikkioireita. Ja sitten toinenkin on paniikkioireiden puolesta tarvitsen rukousta, etteivät tulisi kiusaksi tulevalla viikolla. Pyydän rukousta, että ahdistukseni ja masennukseni paranee. Olen todella ahdistunut. Jeesus, pyydän, että parantaisit pääni ja voisin nukkua riittävästi yöllä ja soittaa pienoa riittävän hyvien. Ja yöunien parantumista ja psykosomaattisuudesta ja peloista, niiden väistymistä. Sä nostit mun mieleen tämän psalmista 47 ja 3. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra, kiitos, että sulla on voimallisesti kaikkea sitä, millä sä voit auttaa heitä. Herra, nosta heidät. Ja ennen kaikkea pidä heitä niin lähellä, että jokainen saa kokea sinun rakkautasi voimallisesti, Isä Jeesuksen nimessä. Sitten me halutaan tuoda myös ihmiset, joilla on syöpää tai vakavaa aivoverenvuotoa. Täällä on tyttären puolesta pyydetään rukousta, jolta on löydetty pahanlaatuinen rintasyöpä. Samoin pyydetään rukousapua tyttärelle, hänellä on syöpä, leikattiin keuhkoista. Auta Herra, että äitini voisi parantua syöpäsairaudesta täysin. Ja sitten pyydetään rukousta parantumatonta syöpää sairastavan liikuntakyvyn paranemisen puolesta. Auta, että syöpää ei tulisi uudelleen ikinä. Auta, että mammografia olisi puhdas. Ja auta, että äidin näköhermossa oleva luomi ei olisi pahanlaatuinen. Nuorella miehellä on ollut eilen aivoverenvuoto. Auta, että hän tulisi uskon ja saisi elämänsä kuntoon. Herra, niin monenlaista huolta. Herra, me oikein pyydetään. Sä et sano, että etsikä ensin taivasten valtakunta ja kaikki teille annetaan. Herra, me halutaan etsiä tässä yhdessä sinun johdatustasi, sinun viisauttasi. Ja me puhutaan näille syöville kokonaan, että et kuole syöpä kokonaan Jeesuksen nimessä juuria myöten, etkä uusiudu. Samoin aivoverenvuotoa me puhutaan sinne täydellistä aivoverenkiertoa niin, että et mikä on siellä rikkoontunut, korjautukoon se Jeesuksen Kristuksen verihaavojen kautta. Amen.

kun pystyy liikkumaan itsenäisesti. Kahdelle henkilölle pyydetään parantumista, että parantaisit selän ja lonkan. Herra, me tuodaan nyt kaikkien selät ja lonkat ja jalat. Ja jos sä oot paikalla, kenen puolesta rukoilla, laita käte sinne. Ja me sanotaan, niin kuin Jumalan sana sanoi, että laittakaa kädet sairauden päälle ja he paranevat. Me julistetaan sitä totuutta. Tulkoon täydellinen terveys jokaisen jalkaan, selkään ja koko elimistöön Isä Jeesuksen nimessä. Herra, pyydämme terveellistä ruokavaliota ja laihtumista. Täällä on, että auta laihtumista, auta tytön syömistä, auta, että lääkäri löytää syyn, vaikuta unirytmiin ja niin edelleen. Jeesus, minulla on kauhea makean himo. Anna makean maistua pahalle, sanotaan näin. Kiitos Herra, että saamme myös tämän ruokavalioasian kaiken kaikkiaan jättää sinulle. Sitten pyydän rukousapua sairaalle miehelle, että hän saisi vielä elinvuosia ja terveyttä. Äidille parantumista ihosyövästä ja silmiin apua nielemiseen, sydämeen, verenpaineeseen, tasapainoon, muistiin, jalkoihin, kaikkiin akuutti rukouspyynti ensiavussa olevan naisen puolesta. Ongelmia on ollut. Samoin pyydän esirukousta vaimoni ja allekirjoittaneen johdatuksen ja terveyden paranemisen puolesta. Varjele ja paranna P ja minua, auta rakastamaan kaikkia. Rukousta aikuisten poikimme puolesta, heillä on terveysongelmia eikä tiedetä syytä. Herra, pyydämme paranemista, isäni ja minä paranemme päästä varpaisiin täysin terveeksi. Ja että laihdun ja olen alkoholiton, parantumista monista sairauksista. Auta Jeesus lapsiani ja lastenlapsiani, paranna sairaudet, ahdistus ja poista pelot. Anna töiden jatkoa ja anna opinnoissa ja töissä menestymistä. Sitten myös pyydetään siunausta polven tekonivel leikkaukseen. Varjelusta, että keuhkoputken tulehdus ei tartu. Paranna nuoren diabetes 1. Kiitos Jeesus, että saadaan julistaa siihen sinun lupauksesi Jesaja 53:4-5. Siunaa menoni optikolle ja varjele ja paranna, ettei tulisi kohtauksia eikä skitsofreniaa. Sitten Herra, rukoillaan henkilön puolesta, joka on Helsingissä sairaalassa. Rukoilkaa terveyteni puolessa matkakuntoon pääsemisestä. Ja sitten tytön puolesta, jolla on runsaat kuukautiset ja on joutunut aloittamaan lääkityksen. Ja iho-oireisiin apua pyydetään. Kiitos Herra, että saadaan ne kaikki tässä sinulle jättää ja Jesaja 53:5 siitä, mitä äsken mainitsin, vaikka meidän rikkomukseni olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tätä me julistetaan jokaisen ylle. Amen.

0: Rukousasema.
1: Kuulimme juuri Exitiltä Yksin uskosta -nimisen kappaleen. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n tuottamaan rukousasema-ohjelmaa. Äänessä tällä kertaa Elise Vakaronen. Jatketaan rukousta. Kiitos Herra, että saamme tuoda kaikki meidän perheemme ja perheeseen liittyvät asiat tässä sinun eteesi. Herra, auta antamaan anteeksi vanhemmille, sisaruksille ja lapsille. Anna Jeesuksen suoja ja varjelus, ihmeellinen varmuus sydämeen, että olen ja perheeni on turvassa. Herra, auta minua olemaan myös hyvä vaimo. Anna miehelleni rakkautta minua kohtaan. Rukoillaan äidin kotiin siunausta, kun omaishoitaja on muualla. Ja myös tämän avustajan perheelle myös siunausta. Lapsen puolesta rukoilemme, joka on 7-vuotias. Se on ollut minulla hoidossa 6 kuukauden vanhasta ja nyt sosiaalityöntekijät haluaisivat viedä muualle. Herra, kiitos, että saamme todella jättää nämä asiat sinulle. Pyydetään rukousta pojalle voimia lukea yliopiston tentteihin vieraassa kaupungissa. Kiitos, että mieheni syöpää on hoidettu. Pyydämme siunausta, varjelusta ja paranna perhekuntamme naapurit. Anna voimia itsemurhan kokeneelle perheelle. Pyydän rukousta koulun lähestyvän eväsretken puolesta, jossa tehdään telttaleiri ja yövytään ulkona. Anna, että jokainen lapsi saisi riittävän varustuksen ja pystyisi nauttimaan siitä. Kiitos, että sinä pidät minun pojasta huolta. Esirukousta poikani puolesta, joka haluaa palata vapaaehtoisena sotilaana Ukrainaan. Hän on jo siellä vaurioitunut monella tapaa. Herra, kosketa myös näitä lähetyslapsiani ja paranna pohjelluun murtuma. Pyydän rukousta ystäväni tytön perheelle, taikalle varjelusta susilta ja hirviltä ja perintöasiakin jätetään tässä Herra sinulle. Tyttären tytärelle 15-vuotiaalle, hän on huostaan otettu ja hänellä on ahdistusta. Herra, paranna hänet. Siunaa Herra kaikkia häitä ja avioliittoja. Täällä on monta avioliittoon liittyvää rukouspyyntöä, uskollisuutta ja rakkautta ja halua lukea ja noudattaa Raamattua. Sitten toinen, että on paljon riitoja, paranna haavamme, anna ymmärrystä, viisautta ja rakkautta. Siunaa N:n ja J:n avioliitto. Ystävä asuu vaikeassa avioliitossa eikä tiedä, miten selviää tulevaisuudessa. Herra, kiitos, että myös saamme siunata kaikkia kristittyjen avioliittoja ja johdata sinä ulospääsyä vaikeista tilanteista. Sitten pyydetään rukousta, että tunteet syvenisi minua kohtaan ja hän kertoisi siitä minulle. Ja pyydetään, että johdata puoliso elämään kanssani. Vaikuta, että tyttö ja poika saa käytyä koulunsa ja unirytmit oikein ja työpaikat kaikki oikeaksi. Pyydän rukousta naapurin puolesta. Siunaa pojan ja minun välit ja siunaa pojalle hyvä vaimo ja perhe. Auta, että pärjään täällä hoivakodissa ja minulla on hyvät välit ohjaajia asukkaisiin. Herra, siunaa hautajaiset, anna läheisille ja omaisille voimia. Herra, kiitos, että saamme myös pyytää viemari- ja vesijohto remonttiin ja toiseen remonttiin ja asunnossa on kaikkea häikkää ja pyydetään autoa ja samoin pyydetään sellaista asuntoa, ettei sairastuttaisi ja muuttoon apua. Herra, kiitos, että kaikki nämä saamme tuoda sinulle kiitoksen kanssa tiettäväksi. Jeesuksen nimessä, amen.

Tämän virren 552 mua siipeissuojaan kätke, esitti ikihana Nina Åström. Jatkamme rukousta. Täällä sanotaan, että ei ole pitkään aikaa lähettänyt rukouspyyntöä, mutta nyt pyytää rukousta tyttären puolesta, että hänellä olisi kaikki hyvin. Ja myös hän pyytäisi, että häneltä ei vietäisi rakasta ja tärkeää työtä pois. Herra, kiitos, että saamme sen tässä pyytää myös yhdessä. Rukoillaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Kiitos, että on työpaikka. Kuitenkin pyydetään uutta työtä, jos on Herra sinun tahtosi. Myös pyydetään Terhille vakituista työpaikkaa ja talousasioita kuntoon. Ja kiitos, että saadaan tuoda tämän rukouspyynnön lähettäjän lasten työpaikat ja ystävät. Ole heidän kanssaan koko ajan. Pyydän rukousta poikani asuntoasioiden ja työn saamisen ja talouden saamisen tasapainoon. Ja rukousta lapselle, että työpaikka säilyisi. Ja sitten myös pyydetään, että vaimoni saisi hoitotyöhön tunteja sekä turvalliset työmatkat. Ylipäätänsä täällä on monta pyytöä taloustilanteen, ihmissuhteiden, työn ja terveyden puolesta. Siunaa, että auto kestää, anna ymmärrystä kaikkeen siihen. Ja mulle tuli sydämelle sananlaskut 3, 5 ja 6. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Rukoillaan koko yhteiskuntamme puolesta, Suomen puolesta. Päivi Räsäselle apua pyydetään oikeuskäsittelyyn EU:ssa. Rukoillaan eduskuntavaalien puolesta jo näin, että sinne tulee ehdokkaiksi kansanedustajia ja ministereitä, jotka toimivat Israelin ja Suomen parhaaksi Raamatun sanaa noudattaen. Sitten rukoillaan Herran tahdon tapahtumissa. Ylellänä on tämmöinen black metal -animaatiosarja Beelzebubs. Ja että mikä on Jumalan tahto. Samoin sitten on ollut kiusaamista toisessa rapussa. Mies on kiusannut tätä rukouspyynnön lähettäjää. Herra, me pyydetään rauhaa tähän välille ja Jeesuksen nimessä väistyköön koko kiusan henki. Rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta. Kiitos Herra, sinä haluat antaa viisauden sunnuntai-iltoihin. Ja että erilaisia epäkohtia, mitä tulee, niin ne väistyisi Jeesuksen nimessä ja pyhä henki saisi vapaasti virrata. Rukoillaan seurakuntavaalien puolesta. Herra, lähetä sinne ihan samalla lailla hurskaita päättäjiä. Pyydän rukousapua ystäväni pojalle, joka on pappina. Kiitos, että Raamattutunnin siunaat ja annat sanasi suloutua koko meidän näkökenttäämme, avara oikein sen näkökenttämme ja että me kuljemme sanassa ja totuudessa. Herra, paljon on rahahuolia ja terveysongelmia. Auta Herra niissä. Ja myös on auton tarvetta, vuokrakotia. Mieheni on aiheuttanut suuria taloudellisia menetyksiä ja ottanut lainoja, joita ei pysty maksamaan. Auta Herra siinä. Taas sitten on auton myynti ja Herra anna, että se tulee sopiva ostaja ja tulee sopiva hinta ja sitten saa uuden hyvän auton. Pyydä, että luottotiedot tulee kuntoon ja että jos tarvii, niin voi vaihtaa edunvalvojaa. Auta, että kesämökki saadaan pian myydyksi. Kiitos Herra, että kaikki nämä arjen asiat saamme tässä sinulle jättää Isä Jeesuksen nimessä. Amen.

olimme kuulle minun ääneni hiljaisuuden messulauluista. Jatketaan rukousta. Rukoillaan poikani Samuelin puolesta. Hän ei saa rauhaa eikä saa nukuttua. Auta, että jaksan jakaa lääkkeet, mennä aamupalalle ja aamukokoukseen. Siskon puolesta hän haluaa vain kuolla. Herra, anna puolisolleni neuvoa ja tukea itsestään huolehtimiseen. Herra, eheytä vauva-ajan hylkäämisestä tuodut haavat ja myös vakavat tapahtumat, mitä silloin vauvana on ollut. Kiitos Herra, että saadaan myös nämä riippuvaisuudet. On psyykkistä sairautta, on päihderiippuvaisuutta, on pornon katsomista, on nikotiinipusseja käyttäviä henkilöitä. Tupakasta ja nikotiinivalmisteista pyydetään, että pääsisi eroon. Jeesuksen nimessä me puhutaan sitä, että vapaudu Jeesuksen nimessä näistä kaikista riippuvuuksista. Eli julistetaan täyttä vapautusta Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos, että saamme kaikki meidän jaksamisemme tässä jättää sinulle. Kiitos, että sinä annat meille voimaa sinun sanasi mukaan. Kiitos Herra, että saamme tuoda Jumala-suhteen tässä sinun eteesi. Kiitos, että saamme tunnustaa kaikki meidän syntimme ja sinä sanot, että jos te tunnustatte sun syntinne, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa teille kaikki synnit anteeksi. Siihen me saadaan luottaa tänäänkin ja kiitos, että saadaan tuolla kaikki vaikeat asiat, menneisyyden haavat ja kiitos, että me saadaan luottaa siihen rakkauteen, kun sä oot Herra jo rakastanut ensin meitä. Ja kumpa saisin enemmän motivaatioita ja voimia tutkia perusteellisemmin Raamattua. Sun sana vakuuttaa, että lähestykää Jumala, niin hän lähestyy teitä. Kiitos, että jokainen saa ottaa niitä askeleita uskossa sinua lähemmäksi ja sinä olet siinä ihan vierellä. Herra, me niin moni rukoilemme läheistemme puolesta, että kaikki pelastuisivat. Niinpä rukoillaan tässä yhdessä jokaisen heidän puolesta. Kiitos Herra, että saan tuoda tämän läheiseni, nämä henkilöt, joiden puolesta rukoilen useasti, että pelasta heidät. Herra, me pyydämme, että muuta heidän kivisydämensä eläviksi sydämiksi. Anna, että sinun sanasi sattuu. Ilmesty heille, vahvista sitä sinun olemassaoloasi. Anna, että he saavat löytää, Jeesus, sinut omaksi vapahtajakseen. Rukoillaan, että yhä useampi hindu löytäisi Jeesuksen ja pelastuisi. Ja sitten toinen tämmöinen, rukoillaan, että Kalpeliat, eli Intian Rajastanin alueen Kärmeen Lumo ja Heimo, tulisivat tuntemaan Jeesuksen ja pelastuisivat. Heistä melkein 100% on hindunomandeja. Ja jos sinä, rakas kuulija, olet siellä ja ajattelet, että minäkin haluaisin löytää Jeesuksen, niin sinä voit rukoilla kanssani tällaisen rukouksen. Rakas Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Anna kaikki minun syntini anteeksi ja tule minun sydämeeni asumaan. Haluan ottaa sinut vastaan pelastajakseni ja vapahtajakseni. Kiitän sinua siitä, että sovitit kaikki syntini siellä Golgatan ristillä. Luovutan elämäni sinulle kokonaan. Kiitos, että olet kanssani tästäkin eteenpäin. Olen nyt sinun omasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Jos näin rukoilit, niin onneksi olkoon. Se on se paras päätös. Suosittelen, että ota yhteyttä nytten vaikka radiodeihin tai johonkin läheiseen seurakuntaan tai vähintään, että otat yhteyttä johonkin uskovaan henkilöön ja sitten yhdessä siitä eteenpäin. Mutta nyt on loppujuonnon aika, eli voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja tiistaina puoleen päivään mennessä saapuneet rukouspyynnöt ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kiitos, rakas kuuntelija, että olit rukouksin mukana täällä rukousasemalla. Minä olen Elise Vakaronen ja seuraava rukousasema on ensi viikolla samaan aikaan ja samalla kanavalla. Tähän loppuun kuunnellaan voimallinen Usko ainoastaan -kappale, jonka esittää laulaja evankelista Jaana Pöllänen.
Oikein siunattua viikonloppua sinulle Jeesus kanssasi. Hei hei!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Yhdysvallat on keskeyttänyt konsulipalvelunsa Brasiliassa turvallisuushuolien vuoksi. Myös Australia on sulkenut suurlähetystönsä samasta syystä. Kumpikaan maa ei ole kertonut asiasta tarkempia tietoja. Brasiliassa pidetään sunnuntaina presidentinvaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yrittää vaikuttaa Brasilian yleiseen mielipiteeseen sulkemalla konsulaatteja, arvioi istuvan presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan työväenpuolueen edustaja. Trump tukee Lulan oikeistolaista vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Alamme tänään tutkia Vanhan testamentin viimeistä kirjaa, eli Malakian kirjaa, pastori Jukka Norvannon johdolla. Kuka oli tämä huumorintajuinen profeetta? Sitä selvittelemme tässä jaksossa, kun avaamme Malakian kirjan luvusta 1. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa.
1: Vanha testamentti päättyy Malakian kirjaan. Hän on viimeinen pitkässä profeettojen ketjussa, joka ennusti Messiaan tulon. Jos palaisimme 1000 vuotta taaksepäin Malakiasta ja sen jälkeen tarkastelisimme niitä vuosisatoja, huomaisimme, että Jumala kiihdytti kansalle annettujen Messias-ennustusten tempoa. Malakia voisi ajatella jonkinlaisena Herran radiokuuluttajana, joka ikään kuin sanoo, seuraavaksi on vuorossa Johannes Kastaja 400 vuoden kuluttua. Malakia on mielenkiintoinen persoona, vaikka emme tiedä hänestä juuri mitään. Hänellä näyttää olleen myös hyvää huumorintaju. En usko, että kukaan ylipäätäänkään voi olla profeetta tai julistaja ilman huumorintajua. On näet niin, että joskus on tilanteita, jolloin totuutta ei yksinkertaisesti voi välittää ilman huumoria. Jos et kuitenkaan löydä Raamatusta huumoria, kannattaa ehkä pohtia, luetko sitä kovinkaan avoimiin silmin. Mutta ennen kuin jatkamme Malakiaan tutustumistamme, lienee syytä katsella, millaisessa maailmassa ja millaisen ajan keskellä hän eli. Hänen aikanaan Israelin kansan 70 vuoden pakkosiirtolaisuus Babyloniassa oli enää hämärä muisto menneisyydestä. Sellaiset ihmiset kuin Serubbabel, Hakkai ja Sakaria, jotka olivat ensimmäisten joukossa palanneet tuhottuun Juudaan ja ryhtyneet rakentamaan Jerusalemin temppeliä, olivat toki muistissa. Mutta heidän intonsa ei ollut enää siirtynyt seuraaville sukupolville. Kerran kansa oli innostuksen vallassa odottanut temppelin valmistumista ja uhrimenojen alkamista. Silloin oli odotettu suurta vapahtajaa, mutta vähitellen vanhat, jotka olivat nähneet temppelin nousun, olivat kuolleet ja uudet sukupolvet olivat astuneet sijaan. Elämä oli palannut arkirutiineihin. Eläimet piti syöttää, taloakin piti kohentaa ja viljaakin oli viljeltävä. Sitä paitsi temppeli tuntui vievän turhankin paljon aikaa ja varoja. Sinne piti muistaa antaa osa viljasta ja lauman parhaat eläimet uhriksi. Se oli kuin pohjaton säkki, joka oli aina vaatimassa lisää ja lisää. Ja mitä hyötyä sitä sitten oli? Ei mitään. Ei sitten yhtikäs mitään. Tällaisten tunnelmien keskellä elävä Jumalan kansa on lopulta suuremmassa vaarassa ajautua eroon Jumalasta kuin aktiivisten vainojen keskellä elävä kansa. Itse asiassa pakkosiirtolaisuus vaikutti Israelin kansassa sen, että sieltä palon jälkeen ei esimerkiksi Baalin palvonnasta puhuttu lainkaan, vaikka sitä ennen profeetat yhä uudestaan taistelivat sitä vastaan. Vainot olivat puhdistaneet ja uudistaneet kansaa. Mutta sitä seuranneena aikana, jolloin hengellisellä rintamalla ei tuntunut tapahtuvan mitään merkittävää, kansan oli todella vaikea pysyä uskollisena saamassaan kutsumuksessa. Kristillisen seurakunnankin vaiheisiin kuuluvat hiljaiset suvantovaiheet, jolloin elämä tuntuu harmaalta arjelta. Niinä hetkinä tarvitaan muita aikoja suurempaa intoa valvoa ja tehdä sitä, mikä on oikein. Sellaiset ajat ovat odotuksen aikoja, ja kuten tunnettua, odottavan aika on pitkä. Tällaisen lässähtäneen odotuksen keskellä eläville Jumalan kansan jäsenille on erityisesti osoitettu Malakian kirjan viesti. Siitä käyvät ilmi erityisesti tällaiseen aikaan liittyvät kiusaukset. Niinpä se paljastaa monin eri tavoin kansan syntejä. Kuitenkin kirjan sanomaan kuuluu myös vakuutus Jumalan läsnäolosta ja hänen lupaustensa varmuudesta. Entäpä kuka oli Malakia, jonka huumorin tajua ehdin edellä jo kehuskella? Malakia tarkoittaa suomeksi yksinkertaisesti sanan saattajaa. Mutta eikö sellainen ole varsin outo nimi ihmiselle? Tutkijat ovatkin yleisesti sitä mieltä, että Malakia ei ole voinut olla kirjoittajan oma nimi. Raamatussa ei esimerkiksi esiinny ainoatakaan sen nimistä ihmistä. Lisäksi Malakia ei myöskään millään tavalla esittele sukuaan, mikä sekin on harvinaista Raamatussa. Niinpä jää vain arvelujen varaan, kuka kyseinen profeetta on ollut. Ehkäpä sinua kuitenkin kiinnostaa kuulla, että erään juutalaisen perimätiedon mukaan Malakia olisi ollut pappi Esra. Mutta miksi Raamattu ei paljasta Malakiasta juuri mitään? Siihen on epäilemättä syynsä, joita meidän on tietenkin vaikea loppuun saakka tietää. Mutta kun profeetta kuitenkin tahtoo tulla esitellyksi pelkkänä sanansaattajana, niin siihenkin seikkaan sisältyy selvä sanoma. Hän on todellakin vain sanansaattaja, Jumalan lähetti. Hänellä on viesti, eikä meidän tarvitse todellakaan tietää viestin tuojasta. Jos ovikellomme soi ja oven takana on kukkakaupan lähetti, me emme suinkaan ala kysellä häneltä hänen sukujuuristaan. Eikä hän puolestaan myöskään ruudu kertomaan meille perheestään. Tuskinpa tahdon edes tietää hänen nimeään. Paljon kiinnostuneempia olemme tietämään, kuka on tahtonut lähettää meille tervehdyksen. Tärkeintä on siis viesti, jonka hän tuo. Malakia oli sanan tuoja, ja olennaista on hänen viestinsä sisältö, ja tietenkin se, keneltä se tulee. Sama toimintatapa on itse asiassa nähtävillä myös Markuksen evankeliumissa, mihin Jumalan henki ei ole laitattanut lainkaan Jeesuksen sukuluetteloa. Syynä on se, että Kristus esitetään eri evankeliumien kirjoissa eri näkökulmasta. Matteus esimerkiksi kuvaa hänet kuninkaana. Jos hän on kuningas, hänen täytyy silloin kuulua Daavidin sukuun. Ja niinpä Matteuksen evankeliumi alkaa sanoilla Jeesuksen Kristuksen Daavidin pojan sukuluettelo. Mutta kun tullaan Markuksen evankeliumiin, jossa hänet kuvataan Jumalan palvelijana, Markus ei paneudu hänen sukuluettelonsa, jota ei ole siis lainkaan siinä evankeliumikirjassa. Kun puhutaan palvelijasta, olennaista on, suorittaako hän hänelle annetut tehtävät. Markus osoittaa, että Herra Jeesus Kristus täytti tehtävänsä. Vastaavalla tavalla Malakian kirjassa sanoma on tärkeä, ei sanoman tuoja. Malakia käyttää sanoja sanansaattaja tai viestintuoja kirjassaan 3 kertaa, mutta sen sijaan, että hän niin tehdessään puhuisi itsestään, hän viittaakin muihin tärkeisiin viestintuojiin. Ensinnäkin luvussa 2 jakeessa 7 hän sanoo näin. Papin tulee jakaa tietoa, hänen huudeltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanansaattaja. Tässä Malakia viittaa Leevin sukukuntaan. Hän siis muistuttaa siitä, että jokainen Jumalan sanan opettaja, jokainen todistaja ja viestintuoja on Herran sanansaattaja. Ilmestyskirjan 7 seurakunnalle osoitetuissa kirjeissä sama asia ilmaistaan näin. Kirjoita Efesoksen seurakunnan enkelille. Näin sanoo hän, jolla on oikeassa kädessään 7 tähteä ja joka käyskentelee 7 kultajalkaisen lampun keskellä. Näin siis luvussa 2 jakeessa 1. Kreikan sana angelos tarkoittaa sekä enkeliä että sanansaattajaa. Niinpä on todennäköistä, että tässä kohtaa ilmestyskirjassakin puhutaan seurakunnan vastuuasemaan asetetusta johtajasta, jonka tehtävänä oli välittää Herran sanaa seurakuntalaisille. Toiseksi Malakia ilmoitti Johannes Kastajan tulon käyttämällä hänestä ilmaisua minun sanansaattajani, kirjansaluussa 3 ja kesä 1. Hän kirjoitti, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Johannes Kastaja oli Uuden testamentin Malakia ja jatkoi siitä, mihin Vanhan testamentin Malakia lopetti. Kolmas viittaus sanan tuojaan kertoo Kristuksesta liiton enkeliinä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, Herra Sebaot. Näin luussa 3 ja kesä 1 myös. Liiton enkeli on siis liiton sanansaattaja. Koska häntä kutsutaan myös valtiaksi, joka tulee oman temppelinsä, ymmärrämme, että tässä tarkoitetaan Herraa Jeesusta. Vanhassa testamentissa esiolevaisen Herran Jeesuksen ilmestymisestä puhuttaessa käytetäänkin usein ilmaisua Herran enkeli. Sillä tavalla Jeesuksesta Kristuksesta puhutaan siis ennen hänen lihaksi eli ihmiseksi tulemistaan. Entäpä millä tavalla mainostamani Malakian huumorintaju tulee esille hänen kirjassaan? Ennen muuta se tulee esille siinä, miten hän käytti kysymys-vastaus-menetelmää. Aluksi hän lainaa Jumalan Israelille antamaa sanaa tai käskyä. Sitten hän kertoo, miten Israelin kansa vastasi Jumalalle. Joka kerta vastauksesta voi nähdä, että se oli ladattu täyteen ylimielisyyttä ja hienostunutta sarkasmia. Se oli röyhkeää, kopeaa, julkeaa ja loukkaavaa. Mutta Malakialla on välitettävänään myös osuvia vastauksia Herralta. Ja koska ne ovat Herran vastauksia, silloin Herra on se, jonka huumorin tajusta on viime kädessä kysymys. Ehkäpä esimerkki voisi valaista asiaa. Kaiken kaikkiaan Malakian käyttämä tyyli on varsin omaperäistä, vaikkakaan ei Raamatussa ainutlaatuista. Hän käy siis ikään kuin vuoropuhelua kansan kanssa siten, että hän pukee sanoiksi kansan keskuudessa kuulemansa vastaväitteet ja esittää niiden mukaisia kysymyksiä kansan kysymyksinä. Niin esimerkiksi luvussa 1 ja kestä 6 ja 7 voimme lukea Herran sanat. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne. Miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Tässä olemme siis kuulleet Herran sanan kansalle, tällä kertaa papeille. Nämä vastaavat röyhkeyttä äänessään, missä me olemme pitäneet sinua pilkkanamme? Ja Herra vastaa siten, että olette tuoneet minun alttarilleni epäpuhdasta ruokaa. Ihmisten kysymykset jatkuvat. Miten me olemme halveksineet sinua? Ja Herra vastaa siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Tällaisiin tietyssä mielessä kuviteltuihin, mutta samalla kuitenkin kansan todellisia asenteita heijastaviin kysymyksiin Malakia tuo Jumalan vastauksen. Et ehkä ensi lukemalta tai kuulemalta havainnut näissä vakavissa sanoissa huumoria, mutta kun mietit asiaa tarkemmin, ehkä huomaat sen. Röyhkeät ihmiset olivat aivan oikeasti kuvitelleet, että Jumala ei huomaa, kun he syyllistyvät petoksiin. Niinpä Herra paljastaa profeettansa kautta, että häneltä ei todellakaan jää mikään huomaamatta. Hän siis ikään kuin ihmettelee ihmisten lapsellisuutta. Kuinka nämä voivat kuvitella voivansa pettää häntä, joka näkee ja tietää kaiken? Entäpä mihin aikaan Malakian kirjan sanoma sijoittuu? Profeetat Sakaria ja Hakkai elivät aikana, jolloin Serubbabelin temppeliä rakennettiin. Sehän valmistui vuonna 516 ennen Kristuksen syntymää. Kun Malakian kirjasta käy ilmi, että temppelin uhrimenot olivat jo muodostaneet arkipäiväiseksi rutiiniksi, voimme päätellä jo vuosikymmeniä kuluneen sen valmistumisesta. Yleensä tutkijat ovat sitä mieltä, että Malakia olisi toiminut noin 450 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tosin jotkut ovat sitä mieltä, että hän profetoi ennen Esran ja Nehemian aikaa, koskapa näitä merkkihenkilöitä ei kirjassa mainita lainkaan. Tällöin Malakia olisi vaikuttanut jo noin 470 tai 460-luvuilla ennen Kristuksen syntymää, eli noin vuosikymmen ennen Esran tuloa, joka tapahtui arviolta 458 ennen Kristuksen syntymää. Jotkut toiset tutkijat taas uskovat hänen esiintyneen vasta näiden jälkeen, eli mahdollisesti noin vuonna 440. Tämän tarkempaa ajoitusta ei juuri pystytä perustellusti antamaan. Malakia on viimeinen Vanhan testamentin kirjoista. Tosin hebrealaiseen Vanhaan testamenttiin on viimeisiksi kirjoiksi sijoitettu aikakirjat, mutta siinäkin Malakia on sijoitettu viimeiseksi niin sanotuista profeettojen kirjoista. Siksi juutalaiset rabbit kutsuvatkin häntä profeettojen sinetiksi. Kirja siis sinetin tavoin sulkee Vanhan testamentin kirjoitukset. Malakian jälkeen profeettoja ei esiintynytkään ennen Uuden testamentin alkua. Testamenttien välisenä aikana alkoikin Raamatun selittäjien eli lainopettajien merkitys korostua, ja samalla alkoi muotoutua myös Uudesta testamentista tuttu fariseusten eli lain kiivailijoiden puolue. Malakian kirja voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan siten, että ensimmäisen jakson kuuluvat ensimmäisestä luvusta jakeet 1-5. Sen jakson voisi otsikoida Jumalan rakkauden sanomaksi. Toinen jakso käsittää jakeet 1-6, 2-17, ja se kuvaa Jumalan tuomion sanomaa. Kolmas jakso käsittää 3. luvun. Sen puolestaan voisi otsikoida toivon sanomaksi. Ensimmäisessä jaksossa puhutaan Jaakobin ja samalla myös Israelin kansan valinnasta. Malakian kirjalle tyypilliseen kysymys-vastausmallin mukaisesti profeetta lähtee muistuttamaan kansaa sen valinnasta. Edellä lainaamastani Malakian kirjan kohdasta kävikin jo ilmi, että yksi Malakian esille ottamista ongelmista liittyi papiston haluttomuuteen noudattaa Jumalan säädöksiä. Näin Malakia käsittelee samoja ongelmia, joita Nehemiäkin otti esiin, mikä osaltaan kertoo siitä, että he vaikuttivat samoihin aikoihin. Vasta Nehemian ja Esran toiminta sai papitkin sitoutumaan Herran tahdonmukaiseen elämään. Suurena ongelmana oli papiston saastuminen, eli se, että olivat menettäneet rituaalisen puhtautensa, eivätkä näyttäneet edes välittävän siitä. Toisena ongelmana olivat sekaavioliitot. Israelilaiset olivat avioituneet ympäröivien kansojen edustajien kanssa. Sen seurauksena myös avioerot näyttivät yleistyneen. Kolmantena ongelmana oli se, että Israelin kansa ei maksanut kymmenyksiä Jumalalle, eikä se myöskään uhrannut hänelle säädösten mukaan. Nyt on tullut aika avata Malakian kirja. Luen sitä 1. jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. Malakian kirja alkaa sanalla ennossana. Tässä käytetty hebrean kielen sana on massa. Sama ilmaisua käyttävät myös muutamat muut vanhan testamentin profeetat. Niin teki myös Sakaria. Niinpä Sakarian kirjasta luvusta 9 jakeesta 1 voimme lukea. Ennussana. Herran sana on läsnä Hadrakin maassa. Damaskos on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskos, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Siinä vaiheessa, kun näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa tutkimme kyseistä jaetta, kerroin jonkin verran myös hebrean massasanan merkityksestä. Ehkäpä pieni kertaus on kuitenkin paikallaan. Ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan siis taakkaa. Sana tarkoittaa kyllä myös ennustusta, mutta sitä sanaa ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksista puhuttaessa. Sana massa liittyykin ennen muuta niihin ennustuksiin, joissa välitetään tuomion sanoja. Jeremian kirjasta käy ilmi, että Jeremian aikalaiset näyttivät olleen perin kyllästyneitä tämän välittämiin ikäviin ennustuksiin. Niinpä Jeremian kirjasta luvusta 23 alkaen jakeesta 33 voimme lukea Herran taakasta seuraavaa. Kun tämä kansa, papit tai profeetat kysyvät sinulta, minkä sanan Herra on nyt pannut taakaksemme, niin vastaa heille. Te itse olette tulleet minulle taakaksi, ja minä heitän teidät pois, sanoo Herra. Jos profeetta, pappi

0: opettanut sinulle, mitä Herra sanoo. Mutta jos te vieläkin puhutte Herran taakasta, Herra sanoo näin. Koska te yhä minun kieloistani välittämättä puhutte Herran taakasta, minä tempaisen teidät maastanne ja paiskaan luotani pois, teidät ja tämän kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. Minä panen teidän päällenne häpeän ja häväistyksen kuorman, jota saatte lakkaamatta kantaa. Se ei unohdu ikinä. Näin siis Jeremian kirjassa. Tästä ehkä hieman vaikea selkoisestakin lainauksesta käy hyvin ilmi se, kuinka hebrean taakkasanaa käytettiin myös ennustamismerkityksessä. On hyvin mahdollista, että kysymyksessä on ollut kaksi samannäköistä sanaa, eli niin sanottua homonyymiä. Suomenkin kielessä on useita sellaisia sanoja. Niinpä esimerkiksi sana kuusi tarkoittaa sekä puuta että numeroa. Ilmeisesti hebrean massasana oli samanlainen, mistä syystä Jeremian aikana eläneet irvileuvat olivat alkaneet pilkata Jumalan sanaa kutsumalla sitä jatkuvasti taakaksi. Siksi Herra käski kansaa valitsemaan toisenlaisen ilmaisun, johon ei sisältyisi pilkkaa. Yleensä kun Raamatussa käytetään massasanaa ennustuksista puhuttaessa, tarkoitetaan kokonaisiin kansoihin kohdistuvia tuomioprofetioita. On tietenkin selvää, että sellaisen sanan välittäminen on merkinnyt myös aikamoista taakkaa. Silloin ennussanasta tulee oikeasti myös taakka. Malakian kirjan avausjakeessa puhutaan myös Edomista ja Israelista, mutta koska sen teeman pohtimiseen kannattaa käyttää kunnolla aikaa, lienee parasta päättää tältä erää tähän.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Mielenkiintoista, että Malakia tarkoittaa sanansaattajaa. Sansa eli medialähetys Sanansaattajat vie osaltaan evankeliumia eteenpäin esimerkiksi yhteistyökumppaniensa kautta. Persiankieliselle Sat7 Pars-satelliittikanavalle TV-ohjelmia Suomesta käsin tuottava Nader Taghizadeh iloitsee yhteistyöstä ja pyytää muistamaan erityisesti Iranin tilannetta ja kristittyjä rukouksiin.
2: Rukoilen, että yhteistyömme ja yhdessä palveleminen vaikuttaisi myönteisesti Lähi-itään ja erityisesti iranilaisiin. Tärkein rukouspyyntöni koskee Iranin kansaa, joka elää maan islamilaisen hallinnon sorron alla, sekä kristityksi kääntyneitä iranilaisia. He kärsivät paljon. Heillä ei ole kirkkoa, eivätkä he voi pitää yhteyttä toisiinsa tai lukea raamattua vapaasti. Heidän täytyy piileskellä ja salata uskonsa ja kokoontua salassa rukoilemaan, joten muistakaa rukouksin iranilaisia ja kristityiksi kääntyneitä.
1: Äänessä oli Sansan yhteistyökumppanin Sat7 Pars-kanavan ohjelmien tuottaja Nader Taghizadeh. Hänen vaimonsa Nazanin Ashari toimii kanavan ohjelmapäällikkönä. Muistetaan Naderia ja Nazaninia rukouksin. Jatkamme Malakian kirjan tutkimista seuraavassa jaksossa. Jos jokin jakso on jäänyt sinulta kuulematta, voit kuunnella opetukset joko ilmaisessa Raamattukannesta kanteen älypuhelin sovelluksessa tai nettisivuilla sansa.fi/rkk. Päätämme tämän kertaisen Raamattukannesta kanteen ohjelman Pekka Simojoen lauluun Sinun vain on valtakunta. Siunausta elämääsi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuolto vasara 11.99 sekä kaikki blend tuotteet -30%.
3: Hei Kurre! No mitä tintti? Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
4: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
3: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
6: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Onhan sitä vaikea uskoa, että Jeesus oli Jumalan poika. Siinä mielessä epäileviä ihmisiä voi hyvin ymmärtää. Asian uskominen on tarkkaan ottaen ihmiselle täysin mahdotonta. Lutherin katekismus opettaa, minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee, ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Usko on Jumalan lahja ja Pyhän Hengen työ. Katekismus sanoo perään vielä oman aamenensa. Tämä on varmasti totta.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi ja tämän päivän rukouksen teemana on lähetystyö. Luen toista kirjasta korinttilaisille luusta 2. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikille levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun kaikki lupaukset on totta ja pidät ne ihan varmuudella. Kiitos siitä, että olet luvannut herättää meidätkin kuolleista, kun me turvataan Jeesukseen, joka on ensimmäisenä ylösnoussut ja jossa on pelastus. Ylistys sinulle, Jeesus. Herra, olet antanut meille tehtäväksi viedä tätä sanaa eteenpäin maan ääriin asti ja meidän tehtävä alkaa ihan siitä lähimmäisestä ja sinä, Herra, olet antanut meille jokaiselle ihan omanlaisen tehtävän tässä palapelissä. Ja Herra, me halutaan olla uskollisia sinulle ja viedä evankeliumia todella eteenpäin myös tänään. Herra, suo, että me todella levitettäisi tätä sinun tuntemisen tuoksua. Ja Herra, kiitos siitä kaikesta työstä, mitä on tehty ulkomailla. Ja Herra, kiitos siitä, että myös Suomeen on tullut niitä ihmisiä, jotka ei ehkä muuten voisi kuullakaan evankeliumia. Ja me halutaan, Herra, että hekin sais kuulla sinusta, Jeesus. Herra, pyydetään, että Pyhän Hengen kautta vakuuttaisit ihmiset heidän sydänjuuria myöten siitä, että sinä olet elävä Jumala, vapahtaja. Ja anna meidän olla tässä työssä mukana. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Kaikki jyvät jauhetaan ennen leivän valmistamista. Siinä jokainen jyvä tulee toisen jyvän jauhoksi. Kaikesta syntyy sellainen seos, että täydessä jauhosäkissä kaikki jyvät ovat sekaisin jauhettuina. Ainoakaan ei säilytä entistä muotoaan, vaan toinen antaa toiselle jauhonsa. Jokainen jyvä kadottaa oman olemuksensa. Monesta jyvästä tulee yksi leipä. Niin mäkin. Tehdessäni itseni yhtenäiseksi ja palvellessani sinua niin, että nautit minua aina tarvittaessasi, minä olen sinun ravintonasi, aivan samoin kuin sinä nälkäsi syöt leipää, joka silloin auttaa ruumistasi antamalla sinulle voimaa. Siis auttaessani ja palvellessani sinua kaikessa hädässäsi, olen sinun leipänäsi. Jos olet kristitty, sinäkin puolestasi palvelet koko omaisuudellasi minua ja kaikki tyyni hyödyttää minua. Jos minä olen syntinen, mutta sinä Jumalan armosta hurskas, sinä riennät luokseni tehdäkseni minut osalliseksi hurskaudestasi. Rukoilet Jumalaa puolestani ja otat asiani omaksesi, aivan kuin minä olisin sinun sijassasi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Huomenta, täällä Aava Tontasse ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainta. Periksi antamatonta perjantai-päivää, koska periksihän ei koskaan kannata antaa, eikös vaan? Olen päässeet Marko Mitrasen opetussarjassa yhteys kanssamme viimeiseen osaan, eli kenen kanssa yhteyttä voi rakentaa. Ja yhteyttä voi rakentaa esimerkiksi hymyilemällä. Tänään on itse asiassa hymypäivä, joten rohkeisen sinua tänään hymyilemään kaikille lähimmäisillesi, tutuille ja tuntemattomille. Nyt siis Marko Mitrasen opetuksen pariin. Kenen kanssa yhteyttä voi rakentaa?
4: Tällä viikolla olemme puhuneet paljon kristittyjen keskinäisestä yhteydestä ja sen merkityksestä. On Raamatun mukaan selvää, että Jumala on tarkoittanut kristityt elämään ja rakentamaan yhteydessä toisiinsa ja samalla varjelemaan sitä yhteyttä, mikä Kristuksessa on, jotta hänen suunnitelmansa saisi toteutua. Mutta me tiedämme kokemuksesta, etteivät asiat aina ole mustavalkoisia. Entä sitten, kun seurakunta alkaa näyttämään maailmalta? Mitä minun pitäisi tehdä, kun luen Raamatusta yhtä ja näen seurakunnassa tapahtuvan täysin päinvastaista? Moni joutuu näinä aikoina miettimään tällaisia kysymyksiä. Tosiasia on, ettei jokaisessa seurassa ole hyvä rakentaa. Toisessa Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa: "Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos, jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan." Hymenaios ja Filetos olivat miehiä, jotka vaikuttivat seurakunnan sisällä. Paavali kuitenkin kehottaa Timoteosta välttämään heitä, ei siis rakentamaan yhteyttä heidän kanssaan. Minkä takia näin? Koska heillä oli uudelleen tulkittu uudenlainen ymmärrys keskeisestä kristinuskon totuudesta. Kun puhutaan uskon ydinasioista, Raamattu ei kehota meitä kompromisseihin. Paavali puhuu Hymenaioksen ja Filetoksen opetuksesta aika rajuilla sanoilla. Hän kuvaa sitä syöpänä, joka leviää. Ehkä joku miettii, että kyllähän nämäkin miehet Jeesukseen uskoivat. Miksei Kristus sitten yhdistänyt? Ongelma oli siinä, että heidän valheensa ei eksyttänyt ainoastaan heitä itseään, vaan levisi syövän lailla, tarttuen muihin. Ei ole rakkautta hyväksyä tällaista ja rakentaa yhteyttä heidän kanssaan. Se on kovuutta näitä muita veljiä ja sisaria kohtaan. Kun ihmiseltä katoaa Jumalan pelko, käsitys synnistä ja tuomiosta, seuraa siitä monenlaisia teologisia ongelmia. Ei ole mitenkään tavatonta, että kysymykset menevät nykyäänkin ihan niihin kristinuskon ydinasioihin, uskontunnustuksen sisältöön ja keskeisiin raamatullisiin totuuksiin. Tällaisissa tilanteissa Paavali ei kehota harjoittamaan yhteyttä. Yhteys ja sitä kautta yhdessä rakentaminen voi tapahtua vain totuudessa. Pyhä henki on itse totuuden henki, ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan: "Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen." Samoin, ennen kuin Jeesus puhuu yhteydestä, Johanneksen evankeliumiluvussa 17, hän puhuu totuudesta. "Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus." Yhteyttä ei siis ole ilman pyrkimystä totuuteen. Charles Spurgeon on sanonut näin: "Yhteys ilman totuutta on vaarallista. Totuus tulee yhteyden edellä. Vain sanan kautta pyhitetyt voivat olla yhtä Kristuksessa. Toisenlainen opettaminen on evankeliumin pettämistä." Samaan aikaan on todettava, etteivät kaikki asiat, joiden me ihmisinä annamme rikkoa yhteyttä, ole niitä ydinasioita. Ei ole ainoastaan mustaa ja valkoista. On myös harmaata, josta vilpittömimmätkin kristityt ovat eri mieltä. Saman Jumalan lapsina me voimme lukea saman Raamatun sanan ja silti tulla siitä erilaiseen lopputulokseen. Raamattu ei opeta meitä harrastamaan yhteyttä vain samanmielisten kanssa, vaan siunaamaan toisia, jotka ovat Kristuksen perheväkeä. Kun Paavali on kirjoittanut Hymenaioksesta ja Filetoksesta, hän jatkaa pari jaetta myöhemmin vanhan käännöksen sanoin näin. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Keskeisin kysymys ei ole täysin sama tulkinta jokaisesta opista. Sen sijaan Paavali puhuu ihmisen luonteenlaadusta, hengellisestä kypsyydestä, puhtaasta sydämestä. Onko ihminen nöyrä ja arka Jumalan sanan äärellä, niin kuin Jesaja kuvaa? Etsiikö hän todella vastauksia Jumalan sanasta ja tahdosta? Nöyryys on itse asiassa yksi avainsana koko Raamattuun. Nöyryys Jumalan edessä, hänen sanansa edessä, toisten kristittyjen edessä. Jumalan tarkoittamaa yhteyttä ei koskaan tule rikkoa meidän pinnallisen rakkautemme tähden tai joidenkin teologisten erimielisyyksien takia, niin kuin ikävä kyllä välillä teemme. Totuutta tai ymmärrystämme siitä ei tule käyttää lyömäaseena. Samaan aikaan on totta, ettei kaikkien kanssa tule rakentaa. Suhtautuminen Jumalan sanaan ja hänen tahtonsa etsimiseen on sellainen raja, jonka Raamattu meille antaa. Aina ei tietenkään ole yksinkertaista vetää selvää rajaa. Silloin Jumalan vaikuttama sydämen luonne ja kypsyys kertoo meille paljon tämän toisen ihmisen pyrkimyksistä.
3: Ja näin saimme kuulla viimeisen kerran kansanlähetyksen Keski-Pohjanmaan piirijohtajaa Marko Mitrasta hänen opetussarjassaan Yhteys kanssamme. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjosi Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Ja tänään perjantaina kello 18 sanan ja rukouksen ilta mukana Asta Vaaranmaa, Ulla Tuomela ja paikkana Kurikan seurakuntakeskuksen takkahuone. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa mukana Teijo Peltola ja Iiris Manninen ja musiikissa Kainiemelä. Ensi viikolla tiistaina 6.10. kello 18.15 kohtaamispaikka Vimpelin seurakuntatalolla mukana Kainiemelä ja musiikissa Armonlapset. Sunnuntaina 11.10. kello 10 Alavuuden kirkossa messu, jossa myös kansanlähetyksen kolehtipyhä, saarnaamassa Pentti Taipalus. Torstaina 15.10. kello 18 Peräseinäjoella laulun ja sanan ilta seurakuntatalolla mukana Kaisaniemi, Heikki Koskela ja Sahram. Kahvit kello 17.30 sitä ennen. Nähdään Peräseinäjoella. Katso lisää osoitteesta epkl.fi. Ja muista huomenna myös Raamattuavain ekstra kello 8.30, jonka jälkeen 9 maissa suuressa mukana ohjelma, jossa kuullaan lähetyspiiristä, joka on toiminut jo 40 vuotta. Minä olen Aava Tontasse ja toivotan sinulle aivan ihanaa ja siunattua viikonlopun jatkoa.
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui perjantaina Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum-tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Päätökset saivat raakaöljyn hinnan selvään laskuun. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jälkiistunto.
3: Tätä nakutusta on totuttu kuulemaan silloin, kun on aika luvan kanssa olla jälkiviisas. Tämä on jälkiistuntokeskusteluohjelma. 10. tuotantokausi on päässyt jo vahvaan vireeseen. On jakson numero 4 vuoro. Mutta kupletin juoni, se ei muutu mihinkään. 3 ajankohtaisaihetta, 3 hienoa keskustelijaa. Ja tänään ollaan oikein valiokaartin kanssa liikenteessä. Me emme selvästikään uusia keskustelijoita tänne huoli. Minä haluan semmoista tuttua kaartia. Ja 3 keskustelijaa on jälkiistunut vakikävijöitä. Eräskin viime viikolla vierailut kutsuu itsensä taparikolliseksi tämän vuoksi. Miten haluaa tunnistautua tämä kolmikko? Ehkä me senkin kuulemme. Lähdetäänpä esittelystä liikenteeseen ja pientä maistiasta kuullaan myöskin, että mistä tänään keskustellaan. Minä olen ohjelman juontaja Matias Wilberg ja päästän seuraavaksi äänen minusta katsottuna vasemmalta löytyy kotimaan medioiden päätoimittajan Freija Östsjönin. Tervetuloa.
4: Kiitoksia. Ajattelin tänään puhua ämpäreistä ja näin marjastus ja sienestys ja kaikkien muiden kausien kunniaksi. Suomalainen ämpärisuhde.
3: Niin siis tämä on, minä olen joskus pohtinut, että miten siitä voisi radiossa puhua kristillisellä radiokanavalla niin, ettei tule väärin ymmärretyksi, niin tänään saattaa olla se hetki.
4: Tänään on se hetki, kyllä.
3: Mitä muuta kuin ämpäreitä kuuluu Freijan syksyyn?
4: No kiitos. Kovaa työtä kotimaassa, innovaatioita ja kirkkopolitiikkaa ja tämmöistä.
3: Mahtuuko ne samaan lauseeseen?
4: Kyllä ne mahtuu.
3: Okei. Okay. Siis vaali, seurakuntavaali.
4: Seurakuntavaali se on tässä se semmoinen, joo, liittyy vähän ämpäreihinkin.
3: Joo, just näin. Ja piispan kyselytuntikin kuultiin tällä viikolla. Siinä kotimaan kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä ja siellä on piispa Laajasalo grillattu nyt sitten mukavasti.
4: Joo. Joo, niin mä kuulin. Oli kysytty sitäkin, että lähteekö arkkipiispa kisaan, mutta hän piti kai kysymystä sopimatta.
3: Joo, ja hörppäsi selkeen omaa virvoitusjuomaansa.
4: No niin.
3: Tervetuloa samalta korvien tasalta lähetykseen myöskin Kristiina Kriske, kunnas KD-lehden päätoimittaja. Vielä voi sillä etuliitteellä myöskin sanoa tervetuloa.
5: Kiitos, joo, se etu minulta on poistumassa reilun puolen vuoden kuluttua. Tänään aiheena siis eläkkeet.
3: Niin.
5: ja aamun kampa on siellä, että asia koskettaa kovasti itseäni.
3: Sopiiko kysyä, monta piikkiä on jäljellä kammassa?
5: 6 kuukautta ja noin 20 päivää.
3: Oho. Vähin käy siis ennen kuin loppuu. Ihanaa, kun oot siinä ja mennään tänään eläkeasiaan, siis sinun aiheessasi. Sillä me aloitetaan muuten ihan hetken kuluttua ja Freijan ämpäreihin sitten päätetään. Siihen väliinhän me tarvitaan yksi aihe ja siitä pitää huolen puolestaan niin ikään jälkiistunut vakikävijä. Hänellä on hieno etuliite, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta. Tavallaan ne on tosi yksinkertainen juttu ja aika tärkeä. Hän on neuvonantajan roolissa ja hänen nimensä on Olli Pitkänen. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Sinä päätät viedä meitä jonnekin tuonne niin kuin ulkomaailman meininkeihin. Mistä me tänään puhutaan sinun aiheessa?
6: Joo, me puhutaan näistä, millä tavalla me arvotetaan kriisejä ja kärsivien ihmisten hätää. Ja tämä nyt oli, satun eilen olemaan tämmöisessä Wilderin seminaarissa, jossa käytiin läpi tämmöistä tutkimusta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailman konflikteihin ja taloudelliset talouskasvuun ja tähän kaikkeen. Ja nämä kaikki liittyy niin kuin yhteen ja samaan. Ja jopa, mikä oli hämmästyttävä siinä, oli, että jopa 1 asteen ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ratkaisevasti konfliktien lisääntymiseen maailmassa. Oho. 1 aste siis. Tämä oli, niin mä nyt lähtisin kuitenkin ihan tästä meidän omasta arvomaailmasta, millä tavalla me tavallisina pallon tallajina niin arvotetaan niitä kriisejä ja ihmisen kärsimystä.
3: Tärkeä aihe, katsotaan minkälaista puheenparttaa on aiheessa numero 2. Sä tuut tuoreilla tiedoilla siihen, mitä muuta oli syksyä, jos kertoo lauseella 2.
6: Syksy on mulle aina semmoisen uuden alun alku. Tarkoitan siis silleen, että se on niin kuin, siinä on valtavasti odotusta olemassa. Ja tuossa kun katsoo tota luontoa ja auringonpaistetta ja tätä kaikkea, niin mulla on aina tähän aikaan vuodesta, ellei sada sitten ihan hirveästi, niin semmoinen valtava odotuksen aika, että nyt kohta tapahtuu ja jotain. Eihän aina tapahdu eikä mitään erikoista, mutta kuitenkin se on miellyttävä aika odottaa jotakin. Mm. Ainakin joulu tulee, se nyt on ihan selvä.
3: Se on kiistatonta ja myöskin lehdet putoaa. Se on myöskin toinen tosiasia, mikä me otetaan vastaan. Katsotaan, miten aiheet putoaa tänään. Me päästään näihin mainittuihin aiheeseen yksi kerrallaan. Me lähdetään aloittamaan tätä siis siitä onko se eläkepommi sitten, joka putoaa nyt ensimmäisenä vai mitä tapahtuu. Minä mä napsautan tämän virtuaalin uijan tältä pöytään, niin sitten on Krisken alustuksen vuoro. Tämä on tosta oikein.
2: Jälkiistunto.
3: Noin, sieltä se kopsahti. Kriske, ole hyvä.
5: Joo. Et sinä, Matias, koskaan tule eläkkeelle pääsemään.
3: Kiitos seurasta, hyvät kuulijat.
5: Siis tämä on kauhean kipeä asia. Siis tämä on niinku, tässä on niin monta näkökulmaa. Ensinnäkin se, että miten äkkiä tämä elämä kuluu, kun sitä joku Helena Anhava kai joskus kirjoitti semmoisen jonkun viisauden, että silloin kun ihminen luulee kaiken olevan vielä niin kuin alussa, niin on jo itse asiassa se elämän ehto alkanut. Eli me tehdään tosi isoja suunnitelmia, ajatellaan, että elämä on mielettömästi jäljellä tuossa 30-40 iässä. Ja sitten vuodet alkaa niin kuin vilahtaa ohi yhä nopeammin. Ja sitten on niin kuin pakko todeta, että hei hetkinen, 60 on jo täytetty ja nyt se eläke koittaa. Se mun ajatus lähti siis tähän aiheeseen siitä, että tässä syyskuun lopulla niin kokoomus tuli aika isosti esiin sillä, että eläkeikää pitäisi nostaa nyt 70 vuoteen ja yrittäjät oli siinä kannanotossa mukana. Ja sitten aika moni puolue jo ehti kovasti opponoimaan sitä. Tässä kaikessa tietenkin nyt just tällä hetkellä, kun eletään lokakuun alkua ja vaaleihin on aikaa alle puoli vuotta, niin tai noin puoli vuotta, hiukan pari viikkoa vielä yli puolen vuoden, niin tämähän on vaalikiiman aikaa. Eli tässä nyt on jo niin, että oppositio ja hallituspuolueet ottaa hirveän rajusti yhteen joka asiassa. Ja sitten hallituksen sisällä on nähtävissä sitä, että otetaan kunniaa toisten saavutuksista, mitä hyviä asioita siellä tässä hirvittävän huonossa taloustilanteessa ja kaiken kurjistumisessa on saatu tehtyä, niin otetaan se sulka mielellään omaan hattuun, vaikka se olisi sen naapurin ansaitsema. Et tässä on näkyvillä tämä vaalien läheisyys, mutta tosiasiassa tämä eläkeasia on siis semmoinen, että nuoren ajatteli, että ne on hirvittävän vanhoja ne ihmiset, jotka jää eläkkeelle. Ja sitten kun elämää itse elää siihen lähelle eläkeikää, niin huomaa, että ihminen ei niinku sisältä vanhenekaan. Että ei niinku, ei, vaikka voimavarat voi vähentyä, sairauksia voi tulla ja elämän hauraus alkaa näyttäytyä eri tavalla, niin sitten samalla huomaa, että ei kuitenkaan niinku ymmärrä semmoista omaa vanhenemistaan niin, että tässä nyt vanhukseksi osaisi ruveta. Ja nyt tämä siis, että mikä suhtautuminen on siihen, että milloin pitäisi jäädä eläkkeelle ja ketkä saisi jäädä ja saako eläkkeisiin koskea. Tästä kaikesta niin kuin ajattelin teiltä ihanilta kanssa keskustelijoilta niin kysyä teidän ajatuksia. Tässä me ollaan näköjään sitä ikäluokkaa kaikki, että ollaan niin kuin 60-luvun lapsia, toisin kuin sinä Matias siinä nuijan kopauttelijana oot niin kuin eri sukupolvea.
3: Minä olen lamaajan lapsi.
5: Niin olet. Joo, ja me ollaan se koettu kuka milläkin tavalla silloin. Niin mitä Freija ja Olli, te olette tästä mieltä?
4: No näen sen eläkkeen karkaavan yhä vain kauemmas. Koko elämäni olen sitä tavoitellut, että tuohon vielä pääsisin. Että joku maksaa olemisen ja minun ei tarvitse tehdä mitään ja sinne se vain karkaa. Mun ensimmäinen kysymys on aina se, että miksi ei niin kuin pohdita sitä, että miksi pitäisi jatkaa sitä työuraa, kun sitten taas nuoremmat ei pääse töihin. Se on niin kuin semmoinen yhtälö, mitä mä en ymmärrä, että mikä siinä nyt on niin ihmeellistä. Toisekseen niin on muita maita, joissa ihmiset pääsevät huomattavasti aikaisemmin eläkkeelle. Muun muassa Turkissa mun sukulaiseni jo mua nuoremmat ilottelivat tulevasta eläkkeelle pääsystä. Et mä en oikein tiedä, mikä tässä on niin kuin vikana. Et olettaisin, että jostakin muualta se säästö pitäisi saada aikaa, vaikka se kauhean rankkaa onkin. Ja joku hirvittävä rakennemuutos mun mielestä Suomessa pitäisi tehdä. Mutta kyllä niin kuin ihmisillä, jotka on tehneet koko elämänsä töitä, niin pitäisi jossain ihan kunnollisessa vaiheessa koittaa se eläkeaika. Koska sitten taas kuulee niitä surullisia tarinoita siitä, miten ihmiset on päässyt eläkkeelle ja kuolleet muutaman viikon tai kuukauden päästä. Niin mikä olisi järki? Et kyllä vaadin tässä nyt alempaa eläkeikää.
5: Mä sanon ennen kuin sä Olli jatkat, niin se on kiinnostava se siis ilmiönä semmoinen, että kun se eläkeikä sitten oikeasti alkaa lähestyä ja mä kuulun siihen 62 vuonna syntyneenä, niin siihen Kuuban kriisin varjossa syntyneenä ja sitten niin kuin ajattelin, kun täytin 60, niin oli sitten toi Ukrainan sota alkanut. Eli siis kyllä tämä meidän suurin mahtava itäinen naapuri on vaikuttanut koko niin kuin elämän ikäni niin kuin tähän meidän geopoliittiseen ja omankin geopoliittiseen elämääni, niin kun se alkaa lähestyä se, kun saa 65-vuotiaana jäädä niin virallisesti eläkkeelle, niin ihmeellinen semmoinen tunne tulee, että en mä enää jaksaiskaan enempää. Että jokin semmoinen niin kuin psykologinen niin kuin semmoinen luovuttaminen tietyllä tavalla tapahtuu siinä. Ja sitten jotkut vaan jatkaa ja jatkaa. Olli, säkin oot jatkanut pitempään, niin millä voimilla?
6: No en mä tiedä. Onko niitä voimia? Niin,
3: hengen voima.
6: Niin, hengen voima. Se kai se joku tämmöinen karjalainen jääräpäisyys enemmänkin ajaa semmoisen itsepäisyys ja tämmöinen. Musta toi, mitä sä sanoit, Kriske, tuosta, että ihminen ei sisältä vanhene. Siis sehän on tosi, ja siinähän se meillä tulee se konflikti, sisäinen konflikti tähän, milloin meidän pitäisi jäädä eläkkeelle, koska mä luulen, että aika monet sitten rupeaa jossain vaiheessa miettimään, tai ajattelee nuorempana, että okei, mä jään sitten heti, kun vaan mahdollista ja niin. Mutta sitten tulee jonkunlainen semmoinen ajatus, että eihän mä nyt vielä voi, että mähän olen vielä niin voimissani, että mun pitää jatkaa. Mä itse olen sitä mieltä, että tämä suomalainen järjestelmä on aika hyvä sen takia, että sulla on se tietty eläkeikä, milloin sä voit jäädä eläkkeelle, mutta sulla on vielä mahdollisuus jatkaa sitä eteenpäin. Niin kuin tietyn määrän. Mä, varsinkin mun amerikkalaiset ystävät, joiden kanssa mä keskustelen, jotka ei, niin kuin, he ei puhu mistään eläkeiästä. He sanoo, että heillä niin kuin jatkuu tämä ja jatkuu. Ei heillä ole sellaista. Niin kuin. Niin joskus musta tuntuu, että se siinä on jotain niin kuin kummallista. Se ei nyt mene ihan. Kyllä ihmiselle pitäisi niin kuin yhteiskunnan puolesta antaa semmoinen hyvä luonnollinen aika jäädä eläkkeelle ja lähteä. Freja sanoi tuossa, sä sanoit tuon ajatuksen, että meidän pitäisi antaa niin kuin nuoremmille tilaa, meidän pitäisi jäädä pois. Mutta mä oon jotenkin tullut kyyniseksi sen ajatuksen takia. Mulla oli ehkä, niin kuin, jos mennään 10 vuotta takaisinpäin, niin mäkin ajattelin, että järkevää, että jäädä sitten tietyssä iässä pois ja sitten antaa nuorille. Mutta mulla on nyt paha aavistus, että näinä talouden heikkoina talouden aikana ja tekoälyn aikana, niin kun me, monet meistä, kun me jäädään eläkkeelle, niin ei meidän tilalle, niin kuin, ei kukaan nuori saa sitä paikkaa. Että tämä on vähän tämmöinen pessimistinen
5: dystopia.
6: Niin, siis semmoinen, että monet meistä, niin kuin, se tavallaan meidän, se loppuu siihen, kun me jäädään pois eläkkeelle ja ne työt ehkä jaetaan jollekin muulle tai niitä ei enää tarvita, tekoäly tekee niitä hommia. Eikä sieltä tule ketään nuorta. Sehän on ideaali tilanne, että se, niin kuin se tavallaan se työtä käyvä massa vaihtuisi niin kuin, silleen sujuvasti. Ihmiset jää eläkkeelle ja uusia tulee ja näin. Mutta tässä mä oon pessimistinen. Mutta vielä tuohon, milloin jää eläkkeelle, niin mä ajattelen silleen, että vaikka sanoin, että tämä suomalainen systeemi on mun mielestäni niin hyvä monella tapaa, mutta kieltämättä näitä mahdollisuuksia, että ihmiset voi jatkaa, jos ne on niin hyvässä motiivissa ja hyvässä kunnossa, niin, ja kun tuntuu, että meillä tarvitaan sitä seniorityöväkeäkin, niin sekin mahdollisuus olisi hyvä jollain tavalla luoda meille tähän systeemiin.
7: Kriske.
5: Siis tässä, niin kuin tässä, mitä kokoomus nyt ehdotti tätä 70 vuoden ikää, niin tavallaan siis mehän eletään monin tavoin terveempää aikaa kuin mitä on ollut silloin vuosikymmeniä sitten. Meidän Pohjois-Karjala taudit on Olli, terveisiä sinne Karjalaan, joo. Minäkin olen evakon tytär, ne on niin kuin, meidän sydänterveydet ja muut on parantunut. Meillä on sitten ihan omat ongelmat on esimerkiksi nuorien naisten. Ja ylipäänsä nuoren sukupolven psyykkiset ja siis nämä mielenterveyshaasteet, mutta me ollaan terveempiä, että me voitaisiin niinku terveyden kannalta tai siis sen elinvoiman kannalta jatkaa pitempään. Että se on tietysti niinku hyvä asia, mutta just se, että kun se jakautuu se terveyskin epätasaisesti koko yhteiskunnassa, niin kyllä mä niinku itse ajattelen, että mä oon nyt varmaan sit onnekas, kun mä saan jäädä 65-vuotiaana eläkkeelle, että mulla on niinku siihen lupa ja mä oon saanut säilyttää työn tänne asti, kun nyt on niin valtavasti työttömyyttä. Ja meidän media-ala on niinku ihan järkyttävästi muuttunut näiden meidän työ- tai minunkin niinku työuran aikana, että se oli ihan semmoinen tulevaisuuden ala silloin 80-luvulla ja nyt niinku työpaikkoja ei enää ole ja lehdet putoo, niin kuin Matias sinä sanoit, niin lehdet putoo kirjaimellisesti. Myös niinku nämä painetut lehdet alkaa olla kohta historiaa ja näin, niin kai mä niin kuin sitten tässä vaan voin luojaa kiittää, että on niin kuin onnekkaassa tilanteessa ja toivon, että joku sinäkin Matias pääsisit jonain päivänä eläkkeelle ja saisit vielä niin kuin rahaa siitä. Meidän siis huoltosuhdehan ei sitä niin kuin salli, että kun meillä on tämä järkyttävä ikäpyramidi, että meitä vanhoja on niin kamalasti ja meidän 80-vuotiaat on niin kuin 10 vuoden kuluttua niin kuin tuplasti se kuin nyt ja näin, että meidän ikäpyramidi on niin vaan niin kuin nurinkurisen väärä.
4: Mä näen tuossa nyt varmaan sen vaihtoehdon, että jos nuoret eivät pääse töihin, niin tässä tietysti täytyy tehdä töitä 70-vuotiaaksi saakka, koska pitää elättää ne omat nuorensa jollain tavalla ja tukea niiden elämää. Tosin kyllä mä nyt luulen, että media-alallakin, vaikka nyt ehkä lehdet sitten jotenkin putoaisivat tai vähenisivät, niin kyllä mä luulen, että siellä taas tulee sitten enemmän sellaista työpaikkaa nuorille, jotka osaa asioita, joita meikäläinen ei enää osaa. Mm. Eli just niin kuin tekoälyn käyttöä ja kaiken näköistä muuta ja tällaista.
5: Kaikenlaista monimediaa.
4: Monimediaa ja muuta sellaista, ellei nyt sitten tapahdu jotain kummallista ja koko meidän yhteiskunta muuttuu ihan toisenlaiseksi. Sekinhän on niin kuin näissä kaaosteorioissa ihan mahdollista. Mutta onhan se niin, että ei sitä niin kuin ihminen loputtomiin jaksa. Ja kun sitten huomaa sen, että kun työelämä on kiristynyt meidän aikana varmaan tosi paljon, että jos kun mua edeltävät päätoimittajat, niin ne on voinut istua nahkasohvalla poltella sikareita ja kirjoittaa pääkirjoituksia monta päivää, niin eihän se nykyään ole enää tämmöistä, koska itse joutuu tekemään markkinointityötä ja päätoimittajan työtä ja esitmiestyötä ja toimittajan työtä. Ja
5: tuottajan
4: ja,
5: työtä.
4: Ja joskus vielä jopa siivojankin hommia. Niin,
5: Keitätkö kahvia koskaan?
4: Keitän kahvia aika paljon. Joo. Niin jossain kohtaa tulee semmoinen, että nyt ei oikein enää jaksa. Joo. Ja sitten rupeaa olemaan semmoinen, että ei oikein enää kiinni.
5: Niin, mutta hei, mä haluan kuitenkin semmoisen ilon sanoa, kun tällä viikolla on liputettu niin kuin Miina Sillanpäätä ensimmäistä naisministeriä ja kansalaisvaikuttamisen päivää, niin ollaan me naiset myös, Freija, onnekkaita. Mm. Me ollaan myös niin kuin päästy päätoimittajiksi, kun naiset ei päässyt aikanaan edes toimittajiksi.
4: No joo.
5: Niin tavallaan se, että me saadaan elää tämmöisessä maassa, jossa naisella on niin kuin semmoinen arvo, että saa kävellä kadulla ilman huntuja ja muita. Ja sitten, että me saadaan olla niin kuin vaikuttajia siinä omassa elämässämme, työelämässämme ja muussa elämässämme. Että sikäli niin kuin ollaan me sitten vissiin jonkinlaisia lottovoittajia, kun me ollaan tänne
4: synnytty. Siinä mielessä ollaan kyllä, joo, ihan ehdottomasti.
3: Ennen kuin Ollilta tulee kommentti, pakko sanoa ystäväni, joka on erässä työeläkeyhtiössä töissä matemaatikkona ja riskiarvioina. Kysyin häneltä erässä illanistujessa, että anna nyt joku vinkki sitten, miten tätä hommaa kannattaisi pyörittää. Niin hän hyvin vakavalla ilmeellä totesi vaan, että muuta pois Suomesta. Se on ainoa ratkaisu, että Sveitsi tai joku muu. About minun ikäiseni 30 kaveri. Ja mä niin kuin, että ne ei kuin ihan oikeasti, että siis onko. No ei, kun hän on laskelmia katsonut, niin hän on ajatellut muuttaa Sveitsiin jossain vaiheessa. Että se on hänen ainoa ratkaisu, minkä hän löytää. Se keskustelu jäi sitten siihen. Toivoteltiin vaan siinä hyvää illanjatkoa toisillemme. Ja olen sitten tässä jo pari vuotta makustellut, että mitähän se tarkoitti.
5: Sitten sä menit sijoitusneuvoja luo
3: seuraavaksi. Niin, no, olen sen jälkeen ehkä jotain ratkaisuja tehnyt, mutta edelleen ajattelin ihan tällä Suomessa asua. Mutta Olli vielä kommentti.
6: Tuohon sun kommenttiin tuli vaan mieleen, että näillä Suomen eläkkeillä niin Sveitsissä voi olla vaikea pärjätä.
3: Ihan totta.
6: Monet sanoo, että se on melkein tuplapalkka pitäisi olla, että sillä selviää. Kun te mainitsitte siitä, että te naisina olette päätoimittajana, niin se, mä niin kuin ajattelen, että se on ollut valtavan hieno niin kuin yhteiskunnallinen muutos, että tänä päivänä on niin kuin mahdollista, että meillä ei ole tämmöistä sukupuolista syrjintää enää niin paljon, eikä myös ikäsyrjintää. Tosin sitäkin nähdään edelleen yhteiskunnassa. Mä ajattelen niin, että jotenkin koko tämän meidän eläkejärjestelmän pitäisi olla sellainen, jossa ihmiset voi arvokkaasti jäädä eläkkeelle. Tarkoitan siis silleen, että jos sä jäät nuorempana tai niin kuin silloin kun eläkeikä tulee, jos se on vaikka 65, niin että sä voit arvokkaasti jäädä silloin niin kuin pois siitä työstä ja niin kuin, että sulla ei ole semmoinen olo, että mä jään sen takia, koska mut halutaan pois täältä. Mutta toisaalta myös se, että jos jatketaan sitten vaikka 70, että silloinkin olisi se arvokkuuden tunne. Eikä sellainen, että ihminen kokee, että nyt mä oon nämä viimeiset vuodet, että mä oon armosta, mä oon täällä töissä, että mä nyt tein jotain täällä, kunhan nyt pyörin jaloissa, koska nämä niin kuin vaan hyväksyy, että mä oon täällä. Niin jollain tavalla mulle tulee niin kuin, mä niin kuin peräänkuuluttaisin, että kaikki nämä muutokset, jos niitä tuleekin suomalaisessa eläkejärjestelmässä, niin ne pitäisi olla semmoista ihmisarvoa niin kuin kohottavaa, ihmisen arvoa kohottavaa ja sellaista, että ne luo meille semmoista lisäarvoa, että ihmiset kokee olevansa kysyttyjä ja
5: tarpeellisia.
6: Näin ajattelen.
2: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Eläkekeskustelusta, hyvinvointivaltiosta. Me lähdetään nyt sitten tarkastelemaan maailman kriisejä tai oikeastaan sitä, että puhutaanko niistä tarpeeksi ja jos puhutaan, niin puhutaanko niistä tasapuolisesti. Mihin aihe meidät vie, se selvinnee hetken kuluttua. Freja Östjan, Kriske Kunnas ja sitten seuraavan aiheen hetken päästä tarjoileva Olli Pitkänen on täällä jälkiistunnassa kanssa. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt alustuspuheenvuoron Ollille. Olepa hyvä.
2: Kiitos. Tällä hetkellä maailmassa on arviolta noin 25-30 merkittävää aseellista konfliktia tai sotaa, ja näistä näemme uutisissa Suomessa viikoittain joistakin niistä. Ehkä Ukraina, Gaza, Israel ja Iran on eniten näkyvillä. Maailmassa on kuitenkin monia muitakin suuria konflikteja ja kriisejä, kuten Sudanissa, Myanmarissa, Jemenissä, Kongon demokraattissa, Tasavallassa ja Somaliassa. Näistä kuulemme vain satunnaisesti. Ja sitten jos lasketaan pienemmät kapinat, niin määrä nousee yli 50. Ja näitä humanitaarisia kriisejä on reilusti enemmän maailmalla. Humanitaariset toimijat vastaavat tälläkin hetkellä kriiseihin kymmenissä maissa. Avustusvarojen vähetessä humanitaariset tarpeet ovat korkeammalla kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja kriisit on hyvin monimutkaisia ja samaan aikaan tapahtuvia, ja niitä on yli 100 merkittävää humanitaarista kriisiä, jotka koskettavat satoja miljoonia ihmisiä, alleviivaan tuota satoja miljoonia ihmisiä. Samaan aikaan tämä keskustelu auttamista on hyvin polarisoitunut. Jos joku tuo esille vaikka Gazan tilanteen, saa yhä useammin vastaukseksi, miksi puhut Gazasta etkä Sudanista. Ääripää ajattelu tiivistyy, ihmisen kärsimyksen arvoa määritetään poliittisten agendoiden ja somessa esiin tulevien mielipideiden kautta. Melko pysäyttävä ajatus on, että samaan aikaan maailmassa elää enemmän kodeistaan paineita ihmisiä kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Arkkipiispa Luoma oli tuossa Mainos TV:n aamutelevisiossa alkuviikosta ja keskustelivat sitten ihmisoikeuksista, ja toimittaja kysyi häneltä, että eikö kirkon puhe syrjäytyneiden ja kärsivien auttamisesta tule vasemmiston agendalta. Luoma vastasi, että nämä ajatukset menevät suoraan Jeesuksen opetuksiin ja elämään, jossa syrjäytyneitä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jätettyjä autettiin. Tämä on kirkon DNA:ssa. Kysyisinkin, että voimmeko kristittyinä arvottaa eri ihmisryhmien kärsimystä? Voimmeko asettaa tietyt kansat tai kansanryhmät eriarvoiseen asemaan kuin toiset? Meneekö tällainen ajattelu kauas Jeesuksen opetuksesta, lähimmäisen rakastamisesta? Tällaisia pohdiskelen tänä aamuna.
1: Tiukka aihe ja kiitos Olli erinomaisesta alustuksesta. Nyt keskustelua, Freja ja Kriske heittelee tässä palloa, että kumpi sanoo ensin. Mä voin sitten päättää vaikka, että Freja ensin.
3: Okei, no niin. Se on iso aihe ja tietenkin itse olen joutunut miettimään sitä paljon näin niin kuin päätoimittajan näkökulmasta. Siis kyllähän siihen niin kuin vaikuttaa, siis kristittynä joo, totta kai niin kuin kaikkien ihmisten kärsimys on tärkeä, mutta siis kyllähän se niin kuin ihmisenä huomaa sen, että se minne on suhde, jokin suhde olemassa, niin siihenhän sitä kiinnittää enemmän huomiota kuin johonkin muuhun, että miltä alueelta sä tunnet ihmisiä tai mikä koskettaa jollain tavalla. Tuskin emme nyt Ukrainastakaan oltu kauhean kiinnostuneita ennen Ukrainan sotaa.
4: Ei oltukaan.
3: Mutta kun se on tuossa lähellä ja sillä on niin kuin merkitystä meidän kannalta, niin silloin se on tärkeä. Ja sitten taas toi Israelin kasansota, niin se herättää niin paljon uskonnollisia ja uskonnonvastaisia tuntemuksia ihmisissä, että se nousee niin kuin itseään tärkeämmäksi. Sitten tietysti se herättää kaikki vanhat demonit tuolta mielenperältä ja juutalaisvastaisuuden ja niin edespäin. Mutta sitten kun mennään noihin kaukaisempiin, niin ne on hirveän kaukana.
4: Joo. Ja sitten toi Iranin kriisi, niin nyt se vaikuttaa meihin jokaiseen suomalaiseen. Siis vaikka me helsinkiläiset voitaisiin ajatella, että täällähän me sähköbusseilla kuljetaan.

0: ja minä sähköpyörällä ja niin poispäin, mutta polttoaineen hinnan niin kuin tämä äkillinen tosi raju nousu, niin se vaikuttaa kaikkeen, koska se ei ole vaan niihin, jotka joutuvat käyttämään autoa Suomessa. Suurin osa ihmisistä on semmoisissa tilanteissa, että joutuu päivittäisessä elämässä käyttämään autoa, mutta kun se on myös sitten toi kuljetusliikenne ja niin poispäin. Mutta mä ajattelen näin, että me kristityt, meidän pitäisi, mä puhun itselleni, mä en ketään muuta niin kuin tuomitse enkä arvostele. Mutta kyllä meilläkin, minullakin on niin kuin alkaa olla semmoinen niin kuin mitta täynnä kriisejä, että tulee semmoinen tunne, että pakoon, pois, en halua tietää, en halua. Uutisvirta on niin negatiivinen ja siinä tietenkin me, niin kuin sä Rekku sanoit, että siinä me nähdään niin kuin ne, mitä meille annetaan, että tavallaan eniten. Ja Olli, sä alustuksessa sanoit, että meille niin kuin näytetään ne, mistä on eniten uutisvirtaa. Et Sudanista on paljon vähemmän, tulee Ylelle ja Maikkarille striimiä tai niin kuin matskua, kun sitten taas näistä just mainitsemistasi tulee eniten. Ja siksi ne tulee myös niin kuin meitä lähimmäs ja ne tulee tutummiksi. Mutta meil on, sanon taas minulla, on niin kuin melkein tarve semmoiseen, että pakoon. Ja joku joskus sanoi, että me viihdytämme itsemme hengiltä, niin sitten on niin kuin helpompi jotenkin sulkea silmät ja esimerkiksi maksaa itselleen hyvä omatunto. Eli niin kuin avustaa, laittaa kymmenyksensä tai laittaa hyvän tekeväisyyteen, laittaa niin kuin avun tarvitsijoille fyrkkaa. Ja sitten niin kuin tavallaan, no niin, tehtävä suoritettu, nyt voi niin kuin jatkaa omaa elämääni. Ja niin kuin, koska meidän omatkin kriisit, meidän omassa elämässä ja meidän lähipiirissä olevat kriisit, niin ne nousee monesti tärkeämmiksi kuin se kärsivä ihminen siellä tuntemattomampi ihminen siellä kauempana. Mutta sitten jos me avataan meidän silmät, niin sitten kun ne tulee meidän ihon alle, niin kyllä ne on raastavia. Ne on raastavia ne tilanteet, ja jos me annetaan se tapahtua, tietenkin me ei voida alkaa kantaa niitä meidän harteilla, koska sitten me romahdetaan ja me ei jakseta sitä. Mutta jos me annetaan niinku sen ihmisen hädän tulla lähelle, niin se on pysäyttävä ja raastava.
1: Mutta se on just mielenkiintoista, niin kun, varsinkin kun nämä konfliktit on nyt niin lähellä meitä ja niiden vaikutukset tulee meidän elämään, että tämmöinen niin kuin arvottaminen näiden, just Freija sanoi hyvin, että se suhde, jos sulla on suhde tai onko joku kriisi jossain hirveän kaukana, niin eihän se välttämättä kosketa, mutta onko se sitten kuitenkin, mä en tiedä, että miten, mutta kun tämä monesti ohjaa sitä meidän keskustelua ja mähän kuulen, jos mä puhun jostakin tietystä kriisistä, niin monesti saa sen vastauksen, että miksi sä et sitten puhu tästä toisesta, että ne halutaan, että on niin kuin eriarvoisia kriisejä ja tässä niin kuin, tätä niin kuin pohdin sitä, että onko meillä joku vääristymä sitten omassa ajatusmaailmassamme vai mitä se on, mistä se tulee se, että me jos me puhutaan vaikka, sanotaanko vaikka Ukrainasta, niin joku voi sanoa, että miksi sä et puhu sitten sudanilaisista, siellä on paljon isompi kriisi kriisi, niin miksi sä tee jotain? Ja monesti mulle niin kuin tulee sellainen olo, että mun tekisi mieli sanoa sille henkilölle, että mitä sä itse teet, että sullahan on mahdollisuuksia ihan valtavasti niin kuin näihin erilaisiin kriiseihin tarttua. Ja jotenkin sitten toisaalta niin kuin tulee välillä mieleen, että kärsimyksestä on tullut tietynlainen kilpailu. Ja sen kriisien arvottamisesta on tullut tietynlainen kilpailuasetelma, että tämä on tärkeämpää ja tämä on tärkeämpää. Ja sitä mukaan me niin kuin, sitten niin kuin meidän mielipiteet muokkautuu sen mukaan. Ja sitten kärkkäästi monet somessa sitten sanotaan, että tämä on se kaikkein tärkein ja niin poispäin. Niin mä toisaalta ajattelen, että rakkaudenkaan ei pitäisi olla ja välittämisen ei pitäisi olla mitään kilpailua, vaan kun ihminen kärsii, niin meidän kysymyksemme ei pitäisi olla, että entä sitten nämä muut kärsijät, vaan että miten minä voin auttaa. Mm. Tällaisia hyvin, musta vähän niin kuin jopa ehkä vähän naivia ajatuksia mulla itselläni on tästä asiasta.
2: Mitä te olette mieltä siitä, että kun joku katastrofi tapahtuu tai on konflikti, sotatilanne, niin tietyt asiat saa esimerkiksi suuretkin massat liikkeelle, kaduille, protesteihin. Mutta sitten joistain, jossa voi olla, että uhriluku on paljon suurempi, lopullinen tuhon jälki on paljon kovempaa, voi olla, että se menee semmoisena ynnä muuta uutisena. Onko se enemmän sitä, että meillä on, niin kuin Kriski sanoi, vähän väsy siihen, jotkut koko ajan joku palaa jossain ja joku sotii jotain vastaan, vai onko siinä enemmän tätä, että jos siinä joku agenda, arvo, pohja, mitä tahansa napsuu kohilleen, niin sitten se saa ihmiset liikkeelle? Saatteko te kiinni, mitä mä yritän tässä kysyä? Miksi joku kriisi saa kansan liikkeelle ja toinen ei?
3: No, mä voin ehkä itse viitata tässä kohtaa nyt liiankin aapaan, mä luin juuri niin kuin Afrikan osalta sitä, että kun siellä siis ilmastonmuutos tietysti tekee elinoloja vaikeiksi ja sitten sieltä kaivetaan näitä mineraaleja, mitä me tarvitaan sitten kaikkiin näihin meidän akkuihin, jotta voimme käyttää sähköpyörää ja kaikkea muuta. No niitä mineraalejahan haluttaisiin kaivaa tietysti myös niin kuin täältä Suomesta, ja sitten Viiankin aapa tässä on ollut erityisesti esillä, joka on kaksinkertaisesti suojeltu. Valtavan hieno aapasuo tuolla Sodankylässä kotiseudullani.
0: Niin,
3: synnyin seudulla, niin olinpa sitä mielenosoitusta kuvaamassa, ja myöskin osallistuin mielenosoitukseen viime lauantaina Viiankin aavan puolesta. Mutta niin en saa itseäni minkäännäköistä mielenosoitusta järjestämään afrikkalaisten kaivosten takia. Tämä on tämmöinen niin kuin... Se on inhimillistä. Mun mielestä
0: se on inhimillistä.
3: Sitä valitsee sen, minkä tuntee.
0: Ja tietenkin tulee se valtavan aiheesi äärellä, Olli, tulee myös se riittämättömyyden tunne, että on niin kuin pakkokin valita. Mutta sitten se, mikä on myös perin inhimillistä, on aina just se, niin kuin sä sanoit, Olli, tuossa äskeisessä puheenvuorossa, että sitten sinulle sanotaan, että no miksi et puhu tästä. Eli niin kuin tulee se, että me rupeamme muita työllistämään, vaatimaan, että rikkaiden pitäisi osallistua enemmän tähän auttamiseen ja niin poispäin. Mä oon kuullut yhden sen varmaankin miljardöörin lähipiiristä semmoisen, että tämä oli sanonut, hän on yhdysvaltalainen, että hän oli sanonut, että hän keskittyy näihin maailman kriiseihin 5 minuuttia päivässä, mutta ei yhtään sen enempää, että hän ei muuten jaksa. En yhtään tiedä, kuinka filantrooppi hän on, mutta siis meillä ihmisillä on tapana se, että me niinku mielellään työllistettäisiin muut tekemään, että sinun pitää tehdä, sinun pitää antaa. Ja sitten toisaalta niinku pitäisi myös ottaa toi ajatus, että tehdään se, mikä voidaan. Että ei niinku rupea kantamaan semmoista liian suurta taakkaa, koska me romahdetaan sen alle. Samaten kuin mä ajattelen just tuosta politiikasta, että kun on politiikan puolueen lehden päätoimittaja, niin mä voin alkaa kantaa puoluetta harteilla. Ne on vähän kapeat ja enkä siihen pystyisi, mutta meillä ihmisillä on semmoinen taipumus, että me saattaa ylikuormittaa itseämme. Ja sitten se paha tapa, että me haluamme kuormittaa muita. Että tehtäisiin niinku se oma osuus. Mutta et se, että kyllä mä niinku itseni saan kiinni siitä, että ei saisi sulkea silmiä. Ei saisi mennä pakoon.
1: Joo, en mä usko. Eihän me voida niinku ottaa kaikkea maailman tuskaa. Tietysti ei. Mä ehkä peräänkuulutan sitä, että miten meidän niinku se... Meidän niin kuin siinä ajattelumaailmassamme, miten meille tulee vastaan, että vaikuttaako siihen niihin valintoihin kuitenkin niin kuin esimerkiksi ihmisten kansallisuus ja uskonto ja mitä poliittisia periä siellä on, onko diktatuuria jossain tietyssä maassa, onko ne niin kuin, määrittääkö ne meidän sen halun suhtautua näihin kriiseihin?
3: Mä ehkä ajattelen... No ehkä siis ton Israel-Kasak sen kriisin kohdalla, niin mä luulen, että siinä on niin paljon tunnetta niin kuin ihmisillä puolin ja toisin, että se keskustelu aiheesta tuntuu niin kuin jotenkin aivan hirvittävän kuluttavalta tai raskaalta ja vaikealta, koska siinä ei niin kuin kohtaa millään tavalla ne eri näkökannat. Ja sit se on vielä sellainen kriisi, että siinä jotenkin tuntuu, että siinä on niin kuin vaan 2 näkökantaa, vaikka näkökantoja tietysti voi olla paljon useampiakin, mutta se jotenkin, Se on sellainen, johon liittyy minusta enemmän tunnetta kuin mihinkään muuhun kriisiin. Että emme Ukrainastakaan sellaista tunnetta aikaiseksi
0: saada. Niin, onko Ukrainassa sitten se kuitenkin, että onko meidän kristittyjen sitten, sorrutaanko me siihen, että meidän on helpompi niin kuin rakastaa jotenkin lähelle ja kristittyä kuin, niin kuin sitten toisen uskoista tai jotain muuta. Että onko tuo sun kysymys oli ihan aiheellinen siinä, että valitaanko me niin kuin kenen kärsimystä me halutaan tuntea
3: vai johtuuko olla se empaattisia. Siitä, niin kuin Ukrainan kohdalla enemmän niin. Siitä, että se Ukrainan vihollinen on sellainen, johon meillä taas on niin kuin sellainen tunnesuhde, niin se tekee sitten niin kuin toisenlaisen.
0: Kyllä, ihan taatusti
1: niin.
0: Myös. Joo.
1: Niin onhan tuossa Ukrainassa, mehän selkeästi palataan talvisotaan ja
0: niihin
1: evakkoaikoihin,
0: kyllä.
1: Koska me on tavallaan niin kuin käyty se läpi kansakuntana, vaikkei me ole silloin eletty, mutta sitten jos niin kuin ajattelee tämmöistä kriisiä, niin mä niin kuin ajattelen, että jokainen kriisi on maailman tärkein kriisi sille ihmiselle, joka elää sen keskellä. Se, niin kun, se kriisin määrä ja sen kärsimyksen määrä ei vähene sillä, että me sanotaan, että ei tämä ole niin tärkeää, vaikka me kuinka yritettäisiin. Niin pystytäänkö me niin kun ihmisenä näkemään se, että tämä kriisi on todella näille yksilöille maailman tärkein kriisi, koska se koskettaa heitä kaikkein eniten.
0: Mulla on semmoinen muistikuva 90-luvulta. Mä pääsin viimeisenä länsimaisena toimittajana silloin sinne Ruandaan sen hirvittävän kansanmurhan tai sen hirvittävän kriisin jälkeen Tansaniassa sijainneelle pakolaisleirille, jossa oli 500 000 ihmistä. Ja mä toimittajana tapasin siellä muun muassa sellaisen uusperheen, jossa se isä oli menettänyt 10 lapsestaan 6 ja vaimonsa. Ja tämä tuore vaimo oli menettänyt siinä kriisissä miehensä ja ihan pienen lapsensa. Ja he oli sitten uusperhe siellä ja asuivat niissä semmoisissa, niin kuin Olli, sä tietäisit varmaan paremmin sen nimen, ne on niitä semmoisia niin kuin telttamajoituksia. Ja sitten mä näin, että lapset pelasivat jalkapalloa, mikä tietysti ymmärrettävä, että sitä voi pelata missä päin maailmaa, niin tuommoisesta niin kuin matonkuteista, siis tehdyllä semmoisella niin kuin narupallolla. Ja mä ostin sieltä, sit siellä oli semmoinen pieni kauppa, niin semmoisen käsityöjutun. Ja mä halusin sitä koria säilyttää niin kuin semmoisena muistona, että mä haluan muistaa ikuisesti sen, miten vähän heillä oli mitään. Ja he pystyivät elämään siinä tilanteessa. Ja koska mä oon niin semmoinen hetken lapsi, että sit kun mä hetken päästä taas oon tottunut siihen omaan helsinkiläiseen elämään, niin mä niin kuin unohdan sen, mitä siellä oli. Mutta mä halusin sitä esinettä pitää esillä, että se niin kuin muistaisi. Niin mä ajattelin, että tämmöinen, meillä on tämä taipumus, me suojataan itseämme sillä, että me unohdetaan niin kuin tavallaan se hätä. Mutta sitten toisaalta se olisi ihan hyvä pitää, vähän niin kuin pitää itseään sillä lailla verestihalla, ettei tuu kylmäksi, kyyniseksi ja maksa itseään niin kuin tyytyväiseksi.
3: Sitten siinä on varmaan myöskin se, että meidän tämmöinen ristiriitojen kestämisen taito on, tuntuu olevan nykyään hirveän huonoa, että sä oot jonkun puolella tai sä oot jotain vastaan ja sitten kuitenkin ja on niin kuin vaikea kestää sitä, että monissa kriiseissä on sitten kuitenkin tietysti monenlaisia syitä ja monenlaisia puolia ja monenlaisia todellisuuksia. Ja se taas aiheuttaa just sitä, että lähdetään hirveän tunteella jonkun puolesta tai toista vastaan, eikä niin kuin kuulla sitä näkökulmaa.
2: Yeah. Ollilta vielä lyhyt kommentti aiheen tuojana, sitten lähdetään välitunnille.
1: Niin, mä ajattelen, kun mä oon tuonut tämän niin kuin kristityn asenteen kriiseihin, niin mä halusin niin kuin myös omalla kohdallani pohtia, että mitä mun omalle uskolle, kristilliselle uskolle tapahtuu, jos mä niin kuin arvotan ihmisen kriisiä sen mukaan, kuka tämä henkilö on tai ketä nämä ihmiset on. Niin kuin palaan siihen, että mikä heidän kansallisuus on, uskonto tai politiikka tai missä maassa he asuu, niin tavallaan sitä mä joudun tai haluan kysyä itseltäni ja halusin kysyä tietysti kaikilta kuulijoilta, että mitä sun omalle uskolle tapahtuu, jos se niin kuin tämä henkilön, kuka tämä henkilö on, niin kuka kärsii, niin se vaikuttaa siihen, miten sä arvotat hänen arvoaan.
4: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Eläkepommeista maailman kriiseihin, siihen miten me niistä reagoimme ja niihin reagoimme, päästään tämänkertaisen jälkiistunnon jäniskevennysaiheen pariin. Mutta siinä voi olla yllättävän syvällinen kulma. Aihe on ämpärit, usko tai älä, ja aiheen tuoja on Freja Özcan, usko tai älä. Hänen kanssaan aiheesta keskustelevat Kriske Kunnas ja Olli Pitkänen. Minä olen Matias Wilberg ja mielenkiinnolla täynnä uteliaisuutta ojennan puheenvuoron ja alustuspuheenvuoron nyt Freijalle. Ole hyvä.
2: No niin, seurakuntavaalithan ovat siis marraskuussa. Marraskuussa ja ehdokkaat on nyt sitten listattu ja sitten alkaa tietysti kampanjointi ja seurakunnan kannalta se kampanjointin olennainen osa on tietenkin siinä, että saadaan ihmiset äänestämään siellä seurakuntavaaleissa. No Pirkkalan seurakunnassa on nyt päädytty tähän, että jokainen äänestäjä saa ämpärin. Siellä on 2500 ämpäriä varastossa ja on lupaus myöskin ainakin meidän kotimaan jutun mukaan, että myös ennakkoäänestäjät saavat ämpärin. Ja meidän toimitus suunnitteleekin nyt sitten tämmöistä yhteistä matkaa ennakkoäänestykseen Pirkkalaan.
1: Väärennetyillä papereilla.
2: Siellä oli siis valokuvan mukaan oli vihreää ämpäriä, jossa oli semmoisia uskonnollisia symboleja ja olikohan sitten ikuisuuskysymyksiä, kun siinä sitten luki. Ja sitten oli pinkki ämpäri, jossa oli semmoinen lammaslauma ja siinä luki, että samassa laumassa. Eli nyt tässä tietysti joku, joka haluaa harjoittaa tämmöistä pienimuotoista evankeliointia, niin varmaan tämmöinen ämpäri voisi olla aika kiva puheen herättäjä. Mutta ämpäreitä siis äänestäjille. Tämähän on tietenkin hirveän suomalaiskansallista. Meillä on ämpäreitä tarjottu milloin missäkin avajaisissa ja kaiken näköisissä asioissa. Ja itse veikkaan, että varmaan nyt sitten äänestysprosentti nousee siellä Pirkkalassa, mikä siellä on tietenkin tavoitteena. Mutta mikä on teidän suhde ämpäreihin? Kuuluu kysymys. Lähtisittekö äänestämään, jos saatte ämpäriin?
1: Oho.
3: Niin, kun mä oon aina äänestänyt kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa ihan ilman ämpäriäkin, mutta siis vaalivilppi on nyt Ruotsissa noussut niin kuin pahaan, tai siis siellä nyt epäillään vaalivilppiä, mutta myös epäillään, että on vilppiä siinä valitusten teossa. Eli siellä on nyt tämmöinen hallituskriisikin, ei saada hallitusta kasaan ja muuta. Et vaalit on kyllä todella tiukka paikka monin paikoin, mutta seurakuntavaaleissa on tietenkin ollut hirmu alhaiset äänestysprosentit. Mutta niin ne on Suomessa muissakin vaaleissa, että kyllä niin kuin ämpäreitä tarvittaisiin moneen paikkaan. Mulla on hirmu henkilökohtainen suhde ämpäreihin. Mä en ole osunut koskaan paikalle, missä niitä jaetaan. Enkä nyt sitten vissiin lähettäjän kanssa Pirkkalaankaan, mutta tosi somat on siellä nuo ämpärit. Mm-hmm. Ja hirveän hankala paikka on se, että jos ei ole ämpäriä oikeaan asiaan. Meillä on vapaa-ajan koti. Ja sitten kun mä oon menossa puolukoita tai mustikoita poimimaan, jotka pitäisi laittaa puhtaaseen ämpäriin, niin onkin käynyt niin, että ämpärit on käytetty kaloihin, että ne on täynnä suomuja ne reunat, tai johonkin tyyliin koneiden pesuun tai semmoiseen, että niissä on käytetty jotain kemikaaleja, että ei voi. Niin siis ämpäri on tosi tärkeä ja puhdas ämpäri on vielä tärkeämpi. Et mä ymmärrän kyllä ämpäriasian ja mä joskus otin selville, että onko ne sitten kiinalaisia, että ne niinku tulee Kiinasta ja sitten niitä jaetaan Tokmanneissa ja muissa. Mutta mä ainakin silloin sain ymmärtääkseni semmoisen vastauksen, että niitä vielä tehdään Suomessa. Että toivotaan, että on suomalaista tekoa.
1: Muovin demonisointi ei ole johtunut niin pitkälle vielä, että tuotanto olisi vain ulkomaalaista. Mitäs Olli, miten sun ämpärisuhde voi?
4: Näistä ämpäreistähän on tullut jonkunlainen kansallissymboli Suomessa nykyisin, kun ne on jotenkin putkahtaa aina niin kuin esille niin kuin jännästi. Ja tämä, mikä nyt Freja otetaan esille tämän Pirkkalan jutun, niin se oli kyllä niin kuin kieltämättä, mulla meni niin kuin vähän aikaa miettiä, että hetkin, että vaalit ja äänestys ja ämpärit, että miten nämä niin kuin liittyy yhteen. Mutta toisaalta kyllähän me tarvitaan tämmöisiä virikkeitä ja jos se saa niin kuin äänestäjiä mukaan, niin ilman muuta tuhat, vielä enemmän tuhat ämpäriä sinne Pirkkalan, niin siellä tuskin on niin paljon äänestäjiä. Eli se on nykyaikaa. Mä sanoisin näin, että niin hassulta kuin se kuulosti alussa, kun puhuttiin, että on pitkät jonot ämpäreitä, kun saa ja sellaista, niin siitä on nyt tullut osa meidän elämäämme. Me elämme ämpärimaailmassa. Ämpärit ovat osa sitä biosysteemiä, missä me olemme osana, ja ne kuuluu, tarvitsi niitä tai ei. Mä tein tuossa, meillä on alakerran varasto, niin tein tämmöistä siivousta, ja sitten mä huomasin, että hyvänä aikaa, että meillähän on niitä ämpäreitä vaikka kuinka paljon siellä.
3: Meillä ei.
4: Saat tulla hakemaan ne. Tietysti siinä tuli niin kuin mieleen lapsuus ja nuoruus, kun isän ja äitin kanssa oltiin keräämässä marjoja ja sieniä ja ärsyttiin suunnattomasti, kun ei pitänyt mieli olla ollenkaan siellä, että nehän herättää ainakin mussa semmoisia mielikuvia, jotka on positiivisia, mutta toisaalta sitten negatiivisia siltä niin kuin
3: pakkoämpäreistä.
4: Mutta että nyt tässä on selkeästi niin kuin ylitetty tämmöinen tietty muuri, jossa ämpäreistä on niin kuin tullut taas niin kuin hittituote, ja se on valtava. Ihmiset haluaa ämpäreitä, ne menee äänestämään, että kun ne saa ämpärin ja vielä tuommoisia, mitä sä kerroit näistä. Mä en ole nähnyt niitä kuvia näistä. Että
3: hurmaava idea.
4: Meidän laumassa ja tämmöisiä niin kuin aika hienoja juttuja, että nämä on niin kuin tämmöisen innovatiivisuuden myös symboleja, jotka tuo tämmöisiä uusia virikkeitä äänestäjille vastaan. Niin näillähän varmaan nyt, mitä Kriske mainitsi tuosta Ruotsin vaalivilpeistä, niin mä uskon, että näillä ämpäreillä pystytään niin kuin välttämään aika paljon vaalivilppiäkin.
3: Niin, jos siellä on valmiiksi täytettyjä listoja.
2: mä täytyy sanoa, että mä oon aina naurannut sille, että kun jossain on jonotetaan jotakin Tokmanin ämpäriä tai milloin mitäkin, mutta mä muistan kerran, että parikin kertaa mä oon mennyt johonkin tuollaiseen puuiloon tai johonkin tämmöiseen vastaavaan paikkaan, missä on kauheasti kaikkea ja valtavat hyllyt, ja sit siellä keskellä on ollut niin kuin kasa ämpäreitä, ja sitten mä oon niin kuin nähnyt ne, ja mun sydämessä on läikähtänyt semmoinen ilo, että ämpäreitä. Ja siis, se on musta niin kuin jotain niin kauhean suomalaiskansallista.
3: Hei, ootteko tähän tällaista?
2: Niin hyvä, kun näkee lehmiä ikkunasta.
3: Joo, vielä on.
1: Kaupunkilaisen versio, ämpäri.
3: Ootteko te ajatellut, että ämpärissä on yksi ihan voittamaton ominaisuus? Se on se, että yksi ämpäri ja pinoämpäreitä vie saman niin kuin alan varastossa. Että sitten se vaan se, kuinka monta niitä on päällekkäin, niin sitten se vie niin kuin sen volyymin, niin kuin sen tilan ylöspäin. Mutta se pohja, pinta-ala on vaan se, mikä se sitten onkin, 1/4 neliö tai 1/6 neliö. Ja sitten sä voit pinota niitä päällekkäin, niin siinä on jotain semmoista siunauksellista, että se ei ole niinku semmoinen turhake, vaan niitä, jos sulla sattuisi olevan niitä paljon, niin kuin oli sulla, niin niitä voi pinota päällekkäin.
1: Nyt mä tiedän, mitä Kriske tekee eläkkeelle. Hänestä tulee ämpäreiden puolesta puhuja hyvän tahdon lähettiä. Siis onko tämä niin, että tämä on ämpäreiden maailma, me vain elämme siinä niin kuin ajatuksena jotenkin.
4: Mä oon tosi yllättynyt siitä, että Radio Dayllä ei ole omia ämpäreitä, että kun me
3: vielä
4: tänne.
1: Meillä aloitti uusi toimitusjohtaja tuossa taannoin. Hän on altis hyville ideoille.
4: Joo, ei muuta kuin ämpäreitä kasaan tuossa. Ja kuten kuulit Kriskellä, että tuohon pystyn samaan kohtaan mahtuu varmaan 30 ämpäriä.
1: Sitten Freija katselee sitä kuin
3: lehmiä laitumella
1: nimenomaan.
2: Mä ajattelin, että tuolla kuitenkin hengellisessä radiossa, niin mä ajattelin, että tässä varmaan lanseerataan jotain tämmöisiä niin kuin kristillisiä lausahduksia, joihin sen ämpärin saisi niin kuin armoa ämpäreittäin.
1: Ja no nyt tämmöisiä. Työryhmä lähtee tämän jälkiistunnon myötä töihin. Se ei olisi ensimmäinen kerta, kun tämä ohjelma nimittäin synnyttää jotain ideoita, ajatuksia jossain. Ehkä tämä oli nyt sitten syyskauden suurinta antia.
4: Usko, toivo ja ämpäri.
1: Veli puhuu ylhäältä.
3: Samassa ämpärissä.
0: Jälkiistunto. Radio Day.
5: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
6: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
7: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
8: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
7: No somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
8: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
9: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25€ ja 37¢ Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
12: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
5: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

Riston viikon valinnassa vietetään Mikkelin päivää, kerrotaan mikä on runtuviikko, kuunnellaan musiikkia Saksin ruhtinaan Augustin kunniaksi ja luetaan Roomaan sijoittuvaa toimintadekkaria. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai-aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20. Mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat, ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän Rukous Suomen puolesta noin puolen tunnin osioon. Nimensä mukaisesti me tässä ohjelmassa tahdomme rukoilla Suomen puolesta, niin esivallan puolesta kuin myös meidän tavallisten kansalaistemme puolesta. Sydämellisesti tervetuloa, olemme tässä yhteisessä rukoushetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meitä tällä kertaa on johdattelemassa mies tuolta melko pohjoisesta, nimittäin Ville Kalaniemi, joka on Rovaniemen helluntaiseurakunnan työntekijä ja pastori. Ville, tervetuloa rukoukseen meidän kanssamme.
1: Kiitos, Timo.

0: Rovaniemi on ollut viime aikoina, jos tässä ihan lyhyesti toteamme, niin ihan noissa normaali uutisissa vahvasti esille, koska siellä syyskuun puolenvälin paikkeilla järjestettiin tämmöinen Euroopan arktinen kokous, tämmöinen summit, huippukokous, jossa oli meiltäkin pääministeri Petteri Orpo, joka isännöi kokousta, ja siellä oli sitten Euroopan puolelta valtiojohtajia, kuten Saksan liittokansleri ja Puolan pääministeri, ja sitten ehkä muitakin suuria johtajia. Uutiset kertovat, että se oli melkomoisen huomioarvoon sai siellä kaupungissa, koska siellä sitten vilisi poliisiautoja ja muita kovasti. Ja toinen asia, missä Rovaniemi on ollut otsikoissa, niin Lapin lennostoon saapui sitten näitä ensimmäisiä uusia hävittäjiä, joita Suomeen on tilattu. Mutta me emme nyt puhu niistä sen enempää, vaan me tahdomme keskittyä rukoukseen ja rukoilla sitten Suomen puolesta ja myöskin Rovaniemen ja siitä alkavan varsinaisen Pohjois-Suomen puolesta. Ja vakiintuneen käytännön mukaan niin ehkä rukoilemme tähän alkuun tämän Isä meidän rukouksen. Ystävät, voitte siellä kotona rukoilla joko ääneen tai hiljaa mielessänne tätä rukousta. Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Tämä on todella hyvä rukous ensiksi ja ainoastaan siitä syystä, että se on itsensä Jeesuksen Kristuksen meille opettama. Ja kun me sen oikein ajatuksella luemme, niin ymmärrämme, että se koskettaa koko meidän elämänpiiriämme itse kunkin kohdalla. Rukous Suomen puolesta. Siellä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä on tämä tuttu kehoitus siitä, että meitä kristittyjä kehotetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja sitten siinä mainitaan ensimmäisenä esimerkkinä kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja seurauksena tästä, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Kun seuraamme tämän päivän uutisia, niin voimme tulla varmasti siihen johtopäätökseen, että elämme aika epävarmoja aikoja niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, mutta myös täällä Suomessa. Ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä tulevat päivät tuo tullessaan, mutta meidän tehtävämme on rukoilla esivallan puolesta, että he tekisivät oikeita päätöksiä ja maamme saisi sitten menestyä sitä kautta, että meillä on hyvät tasapuoliset olot täällä Suomessa. Ville, aloittaisitko rukouksen ja aloitetaan ihan tuolta valtion ylimmästä johdosta, niin rukoillaan kaikkien ystävien kanssa tässä presidentin ja sitten pääministerin ja hallituksen puolesta. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaan isä tästä hienosta Suomen maasta, jolla on niin kuin semmoinen historia, jota me kunnioitamme ja josta me ollaan paljon kuultu isistä ja äideistä, jotka on taistelleet ja paljon maksaneet Herra sen hyvinvoinnin eteen, joka meillä on tänään, ja ovat myös paljon rukoilleet Herra, kunnioittaneet sinua ja kirkot on olleet täynnä monissa tämän kansan vaiheissa. Herra, me rukoillaan, että samanlaisella kunnioituksella ja arvostuksella kuin meidän jotkut muinaiset presidentit ovat suhtautuneet sinuun ja suhtautuneet rukoukseen, niin myös nämä meidän tämän hetken päättäjät, Herra, saisivat arvostaa kaikkivaltias Jumala ja kunnioittaa sinua. Me ihminen ei itse pysty tähän, sen tähden me rukoilemme heidän puolesta, Herra. Et sinä, niin kuin Raamatussa sanotaan, voit taivuttaa kuninkaiden sydämet niin kuin vesiojat. Herra, kiitos, että meidänkin presidenttimme, meidän pääministerin, Alexander Stubbin ja Petteri Orpon sydämet, Herra, ne on sinun kädessäsi. Me pyydämme, että taivuttele näiden miesten sydämiä niin, että he osaisivat kaikessa tehdä sinun mielenmukaisia valintoja ja siunaamme heitä, koska Raamattu sanoo, että siunaamaan teidät on kutsuttu, eikä kiroamaan. Herra, me siunataan heitä, jotta he voisivat niin kuin havaita ja aistia sinun hengen johdatusta, jotta heillä voisi olla sinun viisaus tämän maan johtamisessa. Kiitos, Herra, että me saadaan uskoa, että tämä rukous myös vaikuttaa, Herra, ja sinä autat heitä näissä suurissa tehtävissä. Me siunataan, Herra, hallitusta, joka on aina kovan paineen alla, ja Herra, me pyydetään, että paineen alla silti he osaavat myös tehdä oikeita päätöksiä, ja Herra, auttaa tätä maata, viedä tätä maata jotenkin sellaiseen suuntaan, että me ei olisi niin paljon ehkä velkaa, mutta myös, että ihmiset voisivat voida hyvin ja erityisesti kaikki vähäosaiset ihmiset. Herra, me rukoilemme, että tähän löytyisi sellaista hyvää tasapainoa, että tämä maa voisi tulla toimeen sillä mitä se itse kasvaa ja tuottaa ja samaan aikaan pitää huolta kaikista kansalaisistansa. Kiitos, että sinä voit antaa sinne tällaista viisautta ja pyydetään myös jotenkin koko eduskuntaan sellaista ilmapiiriä, joka olisi rakentava ja jossa oikeasti pystyttäisiin löytämään riitelemisen sijaan niitä todellisia niin kuin eteenpäin menemisen väyliä. Kiitos rakas Jumala, että me saadaan näin siunata meidän Suomen maata ja pyytää, että sinä kaiken taustalla johtaisit.
0: Aamen, aamen. Matteuksen evankeliumissa 12. luku on tällainen kohta Jeesuksen sanoista, että tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Olen joskus ajatellut tätä kohtaa sillä tavalla, että kun tuo eduskunta on lakia säätävä elin tässä maassa, niin ne lait, mitä siellä säädetään ja asetetaan, niin ne ovat tavallaan sitä hedelmää, mitä tämä eduskunta tuottaa. Ja jos ne ovat huonoja hedelmiä, niin silloin ei Suomestakaan voida sanoa, että se on hyvä puu. Mutta jos sieltä tehdään oikeita päätöksiä, niin se meidänkin maatamme sitten heijastaa sillä tavalla, että voimme ajatella, että täällä on hyvä asua. Vielä rukoilemme, Herra, kun eduskunta säätää näitä lakeja, niin anna heille viisautta ja ymmärrystä ja ohjaa niitä päätöksiä, että lait ja päätökset, joita siellä asetetaan, niin olisivat tälle maalle parhaaksi. Ja myöskin sillä tavalla, että siellä olisi sellaisia lakeja, jotka eivät ole sinun tahtosi vastaisia, vaan että siellä säilyisi kuitenkin sellainen kunnioitus, jota Suomessa varmasti on vuosikymmenien aikana ollut, että olemme pitäneet kristin uskoa oikeissa arvoissa, kun tuntuu nyt tänään, kun ajattelemme tilanteita, että ei aina nykyään ehkä samalla tavalla kunnioiteta näitä niin sanottuja kristillisiä arvoja. Me pyydämme, että vaikutat siellä eduskunnassa. Erityisesti siunaamme niitä kansanedustajia, jotka tunnustavat sinut henkilökohtaisesti omaksi herrakseen ja vapahtajakseen. Että anna heille sellaista sinun henkesi vaikutusta omassa sydämessään ja elämässään ja todistuksen elämänsä kautta, kun siellä isossa salissa käyttävät puheenvuoroja tai sitten siellä eri valiokunnissa tai eduskunnan kuuluisassa kahvilassa, kuppilassa, niin he voisivat vaikuttaa siellä oleviin ihmisiin, että hekin voisivat olla niissä tehtävissä valona ja suolana. Kiitos, että saamme näin heitä siunata. Ja ehkä siirrymme nyt sitten eri paikkakunnille, ihan kun olemme eri kaupungeissa ja kunnissa, niin sielläkin on sitten kaupungin hallitukset ja valtuustot, niin rukoiletko Ville ensiksi sen Rovaniemen päättäjien puolesta ja sitten jokainen meistä, jotka olemme eri puolilla Suomea, niin voimme tämän rukouksen aikana liittää siihen meidän oman paikkakuntamme päättäjät. Ville Kalaniemi, ole hyvä.
1: Kiitos taivaan Isä, että saan siunata kotipaikkakuntaani Rovaniemeä, joka monella tapaa, niin kuin Timo tuossa alussa kuvasi, niin on tullut sellaiseksi strategisesti merkittäväksi alueeksi, jossa maailman johtajatkin vierailevat. Ja herra, siunaan, että tämän kaupungin päättäjät osaa oikeaan suuntaan kehittää tätä kaupunkia niin, että tämä voisi palvella turvallisuuskysymyksissä ja muunlaisissa kysymyksissä, herra, hyvin yhtenä osana tätä meidän rakasta Suomen maata. Ja siunaan Rovaniemen uutta kaupunginjohtajaa, joka on uudella innolla tullut nyt kesällä sisään. Niin kiitos, herra, että annat hänelle sellaisia hyviä, aitoja visioita tästä kaupungista ja siitä suunnasta, johon tätä voisi olla hyvä viedä. Ja siunaa koko Rovaniemiä, kaikkia päättäjiä, kaikkia valtuutettuja täällä. Ja siunaa samalla myös kaikkien muiden Lapin paikkakuntien päättäjiä ja valtuutettuja. Ja siunaa niitäkin paikkakuntia, joilla niin kuin on vaikeampia tilanteita täällä pohjoisessa. Herra, auta ja armahda. Näet, että täällä on riitakysymyksiä ollut vaikkapa sairaaloista ja muista. Herra, anna viisautta näissä kysymyksissä, että jokainen saisi hoitoa eikä tarvitsisi lähteä kohtuuttoman kauaksi pois. Ja auta, että kaikissa kunnissa pystyttäisiin järjestämään riittävästi palveluja myös niin kuin ikääntyville ihmisille ja kaikenlaisille apua tarvitseville ihmisryhmille. Kiitos, herra, että saan siunata Lappia myös siinä mielessä, että tämä säilyisi jotenkin sellaisena kauniina ja puhtaana alueena. Herra, nyt näinäkin aikoina, kun on valtavaa niin kuin turistiryntäystä ja painetta, mikä me otetaan tietysti sillä tavalla, että halutaan palvella ihmisiä, mutta jotenkin, että kaikessa säilyisi sellainen kohtuullisuus, eikä myöskään täällä niin kuin liiallinen ahneus saisi aikaan mitään huonoa. Kiitos, herra, että me saadaan kaikkia Suomen paikkakuntia, meidän omiakin paikkakuntia tällä hetkellä siunata, koska Raamattu sanoo, että tavoitelkaa sen paikkakunnan parasta, johon teidät on asetettu, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Herra, näin me rohkeasti uskalletaan rukoilla menestystä koko meidän Suomen maalle, kaikille meidän paikkakunnille.
0: Aamen, aamen. Ja tämä rukous, johon Ville meitä johdatti, niin oli tarkoitettu niin kuin sanoin, että tähän saatoitte lisätä oman paikkakuntanne nimen ja oman paikkakuntanne päättäjät. Ja muistaa se, että se ei ole vain tämän ohjelman aikana tai tämän rukousetken aikana sanottu rukousaihe, vaan se on Raamatun kehotus. Rukoilkaa, kiittäkää, pitäkää esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Kuka muu rukoilee kaikkien ihmisten puolesta ja tuo evankeliumia esille kuin kristityt? Se on meidän kutsumuksemme ja se on seurakuntien kutsumus myöskin. Jeesushan sanoi omillensa, että te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa mihinkään muuta kuin heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo, siis te olette maailman suola, te olette maailman valo. Ja sen tähden rukoilkaamme nyt vielä seurakuntien, kristillisten seurakuntien puolesta, että nämä seurakunnat, mihin sitten itse kukin meistä kuuluukin, niin voisivat kokea Pyhän Hengen voimaa omassa elämässään ja ne, ketkä siellä käyvät siinä koko niissä tilaisuuksissa, niin voisivat tuntea, että Jumala on todellakin meidän keskuudessamme ja saisimme itse rakentua uskosta ja monet löytäisivät meidänkin ihmiskontaktiemme kautta niin Jeesuksen, Kristuksen ja voisimme saattaa heitä sitten oman seurakuntamme yhteyteen. Ville, jatkatko tästä?
1: Kyllä. Rakas vapahtaja, me rukoilemme sinun seurakuntasi puolesta, sillä sinä olet seurakunnan pää ja kaikki eri tunnustuskuntienkin seurakunnat Suomessa, niin ne on viime kädessä sinun seurakuntia. Ja Herra, näin me siunaamme nyt kaikkia Suomen alueen seurakuntia. Siunaan, että jokainen seurakunta Suomessa saisi muistaa ja ymmärtää vahvasti sen perustehtävän, viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja Herra, meillä on sitä vastuu seurakuntina omilla alueilla, että meidän alueen ihmiset saisi meidän kautta kuulla evankeliumin jotenkin ymmärrettävällä tavalla, sellaisella tavalla, että se pystytään ottaa vastaan. Herra, oikein voitele hengelläsi Suomen seurakunnat viemään evankeliumi tässä maassa kaikille niille, jotka ei sitä vielä ehkä ole kuulleet. Ihan vauvasta vaariin, kaiken ikäisille, Herra. Varusta meidät viemään evankeliumia ja menestymään tässä työssä. Herra, myös rukoilen sitä, että meidän seurakunnat voisivat olla sellaisia eläviä, hengellisesti eläviä paikkoja, jossa Jeesus, sinä itse saisit käyskennellä seurakunnan keskellä ihan todellisesti, olla sen keskellä elävänä sanana, olla sen keskellä parantavana henkenä. Kiitos Jumala, että elävöität seurakuntia. Haluan rukoilla kaikkien pastoreiden, piispojen, työntekijöiden, diakonien, evankelistojen puolesta tässä maassa, Herra, että jokainen saisi olla sellaisella totuudellisella ja elävällä paikalla sinun edessäsi, Herra. Armahda tällä hetkellä kaikkia meitä työntekijöitä, Herra. Sinä näet ne monet puristukset ja vaivat, joissa monet ystävät ja kollegat tällä hetkellä ovat. Armahda sinä, elävöitä sinä, anna sinä profeetallisia näkyjä ja ilmestyksiä siitä, mitä sinä toivot meidän tekevän, Herra. Voitele jokainen työntekijä sinun pyhän hengen voitelu öljyllä niin, että me saadaan ilosta käsin palvella sinua täynnä armoa ja täynnä totuutta. Herra, armahda tämän maan seurakuntaa, että se olisi elävä seurakunta ja niin kuin Timokin tuossa muistutti, että se olisi suolana ja valona tässä maassa. Kiitos Herra. Tällä tavalla me saadaan rukoilla meidän maan seurakuntien puolesta, että he olisivat edelleen, että me olisimme edelleen siinä tehtävässä terävinä ja valppaina, johon sinä olet meidät asettanut.
0: Aamen, aamen. Ja nyt seurakunnista sitten kouluihin. Ja ehkäpä ensinnäkin niihin, jotka ovat koululaisia, eli ei ihan opiskelijoita vielä, mutta koululaisia, koska viime aikoina on kerrottu siitäkin, että kun mietitään tämmöisiä tietynlaisia taitoja, joita koulussa sitten pitäisi oppia, kun luokalta toiselle siirrytään, oliko se nyt PISA-tutkimus vai mikä sen nimi oli, niin ne arvot ovat laskeneet, että rukoilemme nyt koululaisten puolesta. Herra Jeesus, me tuomme sinun eteesi tämän maan koulut. Opettajat, joilla on haastava työ, vaikeakin työ monin paikoin, kun he haluaisivat ja pyrkisivät opettamaan oppilaita, mutta olemme kuulleet, että siellä koulussa on sitten kuitenkin haasteita ja vaikeuksia sen suhteen, että kaikki eivät syystä tai toisesta pysty sitten omaksumaan sitä opetusta, jota siellä annetaan. Me pyydämme, että kouluihin tulisi sellainen rauhallinen työyhteisö. Niistä tulisi sellainen rauhalliset luokat, jossa oppilaat voisivat keskittyä siihen, mitä heille opetetaan, ja että he voisivat sitten oppia niitä ihan elämisen perustaitoja, niitäkin, joista sanotaan, että ne ovat lukeminen ja kirjoittaminen ja laskeminen. Että se heidän keskittymiskykynsä olisi hyvä siinä ympäristössä, missä olet. Kiitos, että näin saamme siunata näitä koululaisia ja saamme siunata myöskin niitä opettajia, jotka siellä koulussa ovat. Ja jos piipahdamme takaisin seurakuntien sisälle, niin Herra, me siunaamme kaikkia niitä seurakunnassa vapaaehtoisesti palvelevia henkilöitä, jotka pitävät näitä pyhäkouluja näille pienille lapsille. Kiitos, että monet vanhemmat tuovat lapsensa pyhäkouluihin ja heidän sydämeensä saadaan istuttaa evankeliumin sanoma jo aivan lapsena. Kiitos, että näin saamme siunata heitä sinun nimessäsi. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Jatketaan vielä koulusta. Mennään sitten opiskelijamaailmaan ja ilmeisesti siellä Rovaniemellä on myöskin yliopisto koulutusta, oikeustieteellisiä ja opettajavalmennusta ja niin edelleen. Rukoiletko, Ville, seuraavaksi näiden opiskelijoiden puolesta ja varsinkin niiden puolesta, ketkä ovat kristittyjä, että hekin voisivat olla omassa elin- ja opiskelijaympäristössä valona ja suolana kaikella viisaudella ja hengen voimalla.
1: Rakas taivaan isä, me kiitetään todella, että meilläkin seurakunnissa eri puolilla Suomea meillä on monia tällaisia ylempien asteiden opiskelijoita ja pyydänkin, että Herra, me pystyttäisiin seurakuntina jotenkin varustamaan heitä siihen palvelutehtävään ja elämään eri virastoissa ja koululaitoksissa, missä he tulevat olemaan myöhemmin, Herra. Siunan erityisesti jotenkin tässä kaikkia yliopistokaupunkeja Suomessa ja myös yliopistokaupunkien seurakuntia, koska valitettavasti on usein niin, että nuoret kun lähtee opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin se on sellainen riskikohta, jossa moni saattaa tippua pois seurakuntayhteydestä, mutta pyydän Herra, että nyt tänäkin syksynä, ketkä on uusina menneet opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin löytäisivät sieltä hyvän seurakunnan ja hyvän semmoisen uskovien opiskelijoiden tai nuorten yhteisön, jossa he saisivat edelleen kasvaa myös uskossa siinä samalla, kun he kasvavat kaikessa tiedossa ja ymmärryksessä. Herra, varusta oikein seurakuntia tekemään opiskelijatyötä, tekemään työtä erityisesti yliopistokaupungeissa ja korkean asteen niin kuin opistojen läheisyydessä sillä tavalla, että meidän tulevaisuuden päätöksentekijät ja vaikuttajat tässä maassa voisivat olla vakaumuksen miehiä ja naisia, rukouksen miehiä ja naisia. Ja siunaankin tässä Herra oikein niin kuin Rovaniemelläkin opiskelevia oikeustieteen opiskelijoita, ketkä niin kuin tunnustavat Herra Jeesus sinut. Kiitos, että sinä käytät heitä nyt ja tulevaisuudessa. Me siunataan kaikkien muidenkin paikkakuntien yliopisto-opiskelijoita, joita sinä kutsut palvelemaan tätä maata tulevaisuudessa, Herra. Kiitos todella, että sinä varustat toimimaan sellaisessa hieman jännitteisessäkin ympäristössä. Annat paljon viisautta ja sillä tavalla, että osataan jotenkin punoa nämä niin kuin hengelliset ja poliittisetkin asiat sopivasti yhteen, koska kuitenkin kaikki aina vaikuttavat toisiinsa. Mutta Herra, että me saataisiin elää myös sellaisessa maassa, jossa ei olisi semmoista jotenkin riitaisuuden henkeä, niin pyydän aina semmoista viisautta ja sävyisyyttä kaikille.
0: Aamen, aamen. Ja jos äsken ja kun äsken rukoilimme lasten ja sitten nuorten ja varsinkin opiskelevien nuorten ja sitä kautta aikuisten nuorten puolesta, niin siirrytään sitten, hyvät ystävät, rukoilemaan teidän puolestanne, jotka olette seniori-ikäisiä. Varmasti monet teistä kuuntelette useinkin näitä rukousohjelmia niin täältä Radio Dayn kanavalta kuin muistakin kristillisistä kanavista. Ja nyt rukoillaan teidän puolestanne. Monet varmasti olette teistä jo yksinäisiä sillä tavalla tai ainakin leskiä, koska sitten kun mennään pitkälti tuonne 70 päälle ja 80 ja siitäkin ylitse, niin monet jäävät sitten tilanteeseen, että puoliso on jo siirtynyt ajanrajan ylitse. Herra, me tuomme sinun eteesi kaikki ikäihmiset, seniorit, jotka ovat tässäkin rukoushetkessä mukana. Kiitos, että sinä näet heidän yksinäisyytensä. Näet sen, miten yöllä on joskus asioita, jotka myllertävät mielestä ja mielessä eikä ole helppo saada untakaan. Herra, me tuomme tässä nyt yhdessä kaikki nämä ihmiset sinun eteesi ja siunaamme heitä Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että on monia seurakuntia, jotka ovat järjestäneet myöskin näille ikäihmisille sellaisia tapaamisia oman seurakuntansa piirissä. Kenties jonakin arkipäivänä siinä puolen päivän aikaan, jolloin ei työssä käyvät oikein tilaisuuksiin pääsekään, mutta kiitos, että nämä seniorit saavat tulla yhdessä kuulemaan sanaa, rukoilemaan ja viettämään ehkä kahvikupposten ääressä sitten yhteyttä ja keskinäistä yhteyttä näin. Herra, siunaamme heitä ja kiitos, että sinä olet antanut monien heidän sydämiinsä myöskin halun rukoilla lastensa ja lastenlastensa ja ehkä joidenkin kohdalla jo lastenlastenlastensakin puolesta. Kiitos, että sinun henkesi on heidän kanssaan, rohkaisee ja vahvistaa sitä uskoa ja ennen kaikkea elävää toivoa, jonka olet heidän sydämeensä antanut. Kiitos, että olet kuullut tämän rukouksen ja saamme näin heitä siunata, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Hyvät ystävät ja Ville Kalaniemi sieltä Rovaniemeltä, kun olet Rovaniemen helluntaiseurakunnan pastorina, niin nyt on todettava, että tähän rukousohjelmaan varattu aika alkaa olla lopuillaan. Ja kiitämme teitä kaikkia, ketkä olitte mukana tässä rukoushetkessä. Ja kun tässä nyt oli Rovaniemi-paikkakuntana erityisesti esillä ja rukoilimme eri asioiden puolesta Rovaniemi-lähtöisesti, niin kyllä me ymmärrämme sen, että meistä jokainen liittää sitten ne rukoukset siihen omaan paikkakuntaansa.
1: Kyllä.
0: Minä ajattelin, että jos voisin tähän loppuun vielä loppurukoukseksi, niin lukea erään laulun, eli Virren 584, siitä ensimmäisen ja kolmannen säkeistön, joka on hyvin, hyvin voimakasta tekstiä ja liittyy hyvin tähän Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan, ja siihen sitten päätämme tämän rukoushetken. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyi maalle, siipies suoja suo. Hyvää jatkoa teille, ystävät, ja Jumalan siunausta teille kaikille. Hei.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Oikein hyvää syyskuun viimeistä alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Herra siitä, että sinä elät. Kiitos, että sinä istut Isän oikealla puolella ja sinä hallitset. Kiitos sun Golgatan työstä, joka on täydellinen, joka tässäkin hetkessä saakoon oikein sovittaa meidän kaikki syntimme, Herra, tai puhdistaa meidät kaiken synnistämme. Sovittanuthan sinä olet syntimme jo ristillä. Kiitos, Herra. Kiitos, saamme olla sinun lapsiasi ja sinun sanasi lupausten alaisia. Kiitos sun sanasta, joka on iäti kestävää ja varmaa. Kiitos, Herra, sinun suuruudestasi. Kiitos, Isä, että sinä olet ainut tosi Jumala, ei ole muuta Jumalaa sinun rinnallasi. Sinä hallitset. Sinä hallitset, Herra, myös meidän elämän asioita. Tuntui meistä välillä, miltä tuntuikaan, niin sinä olet kaiken yläpuolella ja sinulla on yhä valta ja voima auttaa ja puuttua tilanteisiin, nostaa kantaa, pelastaa, vapauttaa, parantaa, lohduttaa. Halleluja, sinä olet suuri, mittaamaton Jumala. Jää siunaamaan myös kaikki radioiden kuulijat. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Tapani Suonolta opetusta aiheesta Sydämessä Jumala luo uutta.
1: Radio Day. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja opetuslapset saatettu pelkoon ja lamaannukseen, moni kirjanoppinut ja fariseus uskoi, että tämä harmia tuottava villitys on nyt ohitse. Mutta he erehtyivät. Jeesus oli kylvänyt tuon uuden elämän siemenen opetuslasten sydämiin. Hänen sanomansa tuo rakkauden vallankumous, niin kuin sitä on kuvattu, eli hänen seuraajissaan ja Pyhän Hengen voimassa jatkoi kulkuaan sellaisella menestyksellä, että mekin ollaan tänään uskossa. Tämä sana Raamattu, se on valtava voima, joka vaikuttaa tämän mielettömän maailman keskellä tälläkin hetkellä. Ja kun tämä sana otetaan kerran pois, se päivä tulee pian. Ihmiset etsivät Jumalan sanaa, mutta eivät löydä. Kun sana otetaan ihmiskunnalta pois, niin silloin alkaa aivan toiset voimat jyrätä. Silloin ei ole enää elämän sanaa. Tuosta Nasaretin miehestä tuli maailman suurin vaikuttaja kautta aikojen. Pian hänen synnyttymästä alettiin laskea meidän ajanlaskumme. Eletään tänään vuotta 2026 jälkeen Kristuksen. Hänen seuraajansa joukko kasvoi maailman suurimmaksi liikkeeksi. Hänen opetuksensa pohjalta rakentuu koko länsimainen oikeusjärjestelmä, oikeustaju. Ja edelleen tänäkin vuonna herätys jatkuu maailmassa suuremmalla voimalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja mikä sai tämän aikaan? Jeesus teki työtä sanansa kautta muutamien kalastajien ja maatyöläisten sydämissä. Ja muutti nuo sydämet. Ja siitä se lähti liikkeelle. Sieltä muutaman ihmisen sydämestä alkoi mullistus, joka jatkuu ketjureaktiona edelleen. Sen takia ei pidä väheksyä sitä, mitä Jumala tekee sinun sydämessäsi. Mikään ei ole merkityksellisempää ja kauaskantoisempaa kuin se, mitä tapahtuu yhden ihmisen sydämessä. Suuret asiat tapahtuu aina sydämissä. Suuret asiat luodaan sydämissä. Suuret siunaukset valmistellaan sydämissä. Suuret voitot saavutetaan sydämissä. Tässä hengellisessä työssäkin ne voitot saavutetaan rukouskammioissa ja ihmisten sydämissä. Ja sitten ne vasta tulee konkreettisiksi ja näkyviksi ihmisten edessä. Suuri kaikkivaltias Jumala tekee työtään kaikella voimalla ja viisaudella. Ja missä hän työskentelee? Ihmisten sydämissä. Joka päivä meidän sydämissämme, meidän sydäntämme tutkitaan. Välillä meidän sydäntämme puhdistetaan. Välillä sitä parannetaan. Siellä sydämessä tehdään koko ajan työtä, mitä me emme ymmärrä emmekä havaitse. Koska kaikki riippuu sydämestä, elämä riippuu meidän sydämistämme. Kun mä olin ollut uskossa vuoden, totesin, että tuolla mun sydämessäni oli tapahtunut kummallinen pysyvä muutos. Muistan aina sen päivän, kun tuli nuorten rukousillasta kotia kohti kävelin ja mun sydämessäni tajusin, että mun sydämessäni on joka päivä joulu. Ennen se joulutunnelma oli vaan jouluaattona. Ja nyt mulla on sama tunnelma koko ajan. Mun sydämessäni on joulu, niin kuin laulussa sanotaan. Ja se oli valtava mullistus tämän pienen ihmisen sydämessä. Sydän muuttui ja sinne tulvi rauha, uusi merkillinen ilo ja elämän halu ja voima, joka ei suostunut olemaan vaiti. Vaan janosi saada olla osa tuota uutta elämää ja nähdä yhä enemmän tuon elämän leviävän ja vaikuttavan maailmassa. Eränä päivänä tuo sydän oli muuttunut niin paljon, että en kyennyt enää astumaan ulos kotoani menemättä äitini luokse keittiöön ja pyytämään häneltä anteeksi kolttosia, joita oli nuorena tehnyt. Ja äiti purskahti itkuun ja meidän suhde muuttui paljon lämpimämmäksi kuin koskaan ennen. Se oli tapahtunut sydämessä. Ja näin Jumala toimii. Seppä Högman sanoi kerran Paavo Ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisäinen tunteminen. Paavolla oli kaikkea muuta, mutta Jeesus ei ollut saanut kajota hänen sydämeensä. Ja sinä päivänä Paavo antoi siihen luvan ja Paavon sydän muuttui. Ja mikä vaikutus hänellä olikaan tämän kansan keskellä sen jälkeen. Jos ei se sydän olisi muuttunut, kukaan meistä ei tietäisi Paavo Ruotsalaisesta mitään. Nämä on valtavia asioita, valtavia ihmeitä, joiden keskellä me eletään. Ja jos on joku, joka ei vielä ole avannut sydäntänsä Jeesukselle, niin silloin ihmiseltä puuttuu kaikki. Jeesuksen sisäisen tuntemisen rinnalla kaikki muu on roskaa. Ja kun Jeesus saa tulla ihmisen sisimpään, elämän herraksi ja vapahtajaksi, ihmiselle avautuu uusi mahdollisuus ja uusi maailma. Jos me katsotaan vielä hetken tuota taulua, josta kerroin. Jeesus kulkee viljapellon laitaa opetuslastensa kanssa. Miten tuo muutama vuoden elämä Jeesuksen kanssa saattoi olla niin merkityksellinen, että se saa aikaan näin valtavan muutoksen koko maailmassa? Nuo muutamat kalastajat ja maatyöläiset sai kuulla heitä varten lähetetyn Jumalan sanan vapahtajan suusta. Nuo elämän sanat muutti heidän sydämensä ja heidän elämänsä ja kohtalonsa. Ja Raamatusta me saadaan lukea, mitä siitä seurasi. Kerran perkele tuli Jeesuksen luo ja kehotti häntä muuttamaan kivet leiviksi. Silloin Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Se tarkoittaa sitä, että nuo Jumalan sanat ovat meille äärettömän tärkeitä, jokapäiväisessä elämässä me elämme noista sanoista. Perkele tahtoisi ottaa nuo sanat pois sinun sydämestäsi. Se tekee myös koko ajan työtään, jotta meidän sydän muuttuisi. Se haluaa, että me jäädään pois hengellistä tilaisuuksista ja me ei rukoilla eikä kuunnella Jumalan sanaa, jotta hänen sanansa saa vaikuttaa ja ottaa vallan elämässämme. Se sanoo, että jätä se Jeesus, täällä on parempaa leipää, täällä olet onnellisempi. Näin se kuiskaa tänäkin päivänä monen sydämelle. Kylväjän vertaus kertoo tästä hyvin Matteus 13. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallion perälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mitä, mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30. Näin tapahtuu itse asiassa tässä kylväjän vertauksessa monille, että se kylvetty sana jää hedelmättömäksi. Jokainen, joka uskoo tuota sielun vihollista ja lähtee seuraamaan, saa kokea hirveän pettymyksen. Sielun vihollisia ei ole muuta annettavaa kuin petos ja valhe. Mikään ei voi ruokkia meidän sisimpäämme samalla tavalla kuin Jeesus. Vaikka sinulla tai jollain kuulijalla siellä somessa olisi kaikki tänään hyvin. Kaikki mitä maailma voi antaa, mutta ei Jeesusta, niin ihmisellä ei olisi mitään. Ja vaikka ei olisi mitään muuta kuin Jeesus, niin sinulta ei puuttuisi mitään. Sillä hän on elämän leipä. Me tarvitaan tässä arkisessa uskovavaelluksessa jatkuvasti sanoja Jumalan suusta. En nyt puhu mistä tahansa uskonnollisesta sanomasta, vaan niistä sanoista, joita Pyhä Henki antaa sinulle, antaa omalle kansalleen. Joskus seurakunnan kokouksessakin voi olla paljon sanoja, voi olla kahvia ja pullaa ja kaikilla on kivaa, mutta ei sanoja Jumalan suusta. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee elämäksi. Leonard Ravenhill on sanonut tämän hyvin terävästi. Meillä on liian monta kuollutta saarnaajaa, jotka pitävät liian monta kuollutta saarnaa liian monille kuolleille ihmisille. Jos Jumala ei saa meidän sydämissämme tehdä työtä ja istuttaa sinne todellista elämää, meidän sanamme, meidän saarnamiestenkin sanat on vain kuolleita sanoja, jotka tuottaa kuolemaa ympärilleen. Me tarvitaan kipeästi sitä elävää sanaa, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi. Ja meille ruuaksi itsellemme ja niille, jotka kuuntelevat. Jeesus sanoi, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Salaisuus on siinä, että tuonne sydämemme salattuihin kammioihin ei sielun vihollinen saa kylvää omia sanojaan, vaan tuo kammio on täytetty Jumalan sanalla. Uskallan sanoa tänä päivänä, että Jumalan huulilla on tänäänkin paljon elämän sanoja, joilla hän halajaa ruokkia sinua ja minua niin, että me ollaan todella kylläisiä ja virvoittuneita. Itse luen joka päivä Jumalan sanaa, mutta en pyri lukemaan sitä suuria määriä päivässä, vaan pyrin kuuntelemaan, mitä Jumala sanansa kautta puhuu. Ja on ihmeellistä, miten Jumalan sanat osuu niin oikein. Jumala näkee sinun sydämesi. Ja kun vilpittömästi lähestyt häntä, niin hän puhuu sinulle sanansa kautta. Kerran mulla oli hirveä stressi elämän asioista tässä Jumalan valtakunnan työssä, ja en saanut enää nukuttua öisin. Ja silloin mä pysähdyin rukoilemaan, että Herra, mikä mun sydämessäni on vikana? Mikä tämä tilanne on, jossa mä olen? Ja mä sain Raamattua lukiessani sanan: elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja silloin Pyhä Henki puhui mulle. Mä luin sen uudestaan ja uudestaan. Ja koko ajan mun sisimmässäni tapahtui jotain. Rauha tulvi mun sisimpääni. Mä aloin nähdä itseni ja oman sisäisen tilani. Pelko ja huoli ja murehtiminen. Elämä ei ollut riippuvaista kaikesta siitä, mitä mä stressaan. Vaikka kaikki romahtaisi, eikä jäisi mitään jäljelle, kaikki on edelleen hyvin, sillä elämä on minulle Kristus. Ei vain jokin klisee. Se on jännä, että vaikka me tiedetään asioita, niin me kuitenkin unohdetaan. Meitä täytyy koko ajan muistuttaa. Meidän täytyy aina palata sen Jumalan sanan totuuksien äärelle ja niin, että Pyhä Henki saa muistuttaa ja puhutella meitä. Aina kun ahdistaa, niin avaa Jumalan sana ja kuuntele, mitä hän puhuu sinulle. Kerran eräs ihminen, kun hän näki, että mä oon vähän masentunut, tunsi mut hyvin, niin hän toi mulle C-kasetin. Ja sanoi, että siinä on Raamattutunti, että kuuntele, sä tarvitset sitä. Ja mä kuuntelin, ja siinä oli Jumalan sanaa, ja se virvoitti mua valtavasti ja rohkasi. Se oli mun oma saarnani. Mä olin jo unohtanut kaiken, mitä mä olin puhunut. Eikä se auta, että mä älyllisesti sen tiedostan. Sen sanan täytyy elää minulle. Ja kun se sana tuli eläväksi, Pyhä Henki virvoitti ja nosti mut sieltä jälleen kerran taakkojeni alta. Kerran, ei tästä ole kauaa, kun yksi ihminen soitti mulle ja sanoi, että Herra kehotti soittamaan ja sanomaan sinulle, älä mistään murehdi. Älä mistään murehdi. Älä mistään murehdi. Näin hän toisti monta kertaa siellä puhelimessa. Ja mä tajusin, että Pyhä Henki puhuu mulle. Ei ole mitään, mistä pitää murehtia. Mä olin tosi murheellinen ja taakotettu. Ja täysin, että kaikki on Jumalan hallinnassa. Taas kerran täytyy nousta sille uskon perustalle, Jumalan sanan perustalle. Ja mikä tuo sana oli, minkä hän sanoi mulle? Se oli Jumalan sana Raamatusta. Älkää mistään murehtiko. Mutta se täytyi takoa mun päähäni todella suora ja monta kertaa. Ja voi miten ihmeellisesti se toimi. Jumalan sana on tarkoitettu todella tähän arkeen, meidän elämämme kamppailuihin joka päivä. Mutta me unohdetaan se. Me ollaan niin heikkoja ja hauraita, että me tarvitaan sitä jatkuvaa Jumalan lohdutusta ja rohkaisua. Uskomme vahvistusta ja hän tekee sen sanansa kautta. Se ei auta mitään, vaikka ihmiset sanovat mitä meille. Silloin kun on oikein suuri ahdistus, niin tiedät, että ihmisten sanat on ne toki kauniita sanoja. Kiva, että ihmiset rohkaisee ennemmin kuin painaa alas. Mutta ei ihminen pysty toista nostamaan. Mutta Jumalan ei tarvitse sanoa kuin yksi sana. Ja sun koko sisimpäsi muuttuu. Sinun epätoivosi väistyy. Sä näet edessäsi tulevaisuuden. Jumala on niin suuri, ettei ole mitään sellaista ongelmaa, mitä hän ei voi ratkaista. Ja kun me kuljetaan niitä elämän erämaita läpi ja koetusten läpi, niidenkin keskellä hän antaa sanansa joka päivä. Ja meidän täytyy niissä riippua kiinni. Mitä pimeämpää on, sitä enemmän sä tarvitset elämän sanoja. Ja se on ihmeellistä, että ne sanat on kätketty tänne. Mä en käsitä, mitenkä Jumala tätä sanaa oikein käyttää, kun se on Jumalan ihme meidän jokaisen elämässä, että me saadaan niitä sanoja Jumalan sydämeltä, joita me juuri nyt tarvitsemme.

Tapani Suonon opetuksen jälkeen kuulimme Maksetut viulut -lauluyhtyeeltä laulun Sinun on valta. Seuraavaksi kuulemme tähän ohjelman jatkoksi Mireten uskoontulostorin. Henry Lindgren haastattelee Mirettä.

0: on surua. Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelmaan. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: No, mä oon Mirette Palmia. Mä oon tuolta Rovaniemeltä kotoisin. Ja sitten me ollaan Nurmiksesta muutettu tänne Espoon puolelle.
0: Vähän jotain käytykin keskustelua jo siitä.

0: omia valintoja lähdin tekemään ja halusin olla niin kuin muut ja kokeilla ja nähdä, mitä siellä aidan toisella puolella on. Ja no, se ei ihan ollut sitä, mitä mä kuvittelin sen olevan, ja se ei antanut mulle sitä, mitä mä niin kuin luulin, että kun mä itse oon, niin mä saan sitä takaisin. Että sieltä tuli aika syvät haavat sitten tullessaan. Ja ne sitten vei oman aikansa.
1: Palataan hetki vielä siihen lapsen uskoon. Mitä tapahtui 10-vuotiaalle tytölle, kun Jeesus tuli elämään?
0: No, siinä tapahtui sillä lailla, että mun vanhemme oltiin ihan kotona ja seurakunnasta tuli käymään, olikohan ne vanhemmisto tuli. Niin kuin, meillä oli semmoinen pieni kokoontuminen siinä ja mun isä ja äiti oli uskossa ja ne kävi siinä polvilleen, sitten tuli se rukoushetki ja ne kävi polvilleen rukoilemaan. Ja sitten mä matkin mun vanhempia. Ja mä matkin ja mä menin siihen. Ja sitten se vanhemmistoveli kysyi sitten, että rukoillaanko me sun puolesta, Mirjatta. Mä, että joo, totta kai saa rukoilla. Ja nyt ne sitten siunasi mua siinä niin. Ja ne kysyi, että tahdonko sä antaa elämys Jumalalle. Mä sanoin, että joo, kyllä tahdon. Ja mä en ymmärtänyt sitä, että mä oon tullut uskoon. Mutta se, että mä sain niinkö Pyhän Hengen kasteen siinä jo, että mä sain sillä laillakin olla siunattu, että kaikkihan ei sitä heti uskoon tullessa saa. Ja se Pyhän Hengen kaste ja se kosketus on ollut se kantava voima ihan näihin päiviin saakka.
1: Siitä meni sitten toi nuoreen tyttöön asti, teini-ikään asti uskoni. Ja nyt sitten lähti maailmalle, niin maailmalla sitten tämän uskoontulon jälkeen, niin sitten mitä siellä maailmalla tapahtui?
0: No, siellä aikansa ihminen harhailija tavallaan etsi sitä paikkaansa. Ja sitten mä olin tuommoinen päälle parikymppinen, niin mä uudistuin sitten uskossa, mutta se ei ollut enää. Että vaikka mä niin kuin täysillä sydämellä niin kuin lähdin seuraamaan ja tiesin sen, ja mä tiesin silloinkin, kun mä olin niin kuin oman tahdon tiellä, että tämä ei ole se elämä, mikä on mua varten. Ja mä en kuulu tänne ja mä en koskaan niin kuin tiennyt kuuluvani niin kuin minnekään. Mä olin aina niin kuin väärässä paikassa. Ja mä yritin sitten niin kuin sille päälle parikymppisenä niin kuin nuorena naisena yritin tulla ja pysyä uskossa, mutta mä en saanut enää kiinni siitä. Et se oli saanut jo sillä lailla niin kuin tehdä niin kuin tuhoa ihmisen niin kuin sisimpään ja mitä ei sitten niin kuin ymmärtänyt, että puuttu niitä hengellisiä kasvattajia. Vahva seurakuntayhteys puuttuu ja sitten puuttuu niin sanotusti se Jumalan sana, että ne ei ollut niin voimakkaina tekijänä enää kuin silloin lapsen uskossa. Ja ei ollut enää niin helppo palata sieltä sakkokierroksilta. Ja sitä tavallaan aloitti siitä, mihin jäi. No, ei se ollut enää mahdollista. Siinä oli jo niin paljon välivuosia sitten, että ei se ollut enää mahdollista. Mutta sitten se oli sitä kahden tien kulkemista ja se ei ollut hyvä. Se ei ollut niin kuin hyvä sillä lailla, että sydän janos, mutta ne teot ja se elämäntavat ja ne ei vastannut sitä Jumalan tahdon mukaista elämää. Kunnes sitten olin likemmäs 30 sitten ja sitten tuli semmoinen hetki elämässä, että mä sanoin, että nyt Jumala. Makso mitä makso, niin mä seuraan sua ja teen mitä sun tahtos on. Ja joo, kyllä se on tullut maksamaan aika paljonkin ja siitä se sitten lähti käyntiin, mutta sitten 2018 mulle todettiin semmoinen vakava sairaus. Se oli tuommoinen aggressiivinen verisyöpä. Ja mä olin ihan umpiterve ihminen, ei mitään. Ja se todettiin ihan yhtäkkiä. Ja no, se oli semmoinen ratkaiseva tekijä mun elämässä.

0: kanssa. Ja se oli hetki, niin kuin, milloin Jumala otti mut tavallaan niin kuin, syrjään. Ja se oli niin kuin, hetki, että milloin mä ymmärsin sen, että nyt ei ole asiat enää mun omissa käsissä. Mä en voi vaikuttaa enää näihin. Mä en voi korjata enää tätä. Tämä ei ole enää niinku mun suoritus, tämä ei ole mun ansio, että Jumala, nyt jos koskaan, niin mä oon sun käsissä.
1: Sen jälkeen sairaus vei lähemmäs Jumalaa.
0: Kyllä.
1: Tuon sanan jälkeen, kun sanoit, että nyt jos koskaan.
0: Nyt jos koskaan.
1: Niin mitä rupesi tapahtumaan elämässä sitten, omissa arvomaailmoissa ja ajatuksissa ja Jumalan maailmassa?
0: Mun elämä lyötiin niinku aivan uusiin balansseihin. Että siinä niin kuin kaikki se, minkä mä olin rakentanut. Mä olen vahva, itsenäinen ihminen ja suorittaja ihminen niin kuin omalta taholtaan ollut aina. Mutta siinä sitten niin kuin vahva perinteinen. Siinä hajoitettiin kaikki ne mun omat linnakkeet. Siinä tuotiin se mun oma ihmisyys ja oma rikkinäisyys esille. Ja mun rukous oli monta vuotta, en tiedä syytä miksi se oli niin, se oli Jumalan hengen laskema rukous, että hajota Jumala siellä missä pitää ja korjaa siellä missä täytyy. Ja kun mä lähdin sinne sairaalaan, Kuopion keskussairaalaan, mun vietiin tuolta Joensuusta, niin kun mä menin ovista sisälle, niin mun ainut sana oli, että Jumala, kun mä tuun täältä takaisin, mä en halua tulla aina samana ihmisenä. Mä haluan Jumala, että nyt sä teet täyttä totta mun elämässä. Jumala antoi mulle valtavan lahjan silloin, uskon lahjan. Ja se tuli suoraan taivasta. Ja ne sanat oli, että älä pelkää, minä parannan sinut. Ja siinä hetkessä, kun se sana sanottiin ja se lahja annettiin, niin mä katsoin mun perheeseen päin. Ja mä sanoin, ei syytä huoleen. Ei ole mikään hätä enää. Et Jumala sanoi mulle nämä sanat, että älä pelkää, minä parannan sinut. Mä sanon lapsille, että mä tuun täältä takaisin. Mutta menee aikaa. Ja niin se kesti 9 kuukautta. Ja mun saanut olla tässä Jumalan työpöydällä. Noin 8 vuotta sitten aikaa, kun se tapahtui. Ja saanut olla Jumalan työpöydällä milloin enemmän ja milloin vähemmän. Mutta päivääkään mä en niin kuin kadu sitä, että mä lähdin tähän prosessiin, vaikka se on ollut äärettömän kivulias. Ja siinä on taas saanut tulla pieneksi. Todella pieneksi ja sitähän ihmisliha ei hyväksy eikä siitä tykkää. Mutta mä en koskaan olisi voinut tulla näin lähelle Jeesuksen tuntemista. Mä oon matkalla vieläkin ja prosessissa vieläkin, mutta tänä päivänä mä saan niinku sanoa sen, että voin niinku vähän niinku jo sanoa, että minä tunnen Jumalani, johon minä uskon. Se on se tänä päivänä mulla. Mitä mä olen kaikissa elämäni tilanteissa saanut pitää näiden vuosien aikana. Monenlaisissa myrskyissä ja ahjoissa ja ilossa ja surussa, niin mä oon saanut aina sen niin kuin tuntea, että Jumala on vienyt aina syvemmälle hänen tuntemistaan ja läheisyyttään. Ja se on opettanut sen tärkeimmän kutsun, mikä hän on antanut jokaiselle meille. Ja se tärkein kutsu on muiden kutsujen ohessa, tule ja seuraa minua. Sitä se on saanut opettaa ja siinä on saanut kasvaa. Ja
1: no, miten 8 vuotta sitten on sairaus todettu, niin mitä sen sairauden kanssa sitten kävi?
0: Olin 9 kuukautta hoidoissa. Olin tuolla Kuopiossa ja Turussa 3 kuukautta. Mulle tehtiin kantasolusiirto. Ja Jumalan armo oli siinäkin mukana, että mun kaikista nuorin veli kelpasi luovuttajaksi ja se oli identiteetti. Ja se ei ollut mikään semmoinen päivänselvä asia, koska se ei välttämättä kelpaa edes vanhemmiltakaan. Ja se onnistui ja se tehtiin ja siitäkin selvittiin. Jumala vei, vaikka tuntui, että ei tästä voi selvitä, että nyt ollaan niin syvissä vesissä, että ei täältä voi nousta enää. Mutta silti se oli se lupaus. Mulla ei ollut muuta kuin se Jumalan lupaus, mitä se sanoi, että älä pelkää, minä parannan sinut. Ja se lupaus sai silloinkin kantaa, kun lääkärit sanoi, että ei ole mitään enää tehtävissä. Siellä elettiin semmoistakin vaihetta 9 kuukaudessa, että lääketiede sanoi, että ei voi enää mitään tehdä. Kaikki on tehty, mitä voidaan tehdä. Ja silloin vaikka voimat ei riittänyt, niin mä sanoin, että älkää niin kuin, että mä nousen vielä täältä näin, että mä vaan lepään. Ja niin sieltä noustiin. Ja 9 kuukauden jälkeen mä pääsin kotiin ja mä olin vuoden toipilaana kotona ja kyllähän se aika raajarikkosta oli siellä kotona se elämä ja välillä vietiin piipaalla ja välillä milloin milläkin vietiin sieltä, mutta se sai kasvattaa meitä perheenä. Se sai meidän perheessä lyödä niin kuin elämän arvot uusiksi, mitä meidän romaneiden maailmassa ei ehkä ole. Se sai juuruttaa ja hiota ja se sai tehdä valtavaa semmoista niin kuin juurihoitotyötä ja niin kuin juuruttaa siihen vahvalle kalliolle, mikä kestää sen tulevan. Mitä meitä ihmisiä täällä kohtaa niin perheenä, että vaikka se kohtasi minua yksilönä ja minä olin siellä sairasvuotella, se oli koko perhejuttu. Joo. Se oli koko perhejuttu ja kotona autettiin toinen toisiamme, että minä kun lepäsin, niin toinen sitten siinä auttoi ja sitten hän lepäsi ja se oli sitä vuorotyötä siellä kotona.
1: Mm. Sanoit, että Jumala lahjoitti uskon lahjan ja tässä kun kuuntelen tätä, niin se on todellista uskoa, jos olet siellä epätoivon keskellä vielä pitänyt Jumalan lupauksesta kiinni. Oh. Ja nyt saa nähdä tänään, että istut siinä.
0: Kyllä.
1: Mitä sun elämään kuuluu tänä päivänä?
0: No tänä päivänä mulle kuuluu, kiitos Jumalalle, hyvää. Ja sillä lailla niinkö levollista aikaa ja saanut niin kuin jättäytyä Jumalalle ja lopettaa sen etsimisen. Sillä lailla kuuluu levollista aikaa ja sen niin kuin johdatuksen saanut, niin kuin, että no Jumala, että kun mä seuraan sua, niin sä lupaat sanassasi, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa ja siinä ohessa teille muukin annetaan. Että mä oon sillä lailla saan niin kuin levosta käsin tänä päivänä elää, että mä tiedän sen, että kehen mä luotan ja kehen mä uskon. Ja hän mua johdattaa juuri sinä päivänä niihin hetkiin ja tilanteisiin, kun hän katsoo sen parhaaksi. Me eletään ja ollaan täällä Espoossa tällä hetkellä ja no, mä en ole aivan ollut suostuvainen siihen, mutta senkin asian on Jumalalle antanut, että Jumala on valmis vastaan ottamaan sen, mitä sä haluat täällä tässä ajassa mulle opettaa ja näyttää, että jotainhan sä haluat mulle opettaa. Mä oon valmis vastaan ottamaan sen ja luopumaan omista asenteistani.
1: On se iso muutos kaupungista, missä on liikennevaloja, niin muuttaa Helsinkiin.
0: Se on niin iso kynnys mulle, että mä pureskelen sitä vieläkin, että täytyy sanoa.
1: Kuule, mitä haluaisit sanoa ihmiselle, joka on oman sairautensa kanssa epätoivossa ja ajattelee, että ei ole parannuskeinoa, niin millä haluat rohkaista tällaista ihmistä?
0: Kaiken loppu voi olla useasti uuden alku. Se on se.
1: Osuvasti sanottu. Niin. Tähän on hyvä lopettaa.
0: Kyllä.
1: Kiitos Mirjatti, kun tulit tänne.
0: Kiitos,
1: Jumala siunatkoon sun elämä.
0: Kiitos.
2: Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle.
3: Kiitos Mirjatille uskoon tulokstuurin jakamisesta radioiden kuulijoille ja myös Henrille hyvästä haastattelusta. On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan tällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9-11. Myös One Way Centerillä hauholla on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. 2.10.–30. hauholla pidetään Hoitava seurakunta 2. Opettamassa Jari Välillä, Allan Lindberg ja Santtu Teslund. 80.–90. Hauhosentterillä pidetään rukouspäivät. Mukana Tuula ja Maurizio Secondi. Lisätietoa ja ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuillan jatkoa ja Jumalan runsassa siunassa sinun elämääsi. Hei hei!

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja Sana elää -ohjelmassa olemme laittamassa paloja paikalleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmelijärvi. Pidä kynä ja paperia esillä. Yhteystietoja ja Raamatun paikkoja tulee tässä pitkin ohjelmaan. Nyt onkin tarjolla sellaista oikein ravitsevaa palaa tässä Palat paikalleen -teemassamme. Meillä on tässä vielä koko teeman käsittelyn loppupuolella esillä tarkemmin aihe pelastuksen palat. Pelastus on hyvinkin totta kai sekä tärkeä asia meille että sitten keskeinen asia Raamatussa, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun Raamattua lukee, niin välillä menee hiukan hämilleen, koska pelastuksesta puhutaan kuitenkin niin monin termein ja monin sanankääntein, vaikka ymmärrän sen periaatteessa olevan tällainen niin kuin yksinkertainen asia. Mitä olet, Joel, huomannut tutkiessasi Raamatun ilmoituksia ja sanankäänteitä tästä? Onko se hämmentänyt vai onko se tuonut paljon lisää sitten, kun olet näitä eri nimityksiä miettinyt?
2: Voisin sanoa, että vuosi vuodelta, päivä päivältä se on tullut vähemmän hämmentäväksi, selkeämmäksi, kunhan muistan sen, että pelastus on yksin Jeesuksen aikaansaama ja yksin Jeesus. Silloin hämmentäviä asioita on vähemmän. Heti kun unohdan tämän, esimerkiksi lukiessa Jeesuksen tällaista, voisiko sanoa, hyvin haasteellista ajatusta Nikodemukselle, ja jos unohdan tämän, niin tämäkin voi kuulostaa vaatimukselta. Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Mutta pitää muistaa, että kun lapsi syntyy, niin onko se vaatimus lapselle, vaan sille synnyttäjälle. Ja tämäkin on vaatimus Jumalalle itselleen ja Pyhälle Hengelle, kolmiyhteiselle Jumalalle. Hän synnyttää. Ei Jeesus Nikodemusta vaatinut syntymään ylhäältä, vaan hän vaan kertoo, että tämä pitää tapahtua. Tämän sun pitää uskoa, että Pyhänkin synnyttää sinut minuun.
1: Aika hyvä analogia, koska kyllähän se syntyvälle lapselle on totta kai hyvinkin ratkaiseva ja traaginen tapahtuma. Parkuhan siinä tulee. Ja kaikki muuttuu. Sieltä äidin kohdusta, joka on tullut tutuksi kuukausien aikana, niin siirrytäänkin ja pitää ruveta jostain löytämään ilmaa keuhkoihin. Sehän on hyvin, hyvin mullistava tapahtuma, mutta kuitenkin, kuten sanoit, siinä niin kuin, se tulee niin kuin annettuna. Siinä ei lapsi valitse ja valitse olla nyt sitten tekemättä jotain ja tehdä jotain muuta, vaan se vaan tapahtuu hänen kannaltaan.
2: Kyllä. Oikeastaan samanlainen ajatus, mitä on Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesuksen ja Nikodemuksen keskustelussa, on myöskin toisen korintolaisten 5:17 ja jakeen 8 alkuosa. Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, kaiken on saanut aikaan Jumala.
1: Mahtava.
2: Eli jälleen ajatus itsestä. Siis paholaisen työnäky on se, että tässäkin asiassa minä kiinnittäisin katseeni itseeni.
1: Niinpä.
2: Ja silloin pelastus häviää. Tai sitten tulee väärä uskomus pelastuksesta.
1: Ajaa. Joo. Ja varmaan vaikka minkälaista lajia löytyy tähän.
2: Kyllä, joo.
1: Paholaisen mielessä.
2: Ja nyt kun puhutaan näistä nimikkeistä Raamatussa, olen vähän selaillut näitä nimityksiäkin. Kristitty, pyhä, vanhuskas, uskon vanhurskaus, Jumalan lapsi, Jeesuksen oma, Jeesuksen morsian, uskova, uudesti syntyminen, kääntymys.
1: Taivaan valtakunta, kansalaisuus.
2: Kyllä, vaikka mitä, niin. Löytyy kymmeniä, kyllä. Aina on kysymys siitä, kuka pelastaa. Sama asia, aina sama pelastus.
1: Mm.
2: Raamattu ei sano, että olen nyt tehnyt pelastuksen eteen aika paljon, niin Jumala tässä puhuu näin, jos saan siteerata häntä. Ja sitten hoida sinä loput. Raamatussa on hyvinkin vahvoja tekstejä tähän samaan suuntaan. Teidät on pelastettu, se on tehty.
1: Joo, joo.
2: Ei jäänyt mitään osaa kesken.
1: Joo, joo.
2: Voi olla, että tässä vaiheessa jo on sitten kysymyksiä, no näinkö helppoa se on, kyllä ja ei. Minäkin vähän hämmennän tässä nyt. Ehkä näissä puheissa, näin uskon, saat vastauksen, että se hämmennys voi häipyä kuin tuuleen.
1: No aivan, aivan. Kyllähän sitä heti miettii tosiaan. Tämä on niin kuin mahtava asia. Pelastus on valmis, hankittu, annettu. Niin kuin, miten sitä nyt sitten kaikilla tavalla taas tässäkin sanoisi, usealla eri tavalla. Mutta heti taas sitten se oma kokemus mullakin takaraivossa sykkii ja nyt annetaan sen olla ja keskitytään edelleen näihin nimityksiin. Uuden testamentin puolelta luit jo muutaman paikan. Haluatko edelleen keskittyä Uuteen testamenttiin vai löytyykö Vanhasta testamentista jotain sellaista, joka puhuisi samaa kieltä tähän?
2: On oikeastaan yllättävää, että Vanha testamentti on vielä selkeämpi.
1: Oho, hienoa.
2: Tämä on siis mun oma kokemukseni.
1: Joo.
2: Ja onhan näitä nyt sitten luettu, mutta ensimmäisen Mooseksen 3.21. Ja siinähän on tilanne, missä Adam ja Eeva ovat langenneet. Ja Jumala on ollut hyvin surullinen. He eivät ole enää Jumalan lapsia. Enää ei ole yhteys Jumalaan. He ovat erillisiä. Valitsivat oman kuninkaansa, minä itsen, omaksi kuninkaakseen. Uskoivat paholaista, joka käärmeen hahmossa petkutti. Mutta koska Jumala on ollut aina rakkaus, niin sillä hetkellä, jos nyt joku kuva nousee mieleen, kuin tällaisena koristeellisena ja ruusuisena ja kauniina, niin juuri tämä kuva, mistä nyt yritän jälleen kertoa. Jumala ajatteli, että ei tämä tähän jää. Minä rakastan tätä ihmisparia. Ja minä nyt pelastan heidät takaisin. Hän teurasti eläimen. Hän olisi voinut sanoa, että minä sanon nyt, että niin kuin loin maailman, tulette olemaan Jumalan lapsia nyt uudelleen.
1: Niin.
2: Se ei tässä olisi toiminut.
1: Niin.
2: Koska synti vaati, Jumalan hylkääminen on tämä synti, rangaistuksensa. Ja kun hän tappoi Jumala eläimen, siinä jo teurasti Kristuksen.
1: Niin.
2: Hänen verensä vuoti ja hän sitten teki nahasta.
1: Jumalan karitsa.
2: Itse teki nahasta puvun.
1: Niin.
2: Ja sekin olisi riittänyt, että olkaa hyvä ja pukeutukaa.
1: Niin.
2: Hän teki puvun
1: niin.
2: Ja hän puki sen heidän päälleen.
1: Niin.
2: Siinä on jotakin hyvin kaunista, eikö ole, Orvo? Niin, että loppuun saakka minä teen tämän pelastuksen.
1: Joo, ymmärrän tämän ja samalla se on ollut varmasti niin kuin silmät avaa kokemus ensimmäiselle ihmisparille, Aadamille ja Eevalle, kun näin Raamattuhan kuvailee sitä, kuinka Jumala toi Aadamin luokse nämä eläimet. Ne olivat heidän ystäviään.
2: Niin,
1: kuolemaa ei ollut.
2: Ei.
1: Ja heidän täytyy täytyy nähdä tämä synnin rangaistuksen karmeus.
2: Tämä puku oli Kristus. Tämä teko oli uskon vanhurskaus.
1: Näin juuri.
2: Josta luetaan roomalaiskirjeen luvusta 3 nyt nämä tutut jakeet. Onhan sitä paljon muuallakin. Mutta luetaan nyt tässä vaiheessa tämä, miten vanhan testamentin aikana aivan sama vanhurskautus kuin uuden testamentin aikana. Tämä tapahtui siis siellä jo paratiisissa. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa pitkämielisyydessään, hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa, hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Tässä erityisesti koskettaa minua se. Hän itse on vanhurskas ja tekee sinut, kuulijani, kun uskot synnin tunnustuksessa, yhtä vanhurskaaksi kuin Jumalan vanhurskas.
1: Ihan uskomatonta.
2: Ei ole mitään toisen asteen ihmisen vanhurskautta, kakkosvanhurskautta, vaan sitä ykköstä, Jumalan täydellisyyttä, Jumalan synnittömyyttä, Jumalan pyhyyttä, Jumalan puhtautta. Hän tekee, hän lukee, no hän teki Jeesuksessa, Jumala oli Kristuksessa, joo, ja sitten hän lukee, ole hyvä, sinä olet nyt minun kaltaiseni moraalisesti ja nuhteettomuudessa ja pelastettu taivaaseen saakka.
1: Aivan.
2: Ja kun tämä pelastus ensimmäisen kerran otetaan vastaan, muuttuuko se sitten vuosien aikana jotenkin toisenlaiseksi pelastukseksi? No ei tietenkään. Se on sama jokaisena uskon vaelluksen päivänä silloinkin, kun olen kaikkein suurimmassa pimeydessä ja hätätilassa, kun taas lankesin tuon samaan syntiin 15 kertaa, ei vaan 1000 kertaa. En ole päässyt siitä. Muista, rakas ystävä, että olet aina Jeesuksen ristin veren arvoinen silläkin hetkellä, kun ei vaan usko toimi niin kuin olet halunnut. Ja tämä sana halunnut ja tahto kannattaa laittaa korvan taakse. Me palaamme tähän vielä monta kertaa.
1: Kanava, jota kuuntelet, on Radio Day. Ja ohjelmassa on vuorossa Sana elää. Sen tarjoaa Media 7 Raamattuopista Suomen Adventtikirkosta. Ja äänessä ovat Joel Saarinen ja allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi. Aiheena meillä on pelastuksen palat, ja erityisesti nyt puhumme siitä, minkälaisilla sanoilla kuvaillaan Jeesuksen meille tarjoamaa pelastusta. Ei ole tosiaan mitään semmoista, niin kuin sanoit, ihmisen vanhurskautta, joka juuri ja juuri riittää pelastukseen,
2: ei.
1: Jota täytyy siksi tarkkailla kovasti, että onko se nyt riittävä vai eikö se nyt ole riittävä. Vaan se on, niin kuin kuvailit kauniisti, kerta kaikki sen suuri ja mahtava, se vanhurskauden määrä, joka meidän hyväksemme on luettu.
2: Ja sitten se kolossalaiskirjeen kohta, jota näissäkin ohjelmissa olen varmasti monta kertaa lukenut, mutta se on vaan niin, on niin sydämeen käypä. Joo. Siinä en voi olla lukematta sitä nytkään. Ja ensimmäisen luvun jakeessa 22. Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman, asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Tämä asettanut sana alkaa heti aueta mulle jotenkin niin ihanan kauniina, ettei vaan tuosta tuonut sitä. No, tässä on minun työni tulos, isä, ota vastaan.
1: Niin.
2: Vaan hän oikein asettaa kauniisti, kun kukat loristi asettaa kukka kimppuun. Mahdollisimman kauniilla tavalla. Mahdollisimman hellästi ja jotenkin koen tässä, että Jeesus ihan liikuttuu, kun hän asettaa, että näin minä sain rakastaa, Orvo, sinut ja Jokeni ja sinut, kuulijani. Nyt tässä on se tulos. Ja isä ilahtuu erinomaista työtä. Minä hyväksyn tämän. Asettaa. Ei vain tuossa vaan, ota nyt vastaan, isä. Asettaa.
1: Niin. Siinä on kaunista työtä ja päämäärätietoisuutta ja kaikkia tässäkin sanassa, joka siihen on valittu tähän kohtaan. Mahtavia paloja paikoilleen asetettavaksi tässä meillä. Mitä vielä olet löytänyt? Minkälaisia nimityksiä?
2: Jos mennään tuohon viisaat ja tyhmät kertomukseen Matteuksen 25 ensimmäisestä 13. siellä kerrotaan. Ja nyt vähän menemme jo eteenpäin.
1: Joo.
2: Ja siinähän oli palat kyllä kohdallaan aluksi, että molemmilla oli Jumalan sana eli lamppu.
1: Mm-hmm.
2: Ja hyvin tarkasti sitä valoa, sanaa tutkittiin ja seurattiin.
1: Joo.
2: Kyllä. Mutta kun siinä lampussa, siinä sanassa ei ollutkaan öljyä, eli henkeä. Ne oli hengettömiä sanoja. Ne oli ihmisen tällaisia, kun kuulee jonkun, niin mitä minä nyt ajattelen sitten tästä. Ja nämä tyhmät rupesivat niin kuin toteuttamaan itse Jumalan sanan totuuksia ja moraalia ja kaikkea etiikkaa ja niin edelleen.
1: Joo.
2: Itse.
1: Joo.
2: Mutta nämä toiset olivat syntyneet pyhästä hengestä, eli uudesti luotuja.
1: Mm-hmm.
2: Ja se ero heti siinä. Eli he antoivat pyhän hengen synnyttää heidät omasta asemastaan Jeesuksen asemaan, niin kuin usein sanon tämän näin. Mm-hmm. Se on se siirto.
1: Joo,
2: se on kuin sakkipelissä oikea siirto.
1: Joo.
2: Ja onhan se karseaa luettavaa täältä, kun sitten nämä tyhmätkin tulivat sinne ja koputtivat taivaan hääsalin oveen. Ja muistat kyllä kuulijani, kuinka Jeesus joutui sanomaan, että en minä tunne teitä. En minä ole löytänyt teistä itseäni. Ette te ole minun lampaitani. Vaikka kuinka noudattaisin Jumalan sanaa, vaikka viimeisen päälle ja vielä vähän paremminkin, jos nyt ei paremmin tietenkään voi, mutta niin kuin variseukset tekivät heidän mielestään paremmin.
1: Ne.
2: Jeesushan oli heille vähän niin kuin liian löysä, vähän kireemmin vielä, tarkemmin vielä Jumalan sanaa, niin Jeesus ei sen perusteella tunne meitä. Vaan sen perusteella, kenen me olemme, olivat itsensä omia, ei Jeesuksen omia, nämä tyhmät neitsyt.
1: Niin. Kyllä toi paremmin pitää tavallaan paikkansa Jeesuksen ajan juutalaisuudessa, koska oli nimenomaan vanhat rabbiinit sanoo, että varmuuden vuoksi tehdäänpä asia näin. Tehdäänpäs vielä vähän tiukemmat säännöt sitten, ettei vaan erehdytä rikkomaan jotain Jumalan lain yksityiskohtaa, niin vedetään vielä ruuvia tiukemmalle. Kyllä se ihan piti paikkansa. He koitti niin kuin tehdä asiat paremmin kuin mitä Raamatussa vaadittiinkaan.
2: Ja voihan se olla, vaikka Raamattu sitä nyt ei sano selkeästi, mutta aika mielenkiintoinen on tämä viisaitten neitsyeitten vastaus, kun tyhmät sanovat viisaalle, antakaa meille öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppiailta. Olisikohan se sillä tavalla, niin kuin sanoin, ei Raamattu sano, mutta jotenkin mieleeni tulee ajatus, että kun he ovat siihenkin saakka ostaneet kaiken, ostaneet taivaan omilla teoillaan, niin ostakaa nyt sitten vieläkin.
1: Niin.
2: Onhan niin. Se aika tylyä ollut, mutta että miksi he sitten näin sanoivat? Kyllä viisaat tiesivät sen, että tyhmien peli on pelattu. Kyllä he tiesivät, että ei sitä enää voida, se on myöhäistä. Armon aika on päättynyt.
1: Niin.
2: oliko sitten semmoinen vähän niin kuin lohdutus, että koittakaa nyt vielä. Eivät hennoneet sanoa, että ei sitä enää mistään saa sitä öljyä lamppuun.
1: Niin, niin. Kyllä sitä lähimmäisillään tietysti hyvää tahtoa, mutta jossakin vaiheessa se ovi sulkeutuu sitten kuitenkin. Ja en tiedä, tiesikö viisaat sitä, että se ovi tulisi sulkeutumaan sillä tavalla, että...
2: Itse uskon, että tiesivät.
1: Joo. Joo, mutta toisaalta kun sanotaan, että me ei voida niinku tuomita toisia, meillä on annettu sitä tietoa toisesta, että pelastuuko vaiko eikö, niin ajattelin sitä, että olisiko he kuitenkin toivoneet, että jospa vaikka he ehtivätkin sitten, joo, tai jotain semmoista, en tiedä. No,
2: niin, toisaalta voisiko Orvo näinkin ajatella, että sitä voi tuomitsemattakin tietää. Ei tarvitse tuomita toista, mutta kyllä, kyllä varmasti se kävi nyt ilmi, kun he yhdessä samassa kirkossa kävivät ja samalla ehtolisella ja samassa keskustelupöydässä, kun oli ateria sitten kirkonmenon jälkeen niin, ja paljon tekemisistä, niin väkisihän se tulee se uskonnollisuus ja hengellisyys, ne erot. Näin ajattelisin.
1: Niin, no,
2: mutta olkoon näin. Niin tai näin. Mutta sitten vielä ennen kuin tuo kello menee nopeasti. Jos sinä nyt vain kuulet tästä, palat paikoilleen pelastuksen asiassa vielä, tulee useampikin, ainakin yksi, jos ei kaksi osaa, mutta kuulet vain tämän. Ja sinä ajattelet juuri, että kun ei vaan tunnu siltä, että olisin pelastettu. Minä haluaisin pelastua, mutta olen epävarma. En jaksa millään luottaa Jeesukseen, koska en näe Jeesusta. Se on minulle kuitenkin vähän etäinen. Usko ei vaan riitä. Niin Raamatun perusteella uskallan sanoa sinulle, että siitä huolimatta, vaikka sinä epäilet, mutta sinä et tahdo sitä epäillä, mutta et vaan voi sille mitään, niin Jeesus pitää lupauksensa. Hän pelastaa sinut ja sitten sinä voit hämmästyä taivaassa, kuinka minä olen täällä. Siksi, koska Jeesus on sovittanut syntisi ja hän on pitänyt lupauksensa.
1: Niin.
2: Voi kun voisin tämän kirjoittaa näin suulla, niin sitä kuvaa nyt tässä vielä paremmin ja vakuuttavammin. Vaikka katsot itseesi, jos et pysty katsomaan Jeesukseen eli ajattelemaan Jeesusta, niin tämä tieto sulle Raamatusta on varma, epävarmakin pelastuu, jos ei voi sitä riemua aina kokea ja varmuutta.
1: Joo, vetoa silti, vaikka et jaksaiskaan siihen luottaa niin oikein ollenkaan. Viedäänkö tämä kuulija rukouksessa Herra eteen? Taivaan Isä, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua ja kannamme sinun eteesi tämmöisen kuulijan erityisesti, joka on kipuillut kenties pitkäänkin asian kanssa ja ei edelleenkään löydä sitä pelastuksen rauhaa syvältä, sisimmästä niin kuin hän haluaisi. Kiitos, että hänen puolestaan, hänen rinnallaan ja hänen kanssaan yhtä aikaa voimme edelleen vedota Jeesuksen vuodatettuun vereen, josta olemme tässä puhuneet. Kiitos, että se pelastus, jonka Jeesus on kalliisti hankkinut, on täydellisesti saatavilla tälle ihmiselle, tuntui tai ei tuntunut miltään. Kiitos, että kerran saamme yhdessä laulaa uuden laulun ja silloin kaikki on selvää. Kiitos, että rohkaiset meitä luottamaan ja vetoamaan sinun sanaasi tässä ihanassa pelastusasiassa. Jeesuksen vuodatettuun vereen mekin turvaamme joken kanssa. Hänen Amen. Nimessään. Aamen.
2: Aamen. No niin, ja puhelinnumero on ilo jälleen antaa se 045-127-4241.
1: Ja rukousaihetta odotetaan myös tukiluurissa numerossa 044-705-0700, siis 044-705-0700. Maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät Raamattu- ja terveysaiheiset kurssit löytyvät osoitteessa www.raamattuavautuu.fi tai voit tilata kurssin numerossa 0400 200 770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään kaksi viisasta miestä. Me olemme tavanneet moneen kertaan ja viimeksi Luisen rauhan foorumissa, joka on kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka ja sanotaan hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Monella tavalla kokoava rauhan ympärille ihmisiä sieltä ja täältä, myöskin ulkomailta. Professori Jukka Kekkonen ja tohtori Matti Taneli, tervetuloa Radio Dayin. Ruotimaan nyt vähän Luisen rauhanfoorumia ja puhutaan sen ympärillä olevista asioista. Milläs mielellä nyt näin syyskuun lopulla, kun elokuun alussa meillä oli tämä suuri rauhan tapahtuma? Missä nyt ajatus kulkee, Jukka?
3: Kiitos. Se Loviisan rauhantapahtuma on tosiaan perinteinen ja hieno ja siitä saa semmoista virtaa pitkäksi aikaa eteenpäin. Kyllä tässä edelleen valitettavasti on kuitenkin semmoinen tilanne, että pikkasen saa pelolla aina avata netin tai telkkarin tai radion, kun joutuu kuulostelemaan, mitä kaikkea maailmalla on tapahtunut. Että kyllä tässä on näitä oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeusasioita, jotka on niin kuin koko ajan pinnalla ja jotka on aika hankalia. Nyt tietysti meillä on YK:n yleiskokous, se on semmoinen, jossa aina tulee jotain toivon kipinöitä ja toivon, että jatkossa sitten päästä sellaisiin aloitteisiin ja keskustelukysymyksiin, jotka myös sitten avaisi kenties nuorisolle ja muillekin sitten jotain toivon näkymää ja sitä olen ymmärtänyt, että tämä foorumi on historiansa aikana juuri tehnyt.
2: Entinen kaupunginjohtaja Ralph Grahn, joka oli siellä rauhanfoorumissa kunnian vieraana, käänsikin katseen YK:n suuntaan hyvin vahvasti ja muistutti, että rauhanfoorumissa on syytä korostaa YK:n painavuutta, YK:n päämäärää ja periaatteita. Matti Taneli, mitäs sinun vilkkaassa mielikuvituksessasi nyt liikkuu?
4: Kyllä se Loviisan rauhafoorumi oli todella hieno tapahtuma ja hieno perinne. Itse ajattelen niin, että pitää luoda rauhan horisontteja tai toivon horisontteja ja sitä siellä nimenomaan tehtiin. Valitettavasti tosiaan tämä aika on sellainen, että tulee paljon ikäviä uutisia maailmalta, jopa lähiympäristössä, kuten tiedämme, soditaan. Pidän erityisen tärkeänä, että juuri tänä aikana puhutaan tästä rauhasta ja sen mahdollisuudesta. Se on aina mahdollista, sitä ei saa unohtaa. Se vaatii myöskin, ei pelkästään puheita, jotka nekin ovat tärkeitä, mutta se vaatii konkreettisia tekoja. Ja vaikka se kuulostaa ja monen mielestä onkin kliseistä sanoa niin, että pienistä puroista muodostuu valtameriä, mutta kyllä se vaan ihan näin on.
3: Tosi hieno, täsmälleen samaa mieltä. Jotenkin mä ajattelen tähän lisäten vielä, että kaikki ihmiset pystyy tekemään niin kuin ihmisen kokoisia tekoja, eikä enempää pidä vaatiakaan.
2: Tämä on oikeastaan ollut Loviisan rauhanfoorumin pääajatuksia aina, että eri tavalla ajattelevat ja eri tavalla rauhaan suhtautuvat ihmiset kohtaavat toisensa tasaisen varmasti Loviisassa. Se on sellainen lähtökohta, joka on luovuttamaton.
4: Kyllä, juuri näin.
2: No, mikä jäi erityisesti mieleen? Meillähän oli aika vilkasta keskustelua. Jukka taisit sanoa, että nämä ennakkoon pyydetyt puheenvuorot olivat tavallista pontevampia tai painavampia. Mitä jäi mieleen?
3: Ehdottomasti juuri näin. Tässä tulikin jo esille tämä kaupunginjohtaja Grahnin, tämä yhdistyneiden kansakuntien

0: merkitystä korostava puheenvuoro. Ja siellä oli mun mielestä joka ainoa puheenvuoro, joka siellä käytettiin, niin kuin liittyi jotenkin näihin rauhan, demokratia ja oikeusvaltion kysymyksiin jollain myöskin hyvin luovalla ja uudella tavalla. Et sen takia se jätti niin hyvän jäljen sitten. Jätti paljon sellaista niin kuin miettimistä ja sellaista, mitä voisi jatkossa sitten tehdä. Että se kokonaisuus muodostui mainioksi. Ja itse kun olen siellä ollut, niin mä oon aina ihaillut sen foorumin sitä kokonaisuutta myös, että kun siinä on myöskin tämän asiaohjelman lisäksi sitten tätä erittäin korkeatasoisia musiikkiesityksiä ja sitten tätä sanaa ja näitä seuroja, ja tämä muodostaa hienon kokonaisuuden.
1: Kansat ja kulttuurit kohtaavat. Se on ollut tämän rauhafoorumin ideana, ja siellä on ollut valtavan paljon erilaista kuvataidetta ja musiikkia, lausuntaa ja monenlaista taideantia. Kyllä tuo Ralph Grahnin YK-puhe jäi minullekin erityisellä tavalla yhtenä kohokohtana mieleen. Hän palautti mieleen YK:n päämäärät ja periaatteet. Kestävä kansainvälinen rauha, oikeudenmukainen ja kansainvälinen oikeus, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja humanitaaristen ratkaisujen edistäminen ja kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Hyvät herrat, mihin nyt, juuri nyt, pitäisi eniten osata tarttua?
2: Aika vaikea sanoa mitään yhtä konkreettista asiaa, vaan ylipäätään, kuten siellä rauhafoorumilla tuli esiin, on hyvin monenlaisia erilaisia näkökulmia tähän asiaan. Eli itse peräänkuulutan totta kai niitä jokaisen ihmisen niin sanottuja pieniä rauhantekoja, ne eivät ole mitään pieniä itse asiassa, niistähän muodostuu ihan valtavan hienot kokonaisuudet, mutta kuitenkin peräänkuulutan sitä sellaisia yhteisiä keskusteluja edelleen eri paikoissa, eri foorumeilla. Erilaiset ihmiset puhuvat rauhasta. Nyt tällä hetkellä puhutaan kovin paljon sodasta ja drooneista ja kaikista sellaisista. Aika vaikea nyt ottaa niihin enempää kantaa, mutta se kyllä on jonkun verran oireellista, että sellainen puhe korostuu. Tähän kohtaan nimenomaan tarvittaisiin niitä tekoja, puheita, jotka voisivat mahdollistaa rauhan. Ja nimenomaan sitä itse olen korostanut, että kyllä sodat kuitenkin jossain vaiheessa loppuvat ja pitää sitten hyvin tarkkaan nyt jo miettiä, että miten oikeudenmukaisuus toteutuu myös sodan jälkeen.
0: Tähän on hyvä jatkaa. Mä sanoisin juuri näin, että me ei saataisiin tottua tähän, mitä nyt tapahtuu. Että tästä tämmöistä sotapuheesta ja sen ylivallasta ei saisi tulla uutta normaalia. Ja niin tärkeää kuin turvallisuus ja kokonaisturvallisuus ja kaikki nämä ovatkin, niin meidän pitäisi olla kuitenkin kriittisiä aina, kun niistä puhutaan siinä mielessä, että kun mä oon lainvalmistelua paljon seurannut, niin siellä hyvin usein nykyään laitetaan kokonaisturvallisuuden intressit tai maanpuolustuksen intressit niin kuin mukaan sellaisiinkin asioihin, joihin ei kuulu lainkaan, koska ne on niin kuin sellaisia argumentteja, jotka tämän päivän niin kuin poliittisessa keskustelussa on hyviä ja menee läpi. Ja kaikkea tällaista. Että tämmöinen mun mielestä tämmöinen jatkuva jokapäiväinen kriittinen medialuku ja kaikkien asioiden seuraaminen, että aina kun näemme vääryyksiä, niin tietyllä tavalla niin kuin asiantuntijoiden ja muidenkin pitäisi niihin selkeästi puuttua, että jos joku valtio syyllistyy sotarikoksiin, niin niitä on sanottava sotarikoksiksi, ja joku valtio syyllistyy kansanmurhaan, niin siitäkin on sanottava näin, ja silloin se valtio voi olla jopa terroristivaltio sitten, ja pitäisi käyttää oikeita käsitteitä. Et mä oon itse hyvin huolissani siitä, jos niin kun se julkinen puhe ja sit se todellisuus niin kun erkaantuu toisistaan. Et tässä on musta niin kun hyvin paljon tehtävää niin kun toimittajille tieteentekijöille.
2: Jatkaisin hieman tähän, että nämä tietyt käsitteet, niin niitä ei saisi vesittää, että ne usein niin kuin nykyajan keskustelussa niin tarkoittavat melkein mitä tahansa, niin se on kyllä se on huono tendenssi.
0: Tämä on erittäin tärkeä, koska esimerkiksi Trumpin taustalla oleva ajatushautomo, niin se puhuu demokratiasta ja oikeusvaltiosta, mutta sitten kun katsotaan, mitä se esittää, miten yhteiskuntaa pitäisi muuttaa ja poliittista järjestelmää, niin sillä ei ole mitään tekemistä demokratia ja oikeusvaltion kanssa. Että se todellisuuden ja retoriikan irtaantuminen on vaarallinen ongelma.
1: Ontoja sanoja.
0: Kyllä.
1: Jukka Kekkonen, sinä olit tämän seminaarin vankka puheenjohtaja ja ideoija, ja meillä oli lähtökohtana nämä teemat, jotka ovat sinulle enemmän kuin tuttuja. Kerroit jo silloin, että yli 50 eri tilaisuudessa olet ollut puhumassa, onko toivoa, sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Kerro nyt vähän. Minkälainen kuva sinulla on syntynyt suomalaisten ajattelusta, kun olet ollut niin monissa eri paikoissa puhumassa?
0: Tähän kysymykseen vastaan suurella mielihyvällä, koska mä oon nyt varmaan ollut jo yli 70 tilaisuudessa ja niitä tulee 20 vielä. Ja sitten se, että mulle on aina tärkeää se, puhutaan oikeusvaltiosta, demokratiasta, kuulla niin kuin ihmisten omia kokemuksia ja mielipiteitä. Mä teen tarkat muistiinpanot ja kun mä tein, ja nyt se on painossa, niin kuin toisen painoksen tästä Mureneeko oikeusvaltiokirjasta. Mä oon kirjoittanut siis lisäluvun 50 sivua. Ja siinä mulla on 3 vaihtoehtoa, että mihin me olemme menossa. Me 3 erilaista skenaariota, ja kun yleisö aina sanoo, että kyllä sä puhut niin hyvin ja analyyttisesti, mutta onko meillä mitään toivoa, niin mä oon halunnut niin kuin siihen vastata. Että siinä on 3 vaihtoehtoa, että lyhyesti sanotaan, että joko menee, jatketaan tätä nykyistä luisua, niin tullaan vaalidemokratioiksi ja sitten sen jälkeen ollaan sitten jossain yksinvallassa totalitarismissa. Sitten on toinen mahdollisuus, jota ehkä niin kuin voidaan tarkkailla nyt Unkarissa, että voidaanko palauttaa näitä demokratian oikeusvaltion prinsiippejä. Ja sitten on 3 vaihtoehto, joka liittyy siihen, että kukaan meistä ei tiedä, mitä voi tapahtua. Että voi tulla luovan tuhon tilanne, jossa tulee ekokatastrofi tai joku luonnonmullistus tai joku uusi sota tai joku sellainen tapahtuma, joka sitten sysää yhteiskuntakehityksen ihan uudenlaiseen uskoon. Se voi olla huonompi tai parempi, mutta jotain uutta voi tulla. Että mulle tulee, niin kuin, tämmöisiä tulee mieleen. Ja se yleisöpalautte on aivan fantastista ja pakko sanoa, että kun mennään Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin salit täyttyy ja siellä on todella innokasta yleisöä niin kuin enemmän kuin tässä pääkaupunkiseudulla.
1: Se on mielenkiintoista. Näinhän on myöskin kirkon kohdalla, että maaseudulla ollaan paljon myönteisempiä kirkkoa kohtaan kuin pääkaupunkiseudulla. Matti Taneli, mitä sanot tähän Jukan analyysiin?
2: Olen pitkälti samaa mieltä. Haluaisin vaan kysyä Jukalta, että voisitko sanoa, mitä tarkoittaa vaalidemokratia. Kyllä se minulle on tuttu käsite, mutta ei välttämättä ihan kaikille. Ole hyvä.
0: Joo, kiitos. Joo. Siis vaalidemokratia on sellainen, että pidetään 4 vuoden tai 5 vuoden tai 3 vuoden välein kansanedustuslaitoksen vaalit. Vaalit, jotka saattaa olla rehellisiäkin tai lähes rehellisiä, mutta sitten se deletoidaan se poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu siitä välistä kokonaan. Ja ei niin kuin oteta huomioon kansalaisyhteiskunnan ja parlamentinkin niin kuin keskustelua. Ja siinä mielessä nämä vahvatkin demokratian niin kuin ongelmissa, että jos joku lähtee sellaista ajattelutavasta, että me ollaan muodostettu parlamentaarisella enemmistöllä hallitus, joka on tehnyt hyvän hallitusohjelman, ja sitten 4 vuoteen sitä ei saa muuttaa tai mitään semmoista ei voida tehdä, joka ei ole hallitusohjelmassa, niin silloin tullaan lähelle tätä vaalidemokratiaa. Kyllä. Vaalit sitten ratkaisee. Ja tämä oli hyvä kysymys siinä mielessä, että tämä on juuri yksi semmoinen kohta, jossa Suomikin on vähän niin kuin luisumassa valitettavasti. Eikä se ole vain tämän uusimman hallituksen aikana, vaan se on ollut jo 2000-luvulla yleisesti nähtävissä. Hallitusohjelmathan on tullut niin sitoviksi, että suuri valtiosääntöoppineemme Kaarlo Tuori sanoo, että hallitusohjelmat on sitovampia kuin perustuslaki. Eihän näin voi olla.
1: No tuo on aika mielenkiintoinen tieto. Noin, eivät kansalaiset ehkä ole niin havahtuneet tätä ymmärtämään.
0: Ei varmaankaan.
1: Joo,
2: sen verran vielä jatkan tähän, miten niin kuin jotenkin näiden ikävien tapahtumien seurauksena on tapahtunut myös hyvää. Silloin aluksi ihmiset olivat aika shokissa, eivätkä olleet mitenkään kovin aktiivisia osallistumaan keskusteluihin. Mutta nyt, kun tätä aikaa tässä on kulunut monta vuotta, olemme samassa tilanteessa tai melkein huonommassa tilanteessa, niin nyt tuntuu siltä aika vahvasti, että kansalaiset ovat hyvinkin kiinnostuneita näistä asioista ja ovat osallisena keskusteluissa ja tulevat seuraamaan tapahtumia. Se minun mielestäni on hyvin positiivinen uutinen, minkä Jukka Kekkonen totesi, ja myöskin hänen toimintansa ja esitelmät ja muut tapahtumat ovat realisoituneet sillä tavalla, että siellä on paljon porukkaa paikalla keskustelemassa aktiivisesti näistä äärimmäisen tärkeistä kysymyksistä.
1: Tämän vilkkaan keskustelun yksi toiveeni olisi, että vähän raotetaan tulevaa rauhanfoorumia ja tulevaa aikaa. Mitä nyt ehkä pitäisi nostaa eniten esille, että kun valmistelemme 40. Loviisan rauhanfoorumia ensi kesäksi?
0: Jos aloitan, niin tämä on tosi ihana, mutta vaikea kysymys, koska niin. Mun mielestä siis aina nämä perusjututhan tässä on semmoisia, joita voidaan niin. Ottaa traditiosta nämä toivon herättämiset ja nämä ihmisen kokoiset tekemiset ja tällaiset, mutta yksi mahdollinen teema liittyy mun mielestä sitten näihin koulutus- ja sivistyspolitiikan asioihin, joista olemme saaneet vähän ikäviä PISA-tutkimusten tuloksia taas, mutta niin kuin laajentaa sitä PISAa vielä sillä tavalla, että eihän se PISAhan vaan heijastaa sitten sitä, mitä on yhteiskunnassa muutoin tapahtunut. Jotenkin niin kuin laajemmalla mahdollisella spektrillä niin kuin nämä koulutuksen ja sivistyksen kysymykset, koska siitä saataisiin sitten mukaan myös niin kuin lapset ja nuoriso ja keski-ikäiset ja niin poispäin. Se on yksi tämmöinen, muitakin varmasti on yhtä hyviä tai parempia.
1: Kuuntelijalle palautan mieleen, että Matti Taneli ja Jukka Kekkonen ovat juuri Helsingin Sanomissa kirjoittaneet tästä aiheesta hyvin napakan kirjoituksen, ja siihen on reagoitu vahvasti. Minäkin olen kuullut monella taholla, että se osui maaliin. Kertokaa nyt vähän tästä teidän yhteisestä tekstistä.
2: Palaisin nyt tähän rauhafoorumi-asiaa niin. Vielä sen verran, että olen myös tästä hyvin paljon samaa mieltä, tai voi sanoa täysin samaa mieltä Jukka Kekkosen kanssa, että tätä aihepiiriä pitää tietyllä tavalla laajentaa. Niin. Ei pelkästään rauhasta puhuminen ole rauhasta ja sodasta puhumista, vaan siihen liittyy tämä sivistyksellinen niin kuin teema. Ja ehkä tällä tavalla saisimme sitten mukaan vielä laajempia piirejä, myöskin opettajia laajasti, koulujen johtajia, rehtoreita ja tietenkin opiskelijoita. Eli tämä olisi oikeastaan varsinainen kuningasidea tähän, hieno kontribuutio lisää tähän rauhanfoorumin tapahtumaan. Sitten tästä kirjoituksesta Jukka voi ensin vaikka aloittaa siitä.
0: Siis mehän olemme kirjoittaneet aika paljonkin yhdessä vuosien varrella, ja se on osoittautunut todella hedelmälliseksi ja mainioksi tavaksi. Toiselle tulee idea ja sitten kokeilee sitä toisella ja sitten vuorot pallotellaan sitä ja sitten siitä syntyy käsikirjoitus, jota yhdessä sitten vielä hiotaan. Et se on nautinnollista, ja siinä on sellainen hyvä puoli vielä, että jos esittää napakoita ja kriittisiä kommentteja, niin sitten tulee vasta kritiikkiä, niin sitten se luoti menee kahtia siinä, kun se ei tunnu niin kovaa. Professori Ylikangas opetti mulle aina, että ota aina, jos on kriittinen juttu, ota joku toinen mukaan siinä.
1: No niin,
0: tämäkin aspekti, mutta vakavasti puhuen, niin kyllä nämä asiat on sillä tavalla joka päivä mielessä ja pinnalla, että ja se mitä tapahtuu, kun sitä havainnoi, niin se nostaa esille näitä kysymyksiä. Ja tämäkin heti nosti esille sitten sen, että meidän yhteisesti kovasti arvostamme professori Kari Uusikylä on tulossa sitten tästä asiasta alustamaan Helsingin yliopistoon noin kuukauden päästä. Ja niin kuin, tässä on sellainenkin musta tärkeä aspekti, että Suomessa jotenkin jätetään käyttämättä niin kuin huomattavia älyllisiä ja henkisiä resursseja valtasyiden takia. Että miksei Uusikylää kuulla silloin, kun tehdään koulutus- ja sivistyspoliittisia uudistuksia. Tai Liisa Keltikangas-Järvistä. Tai Matti Tanelia.
2: No niin, mutta Keltikangas, Järvinen ja Uusikylä ovat niin kuin alansa ehdottomia spesialisteja ja varsinaisia pitkän linjan asiantuntijoita, jotka todella tietävät, miten ollaan tähän tilanteeseen tultu. Eli se on tosi tärkeää tietää, miten ollaan tultu tähän tilanteeseen. Se ei ole tapahtunut yhden tai kahden päivän aikana. Sen verran vielä tuosta meidän kirjoituksestamme, että aika usein on esitetty jotakin niin kuin lähinnä pelkästään tai pääsääntöisesti sitä, että pitäisi jotakin metodisia tai opetuksellisia uudistuksia tehdä kouluun tai jotakin hioa niitä tarkemmaksi, paremmiksi, toteutettaviksi. No joo, okei, mutta kyllä tämä iso kuva on se, mikä ratkaisee sen, missä tilanteessa me nyt ollaan, koska resurssointi ynnä muut tämmöiset yhteiskunnalliset tekijät ovat se suurin syy, mitkä ovat vaikuttamassa siihen, että on menty alaspäin tässä PISA-menestyksessä.
0: Vielä sanon sen tässä meidän yhteistyöstä, että jos löytää sellaisen ihmisen, joka on tavallaan sielun kumppani sillä tavalla, että näkee samalla tavalla niin kuin metsän puilta, niin se on suuri onni. Mulla on ollut, Heikki Ylikangas oli ensimmäinen tämmöinen, joka oli mun oppi-isäni ja nyt Matti Taneli on yksi muuta harvoista, jotka nyt tällä hetkellä on semmoisia, jonka kanssa mä teen paljon yhteistyötä.
2: Jukka Kekkonen on pitkän linjan sivistyksen soihtu, voi sanoa näin. Mä itse olen sanonut häntä nimittänyt leikillisesti, mutta se ei ole pelkästään leikkiä, että Mr. Yliopisto. Ja mun mielestäni se pitää pitkälti paikkansa, koska Jukka Kekkonen on tehnyt niin valtavan paljon niin kuin sivistystä peräänkuuluttavaa ja toteuttavaa työtä yliopistossa ja myöskin laajemmin sivistyksen kentällä. Tosi suuri ilo ja kunnia ollut tehdä Kekkosen kanssa yhteistyötä ja se jatkuu varmasti tästäkin päivästä eteenpäin.
1: Minulla on nyt kyllä kunnia kiittää teitä, että tässä ohjelmassa on Suomen ykköstoimittajien kaksikko, ykköskommentoijien kaksikko vahvasti mukana. Rauhan foorumin järjestäjien ja Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran puolesta lämmin kiitos, että saamme jatkaa tätä laajalta, vahvalta pohjalta tätä keskustelua. Haluaisin vielä kysyä, ennen kuin lyödään lukkoon mitään teemoja tai aiheita, että onko kirkoilla, uskonnoilla ja ylipäänsä henkimaailman ja hengellisen maailman edustajilla jotakin sanottavaa? Olisiko siinä aineesta seuraavaan rauhanfoorumiin jossakin muodossa?
2: Kyllä ehdottomasti olisi tosi tärkeää, että tulisi korkean tason kirkon edustaja tai kirkkojen tai uskontojen edustajia paikalle, mutta joka tapauksessa ainakin ortodoksikirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat, merkittävät edustajat voisivat olla paikalla. Se olisi tosi tärkeää ja siellä olisi paljon siltä suunnalta annettavaa tähän, että se täydentäisi vielä enemmän tätä meidän foorumin teemaa, vaikka kyllähän siellä on kirkon ihmisiä ollut paikalla, mutta että ehkä vielä sillä tavalla laajemminkin.
0: Tätä argumenttia tukee se, että kun itse olen tosiaan kiertänyt maata näissä oikeusvaltio-demokratiajutuissa, niin kirkkojen eri seurakuntien järjestämät tilaisuudet on ollut aivan erinomaisen ja jopa poikkeuksellisen aktiivisia. Pakko sanoa, että tämä paras esimerkki tästä, eli Karkkilan seurakunnan kirkkoherran järjestämä miesten kerho, jossa oli 107 kuulijaa ja Karkkilas on alle 7000 asukasta. Se on aivan uskomaton ennätys kyllä. Se vaan osoittaa sitä, että seurakuntien jäsenistössä, aktiivisessa jäsenistössä on myös paljon sellaisia, jolle voitaisiin yrittää tarjota mahdollisimman hyvää ohjelmaa.
2: Valtava potentiaali, tai ei pelkästään potentiaali, vaan valtava mahdollisuus, joka voidaan konkretisoida vielä laajemminkin, nykyistä laajemminkin.
1: Ja kyllähän Loviisan rauhanfoorumilla on hyvin hengelliset juuret. Seurakunta on ollut tässä vahvasti alusta lähtien mukana. Loviisan seurakunnan yhteiskunnallisen työn toimikunta on ollut hyvin kekseliäs ja vastuullinen rauhanfoorumin rakentaja. Mitäs nyt haluaisitte lopuksi ikään kuin kuulijoiden rohkaisemiseksi rauhan, työhön ja tulevaisuuden näkymiin. Eiväthän ne nyt niin synkät voi olla, ettei voi sanoa jotain hyvää.
0: No joo, mä ainakin rohkaisisin kaikkia niin kuin lukemaan ja selvittämään asioita ja sitten osallistumaan erilaisiin keskusteluihin ja vastaaviin, joita näistä tärkeistä asioista laajalla rintamalla esitetään. Hyvin erilaisiahan niitä on ja tosiaan siis mun mielestä se, että pääsee niin kuin keskusteluyhteisöön johonkin porukkaan, niin se on aina hienoa. Kaikilla on jotain yhdistyksiä ja epävirallisia yhteisöjä. Et kaikkea tämmöiseen mukaan, niin mun mielestä se on niin kuin se yksi hyvä ja semmoinen niin kuin positiivinen avaus, joka on jokaisella niin kuin mahdollista.
2: Kyllä, olen pitkälti myös samaa mieltä tästä asiasta, eli arkipäivässä myöskin pitäisi voida käydä näistä asioista luovaa keskustelua ja jokaisen on hyvä osallistua sellaisiin tapahtumiin, mitkä ovat heidän omaa sydäntään lähellä ja siellä tuoda esille näitä rauhan teemoja. Näin se vähitellen sitten menee eteenpäin. Pienistä puroista tulee niitä valtameriä. Näin uskon, haluan uskoa ja uskonkin.
0: No tähän vielä loppulisäksi täällä pohjan tähän trilogiasta. Nyt en kuolemaksenikaan muista, kuka sen sanoi, mutta että toistaiseksi on aina niin kuin yön jälkeen tullut aamu kuitenkin.
1: Hyvät herrat, minulle tuli teidän kanssa tässä ihmetellessä ja keskustellessa hyvin entusiastinen olo. Jollakin tavalla alkaa sydän palaa ja pomppia. Pakko sanoa, että odotan jo seuraavaa Luvisen rauhan foorumia ensi kesää. Loppusanat kummaltakin. Matti Taneli, Jukka Kekkonen, mikä on teidän viestinne Radio Dayn kuuntelijoille tässä tilassa?
2: Juuri tämä, että yön jälkeen tulee, ainakin tähän saakka on aina tullut aamu, eli oven raosta pilkistää pikkasen valoa, hetken kuluttua se valaisee koko huoneen ja me olemme kaikki niitä pieniä, tärkeitä, valoa tuottavia ihmisiä. Siitä muodostuu sitten vähitellen se rauha, jopa ikuinen rauha, näin haluan ainakin uskoa ja uskonkin.
0: No tämähän ei ole lisättävä, tämä oli mahtava kiteytys, mutta ehkä sanon sen, että harkitkaa saapumista rauhan foorumille ensi kesänä ja seuraavinakin kesin.
1: Otetaan se oikein porukalla ohjelmaan ja Loviisassa tavataan ja lämmin kiitos teille tästä innoittavasta keskustelusta, siunasta, voimaa ja rohkeutta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Paljon.
0: Lämpimästi.
3: Veli Matin juttusilla.
4: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
2: Mukavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja kaunista musiikkia onkin tänään tiedossa Eilan toivelistalla. Ensimmäisenä soi Niina Åströmiltä Vain yksin Jeesus. Ja Eila kertoo, että tämä laulu oli jo kauan edesmenneen isoisäni suosikkeja, ja siksi hän haluaa kuulla sen.